0: hengellisiä johtajaryhmittymiä näillä paikkakunnilla. Ja mä rukoilen, Isä, että nyt kun ollaan valmistelemassa tätä kiertuetta, niin ihmisten ja seurakuntien sydämet voisi pehmetä silleen, että hei, me halutaan tehdä yhdessä juttuja. Että me ei vaan rakenneta meidän seurakuntaa, meidän herätysliikettä, vaan me halutaan olla yhdessä kutsumassa ihmisiä sun valtakuntaan. Tätä mä pyydän, Isä, Jeesuksen nimessä.
1: Herra, mä pyydän, että me jotenkin löydettäisiin se sun rakkautes. On niin tuskallista se, että kun joku saa jonkun hienon jutun, niin heti on seuraava arvostelemassa, että voi ei, mitä sä nyt tollaista teet. Herra, vapauta Suomen seurakunnat, Suomen kristityt siitä arvostelun henkivallasta, joka arvistoi ja arvioi kaikkea mahdollista, eikä halua, Herra, tehdä sun rakkautesi mukaan. Mutta opeta sä meitä sitten myös arvioimaan hengellisesti, että sit jos niinku tulee ihan harhaan eksyttäjiä, niin kuin tuolla Raamatussa puhutaan, niin annat siihen me ei lähetä mukaan. Mutta anna meille se yhteys, rakkaus, niin kuin jo Matti rukoili. Kiitos, Herra, että myös saadaan nämä nuoret tuoda tässä sun etees. Mäkin saan niitä WhatsApp-viestejä, missä sitten nuoret on laittanut monenlaisia. Niin Herra, kiitos, että siellä on niin paljon palavia nuoria. Me pyydetään, Isä, lisää. Eikä me, Herra, haluta pelkästään nuoria, me halutaan kaikenikäisiä. Olkoon tämä Kristuspäivä ja tämä koko idea kaikenikäisten yhteinen rukous. Ajatus ja jotenkin voimavara, Herra, sussa. Joo. Kiitos, Jeesus, että sä yhdistät meitä, Isä, Jeesuksen nimessä.
0: Joo. Isä, haluan tunnustaa sellaisen synnin, että meillä on tässä Sionissa menty semmoiseen niin kuin realismiin. Että ollaan mietitty, että mikä on meille mahdollista, mikä on meidän järjestöille ja meidän seurakunnille mahdollista. Sä, Isä, kokosit Jeesuksessa 12 oppimattoman nuorukaisen porukan ja annoit heille tehtävän tehdä kaikista kansoista sun opetuslapsia. Mutta ei he pystynyt siihen omassa voimassa, vaan sanoit voiman, kun Pyhä Henki tuli heihin ja heistä tuli sun todistajia maailman ääriin asti. Anna meille, Isä, tätä samaa henkeä meidän kirkkokuntiin, meidän seurakuntiin, meidän herätysliikkeisiin, että me ei tehdä semmoisia suunnitelmia, mihin me pystytään, vaan me otetaan vastaan se, mitä sä tahdot tehdä tässä maassa. Ja otetaan myös vastaan juuri se paikka itse kukin kirkkokuntana, seurakuntana ja yksilönä, jonka sä oot meille tarkoittanut. Niin kuin tuossa äsken rukoiltiin, että ei katsota, että vitsi, kun toi sai tommosen paikan ja toi saa olla tossa esillä, vaan me ymmärretään, että kyse on, Isä, sun työstä, mitä sä haluat tehdä tässä maassa. Ja kun me ollaan tätä työtä tehty ja ollaan se saatu päätökseen, niin me voidaan todeta, että Isä, me ollaan vaan sun vähäisiä palvelijoita. Mä pyydän, Isä, että sä myös sidot kaikki ne vallat ja voimat, jotka vastustaa sitä, mitä sä haluat tehdä tässä maassa. Suojelet kaikkia tämän Kristuspäivän vastuunkanta. Ja erityisesti mä haluan rukoilla Kristuspäivän johtajan Rikun puolesta ja hengenuudistuksen toiminnanjohtaja Johannan puolesta ja kaikkien puolesta, jotka on vastuupaikoilla tässä. Kansanraamattuseuran, Missio Euroopan, OPKon ja hengenuudistuksen, kaikkien vastuunkantajien puolesta. Kaikkien näiden paikkakuntien, seurakuntien, kirkkokuntien, johtajien puolesta. Että mikään ei voisi päästä siihen väliin, mitä sä haluat saada. Miten sä haluat ilmestyä tässä maassa? Tätä mä rukoilen, Jeesus, sun nimessäsi.
1: Amen. Jotenkin tuli mieleen Lehtisen Kalvin sana sieltä vuosikymmenten takaa, että pyydetään Jumalalta niin suuria juttuja, että me ei todellakaan omivoimin pystytä siihen. Mä ajattelin, että tämä on nyt just
0: se sitä. On ainoa avain, koska silloin me ollaan myös vapaita vastuusta. Että jos mä otan semmoisen tehtävän, mihin mä en pysty, niin mä en voi myöskään sitten niin kuin epäonnistua siinä.
1: Totta. Hei. Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa ja kanssasi studiossa ovat Matti Hernesaho ja Eliseva Karonen. Hetken päästä kuullaan Matin valitseman laulu Käsillä ja sen on tehnyt Juhani Tikkanen. Minkä takia tämmöinen biisi?
0: No, ensinnäkin täytyy myöntää, että mä oon Juhani Tikkasen suuri fani, en vaan muusikkona, vaan ihmisenä. Hänhän on antanut itsestään tämmöisen kuvan, että hän on tämmöinen laulajapoika vaan, mutta hän on suuri hengellinen visionääri. Ja hän myös tämän musiikkinsa kautta vaikuttaa. Ja tämä biisi kertoo siitä, että kun me kurkotetaan kohti suuria, niin me lähdetään aina siitä, mitä meillä on tänä päivänä tehtävissä. Ja kuunnelkaa sanat tarkkaan.
1: Eli Käsillä.

0: Näin siis Juhani Tikkanen. Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa, jonka tuottaa Kristityt Yhdessä ry. Ja studiossa kanssasi rukoilemassa ovat Matti Hernesaho ja Eliseva Karonen. Me alettiin puhua äsken tuossa Kristuspäivästä. Kerro vähän lisää Matti meille siitä ja sitten rukoillaan niitä aiheiden puolesta.
1: Mä toivon, että tämä Kristuspäiväkiertue voisi olla alku jollekin uudelle kristittyjen yhteydelle tässä maassa. Ja nyt kun mennään sinne paikkakunnille ympäri Suomea, niin mä toivon, että se tekee sen, että tämä on niinku konkreettisempaa. Et meidän on helppo matkustaa johonkin tiettyyn paikkaan, mutta nyt kun me ollaan siellä, missä ihmiset elää, niin mä toivon, että ne kristityt eri seurakunnista voisi löytää Kristuspäivän kautta sen, että hei, että tämä on meidän yhteinen missio, tämä alue, missä me eletään. Mä ajattelen, että Jumala haluaa lähettää meille herätyksen sateet ja me kuullaan jo sitä kohinaa tuolla jossain horisontissa, mutta ne astiat ei ole ehkä ihan vielä valmiina ja että se sade ei valu viemäreihin, vaan meidän seurakunnat on valmiita ottaa sen vastaan. Ja mä toivon ja jopa uskon, että Kristuspäivä voi olla semmoinen vedenjakaja, että sen jälkeen me ollaan valmiimpia seurakuntina astumaan niihin asemiin, mitkä Jumala on meille tarkoittanut. Koska nyt me keskitytään vielä vähän tähän kirkkopolitikointiin ja vähän tähän kehällisiin asioihin, mutta hei, se on kaikki vaan sitä vihollisen harhautusta, ettei me keskityttäisi siihen meidän tehtävään. Eli siihen, että kun ihmiset ottaa Jeesuksen vastaan, niin me ollaan valmiita ottamaan heidät vastaan.
0: Joo, se on tosi tärkeää. Ja tuolla ulkomailla, kun rukoillaan ihmiset ottaa Jeesuksen vastaan, niin on aina sellainen olo, että ei orpoja, ei me synnytetä orpoja. Ei. Ihan sama Suomessa.
1: Ja mä ajattelen, että seurakuntien on turha niin kuin miettiä, että mihin ne ihmiset pitää kutsua, koska sitten kun se sade kunnolla tulee, niin ei ne oikeaoppiset seurakunnat riitä. Me tarvitaan ihan kaikki seurakunnat tähän mukaan, jotta jokaiselle löytyy se paikka. Eli mä toivon, että me astutaan niihin asemiin, että jokainen seurakunta on valmis ottamaan vastaan jokaisen, joka löytää Jeesuksen.
0: Ole hyvä ja vie meidät rukoukseen.
1: Joo, kiitos isä siitä, että sulla on hyvä suunnitelma meidän maalle. Sulla on hyvä suunnitelma jokaiselle ihmiselle tässä maassa. Ja kiitos siitä, että sä oot antanut niin paljon lahjoja meille ja meidän seurakunnille, aineellista lahjaa ja sun armolahjoja ja myös niitä hengenhedelmiä, joita me tarvitaan tässä työssä. Ja vahvista niitä yhä. Siunaa kaikkia seurakuntien johtajia, kaikkia seurakuntalaisia, vastuunkantajia. Erityisesti mä tänään isä haluan rukoilla sen yhteyden puolesta. Et jokainen seurakunta voi luottaa siihen, että et kun sä lähetät sen sateen, niin jokaisen seurakunnan ovesta ja ikkunoista tulee niitä sananälkäisiä ihmisiä. Varusta meidät siihen tehtävään, että me ymmärretään, että mitä on opetuslapseuttaminen, mitä on evankeliointi, mitä on opettaminen ja mitä on niin kuin lähimmäisten auttaminen ja rakastaminen. Ja kiitos siitä, että sä oot antanut myös Pyhän Hengen tuulen tuulla yli kirkkokuntarajojen. Se puhaltaa yhtä lailla katolisessa kirkossa ja luterilaisissa herätysliikkeissä, vapaissa suunnissa. Ihan joka puolella sä vaikutat armolahja herätystä. Ja kiitos siitä, että sä Pyhän Hengen työn kautta myös yhdistät erilaisia kristittyjä toinen toisiinsa. Kiitos siitä rukoustyöstä, mitä tällä hetkellä tehdään tämän maan puolesta. Ja kiitos siitä, että sä johdatat eri seurakuntien kristittyjä rukoilemaan yhdessä. Silloin kun me rukoillaan toisen kanssa, niin meidän on vaikea heti sen perään sitten puhua pahaa siitä toisesta ihmisestä. Anna meille semmoinen rukousherätys, joka voisi näkyä myös semmoisena Pyhän Hengen voiman lisääntymisenä meidän seurakunnissa. Ja jos meillä vielä on jotain semmoista vääränlaista realismia, että me ajatellaan, että meidän pitää ottaa vastaan sellaisia tehtäviä, joihin me pystytään, niin vilauta meille jotain sellaista näkyä, mikä lähtösi sinusta ja pyyhi pois kaikki ne näyt, jotka on meidän rakentamia, jotka me ollaan tehty sen takia, että minä haluan olla jotakin tai minä haluan, että minun seurakuntani on jotakin. Ja revi alas kaikki harhaanjohtajat, kaikki sekoittajat, kaikki väärät profeetat ja aseta johtajat, todelliset johtajat oikealle paikalle tässä maassa.
0: Ja Herra, mä haluan tuoda myös kaikki eri seurakuntien, kristillisten seurakuntien työntekijät tässä sun eteen. Herra, valmista heitä. Anna siinä kaiken kiireen keskellä, väistykö se kiire. Just ja näin. Tulkoon se, että he haluaa keskittyä Jeesus sinuun ja niin kuin kasvaa uudelleen siihen näkyyn tai sitten ensimmäistä kertaa siihen näkyyn, minkä sinä annat. Kiitos Herra, että sinä kosketat jokaista seurakunnan työntekijää. On ihan missä tahansa työtehtävässä siellä. Tulkoon niin kuin, että se me osattaisi sitten, kun ne tulee seurakuntiin, niin osattaisi antaa sitä oikeaa leipää, eikä vaan maitoa tarjolle sen takia, että työntekijät ei pysty.
2: Joo.
0: Herra, kiitos, että sulla on niin kuin tämä kokonaisuus hallinnassa ja sä ohjaat tässä koko ajan Isä Jeesuksen nimessä.
1: Joo. Ja kiitos Isä siitä, että sä annat meille rohkeutta pyhässä hengessä. Meillä on niin paljon ihmispelkoa meidän kirkoissa ja seurakunnissa ja mietitään, että mitä ihmiset meistäkin ajattelee. Niin anna sellaista oikein pyhän hengen voimaa meille, että me voitaisiin olla rohkeita. Niin kuin sä, Jeesus, olit tosi rohkea, kun sä kohtasit ihmisiä, kun sä autoit ihmisiä, sä puolustit heikompia ja sä haastoit niitä, jotka johti toisia harhaan. Ne anna meille sellaista rohkeutta, että päästäisiin eroon tästä ihmispelosta. Kiitos Isä siitä, että sä myös siunaat meidän maan johtajia, presidentti Alexander Stubbia, hallitusta, eduskuntaa, kaikkia vastuunkantajia. Kiitos siitä, että jos monet näkyvät hahmot on viime aikoina tullut uskoon ja rohkeasti pitänyt esillä sitä, että he uskoo Jeesukseen. Anna tämän yhä levitä, niin että niin kuin ihan sieltä kansakunnan kaapin päältä sun pyhä henki vaan täyttää ihmisiä ja täytät heitä rohkeudella ja annat ihmisille voimaa johtaa tätä maata niin mielipidejohtajina, poliittisina johtajina, kaikenlaisina podcast-julkkiksina, urheilijoina, mitä tahansa, että niin kuin seurakunnatkin uskaltaisi sen jälkeen rohkeasti edustaa Jeesusta.
0: Joo, ja se pelko pois, se jotenkin se, että mikä nyt kun Päivi Räsästä monet sanot on vainottu, en mä uskalla sanoa mitään, etten mä joudu vainon kohteeksi. Herra, anna meille kyky katsoa sinuun ja luottaa siihen, että kun me tehdään se oma tehtävän, sinä pidät meistä huolen. Ja tapahtuu mitä tapahtuu, me ollaan sillä sun asiallas ja sulla on vastuu.
2: Joo.
0: Kiitos Herra, että me saadaan todella jättäytyä siihen työn ja sinun työsi ääreen.
1: Joo, ja mä haluan Isä vielä rukoilla nyt erityisesti luterilaisen kirkon pappien puolesta, kun mä oon itse luterilaisen kirkon pappi, tämä on mulle sydämen asia ja mä uskon siihen, että sä haluat täyttää pyhällä hengellä näitä ihmisiä ja tehdä heistä semmoisia hengellisiä vaikuttajia, joita ihmiset kuuntelee, jotka rohkeasti johtaa omalla näköalapaikallaan tätä kansaa ja tämän kansan uskovia kohti luottamaan siihen, että tulevaisuus on valossa. Siis me nähdään, kuinka monet uskovat on menettänyt toivon luterilaisen kirkon suhteen, mutta sulla on Isä suunnitelma meidän maan varalle. Kasta hengelläs hengellisiä johtajia, hengellisiä vaikuttajia ja anna rohkeutta toimia ei-realistisissa näyissä pyhän hengen voimassa yksin sun kunniaksessa.
0: Herra, kiitos, että saadaan tuoda myös presidentti tässä sinun kasvoisi eteen ja hänen perheensä, hallitus ja eduskunta. Herra, sä tunnet heidät jokaisen läpikotasin ja sä tiedät, että siellä on myös sun omia. Anna näiden omien loistaa sun valoa, olla siellä sun suolana niin, että se vaan tarttuu. Se tarttuu kuin flunssa. Sieltä yhtäkkiä vaan sanotaan, että joo, mäkin uskon, mäkin haluan. Anna Suomelle halu kääntyä takaisin siltä tieltä, mille hän on lähtenyt. Anna, että me lähdetään Kristustielle, että me ruvetaan toteuttamaan sitä, Herra, mitä sinä haluat meidän kansallemme tapahtua.
2: Joo.
0: Kiitos, Herra Jeesus.
1: Ja mä haluan, Isä, rukoilla vaan sitä näkyä, jonka sä oot myös antanut, että tämä herätys ei jää meidän maan rajojen sisäpuolelle, vaan sä haluat myös olla lähettämässä nuoria ja vähän vanhempiakin viemään tätä sanomaa maailman ääri asti. Lähetystyö ei ole vaan menneisyyden hienoja tarinoita, vaan sä haluat, että kaikki kansat saa kuulla Jeesuksesta. Et me ei tehdä tätä itsemme vuoksi, vaan niiden vuoksi, jotka ei ole vielä kuullut Jeesuksesta. Siunaa kaikkia lähetysjärjestöjä. Jos me tarvitaan jotain uusia toimijoita, jotta tämä näky voi toteutua, niin siunaa myös kaikki nämä prosessit. Anna rohkeutta lähetysjärjestöjen johtajille ja kaikille hengellisille vaikuttajille, että ainoa motiivi sille työlle, mitä nämä järjestöt tekee, on se, että kaikki kansat saa kuulla, että Jeesus on Herra.
0: Amen, amen,
2: amen.
0: Herra, me tuodaan myös Israel tässä sun eteesi. Kiitos, että saan lähteä sinne ihan pian kaikkien kansojen rukouskonferenssiin. Herra, avaa sä se israelilaisten peite sieltä silmiltä. Mutta Herra, me halutaan rukoilla myös kaikkien kansojen puolesta siellä, jotka muutkin on siellä. Herra, anna rauha, anna turva, anna kaikkea sitä, mitä vain sinä voit antaa. Tapahtuko Herra sinun tahtosi mukaan? Miten sinun sanasi kertoo, mitä Jerusalemme käy ja mitä siellä Öljymäelle käy? Kun aika on, niin Herra, kaikki se tapahtuu Isä Jeesuksen nimessä.
1: Amen.
0: Vietkö Matti meet Herran siunaukseen vielä?
1: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.
0: Ja sitten tähän lopuksi lyhyt tietoisku Kristityt yhdessä ry:n rukoustyöstä. Rukouspuhelin päivystää joka päivä kello 19-23 numerossa 040-172-7000. Rukousasema esirukousohjelma on perjantaisin kello 20-21 ja sinne voit lähettää rukouspyyntöjä nettisivujen kautta kry.fi/rukouspyyntö. Ja aina tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät perjantain rukousasemalle. Matti, kiitos kovasti, että oot ollut täällä meidän kanssa rukoilmassa. Jos sulla on joku lyhkäinen juttu, minkä sä vielä haluat tässä nyt nostaa esiin, niin nyt on pieni aika siihen.
1: Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.
0: No niinpä. Ja kiitos sinulle, rakas kuulija, että olet rukouksin mukana Rukous Suomen puolesta -ohjelmassa. Ei todellakaan jätetä rukoilematta Suomen puolesta, vaikka joku rukoileekin tunti tunnilta, mutta meillä on myös oma tehtävä. Ja ensi viikolla tälleen samaan aikaan samalla kanavalla on Rukous Suomen puolesta -ohjelma. Tämän ohjelman voit kuunnella uusintana perjantaina 23.30 tai lauantai- ja sunnuntai-välisenä yönä kello 03. Ja mä olen tosiaan Eliseva Karonen. Mulle kanssa tuli vähän samantapainen kohta mieleen. Mulle tuli toi roomalaiskirje 1.16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin ja sitten myös kreikkalaiselle.
1: Amen.
0: Haluan toivottaa sulle oikein siunattua viikkoa, semmoista oikein rukousviikkoa, sellaista hyvää viikkoa, missä Herra saa olla voimallisesti sun kanssa ja Jeesus kulkee joka askeleella sun kanssa.
1: Joo, hei, jutellaan kun nähdään. Oikein paljon siunausta kaikille.
0: Ja se on sitten loppumusiikin aika.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa rukoilemaan rukousaseman esirukouspyyntöjen puolesta. Tänään kanssanne studiossa on ystäväni Katri Salmela, Saalemin lapsityön johtaja. Ja minun nimeni on Riikka Rauhala, toimin Kristuspäivän viestintäkoordinaattorina. Tervetuloa Katri. Miten sinä haluaisit rohkaista meidän kuulijoita juuri tänään?
1: Joo, hei vaan kaikille. Ja mä haluaisin rohkaista meitä kaikkia, että on mahtavaa, että meillä on Jumala, joka kuulee rukoukset. Ja yksi rakas Raamatun paikka on, että heittäkää kaikki kuormanne minun päälleni, sillä minä pidän teistä huolen. Niin haluan rohkaista meitä kaikkia, että Jumala tosiaan kuulee ja hän haluaa kantaa myös meidän kuormamme.
0: Aamen. Se on juuri näin. Katri, että jos sä voisit johdattaa meidät siihen yhteisen alkurukoukseen ja sitten ihan kaikki saa yhtyä Jeesuksen opettamaan Isä meidän -rukoukseen.
1: Kiitos rakas Jeesus, että me saadaan tässä tulla yhdessä sinun eteesi. Ja me saadaan luottaa, että sä olet rukouksia kuuleva Jumala ja sulla on hyvä tahto jokaista ihmistä kohtaan. Herra, oikein tervetuloa toivotetaan sinut mukaan tähän yhteiseen rukoushetkeen ja pyydetään, että anna sinä apusi ja kosketa sinä jokaista, joka kantaa elämässään ja sydämessään eri asioita. Kiitos Herra, että me saadaan todellakin tulla yhdessä sinun eteesi, sun lapsinasi. Ja rukoillaan tässä tosiaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen.
0: Aamen. Meillä on ihana taivaan Isä, joka kuulee, ja nyt tästä lähdetäänkin rukoilemaan näiden kiitosaiheiden puolesta, joita tänne Radio Dayn asemalle on lähetetty. Kiitosaiheena äiti on jättänyt, että on saanut poikansa ulkomailta Suomeen. Eli poika on palannut kotiin ja kiitetään Jeesusta siitä. Ja täällä on myös kiitosaiheena, että on saanut olla terveenä ja on koti ja on leipää pöydässä. Myös kiitos aihe siitä, että ei ole syöpää löytynyt enää kontrollissa. Ja kiitetään vielä siitä, että tämmöinen velkajärjestely on tälle henkilölle niin kuin järjestänyt. Kiitos taivaan Isälle kaikista näistä kiitosaiheista. Kiitos siitä, että sinä olet ihmeitä tekevä, suuri ja pyhä. Me halutaan aina kiittää ja ylistää sinua ihan joka päivä ja kiitän näistä ihmisistä, jotka ovat näitä kiitosaiheet jättäneet.

0: Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa ja kuulemme juuri kappaleen Idästä länteen, Carmen Ensemble. Nyt jatkamme rukousta seuraavan aiheen parissa.
1: Jatketaan tässä rukousta sairauksien puolesta ja halutamme, Herra, tulla sun eteesi ja ihan ensin tuoda nämä mielen alueen sairaudet. Sä, Herra, tiedät monet henkilöt, joilla on rukouspyyntöjä ahdistuksen ja pahan olon puolesta. Me, Herra, pyydetään, että sä antaisit apusi ja koskettaisit, Herra, näitä ihmisiä. Näet myös monet rukouspyynnöt skitsofreniasta kärsivien ihmisten puolesta. Ihmisillä, joilla on vaikeita

0: painavat mieltä ja tekevät elämää vaikeaksi. Kiitos Jeesus, että sinä olet voimallinen parantaja ja sä oot voimallinen auttaja jokaisen ihmisen kohdalla. Aamen.
1: Ja kiitos Jeesus, että me saadaan laskea sun käsivarsille tämä pieni vauva, joka kärsii flunssasta ja kuumeesta. Kaste on tulolla ja me rukoillaan parantumista tälle pienelle. Tyttärellä on 15.9. syöpäleikkaus ja rukoillaan hänen puolesta ja kaikkien syöpää sairastavien puolesta. Täällä on rukouspyyntöä lonkkakipujen ja polvikipujen, nivelrikoon, erilaisten kipuoireilujen puolesta, diabeteksen ja erilaisten sydänsairauksien puolesta jätetty paljon rukouspyyntöjä. Lastensairauksen, vatsakipujen ja päänsäryn puolesta sekä uniongelmien ja silmien puolesta on myös jätetty rukouspyyntöjä. Sekä sitten vielä munuaisten vajaatoiminnan, hikoilun, nielemisen, vaikeuden ja jalkojen liikkumisen sekä tasapainon puolesta on jätetty useampia rukouspyyntöjä. Täällä on vielä tuotu vävy, joka on teho-osastolla ja sekä sitten ihminen, jolla on verenvuotoa jatkuvasti sekä reumasairauksia. Sinä, Jeesus rakas, joka olet Herra meidän parantajamme, mä jätän kaikki nämä pyynnöt, ja näitä on paljon, sinulle tässä hetkessä. Mä rukoilen Jeesus, että sä kosketat näitä sairaita ja näitä ihmisiä myös, jotka on nämä esirukoukset jättäneet. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kuulet jokaisen pyynnön, jokaisen hädän. Kiitos, että sä oot lähellä kärsiviä ja murheellisia. Kiitos Jeesus siitä, että sä lohdutat myös näitä, jotka on näitä rukouksia jättänyt. Kiitos siitä, että sä kuulet meitä ja autat meitä. Tuot lohdutuksen niihin vaikeisiinkin elämäntilanteisiin ja näihin kipuihin. Ole ylistetty Jeesus rakas. Amen.

0: Rukousasema.
1: Kuulimme juuri Tuohuskuoron Muistathan minua -kappaleen. Jatkamme rukousasema-ohjelmaa.
2: Tänne on tullut rukouspyyntöjä myös addiktioiden puolesta. Herra, armahda poikani huumeista, että katkopaikka järjestyisi pian. Ja tyttärellä on kavereita, jotka houkuttelevat päihteisiin. Rukoillaan, että tyttö löytäisi uskon uudestaan ja jättäisi päihteet ja itsetuhoisuuden. Jeesus vapauttaisi alkoholista ja pornosta

0: parantaisi, antaisi rauhan, pelastaisi ja saisi kaikki syntini anteeksi. Ja vielä on myöskin tupakan polton jättämisen puolesta. Kiitos Jeesus, että sinä olet voimallinen katkomaan kaikki nämä addiktioiden kahleet. Herra, kiitos siitä, että sinä voit antaa vapauden. Kiitos Herra, että sä tunnet tämän pojan, joka on huumekoukussa, tyttären, jolla on huonoja ystäviä, jotka vievät häntä päihteisiin. Herra, kiitos siitä, että me saamme pyytää sinulta ilmestymistä ja sinulta apua. Ja mä haluan myöskin Jeesus rukoilla näiden läheisten puolesta, jotka tuovat läheisiänsä sinun eteesi. Kiitos Jeesus, että sinä annat heille voimaa ja viisautta myöskin kulkea siinä rinnalla. Ja Herra, me pyydetään, että sinä ilmestyisit ja vapauttaisit jokaisen, joka on näiden siteiden ja kahleiden kiinni pitämänä. Ylistys sinulle.
1: Tänne on tullut pyyntöjä ihmissuhteisiin liittyvissä rukouspyynnöissä. Pyydetään rukousta vaikeassa elämäntilanteessa elävän ystävän puolesta. Paljon on rukouspyyntöjä perhekriiseihin. Pyydetään Jumalalta apua, anteeksiantoa ja eheytystä. Yksinäisyyteen pyydetään rukousta, naapureille Jumalan siunausta, avioeroperheisiin apua ja rauhaa. Pelastusta lapsille, sisaruksille, lapsenlapsille. Ja sitten on rukouspyyntö, että avioeron käyneet aviopari vielä saisi yhteyden. Uskovaa puolisoa pyydetään sekä ystävää, opiskelupaikkaa ja perheenjäsenen seksuaalisuuden puolesta apua ja viisautta. Kiitos Pyhä Jumala, että sinä tunnet kaikki nämä ihmiset. Me jätetään ihan jokainen pienestä, suurempaan ja nuorimmasta vanhimpaan sinun käsivarsille. Me kiitetään kaikista näistä, jotka sinä olet luonut. Me rukoillaan perheisiin eheytystä, rukoillaan sitä anteeksiantoa ja yhteyttä. Kiitos, että sinä kuulet ja autat. Kiitos, että sinä lohdutat. Kiitos Jeesus siitä, että sulle ei mikään ole mahdotonta. Sinä voit uudelleenkin yhdistää niitä ihmissuhteita, jotka on rikki mennyt. Kiitos siitä, että sä vastaat ihmisille oikealla ajalla ja tuot apua. Anna sinun rauhasi näihin vaikeisiin elämäntilanteisiin. Kiitos, että jokainen saa uskoa ja luottaa, että sinä olet niissä vaikeuksissakin läsnä. Etkä sinä jätä, etkä hylkää yksin. Tuu siunaamaan jokaista, joiden puolesta on rukoiltu, mutta myös heidän puolesta, jotka on nämä rukoukset jättänyt.

0: Kuuntelet rukousasema-ohjelmaa ja kuulimme juuri Tule rauhan henki, sininen hetki -levyn kuoron esittämänä.
1: Seuraavaksi rukoillaan jaksamisen puolesta. Täällä on rukouspyyntöjä, että saisi nukutuksia, jaksaisi lähteä aamukokoukseen. Toisella henkilöllä, ystävällä, on paljon töitä ja tehtäviä ja hän on niistä uupunut. Ja myöskin muita rukouspyyntöjä, että saisi nukuttua ja jaksaisi tehdä elämässä asioita. Herra, kiitos siitä, että me saamme sinulta pyytää voimaa. Me saamme sinulta pyytää myöskin lepoa. Herra, sä olet Jumala, joka haluat, että me saadaan elää, kokea rauhaa sisäistä ja myöskin fyysisesti. Ja mä pyydän, Isä, että anna myöskin apusi näille henkilöille, jotka eivät saa nukuttua. Kiitos siitä, että he saavat nähdä ja kokea sinun apusi. Ja pyydän, että todellakin ilmestyisit ja auttaisit myöskin näitä, joilla on liian paljon töitä ja tehtävää. Kiitos, että sinä olet voimallinen auttaja.
0: Raha-asioiden puolesta on pyydetty rukousta. Taloudellisen tilanteen puolesta on todella tämmöistä tiukkaa taloudellista tilannetta. Ja täällä myös on eräs ihminen jäämässä pian eläkkeelle ja siinä niin kuin tulotaso pienenee. Toivoo myös keikkatyötä. Kiitos Jumala siitä, että sinä tiedät kaikkien taloudellisen tilanteen ja me rukoillaan, että sinä autat näissä vaikeuksissa. Kiitos, että sinä kuulet heitä ja lasket sinun rauhasi jokaiselle rukousta tai tässä vaikeudessa oleville. Ja se rukouspyyntö on jätetty ihmisten puolesta, jotka kärsivät työttömyydestä. Kiitos Herra siitä, että sinä autat ja sinä pystyt avaamaan sellaisia ovia, mitä ihmiset ei pysty. Tänne on tullut pyyntö niin pojan kuin ystävän työpaikan puolesta. Niin pojalle kuin ystävälle ja tyttärelle. Tyttären tilanteessa on tämmöistä epävarmuutta, että jatkuuko työ ja löytyykö sitten uusi työ. Ja henkilö pyytää myös kevyempää työtaakkaa loppuelämäksi. Kiitos Pyhä Jumala, että sinä kuulet nämä ja tuot avun näihinkin tilanteisiin. Kiitos, että sä pystyt avaamaan semmoisia ovia, mitä me ihmiset ei pystytä. Kiitos, että sä vaikutat tahtomista ja tekemistä ja johdatat näitä, jotka etsivät töitä. Rukoillaan myös niihin työhaastatteluhetkiin, Jeesus, sinun rauhaasi ja viisauttasi. Kiitos, että siunaat jokaista työtöntä ja olet heidän kanssaan jokaisena päivänä. Puhut, kuinka arvokkaita he ovat sinulle tässäkin elämäntilanteessa.
1: Täällä on myös useampi rukouspyyntö kotiin liittyvissä asioissa. On tarvetta löytää uusi koti tai saada talokaupat valmiiksi. On rukouspyyntöä myöskin sen puolesta, että asunto menisi kaupaksi. Ja sitten on tulossa viemäri- ja vesijohtoremonttia kahdessakin eri asunnossa. Herra, kiitos siitä, että sinä välität meidän ihmisten pienistä ja isoista asioista ja me saadaan tuoda nämä pyynnöt sinulle. Kiitos Herra, että sinä voit johdattaa sopivat ostajat. Sinä voit auttaa niin, että talot tulee myytyä, mutta myöskin Herra, me pyydetään sinulta johdatusta, että löytyisi uusi lämmin koti jo ennen talven tuloa. Ja Herra, kiitos, että sinä myös annat apusi tällaisissa remonttitilanteissa niin, että ne saisivat mennä hyvin ja sujuvasti eteenpäin. Ja myöskin tuomme sinulle, Isä, kaikki tämmöiset yhteiskuntaan liittyvät rukouspyynnöt, joita tänne on jätetty lähestyvien eduskuntavaalien puolesta. Herra, me rukoilemme, että sinä johdattaisit niin, että eduskuntavaaleissa tulisi valituksi hyviä, sinun tahtosi mukaisia ihmisiä tekemään sellaisia päätöksiä, jotka saavat olla siunaukseksi meidän kansallemme ja meidän maallemme. Ja näet myöskin rukouspyynnön kansanedustaja Päivi Räsäsen puolesta ja kun hän on siellä EU-oikeudessa, me pyydämme myöskin siihen sinun apuasi ja sinun johdatustasi niin, että tämä oikeudenkäynti saa mennä oikeudenmukaisesti ja sinun tahtosi mukaan, Herra. Vahvista sinä myöskin Päivi Räsästä. Haluamme myöskin tämän rukoilla Ukrainan tilanteen puolesta ja täällä on jätetty koko maailman puolesta rukouspyyntöjä. Herra, me pyydämme, että siunaa sinä koko tätä maailmaa. Kiitos, että jokainen kansa, jokainen maa on sinulle arvokas ja pyydämme, että sinun hyvä tahtosi saisi tulla eri puolilla maailmaa tunnetuksi.

0: Rukousasema.
1: Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa ja kuulimme juuri Etsi Tera ja Perttilä Make kappaleen Tahtosi tiellä. Täällä studiolla kanssanne rukoilee tänään Katri Salmela, Saalemin lapsityön johtaja, ja minun nimeni on Riikka Rauhala, Kristuspäivän viestintäkoordinaattori.
2: Jatkamme rukousta yksinäisten ja kiusattujen puolesta. Täällä on rukouspyyntö teinipojan puolesta, että hän löytäisi ystävyyssuhteita ja että ei kokisi ulkopuolisuutta. Kiitos isä, että sinä olet hänen kanssaan ja autat näiden ystävyyssuhteiden syntymisissä ja varjele ja suojele hänen elämäänsä. Näet myös ja kuulet isä nämä monet rukouspyynnöt kiusattujen puolesta. Näet kuinka työpaikalla kiusataan aksentin puolesta sen takia, että on kristitty eikä käytä päihteitä. Herra, me pyydämme, että anna apusi näihin tilanteisiin ja että sinun valosi saisi loistaa tämän henkilön kautta niin, että nämä kiusaajat voisivat lopettaa kiusaamisen. Näet myöskin tämän henkilön, joka on allapäin ja saa usein kielteisiä ajatuksia ja häpeää ja häntä kiusataan ja hänelle nauretaan. Me pyydämme, että hän saisi kokea, Herra, sinun apusi näissä tilanteissa ja sinä voisit antaa hänelle vapauden ja rauhan kaikkiin näihin tilanteisiin. Pyydämme myöskin, Herra, että sinä voisit auttaa näissä tilanteissa, jotka ovat hyvin vaikeita ja ahdistavia, ja että sä voisit ottaa myöskin kaiken pelon pois.
1: Herra, me rukoillaan, että kaikki esteet lähetystyöhön lähtemisen tieltä katkeaa ja väistyy. Ja rukousta pyydetään rukousiltaan ja että siellä profetaalinen henki saisi koskettaa ja Jumalan lahjat olla käytössä. Tuodaan samalla kaikki Suomen seurakunnat ja kirkkokunnat, Pyhä Jumala, sinulle ja pyydetään sinun siunausta ja johdatusta kaikkiin seurakuntiin ja kaikille seurakunnan työntekijöille, että siellä ihmiset saa kuulla sun opetusta ja tulla ravituksi ja olla niin kuin sinun läsnäolossasi. Kiitos, että siunaat kaikkia työntekijöitä. Rukoillaan huostaanotetun tytön puolesta ja siunausta perheelle ja sukulaisille. Tuodaan Jeesus sinulle kaikki haavat ja murheet ja pyydetään vapautusta myös vihasta. Armolahjoja on pyydetty myös saamaan Jumalalta sekä opiskelupaikkaa ja suntion työpaikkaa. Ja täällä pyydetty myös, että oppisi soittamaan pianoa sekä perhekunnan puolesta pyydetty rukousta.
2: Ja rukoilemme myöskin, Herra, sinulta apua tälle 15-vuotiaalle tytölle elämänhallintaan, joka elää huostaan otettuna. Kiitos siitä, että sinä autat häntä. Pyydämme viisautta henkilölle, joka haluaisi löytää yhteyshenkilön. Ja kiitos, että sinä johdatat häntä tässä asiassa. Pyydämme myöskin siunausta ja varjelusta sadonkorjuulle ja kiitämme isä sinua siitä hyvästä, mitä sinä olet meille luonnossa antanut ja pyydämme, että todellakin siellä olisi suotuisat säät niin, että maanviljelijät saavat jatkaa työtänsä.

0: Ja kuulit juuri Club for Fivein suomalainen rukous. Ja täällä jatkamme rukousta.
1: Kiitos isä, että sinä näet tämän henkilön, joka pyytää viisautta tehtävien tekemiseen. Se on sinun tahtosi mukainen pyyntö ja me tuomme sen sinulle. Näet myöskin henkilön, joka haluaisi saada parantamisen armolahjan. Herra, kiitos, että sinä olet runsas antaja ja haluat siunata meitä lahjoillasi. Me haluamme tuoda myöskin sinun eteesi nämä rukouspyynnöt, joissa pyydetään sinun siunaustasi ja varjelustasi perheille ja suojaasi opinnoille ja matkalle ja yöpymisille ja kaikille elämän tapahtumille. Herra, me pyydämme, että auta sinä näissä monissa pyynnöissä. Me pyydämme myöskin, että auta tytön koulun käynnissä. Kiitos, että sinä voit ilmestyä perintöasiassa, jossa on tullut riitaa ja vaikeita tilanteita. Herra, kiitos, että sinä voit avata semmoisetkin solmut, jotka ovat näyttävät olevan tiukassa. Kiitos, että Herra, sinä autat sovun löytymisessä. Pyydämme myöskin, että henkilö voisi löytää uskovien yhteyden ja seurakunnan, jossa hän voisi kokea todellakin, että siellä hän saa tulla ravituksi ja kohdata muita uskovia. Siunaa ja varjele ja paranna myöskin näitä henkilöitä, joiden puolesta täällä on pyydetty sinulta ilmestymistä. Ja Herra, näet myöskin tämän pyynnön, että eräs henkilö tarvitsee apua painonhallinnassa. Kiitos siitä, että sinä voit antaa myöskin itse hillintää ja apusi näissä tilanteissa.
0: Täällä on jätetty Jumalasuhteeseen, on pyydetty esirukousta. Pelkää, että on langennut niin pahasti synteihin, että onko paaduttanut jo sydämensä. Täällä on myös pyydetty rukousta, että saisi uudistua uskossa ja saisi kokea, että Jumala antaa kaikki synnit ja rikkomukset anteeksi. Ja usko syventyisi Jumalaa ja Jeesusta kohtaan. Kiitos Pyhä Isä siitä, että sinä kuulet kaikki nämä rukoukset ja sinä tunnet jokaisen, joka on tässä niin kuin jättänyt tämän rukouspyynnön. Ja myös siellä, kuka on rukoilemassa ja kokisi, että olen liian syntinen ja kelpaanko enää. Kiitos siitä, että Jeesus, et sä oot kuollut meidän puolesta ja sinä annat kaikki meidän synnit anteeksi. Kiitos siitä, että sinä uudistat meitä. Kiitos, että nämä henkilöt saa kokea, että sinä kosketat heitä ja kannat heitä, annat synnit anteeksi ja he saavat kokea, että he ovat tärkeitä ja rakastettuja sinulle, Jeesus.

0: Rukousasema.
1: Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa ja kuulimme juuri kappaleen Kuule minun ääneni levyltä.
2: Herra, kiitos, että saamme tuoda sinun eteesi myöskin kaikki nämä rukouspyynnöt lähimmäisten puolesta, joiden pelastusta halutaan ja rukoillaan sinulta. Kiitos Herra, että sinä tiedät huolen, sinä tiedät sen hädän, joka monella on lähimmäisten puolesta. Me tuomme heidät sinun eteesi ja Herra, me tiedämme, että sinun tahtosi on pelastaa jokainen ihminen. Kiitos siitä, että sinä vedät näitä ihmisiä pelastukseen tavalla tai toisella. Kiitos siitä, että sinä voit sen tehdä, mikä ihmiselle on mahdotonta. Me pyydämme Herra sinun nimessäsi, että monen läheiset saisivat tulla tuntemaan Jeesus sinun vapautesi, sinun voimasi ja sinun rauhasi. Ja jos tässä on nyt myös kuuntelijoita, jotka kannatte tänään syntiä sydämellänne ja haluaisitte kokea vapautusta ja kokea pelastuksen Jeesuksessa, niin me voimme yhdessä tässä myöskin rukoilla pelastusrukouksen. Rakas Jeesus, me tulemme sinun eteesi ja pyydämme tänään, että sinun veresi saisi pestä pois kaiken synnin. Kiitos Jeesus, että sinä haluat antaa vapauden minulle, sinä haluat antaa uuden elämän. Ja Herra, kiitos, että sinä vapautat kaikista niistä syytöksistä, joilla myöskin vihollinen on painanut sydäntäni. Kiitos siitä Jeesus, että sinä olet minun Herrani ja pelastajani. Aamen.
1: Ja ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitos sinulle, kun olet ollut rukoilemassa kanssamme tänään. Kiitos Katri, kun tulit tänne rukoilemaan. Voit lähettää rukousasemalle omia rukouspyyntöjä nettisivujen kautta www.kry.fi/rukouspyyntö. Tai postitse osoitteeseen Radio Day / rukousasema Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet aiheet tehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Tämän lähetyksen voit kuunnella uusintana lauantai-sunnuntai-välisenä yönä kello 03.30. Ja puolestasi myös rukoillaan rukouspuhelimessa jokainen päivä kello 19-23 numerossa 040-1727-000. On tärkeä asia, että lähetät rukouspyyntösi. Kristityt yhdessä on sinua varten. Pääsemme vielä kuulemaan verkostokollektiivin puolellamme kappaleen. Ja olkoon tämä kappale sinulle siunaukseksi, sillä Jeesus on sun puolella. Hän rakastaa sua. Hän ei koskaan jätä sua yksin. Ole siunattu.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossaan, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään. Olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään. Katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu käteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa. On siis paras, kun käteni taskuun jää. Kädet

mitä tapahtui silloin. Tiedä en, tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteni alkoivat soida.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

ihan rakkaat. Hyvää huomenta.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

Hei, tässä laulaja ja lauluntekijä Sakari Heikkilä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: luotettava ja laadukas raamatunopetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme raamatunopetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
1: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
7: Ai missä?
6: No Kristuspäivän rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
7: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
6: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
8: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
9: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
10: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
11: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
12: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan virsivartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille mitä tutuimman virren, 472 nyt silmään alla Jeesuksen. Se on vanha pohjoismainen ruokarukous. Sitä tunnetaan erilaisia versioita. Sen alkuosa sisältyi tanskalaisen Hans Thomissonin julkaisemaan koraalikirjaan 1569. Siihen tuo ruokarukous saatiin Thomissonin vapaana käännöksenä Böömin veljien piispan Johannes Hurnin eli Jan Rohin ruokavirrestä vuodelta 1547. Laajempi ruotsalainen teksti tunnetaan Tukholmassa 1780 ilmestyneestä lastenkirjasta Barna Bok. Ruotsissa virsi otettiin sitten vuoden 1911 virsikirjaehdotukseen. Myös norjalaisilla on oma versionsa tästä virrestä. Ruotsin kielestä virren suomensi runoilija ja laulujen tekijä Ilta Koskimies, oman sukua Bergerud. Kun virsikirjavaliokunta ehdotti sitä virsikirjaan 1938. Sen jälkeen tähän kaksisäkeistöön ruokavirteen tehtiin uusi versio 84 ehdotukseen, mutta kirkolliskokous ei sitä hyväksynyt. Ensimmäinen säkeistö on ennen ruokailua siunauksen pyytäminen. Toinen säkeistö on kiitos ruokailun jälkeen Jumalalle. Säkeistössä pyydetään myös elämän leipää, Jumalan sanaa, sielun ravinnoksi. Virressä on kaksi sävelmää. A-sävelmä on Ranskasta 1543, sen me tunnemme. Virrestä sun haltuus, rakas isäni, Hugenottien psalmisävelmä. B-sävelmä on niin ikään Ranskasta, vuodelta 1551, tekijä Louis Bourgeois. Suomessa se tuli käyttöön 1867 uusi suomalainen virsikirja nuottien kanssa ehdotuksessa. Todettakoon tässä, että 1800-luvulla suomenkielisessä aapisessa oli myös vanha ruokarukous, joka oli tehty

tuon ruotsalaisen 1700-luvun mallin mukaan. Se vieläkin käytössä oleva, ainakin rukolevaisilla, kuuluu näin. Jeesuksen nimen nyt me menem kauniist pöytään, ja Herran sanan päällä meit syömästä juomast löytään. Me siitä hyvän saam, vaan saakoon kiitoksen, se pöydän Herra suur, ain nimeen Jeesuksen. Nyt virre 472 laulaa A-sävelmällä lasten virsiryhmä.

Otamme esille virren 395. Jo ennen syntymääni, kun uinuin toivona. Virsikirjan osastosta Jumalan varjelus ja johdatus. Tästä virrestä keskusteltiin komiteassa useamman kerran, koska runoilija Niilo Rauhala teki siitä kaksi versiota. Runoilija antoi tälle hyväksytylle tekstille otsikoksi virsi Jumalalapsen turvallisuudesta. Hän toi sen vuoden 1979 alussa komiteaan. Virressä on vahvana Jumalan luomistyö ja ajatus, että jokainen ihminen on suuri ihme. Taustalla on psalmi 139, joka on myös kirkkomme nykyisessä kirkollisten toimitusten kirjassa yksi kastekaavaan sisältyvä lukukappale. Psalmissa ylistetään luomista. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Jumalan lapseus, luomisen ihme, että Jumala näkee ihmisen jo ennen syntymää jo idussa ja antaa ihmiselle tarkoituksen ja oikeuden elämää. Ja Jumalan turvallinen syli elämän kaikissa hetkissä. Siinä tämän virren kantavia ajatuksia. Muistettakoon, että runoilija Niilo Rauhala on laajassa runotuotannossaan puhunut erityisen paljon lasten ja äitien puolesta. Virressä on Melchior Vulppiuksen sävelmä. Hän julkaisi sen vuonna 1609 kokoelmassaan Ein schön geistlich Gesangbuch, kaunis hengellinen virsikirja. Suomeen koraalisävelmä rantautui Lönnrotin julkaisussa uusi suomalainen virsikirja nuottien kanssa. Varmaankin komitean musiikkijäsenen urkuri Rudolf Laagin toimesta. Melchior Vulppius, entiseltä nimeltään Fuchs, toimi opettajana Soilingenissa ja sitten kanttorina Weimarissa. Samalla hän huolehti myös gymnaasin musiikin opetuksesta. Tämä sävelmä on muuten niin suosittu virsikirjassa, että se esiintyy meidänkin kirjassamme kaikkiaan 6 eri virren sävelmänä. Nyt virren 395 laulaa Psalliite-kuoro.

Otamme esille virren 491. Oi Jumala, et hylkää pientä lasta, et lakkaa rakkaitesi hoitamasta. Tämä virsi oli minun lapsuudessani ja kouluaikanani, siis 5-60 vuotta sitten Lounais-Suomessa paljon käytetty. Nyttemmin se lienee vähän laulettu. Kun lisäksi virsikirjaan on otettu satoja virsiä lisää, seurauksena on monien unohtuminen. Vuonna 1973 kirkolliskokouksessa sanottiin, että virsikirjassa on liikaa virsiä. Niitä oli silloin 679. Tänä päivänä uusimman lisäyksen kanssa virsikirjassa on 300 virttä enemmän. Jotain ristiriitaista on tässä, kun kuitenkin kirkon toimintapiirit ja virsilaulutilanteet ovat vähentyneet. Tämän virren muistan kansakoulun aamuhartauksista, niitähän pidettiin silloin joka päivä. Samoin radiohartauksissa oli käytössä Oi Jumala, et hylkää pientä lasta. Vaikka virren tekijä onkin iäkäs kirkonmies yli 300 vuoden takaa ja suomentaja 200 vuoden takaa, silti jotakin yhä turvallista ja koskettavaa tässä virressä. Niin, usko Jumalaan ja Raamatun sana ei vanhene. Ne pysyvät ajasta aikaa. Jumalan johdatuksesta on yhä kysymys. Synnin karttaminen ja Jumalan lapsena pysyminen ja armossa kasvaminen ovat yhtä ajankohtaisia. Säkeistö 4 kiittää kodista ja vanhemmista. Ehkäpä ei tunnu kovin ajanmukaiselta, kun lasten virteen on pantu pyyntö rakastaa ja kunnioittaa vanhempia. Mutta sekin ajatus on yhtä ajankohtaista ja yhtä Raamatun mukaista. Virsikirjallisuudessa on usein kerrottu Jesper Svedbergin, virren tekijän, järkyttävää lapsuuden kokemusta. Hän kiipeili vanhemman veljensä kanssa Taalaimaalla jonkun myllyn rantamilla ja rännillä ja putosi ränniin vesimassojen keskellä ja oli hukkumaisillaan. Tajuttomana hänet saatiin ylös. Hän selvisi. Vielä vanhanakin Svedberg kirjoitti siitä elämäkerrassaan. Tästä minä sain vahvan muistutuksen vaeltamaan valppaasti ja pakenemaan pahaa seuraa, että joka aamu ja ilta muistaisin jättää itseni Jumalan huomaan ja pyhien enkelien seuraa. Myös virteen liitetty vanha psalmivirren sävelmä Ranskasta valaa turvallista ilmapiiriä. Nyt virren laulavat 491. Pentti Hannula ja Esko Jaakola.

0: Kiitos.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11. Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
3: Day. Tänään 16. sunnuntaina helluntaista päivän otsikkona ovat sanat Jumalan huolenpito. Tämä pyhäpäivä muistuttaa siitä, että ei ihmisen tarvitse kantaa murhetta kaikesta mahdollisesta. Meistä kyllä pidetään huolta ja saamme keskittyä etsimään sitä, mikä elämässä on kaikkein tärkeintä, Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Tässä on oikeastaan vapautusohjelma. Jumala vapauttaa meidät tekemään hyvää toisillemme, lähimmäisillemme. Saamme palauttaa mieleen Jeesuksen oman ohjeen. Autuampi on antaa kuin ottaa. Tähän viittaa myöskin tämän päivän halleluja sae psalmista 46. Lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala. Kirkollisessa kalenterissa tähän päivään liittyy myöskin kaksi henkilöä, Amatus ja Maternus. Amatus oli sveitsiläinen piispa, joka kuoli 13. päivä syyskuuta vuonna 690. Tämä Amatuksen tarina on kiinnostava. Hän eli benediktiniläismunkkina, aluksi erakkona Pohjois-Ranskassa. Ja siellä hän oli perustamassa Remi Remuun kaksoisluostaria, jossa oli sekä munkkeja että nunnia. Ja hän toimi luostarin apottina. Maternus oli puolestaan ensimmäinen tiedossa oleva Kölnin piispa. Legendan mukaan hän oli pyhän Pietarin oppilas, jonka Pietari lähetti käännetystyöhön Saksaan. Siis tänään muistamme heitä Amatusta ja Maternusta. Tänään on myös kirkkoisä Johannes Chrysostomoksen kuolinpäivä. Johannes Chrysostomos tunnettiin lempinimellä Kultasuu. Hän eli 300-luvun jälkipuoliskolla ja vuoden 400 alussa. Hän oli Antiokian pappi ja Konstantinopolin arkkipiispa, yksi varhaisen kirkon suurista saarnaajista ja kirkkoisista. Tuo hänen lempinimensä Kultasuu viittaa siihen, että hän oli tavallista lahjakkaampi retoriikan puhetaidon haltija. Hänen elämässään yhdistyvät kolme asiaa. Evankeliumin tinkimätön julistus, köyhien puolustaminen ja rohkeus arvostella vallan väärinkäyttöä. Mutta ennen kaikkea hän oli saarnaaja. Hänen elämänsä liittyy myös dramatiikkaa. Hän joutui ristiriitoihin hovin kanssa. Mutta kun hän kuoli vuonna 407, perimätiedon mukaan hänen viimeiset sanansa olivat Jumalalle kiitos kaikesta. Hän oli korostanut aina sitä, että kristinusko ei ole vain oppia, vaan sen tehtävä on muuttua eläväksi elämäksi. Ja usko näyttäytyy parhaiten sillä tavalla, että kristitty omalla elämällään todistaa, miten ihminen kohtelee toista ihmistä, toisen huomaaminen, kasvoista kasvoihin katsominen. Hän korosti, ettei Kristusta voi rakastaa rakastamatta hänen vähäisimpiä veljiään ja sisariaan. toisen auttaminen ei ollut hyvän tekeväisyyttä, vaan se oli itse evankeliumin toteuttamista. Hän saarnasi kansalle, mutta myös vallalle. Onko uskosi totta myös kirkon ovien ulkopuolella? Hän puhui vaikeistakin asioista, niistä joista oli vaarallista puhua. Krösostomos, kultasuu, ei puhunut makeita sanoja, vaan hän puhui ja julisti totuuden sanaa. Ja hänen viimeiset sanansa kuuluivat: Jumalalle kiitos kaikesta. Tämän päivän evankeliumiteksti Luukkaan 10. luvusta on hyvin tuttu. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan: Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi: Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Jeesuksen vertauskuvissa on yleensä aina yksi johtava ajatus. Tässä tekstissä se on: yksi sinulta puuttuu. Tekstin ydin on Jeesuksen päätössanoissa: tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Ei pidä vertailla Martan ja Marian rooleja. Palvelevaa ja kuuntelevaa asennetta molempia tarvitaan. On lupa mietiskellä ja on tärkeää toimia. Maria palvelee ja Martta keskustelee. Talossa isännöi Martta, suomeksi valtiatar. Jeesus hyväksyi tämän. Mutta kertomuksen päähenkilöksi nouseekin Jeesus itse. Tärkeintä on se hyvä osa, jota ei oteta pois. Jeesuksen opetuksen kuuleminen on hyvä osa. Ja teksti antaa ymmärtää, että kaikki se, mikä palvelee elämää, on hyvän Jumalan lahjana arvokasta, mutta tärkeintä on se yksi ainoa, se korvaamaton tarpeellinen, että Jumalan valtakunta on todellisesti läsnä Jeesuksessa. Päivän psalmi vakuuttaa, psalmista 55. Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Päivän tekstin ytimeen viittaa tämän päivän virsi 384. Autuas, ken elämänsä uskoo huomaan Jumalan. Elää hänen lähellänsä, suostuu tahtoon korkeimman. Ilo, onni, menestys, murhe, köyhyys, kärsimys, kaikki koituu parhaaksemme, myöskin kuolo voitoksemme. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Jeesus Kristus, Sinä olet opettanut, että me voi murehtimisella lisätä elämämme päiviä. Vapauta meidät kantamasta turhia taakkoja ja auta elämään tätä päivää Jumalan lapsen huolettomuudessa. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Amen.

0: Sinä.
1: Radio Day.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
7: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että se reaktio olisi siinä, että ihmiset vois löytää sitä samaistumispintaa ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
8: Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat Raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
10: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
11: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkkipodi.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkkipodia. Rukous on asia, jota jokaisen kannattaisi kokeilla. Eihän sitä voi tietää, kuuleeko Jumala rukouksia, jos ei koskaan rukoile. Kerran eräs työkaverini, joka pitää myös lastenleirejä, kertoi eräästä leiristä näin. Leirillä tytöt kertoivat, että eräs poika kiusaa heitä, ja hänen takiaan leirillä on ikävä olla. Hän sanoi tytöille, että aikuiset kyllä juttelevat pojan kanssa, mutta hekin voisivat vielä rukoilla asian puolesta. Seuraavana päivänä tytöt kertoivat, että poika oli muuttanut käytöstään ja heille kaikille oli tullut hyvä olo, kun he olivat illalla rukoilleet yhdessä. Jumala kuulee rukouksen. Luetaan Raamatusta. Jeesus sanoo, mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Evankeliumi Johanneksen mukaan luku 14 ja 14. Ja tällä kertaa luemme sitten toisenkin kohden. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Evankeliumi Markuksen mukaan luku 14 ja 36. Onko Jumala koskaan vastannut sinun rukouksiisi? Hän on vastannut moniin minun rukouksiin. Välillä se tapahtuu nopeasti. Joskus vastausta saa taas odottaa pitkään. Välillä asiat menevät ihan eri tavalla kuin itse ajattelin. Jotkut kirjoittavat rukouspäiväkirjaa. Siitä on helppo myöhemmin tarkastella, mitä on rukoiltu ja miten Jumala on vastannut. Tämä sama työkaverini kertoi olleensa nuorena hyvin vihainen Jumalalle, koska hän ei mielestään vastannut hänen rukouksinsa. Silloin hänen rukouksensa liittyvät lähinnä hänen itsensä. Hän rukoili jotain tavaraa tai voittoa jääkiekkoottelussa. Ja kun Jumala ei vastannut, hän ajatteli, että ehkä häntä ei ole edes olemassa. Vanhempana hän kertoi ymmärtäneensä, että kaikki hänen omat pyytönsä eivät olleet parhaita hänelle. Hän halusi esimerkiksi tulla poliisiksi, mutta Jumala johdatti hänet kokeilemaan nuorisotyötä. Ilman sitä kokemusta hän ei olisi koskaan tiennyt, että se olikin hänen unelma-ammattinsa. Voimme siis rohkeasti rukoilla Jumalalta mitä vain. Lopuksi on turvallista sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi. Sillä Jumala tuntee meidät, meidän elämämme ja tarpeemme parhaiten. Rukoillaan. Isä, pyydän, että annat meille vastauksia, kun rukoilemme. Auta meitä luottamaan ja uskomaan sinuun. Aamen. Ja sitten on tämänkertaisen kysymyksen vuoro. Onko Jumala vastannut sinun rukouksiisi?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.

Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radio Day.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi. Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!

0: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

rauhallista pyhää Riston viikon valinnasta, missä sitten ikinä tätä lähetystä kuuntelettekin. Tänään kuuntelemme muun muassa meksikolaista messua ja lisäksi olen kutsunut seuraksemme muun muassa Johann Sebastian Bachin sekä myös hänen poikansa Carl Philipp Emanuel Bachin. Lisäksi kerron, miksi ihmeessä vierailin kesällä Haaparannan Iikka myymälässä ja mikä on varrassiika. Mutta ihan aluksi me piipahdamme kuitenkin Tudor-suvun hallitsijoiden Englannissa, missä musiikki kuului jokaisen yleissivistykseen. Se kuului sivistykseen siksi, että tuohon aikaan ihmiset eivät tyhmistäneet itseään typerillä tosi-TV-ohjelmilla, räiskimällä väkivaltaisia tietokonepelejä tai vetelehtimällä turhissa ostoskeskuksissa tai ideaparkeissa. Illallista ei nautittu hampurilaisvaarin drive-in kaistalla, vaan kotona ystävien kanssa. Aterian jälkeen aivan tavalliset ihmiset kaivoivat esiin luuttunsa, viola da gambansa ja nokkahuilunsa ja esittivät emännälle kiitoksensa, joka saattoi soida vaikkapa näin kaihoisasti.

The Image of Melancholy oli tämä Anthony Holbornen kappaleen nimi, ja se viittaa siis tietysti melankoliaan, joka oli tärkeä aihe Elisabetin ajan Englannissa. John Dowland on tästä kaikkein kuuluisin esimerkki tästä melankolisesta musiikista, ja Dowlandin kuolemasta tulee muuten kuluneeksi tänä vuonna 400 vuotta. Mutta nyt lisää musiikkia suunnilleen samalta ajalta, mutta ei enää Englannista, vaan valtameren takaa Amerikoista. Kolonialismi ja lähetystoiminta veivät eurooppalaista musiikkia myös uudelle mantereelle, missä se sai sitten omia kansallisia mausteita, kuten svengaavia rytmejä ja erilaisia lyömäsoittimia. Yksi hyvä esimerkki on jo monta vuotta sitten julkaistu levy Missa Mexicana, eli meksikolainen messu. Sen sisällön on koonnut Suomessakin usein vierailut harpputaiteilija Andrew Lawrence King. Ja suomalaisia on mukana myös tällä levyllä, nimittäin kaksi laulajaa, Tuuli Lindeberg ja Veera Railio. Itse asiassa tämän levin ohjelmisto soi aikoinaan Lawrence Kingin johdolla jo kauan sitten Mananmaajoille menneen radion kamarikuoron konsertissa. Missä Meksikanan ytimenä on 1600-luvulla eläneen Juan Gutiérrez de Badillan messu Ego Flos Campi, sen voisi kääntää ehkä Minä olen niityn kukka. Ilmaus on peräisin Vanhan testamentin laulujen laulusta Ego flos campi et lilium convallium, minä olen kedon kukka ja laaksojen lilja. Tuon messun osien välissä levyllä soitetaan ja lauletaan sitten musiikkia, joka on saanut vaikutteita niin latinalaisesta Amerikasta kuin Afrikastakin. Alun perin kyse on espanjalaisesta musiikista kuitenkin, sillä Badilla oli alkujaan espanjalainen, mutta siirtyi sitten Meksikoon Pueblan katedraalin musiikin johtajaksi. Aluksi tässä tulee välimusiikki Los Que Feren de Bon Gusto. Se on niin sanottu hakkara, eli 1600-luvun espanjalaisessa musiikissa esiintyvä musiikki- ja tanssilaji. Alun perin hakkara liittyi rahvaanomaiseen, jopa rosoiseen kaupunkikulttuuriin, jossa kerrottiin ihan muista asioista kuin hengellisistä. Ja hakkaroissa, kuten tässäkin tulette huomaamaan, on varsin mukaansa tempaava rytmi.

Tämän hakkaran jälkeen Missa Mexicana-levyllä palataan Juan Gutiérrez de Padillan messun musiikkiin, tarkemmin sanottuna sen Gloria-osaan, joka soi tällä tavoin.

Tämä oli musiikkia latinalaisesta Amerikasta. Viime pyhänä kerroin teille, miten kesäkuussa kärvistelen 2 viikkoa Rooman helteissä. Tosin, Gott sei Dank, Suomen Rooman instituutin Villa Lantessa oli ilmastointi, joka pelasti henkiriepuni. Mutta Rooman reissun jälkeen aloin sitten autoilla Espoosta yli 800 kilometriä pohjoiseen ja minne päädyinkään. Se selviää, kun Riston viikon valinnassa debytoivat nyt Lasse Hoikka ja Souvarit -yhtye.

Niin, sinne Tornionjokilaaksoon väylän varteen minä autoilin tarkemmin sanottuna Ylitorniolle, joka on muuten eri paikka kuin Övertorneo. Ylitornio on nimittäin Suomen puolella ja Övertorneo taas Ruotsin puolella. Väylän varteen matkustin sillä, että Tornionjokilaaksossa on joka suvi upea klassisen musiikin festivaali, Väyläfestivaali. Se levittäytyy niin Suomen kuin Ruotsinkin puolelle. Väyläfestivaalilla urkutaiteilija Ville Urposella ja minulla oli urkukonsertti. Ja ettei jää väärinkäsityksiä, niin en minä tietenkään niitä urkuja soittanut, vaan Ville. Minä hoitelin sitä puhepuolta, eli ammattitermein ilmaistuna spiikkasin, eli juonsin sen konsertin. Väyläfestivaalin taiteellinen johtaja on muuten maanmainio pianisti Paavali Jumppanen, jonka kanssa tätä keikkaa suunniteltiin itse asiassa jo pari vuotta. Homma alkoi sen jälkeen, kun halusin uudestaan päästä Kukkolan koskelle ja Haaparannan Iikkaan. Siis Iikkahan on iso elintarvikeliikeketju. Hulluksiko se Nordelt on taas tullut? Eikö Suomesta muka saa elintarvikkeita? No saa. Ei nyt ole siitä kyse, vaan siitä, että Iikassa myydään aivan taivaallista Vaasan juureen leivottua gourmet surdeeg knäckebrödiä, eli gourmet hapanjuurinäkkileipää. Sitä ei Suomesta saa kuin ruotsalaisista verkkokaupoista tilaamalla aivan tolkuttomaan hintaan. Jo ennen Kemiä aloin ehdotella vaimolleni, että josko pistäydyttäisiin taas Haaparannassa Ruotsin puolella näkkileipäostoksilla, kuten 2 vuotta sitten, kun viimeksi oltiin Tornionjokilaaksossa. Viisas vaimoni tietää, että on asioita, joissa minun päätäni ei voi kääntää, ja niinpä hän alistui tyynesti kohtaloonsa ja hurautimme Haaparantaan. En kehtaa kyllä sanoa, montako pakettia näkkäriä autoon pakattiin, mutta sanotaan nyt niin, että riittävästi. Konsertoimme Ylitornion kirkossa, jossa on muuten Sotkamon urkurakentajien rakentama hieno soitin, joka vihittiin käyttöön adventtina vuonna 2010. Osoitteessa Alkkulan raitti 8 sijaitsevan kauniin vaalean kirkon on suunnitellut arkkitehti Gunnar Wahlroos, ja se rakennettiin sotavuosina 1939-1940. Ja niin vain sitten kävi, että talvisota viivästytti ja haittasi pahoin rakennustöitä, koska miehet olivat tietysti rintamalla. Naiset olivat pääasiallisesti vastuussa rakennustöistä ja siitä syystä kirkkoa kutsutaan myös naisten kirkoksi. Yksi konserttimme sävellyksistä tuolla Ylitorniolla oli Johann Sebastian Bachin pojan Carl Philipp Emanuel Bachin variaatioita folia-teemasta. Se teema, siis folia, tarkoittaa hulluutta. Tämä teema on yksi tunnetuimpia yleiseurooppalaisista melodioista, ja se on niin mieleen jäävä, että kaikki maailman Eurovision laulukilpailut ja niiden voittajasävelmät punastuvat häpeästä sen rinnalla. Ainakin yli 150 säveltäjää eri aikakausilta on käyttänyt foliateeman sointukiertoa teoksissaan. Heitä ovat muun muassa sellaiset barokkisäveltäjät kuin Diego Ortiz, Arcangelo Corelli ja Marin Mare. Ja uskokaa tai älkää, tämä foliateema on löytänyt tiensä myös Suomeen. Siitä meille kertoo Toivo Kuulan, ehkä joillekin tuttu muunnelma teos Lampaan polska. No, tänään emme kuule näistä Carl Philipp Emanuel Bachin foliavariaatioista urkuversiota, sillä tällä kertaa pianon ääressä istuu Anna-Maria Markkoviina.

Näin soivat Carl Philipp Emanuel Bachin Follia-variaatiot pianoversiona. Kun sitten tuo Ylitornion keikka oli soitettu ja auton takakontti oli täynnä herkullista ja kuitupitoista Vaasan hapanjuuri näkkileipää, olikin aika ottaa suuntia kohti Ylivieskaa ja herättäjä juhlia. Nimittäin minut puijattiin jo kevättalvella pitämään siellä seurapuhe päätösseuroissa. Ennen Ylivieskaa oli pakko kerran vielä pysähtyä väylän varrelle Kukkolan koskelle, sillä se on kaikkien Suomen siikamiesten pyhiinvaelluspaikka. Nimittäin siellä on vuosisatojen ajan lipottu siikaa, joka nousee Tornionjokea pitkin mereltä kutupuuhiin. Kukkolan koskella siikakausi ei ollut vielä alkanut, mutta kuohuvan kosken äärellä kannattaa aina pysähtyä jo ihan pelkästään maisemienkin tähden. Lippuaminen tarkoittaa siikojen pyydystämistä rannalta isolla haavilla eli lipolla, joka on kiinnitetty monta metriä pitkään vapaan. Lippaamisesta kalastustekniikkana puhun sitten vähän lähemmin, kun meidän etelämiesten lippukausi alkaa Helsingin vanhan kaupunginkosken suvannolla tuossa lokakuun loppupuolella. Kukkolankoskella eivät saa lipota muut kuin manttaalimiehet ja naiset, eli ne paikalliset asukkaat, joilla on oikeus kalavesiin. Mutta tätä näytelmää kannattaa lähteä ihan vain katsomaankin, sillä se on hurjan näköistä, kun lippuajat vetelevät haavejaan huteran näköisillä telineillä, joita kutsutaan krenkuiksi. Kaikki saadut kalat pannaan suuriin saaveihin, jotka sitten viedään kylmään odottamaan iltaa. Ja joka ilta, muistaakseni kello 18, vuorokauden saalis jaetaan lippuajien kesken. Tämä jaon katselu on vallan suuri kansan huvi, joka kerää uteliasta yleisöä joka ilta Kukkolan koskelle. Millä logiikalla jakajat siikoja eri koreihin sitten nakkelevat, on minulle edelleen mysteeri, mutta rivakasti ja ilmeisen oikeudenmukaisesti jako tapahtuu. Vaikka siikakausi ei siis vielä ollut alkanut, paikallista herkkua varrassiikaa Kukkolankosken kahvilasta sentään saimme nauttiaksamme. Kukkolankosken perinteistä varrassiikaa tehdään niin, että kala seivästetään puiseen vartaaseen ja sitä varrasta sitten kypsennetään avotulen äärellä. Aluksi siika suomustetaan ja puhdistetaan, mutta sitä ei fileoida niin kuin loimulohoja, vaan kala jätetään kokonaiseksi ja sen kylkiin tehdään pieniä viiltoja. Sitten varras asetetaan avotulen eteen. Kala ei ole siis suoraan liekeissä eikä hiiloksen päällä. Sitten sitä kalaa vaan käännellään muutaman kerran ja säädetään etäisyyttä tuleen, jotta se kypsyisi hitaasti ja tasaisesti. Rasva ja neste valuvat kalan pinnalle ja haihtuvat kypsennyksen aikana. Lopputuloksena on mehevä, hieman savunmakuinen ja pinnaltaan kauniisti paahtunut siika, joka lopuksi kastetaan vartainen päivineen lyhyeksi ajaksi suolaveteen. Varsiika on taivaallista apetta, varsinkin kun se nautitaan saman tien sormiruokana samalla kosken kuohuja katsellen. Kukkolankosken ja varrassiian kunniaksi me hiljennymme nyt kuuntelemaan Johann Sebastian Bachin koraalialkusoiton An Wasserflüssen Babylon Baabelin virtain vierellä. Baabelin virrat eivät taatusti virtaa yhtä hurjasti kuin Kukkolankoski Tornion joella, mutta koraalialkusoitto on minulle erittäin merkityksellinen. Se on kaunista, kaunista musiikkia. Tuo koraali alkaa sanoilla Baabelin virtain vierillä, me istuimme ja itkimme, kun muistelimme Siionia. Se kertoo juutalaisten pakkosiirtolaisuudesta Babyloniassa. Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen juutalaisia vietiin Babyloniin ja siellä he elivät vieraassa maassa kaukana Jerusalemista ja omasta temppelistään.

Miten kaunisti soikaan Johann Sebastian Bachin koraalialkusoitto An Wasserflüssen Babylon Baabelin virtain vierillä. Mitä enemmän muusikot löytävät ja esittävät menneiden vuosisatojen mestareiden musiikkia, sitä tärkeämmäksi tuntuu aina vain nousevan Espanja ja itse asiassa koko Iberian niemimaa ja sen musiikkikulttuuri. Se on kyennyt tuottamaan uskomattoman määrän suuremmoisia säveltäjiä, niin kuin nyt esimerkiksi Juan García de Salazarin, josta nykyään olen aivan kuumissani. Salazar kuuluu barokkisäveltäjien sukuun ja huoneeseen, sillä hän syntyi reilusti 1600-luvun puolella, eli tarkasti sanottuna vuonna 1639 Baskimaassa. Hänen tiensä kulki sitten Burgosin kautta Zamoran katedraalin maestro di Capillaksi. Salazarin Maria Vesper on hyvin värikyläistä musiikkia, jossa on psalmeja ja motetteja, ja niitä kehystävät yksiääniset antifonit, jotka ovat siis yksiäänistä liturgista musiikkia. Tässä soi katkelma Maria Vesperin alusta. Ensin kuullaan alkusoitto Regina Celi, joka soi komeasti Vaskilla. Sitten orkesteri ja kuoro esittävät psalmin numero 110, Dixit Dominus, Herra sanoi minun herralleni. Se hehkuu loistokkaassa barokkikaavussaan ja on erinomainen esimerkki aikakauden ylenpalttisen koristeellisesta ja mahtipontisesta kirkkomusiikista.

Näin me pääsimme vierailemaan Zamoran katedraalissa, jossa kuulimme katkelman Juan García de Salazarin Maria Vesperistä. Lopputahdit tämän pyhän ohjelmaan soittaa kaihoisasti luutulla Joachim Held. Musiikki on lähtöisin Alfonso Ferraboscon sulkakynästä ja kaihoisan kappaleen nimi on Ultimi miei sospiri, viimeiset huokaukseni. Toivotan teille kaikille kaunista syyssunnuntaita. Toivottavasti nämä eivät sentään ole minun viimeiset huokaukseni, sillä vakaa tarkoitukseni on kohdata teidät taas ensi pyhänä Radio Dayn Riston viikon valinnassa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Rovadei. Rovaniemen seurakunnan elämää ja tarinoita. Lähellä sinua.
3: Hyvää huomenta Radio Rovadeista ja tervetuloa Rovaniemen seurakunnan tuottaman ohjelman pariin. Olen kokoonpasi ja seurassasi kello 12 saakka. Tänään on sunnuntai 13. syyskuuta, 16. sunnuntai helluntaista. Toivottavasti olet nukkunut yösi hyvin. Nimipäivä onnitteluja saa Orvo. Onnittelut myös kaikille muille juhlapäivänsä viettäville. Hetken kuluttua siirrymme messuun Rovaniemen kirkkoon. Messu on seurattavissa suorana lähetyksenä Radio Rovadeissa virtuaalikirkossa osoitteessa www.virtuaalikirkko.fi sekä seurakunnan YouTube-kanavalla ja katsottavissa myöhemmin tallenteena Facebook-kanavalla. Messun jälkeen Radio Rovadeissa on seuraavanlaista ohjelmaa. Gospel Helsinki-kuoro vieraili Rovaniemellä viikko sitten viime viikonloppuna. Perjantaina Niina Pakkasen johtama kuoro konsertoi Kemissä. Lauantaina Rovaniemellä oli ohjelmassa aamupäivällä kuoron työpaja ja illalla konsertti Rovaniemen kirkossa. Vielä sunnuntaina Gospel Helsinki osallistui Gospel-messuun Korkalovaaran kappelissa. Gospel Helsinki on toiminut yli 20 vuotta ja kulkenut pitkän matkan pienestä kuorosta neliääniseksi gospel-kuoroksi, jossa on mukana 60 eri-ikäistä laulajaa. Gospel Helsinki-kuorossa laulavaa Katri Ketolaa haastattelee tänään Rovaniemen seurakunnan viestintäpäällikkö Noora Hietanen. Ja tuttuun tapaan vielä ennen puolta päivää seurakunnan ajankohtaisia kuulumisia ja tietoa tulevista tapahtumista.
4: Meidän on syytä muistaa vastaan ottaa Jumalan lupaukset jokaiseen päivään.
5: Rovaniemen seurakunnassa me luotamme Jumalaan ja puhumme hänestä. Sinä olet meille tärkeä, lähellä sinua ja matkallasi mukana.
6: Rovaniemen seurakunnan tuottamat ajankohtaiset sisällöt ovat kaikkien saatavilla niin äänenä, kuvina kuin teksteinäkin. Linkit hartauskirjoituksiin, seurakunnan YouTube- sekä Facebook-kanaville, virtuaalikirkkoon ja SoundCloudiin löydät Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi. Lähellä sinua myös verkossa.

0: Tänään on 16. sunnuntai helluntaista. Messussa liturgina ja saarnaajana toimii Ilari Kinnunen sekä kanttoreina Talvikki Ranta-Ylitalo ja Joonatan Buht. Musiikkiryhmänä Lapin käsikellot, johtajanaan Jukka Hakola. Päivän aiheena on Jumala pitää meistä huolen. Messun yhteydessä on uusien työntekijöiden tehtävään siunaaminen. Virret. Alkuvirsi 950, laulu kuuluu Kirkkotiellä 950. Synnin tunnustus 709, Herra, joka näet kaiken, 709. Kiitosvirsi Laudamus, virsikirjan sivulta 1345. Päivän virsi 203, käy sydämeni temppeliin, säkeistöt 1, 2, 3 ja 8. Virsi 203, ensimmäinen, toinen, kolmas ja kahdeksas säkeistö. Uhrivirsi 931, joskus sisimpäämme kasvaa ilon kukkamaa, 931. Ehtoollisella virret 743, Jeesus kutsut minutkin, 743. Ja 319, sä kuljet seurassa Jeesuksen, 319. Ja loppuvirsi 833, laskeudu tänne pyhä henki Herran, 833. Siirrymme messuun Rovaniemen kirkkoon hetken kuluttua.
1: Alkusoitto soimaan, niin voitte nousta seisomaan ja kääntyä tuonne eteistä kohti, niin me sieltä tulemme. Ja siellä virsitaululla on tuommoinen nelinumeroinen numero. Se on niin kuin kiitosvirren paikalla, se on se laudaamus, jota lauletaan vuorolauluna, että minä toimin esilaulajana ja sitten te voitte tuolta sivulta löytyvään vastaussäkeeseen yhtyä. Tämä on varsin mukava tilanne, että saamme näitä työntekijöitä siunata tehtävään ja on juhlan tuntua ja ilo sydämessä ja hyvä mieli siitä, että sinäkin olet tullut kirkkoon tänä aamuna. Pyydämme, että taivaan isä siunaa tämän palveluksen meitä kaikkia tehtävissä olevia, mutta jokaista seurakuntalaista lähellä ja kaukana. Lämpimästi tervetuloa.

Rakkaat ystävät, näin me olemme hyvin toivotuksin saaneet aloittaa tämän messun. Päivän aiheena on Jumalan huolenpito. Sitä saamme kokea tässä messussa, ja kun siunaamme teitä seurakunnan työntekijöitä tehtäviinsä, niin sitä me rukoilemme, että siellä oman tehtävän hoidossa sen arjessakin saisitte myöskin kokea Jumalan huolenpitoa. Esittelen teidän nyt seurakunnalle, ja ensimmäisenä Julia Bekkeli, joka on meillä vuoden loppuun asti taloussihteerinä. Sitten Joonatan Buht, joka on toukokuun saakka kanttorin tehtävissä. Tero Saapunki on Saaren Nammankylissä vakituisena seurakuntapastorina. Pasi Kimoliin on valittu vakinaiseksi vahtimestariksi. Leena Suomi, vakinainen myöskin seurakuntamestari, aivan tuoreeltaan valittu. Riikka Ihalempiä, nuorisotyön ohjaaja. Riikka ja sitten kaksi seuraavaa ovat viran sijaisena, eli myös Hellevi Estama ja Emilia Väisänen. Sitten Konsta Nevala, joka on viestinnässä harjoittelijana. Katri Sääskilahti on valittu vakinaiseksi lastenohjaajaksi. Ja sitten tulevaan kesään asti on lastenohjaajina myöskin Anna Tuovinen, Marja-Liisa Veikanmaa, Elina Isokangas, ja vielä sitten vakinaiseksi hallintojohtajaksemme valittu Tapio Hintikka. Tästä jo näkee, että on seurakunnassa mukavan näköistä porukkaa töissä. Tervetuloa seurakuntaan töihin, ja tänään me saamme teitä siunata. Ajattelen niin, että vaikka tuossa vain pari-kolme henkilöä teitä alttarilla siunaa, niin koko seurakunta saa yhtyä siihen siunaamiseen. Ja toivottavasti saatte työn arjessa kokea, miten seurakunta teitä kantaa, muistaa ja rukoilee teidän puolestanne. Seurakunnassa on monenlaisia tehtäviä, mutta jokainen meistä on töissä sen takia, että Jeesuksen lähetyskäsky tässä kaupungissa voisi toteutua. Ja sinä olet siinä tärkeä omalla paikallasi. Tämä Jumalan huolenpidon sunnuntai kertoo meille siitä, että meidän ei tarvitsisi, jos me uskomme ja luotamme Jumalaan, niin kantaa huolta ja murhetta kaikenlaisista asioista, vaan saisimme luottaa, että taivaan Isä pitää meistä huolen ja auttaa meitä siinä, että me osaisimme löytää omassa elämässämme sen, mikä on tärkeää ja kestävää ja mihin me voimme turvautua. Jeesus opetti, että meidän tulisi ensin etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, ja sitä kautta meille annetaan kaikki muukin, mitä me tarvitsemme. Tätä me haluamme muistaa, Jeesuksen tärkeää opetusta. Nyt kun me olemme tulleet jälleen Jumalan kasvojen eteen, niin siinä on varmasti meillä monella sellainen tunne, että paremminkin olisi voinut mennä. Me kyllä tavoittelemme hyvää ja meillä on tärkeät arvot ja ihanteet, mutta me emme aina onnistu edes siinä, mitä me itse pidämme hyvänä ja oikeana. Ja tiedämme sen, että Jumalan kasvojen edessä joka ikinen ihminen on lopulta syntinen ja armon varassa ja armon tarpeissa. Mutta se on hyvä asia, että messun aluksi saamme taivaalliselle Isälle näitä tuntoja puhua ja kuulla sitten armon sanan, joka Jumalan sana, kirjoitettu sana meille myöskin välittää. Ja nyt me käymme yhdessä tunnustamaan syntimme tuon tunnustuksen 709 sanoin. Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään, sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua,
ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei horju, ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme tänä aamuna sinua kaikesta huolenpidostasi meidän elämämme aikana. Me kyllä tunnemme sen, että olet meitä elämän varrella koetellutkin ja meidän uskomme on ollut heikko. Ei ole aina ollut helppo luottaa sinun hyvyyteesi ja rakkauteesi ja johdatukseesi. Mutta auta meitä siinä, että me aina näkisimme, että läpi elämän olet kuitenkin meitä rakastanut, ennen kaikkea siinä, että annoit oman poikasi Jeesuksen meille vapahtajaksi. Auta siinä, että meidän sydämemme olisi kaikkina elämämme päivinä avoin, niin että me ottaisimme vastaan sinun lahjasi ja johdatuksesi. Johdata meitä turvallista taivaan tietä perille saakka sinun luoksesi.

ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luvusta 17. Elia, joka oli kotoisin Gileadin Tisbestä, ennusti Ahaville: niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, hän, jota minä palvelen, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta. Elialle tuli sitten tämä Herran sana: lähde Sidonin alueen Sarpatiin ja asetu sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta siellä huolta. Elia lähti Sarpatiin. Tullessaan kaupungin portille hän näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Elia huusi hänelle: toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda? Nainen lähti hakemaan vettä, ja Elia huusi hänelle vielä: toisitko minulle myös palan leipää? Mutta nainen vastasi: niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa. Kun saan kerätyksi vähän puita, menen kotiin ja teen jauhoista ja öljystä ruokaa itselleni ja pojalleni. Syömme sen ja sitten kuolemme. Elia sanoi hänelle: älä pelkää, mene kotiisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivo vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Leski meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja heillä kaikilla riitti syötävää pitkät ajat. Jauhoruukku ei tyhjentynyt eikä öljypullo ehtynyt, sillä näin oli Herra sanonut Elian suulla. Tämä on Jumalan sana.

Kirjeestä Filippiläisille luvusta 4. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Tämä on Jumalan sana.

Luukkaan evankeliumista luvusta 10. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi: Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista, vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Tämä on pyhä evankeliumi.

Rakkaat ystävät, te tehtäviin siunattavat ja kaikki muutkin rakkaat seurakuntalaiset. Minusta tämä teksti sopii aika hyvin sellaiseen pyhään, jossa siunataan ihmisiä seurakunnan tehtävään. Tässä meni hyvin tällaiseen arkiseen tilanteeseen, jossa puhuttiin työn jaosta ja miten se aiheutti toisessa näistä kertomuksen päähenkilöistä pahaa mieltä, että työt eivät jakautuneet tasan. Tämähän voi olla aivan normaali ja tavallinen kysymys tämänkin päivän työelämässä, uskon, että seurakunnassa, mutta myöskin millä tahansa työpaikalla. Täällä seurakunnassa me kaikki olemme Jeesuksen asialla, hänen antamaansa lähetystehtävää omalla paikallamme, omalla tehtävällämme täyttämässä ja noudattamassa. Voisi kysyä, että saammeko me tästä kertomuksesta jotakin ammennettavaa tähän nykyajan työelämään seurakunnassa tai kenties muissakin työpaikoissa. Minua ainakin jää vähän mietityttämään tämä Martan osa ja se, että oliko Jeesuksen vastaus oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Kun minusta tuo Martan kokemus on varsin ymmärrettävä. Hän on kutsunut kyllä itse Jeesuksen vieraakseen ja sitten niitä emännän palvelutehtäviä hoitaa siinä, mutta hän selvästi tietenkin olisi toivonut, että Maria sisko olisi tullut häntä auttamaan, mutta Maria näyttää vaan viihtyvän siellä Jeesuksen seurassa ja kuuntelee hänen puheitaan, mutta ei tee mitään näitä käytännön tehtäviä. Miten te koette, onko teidän mielestä Martan kokemus ihan ymmärrettävä? Se saattaa olla tuttua myöskin työelämästä, että jos syntyy sellainen kokemus, että joku tekee samalla palkalla ja tehtävän kuvalla vähemmän töitä kuin toinen, niin se aiheuttaa herkästi pahaa mieltä. On tärkeä periaate nykyäänkin pyrkiä tasapuolisuuteen. Kun miettii tuota termiä tasapuolisuus, niin ainakin itse sen rinnalle nostan herkästi toisenkin termin, joka on oikeudenmukaisuus. Ja sekin on tärkeä ja hyvä arvo. Oikeudenmukaisuus antaa työnantajalle ja työnjohtajalle jonkinlaisen mahdollisuuden huomioida ihmisten erilaisuutta ja erilaisia elämäntilanteita. Se voi näkyä vaikkapa siinä, että jos joku on ollut pitkällä sairaslomalla, niin hänen tehtäviään voidaan keventää joksikin aikaa, että hän pääsee helpommin palaamaan töihin. Mutta noissakin tilanteissa sen tekee tasapuoliseksi se, että ketä tahansa kohdeltaisiin samalla tavalla, jos on ollut pitkällä sairaslomalla ja palaa sitten sieltä töihin. Tai on joku muu tilanne, että ymmärrettävistä syistä ihmisen työkyky on alentunut, niin sitä voidaan jollakin tavalla huomioida. On olemassa aivan semmoisia käytännöllisiäkin ratkaisuja, mitä voidaan tehdä siinä, että ihminen pystyisi jatkamaan työntekoa, niin kuin me tiedämme, että tänä päivänä on varmasti meidän valtiovallallakin tavoite, että kaikki ihmiset pystyisivät, jos se on mahdollista, niin tekemään töitä mahdollisimman pitkään. Mutta se ei kuitenkaan koskaan määritä ihmisen arvoa eikä tee ihmistä paremmaksi tai huonommaksi, että minkä verran sitä työtä pystyy tekemään, vaan lähtökohta on aina se, että me olemme kaikki yhtä arvokkaita ja tärkeitä ja pyrimme noudattamaan aina tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Monesti tarvitaan, että niistä asioista, jos syntyy kokemus siitä, että menevätkö asiat oikein, niin tarvitaan keskustelua. Ja olen huomannut, että kun keskustellaan tällaisesta tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, niin siinä silmät tavallaan avautuu näkemään sen toisen ihmisen tilannetta. Ja monesti käy ilmi, että ei ole kokonaan tiennytkään, mitä kaikkea toisen elämässä on tai hänen edes työtehtävissään. Me emme loppujen lopuksi näin isossakaan yhteisössä, kun meitä on jopa 170 työntekijää kesällä vielä enemmän yhtä aikaa töissä, niin emme me loppujen lopuksi tunne kovin tarkkaan toistemme työn arkea ja pysty sitä täysin arvioimaan.
Siksi on tärkeää keskustella ja kuunnella, että miten kukin sitä työtään ja tehtäväänsä tekee ja kokee. Sitä varten on onneksi monta esihenkilöäkin talossa, niin kuin täälläkin pari teistä on päässyt mukaan siunaamaan näitä ihmisiä tehtäviinsä, niin te näette lähempää sitä arkea ja te juuri pyritte tätä oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta tavoittelemaan. Jotta me ymmärtäisimme tämän kertomuksen Martasta ja Marjasta, sehän ei ollut mikään tarina, vaan se oli tosi tapahtuma, mikä sattuu Jeesuksen elämän varrella ja se on Raamattuun tallennettu. Minä en ainakaan itse ajattele niin, että Jeesus tarkoitti näin, että Martta saa aina tehdä ne käytännön työt ja Maria saa aina istua kuuntelemaan. Ei Jeesus ainakaan sano suoraan näin ja minä luulen, että kun Jeesus sillä tavalla, voisiko sanoa, että rakkaudella ja sievästi vähän moittiikin Marttaa siitä, että hän niin paljon hätäilee ja huolehtii, niin haluaako hän loppujen lopuksi sanoa Martalle, että sinäkin saat ja voit joskus ottaa tuon Marian osan, kun hän sanoo, että se on hyvä osa, mikä Marjalla on. Että Martallakin on siihen mahdollisuus. Ehkä jopa samassa tilaisuudessa, samalla kertaa kun Jeesus oli siellä, niin syntyykö Martallekin mahdollisuus olla Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunnella hänen puhettaan. Ainakin toisella kertaa, jos ei juuri siinä. Me ihmiset olemme erilaisia ja osa saattaa tunnistaa itsensä Martasta, että on vaikeampi niin kuin istua ja rauhoittua ja on semmoinen mieli, että koko ajan tekee jotakin. Sitten osalla voi olla sellainen niin kuin Marjalla, että on taipuvaisempi niin kuin jopa haaveilemaan tai sillä tavalla hiljaa kuuntelemaan ja seuraamaan ympäristöään. Minusta se on hieno asia, että me olemme erilaisia ja niin kuin jo sen sanoin, niin nämä erilaisuudet eivät tee meistä toisiamme parempia tai huonompia. Mutta no Jeesuksen huomiot ovat kyllä osuvia ja hänen sanansa viisaita. Meidänkin kannattaa tunnistaa ennen kaikkea sitä omaa olemistamme ja tapaamme suhtautua elämään ja työhön ja ihmisiin. Se voi olla suuri ilo ja löytö, jos sellainen hyvin paljon tekevä ja touhuava ihminen joskus onnistuu siinä, että hän hiljentää mielensä ja unohtaa stressaavat vaatimukset ja pystyy laskemaan hengityksensä tahtia ja lepäämään vaikka sanan kuulossa. Ja taas se toinen, jolle on luonteenomaista ehkä mietiskellä asioita ja ei välttämättä tunne itseään niin käytännön tekijäksi, niin hänkin saattaa toisinaan toivottavasti kokea iloa siitä, että minäkin onnistuin jossakin semmoisessa käytännön asiassa, kun vain aloin sitä tekemään. Ja jotenkin ajattelin sitä, että me varmasti kaikki, kukaan ei ole kaikessa hyvä, meillä on erilaisia lahjoja, mutta uskon, että jokainen meistä tarvitsee sellaista rohkaisua, kun katson, että täällä on lapsia ja nuoriakin, lapset ja nuoret tarvii, mutta myöskin me aikuiset tarvitsemme rohkaisua ja kannustusta siinä, että me ottaisimme vastaan semmoisiakin tehtäviä, mitkä eivät ole niin ehkä meille ominaisia ja näkisimme, että yhdessähän me tämänkin hoidimme ja onnistuimme siinä. Seurakuntaa ja varmasti mitä tahansa työpaikkoja voi rakentaa monella tavalla. Tämä ihmisten erilaisuus on rikkautta. Ja kun katsoo teitä, rakkaat seurakuntalaiset, tässä on vain pieni osa 44 000 seurakuntalaisesta, joita täällä Rovaniemellä on, niin onhan se erilaisuuden kirjo todella suuri. Niin on se mukavaa, että sitten kun katsoo teitä työntekijöitä, niin on meitä työntekijöitäkin monenlaisia. Me pystymme omilla lahjoillamme kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Ja sen haluaisin välittää teille tehtävää siunattaville, mutta myös kaikille muillekin, että juuri sinä olet tärkeä ja arvokas ihminen Jumalalle ja meille kaikille muillekin rakas sellaisena kuin sinä olet. Me täällä istumme nyt kirkossa ja samaan aikaan tällä hetkellä tuolla seurakuntakeskuksen keittiössä on ihmisiä, jotka laittavat meille kirkkokahvia. Martan roolissa. Vaikka on pyhä päivä, niin monessakin ammatissa on nykyään töitä myös sunnuntaisin.
monet ihmiset ovat tällä hetkellä töissä, kun me istumme täällä kirkossa. Ja onhan meillä tässä messussakin osalla palvelutehtäviä, mutta useimmat saavat olla tänään kirkossa Marian osassa, täällä kirkkosalissa tai ehkä kotona etäyhteyden äärellä, istua sanan kuulossa ja siitä mahdollisuudesta, mikä sinulle on nyt suotu, niin saa olla ihan vapaasti onnellinen. Se on aina hyvä osa, josta itsekin nautin. Kyllä minä mielellään palvelen ja teen näitä papin tehtäviä, mutta on tosi mukava istua penkissä niin kuin vastaanottajan roolissa, Marian roolissa. Olen iloinut tosi paljon siitä, että näissä sunnuntai-aamun messuissa käy enemmän väkeä kuin ennen. Täällä käy kaiken ikäisiä ihmisiä. Sehän on aivan ihanaa. Tästä kaupungista ihmiset saavat monenlaisia palveluita, mutta ei ole sen tärkeämpää kuin Jumalan sanan kuuleminen. Ei ole sattumaa, että tämä teksti on valittu tälle sunnuntai-päivälle, jonka aiheena on Jumalan huolenpito. Monesti me ajattelemme, että Jumalan huolenpito tarkoittaa sitä, että me saamme ruokaa ja lämpöä, vaatteita, ystäviä, jokapäiväistä leipää, mistä Jeesus opetti Isä meidän rukouksessa. Ja totta kai ne ovat tärkeitä asioita, ne ovat Jumalan huolenpitoa. Me saisimme luottaa, niin kuin Jeesus puhuu, että katsomaan taivaan lintoja ja kedon kukkia, että kun Jumala pitää niistä huolen, niin eikö hän pidä myöskin teistä, jotka olette arvokkaammat. Mutta silti haluaisin jopa näin väittää, että niitä tärkeämpää on kuulla ja uskoa Herran sanaa. Sillä kaikki nuo ajalliset Jumalan huolenpidon asiat, mitä hän meille antaa, ne kaikki kuitenkin lopulta katoavat. Tulee sairauksia ja erilaisia menetyksiä, lopulta koko elämäkin päättyy. Mutta Jumalan sana on sellainen, että se kestää ajan rajan yli. Sen lupauksiin uskomalla me voimme päästä taivaaseen. Ja se vapauttaa meidät sellaisista turhista taakoista, kuten synneistä, joita me kannamme sydämellämme. Olen monta kertaa kokenut, että jos elämä tuntuu vastustavan ja on murheita, niin kun saa kuulla sitä evankeliumia, että vaikka ei tuntiskaan, että olisi jossakin asiassa aivan erityisesti tehnyt väärin, mutta se lohduttaa se evankeliumin sana, että tämä on asia, joka aina pysyy, että ihminen saa uskoa omat syntinsä anteeksi, niin kuin tänäkin aamuna jokainen teistä saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä omat synnit anteeksi. Tuo sana kaikkein konkreettisimmillaan osoittaa sitä, että Jumala on rakastanut sinua niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, että et joutuisi kadotukseen, vaan saisit iankaikkisen elämän. Tuo puhe kadotuksesta on nykypäivänä ehkä jo aika hurjaa, mutta Jumalan sanan totuus ei ole mihinkään kadonnut, vaikka me ihmiset sitä jotenkin pyrkisimme häivyttämään. Mutta ajatelkaapa, että mitä paremmin me tiedostamme semmoisen maailmantien vaarat, niin sitä suuremmin me osaamme kiittää vapahtajaa siitä, että hän nosti

Seurakunta nousee nyt yhdessä teidän kanssanne tunnustamaan kristillistä uskoa. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Jumala antakoon teille armonsa, niin että pysytte uskossa, jonka olette nyt tunnustaneet, ja palvelette seurakuntaa oikein ja uskollisesti. Puolivistukaa nyt ottamaan vastaan siunaus. Seurakunta voi istua.

Rakkaat kristityt, nämä seurakunnan työntekijät on nyt siunattu tehtäviinsä. Tukekaa heitä heidän tehtävissään ja kantakaa heitä rukouksissa Jumalan eteen. Jeesus sanoo, jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa.

Rukoilkaamme yhteisten asioiden ja toinen toistemme puolesta. Pyhä Jumala, me kiitämme sinua siitä, että pyhässä kasteessa olet ottanut kasteen armoliittoon ja seurakuntamme jäseniksi seuraavat pienokaiset Aava, Ellen, Isabel, Lehtola, Edith, Viola, Tuulikki, Hirvasniemi, Eevi, Ellen, Tarkiainen, Enni, Pauliina, Niskala, Frans, Jaakko, Sulevi, Puljula, Johannes, Urho, Oskar, Kultanen, Lukas, Tapio, Leander, Ylitalo, Odessa, Aijan, Ratnam, Rami, Heino, Ilmari, Mertala, Reino, Hemminki, Ruokamo, Roosa, Hilja, Elmiina, Pöykkö sekä Urho, Eemeli, Pakanen. Anna heille siunauksesi ja auta heitä pysymään sinun ominasi ja pysymään uskossa. Auta vanhempia ja kummeja rakastamaan heitä ja auta meitä jokaista palvelemaan sinua kaikkein pienimmissä. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois seuraavat seurakuntamme jäsenet. Elvi Marketta Pyykkö, 97-vuotiaana. Arvo Johannes Torvinen, 93-vuotiaana. Tauno Johannes Lantto, 90-vuotiaana. Heino Alvari Kilpamäki, 86-vuotiaana. Liisa Mattella Leena Ronkainen, 85-vuotiaana. Taisto Lennart Tuulaniemi, 84-vuotiaana. Päivi Maritta Lind, 67-vuotiaana. Sekä Keijo Tapio Ahola, 65-vuotiaana.

0: Pyhä Jumala, me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut heille. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä.
1: Rukoilemme sinua palvelijasi Konstan, Teron, Pasin, Leenan, Julian, Katrin, Annan, Elinan, Hellevin, Riikan, Emilian, Tapion ja Joonatanin puolesta. He, jotka ovat ottaneet vastaan seurakuntamme tehtävän. Täytä heidät pyhällä hengelläsi ja anna heille viisautta, voimaa ja taitoa toimia tässä tehtävässä seurakuntasi parhaaksi. Auta heitä pysymään sanassasi, tekemään työtään iloiten ja panemaan aina toivonsa sinuun. Vahvista heitä väsymyksen hetkinä. Siunaa heidän läheisiään. Johdata meidät kaikki kerran taivaalliseen valtakuntaasi.
0: Jumala, me rukoilemme sinulta sielumme pelastusta, seurakuntasi leviämistä yli koko maan piirin, kaikkien uskovien yhteyttä, suojelustasi tälle huoneelle ja kaikille, jotka tänne tulevat, henkesi synnyttämää elämää sanan ja sakramenttien kautta. Kaikki valtias Isä, anna rauhasi sydämiimme ja koteihimme, voimaa vaeltaa sinun tietäsi, rauhaa maailmaa.
2: Messu jatkuu ehtoollisen vietolla, me hiljennymme siunaukseen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Lähetys Rovaniemen kirkosta on päättynyt. Messussa liturgina ja saarnaajana toimi Ilari Kinnunen, kanttoreina Talvikki Ranta Ylitalo ja Jonathan Bucht, sekä musiikkiryhmänä Lapin käsikellot, johtajanaan Jukka Hakola.

0: Hei, sinä ihana ihmeellinen ihminen. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää seurakuntavaalit.fi.
1: Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta. Äänestys alkaa 3. marraskuuta ja päättyy 7. marraskuuta. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta. Lisätietoa osoitteesta seurakuntavaalit.fi ja Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta.
2: Radio Rovadei. Rovaniemen seurakunnan elämää ja tarinoita. Lähellä sinua.
1: Hyvää aamupäivää Radio Rovadeista ja tervetuloa Rovaniemen seurakunnan tuottaman ohjelman pariin. Olen kokoonpasi ja seurassasi kello 12 saakka. Tänään on sunnuntai 13. syyskuuta, 16. sunnuntai helluntaista. Nimipäiväonnitteluja saa Orvo. Onnittelut myös kaikille muille juhlapäivänsä viettäville. Kuuntelet siis Radio Rovadeita, joka on välittänyt Jumalan palveluksia Rovaniemen kirkosta jo 23 vuoden ajan. Radio Rovade aloitti toimintansa ja lähetyksensä Rovaniemellä 1. lokakuuta vuonna 2003, jolloin Radio Day avasi paikallisen taajuutensa 93,4 MHz. Ylen radiojumalan palvelukset sen sijaan ovat kuuluneet hieman kauemmin, sillä Ylen radiojumalan palvelukset täyttävät 100 vuotta tällä viikolla. Radiojumalan palvelus on Yleisradion vanhin ohjelma. Ensimmäisen Ylen radiojumalan palveluksen alkusanat kajahtivat vastaanottimista sunnuntaina 12. syyskuuta vuonna 1926, vain 2,5 päivää koko Yleisradion lähetystoiminnan alkamisesta. 100 vuotta myöhemmin, eli tänään syyskuun 13. päivä vuonna 2026, tätä merkkipaalua juhlistetaan suoralla radio- ja TV-jumalan palveluksella samasta kirkosta, josta ensimmäinen suomenkielinen radiojumalan palveluskin lähetettiin, eli Tampereen tuomiokirkosta. Hartausohjelmien 100-vuotisjuhlamessussa saarnaa arkkipiispa Tapio Luoma. Sen sijaan tässä Radio Rovadein lähetyksessä tuttuun tapaan vielä ennen puolta päivää seurakunnan ajankohtaisia kuulumisia ja tietoa tulevista tapahtumista. Gospel Helsinki-kuoro vieraili Rovaniemellä viikko sitten viime viikonloppuna. Perjantaina Niina Pakkasen johtama kuoro konsertoi Kemissä. Lauantaina Rovaniemellä oli ohjelmassa aamupäivällä kuoron työpaja ja illalla konsertti Rovaniemen kirkossa. Vielä sunnuntaina Gospel Helsinki-kuoro osallistui Gospel-messuun Korkalovaaran kappelissa. Gospel Helsinki on toiminut yli 20 vuotta ja kulkenut pitkän matkan pienestä kuorosta neljääniseksi gospel-kuoroksi, jossa on mukana 60 eri-ikäistä laulajaa. Hetken kuluttua Gospel Helsinki-kuorossa laulavaa Katri Ketolaa haastattelee Rovaniemen seurakunnan viestintäpäällikkö Noora Hietanen. Mutta vielä ennen haastattelua kuulemme Katri Ketolan toivelauluna hengellisen laulun Laula ihmisille. Katrin mukaan tämä laulu kolahti jo riparilla ja se on kulkenut siitä asti hänen elämässään mukana. Jari Kekäle, Laula ihmisille.

0: Tervetuloa Radio Rovadein studioon, Jouluradion vastaava tuottaja. Ja tänään täällä Gospel Helsinki-kuoron kakkossoprano Katri Ketola.
1: Kiitos paljon. Kiva olla täällä joulukaupungissa.
0: Niin, milloin te saavuittekaan Rovaniemelle?
1: No me saavuttiin jo torstai-iltana. Ja heti oli tietysti joulutunnelma vastassa. Niin kuin Rovaniemellä näyttää olevan aina.
0: Kyllä, kyllä. Miten teillä on reissu sujunut? Eli muistaakseni te majoitutte tuolla Rovaniemen seurakunnan leirikeskuksessa Norvajärvellä, mutta te olette täällä ilmeisesti tehneet ihan täyttä ohjelmaa kaikki nämä päivät.
1: Joo, meillä on ollut ihan täyttä ohjelmaa. Me torstaina kun tultiin, niin sitten tietysti levättiin hetki, mutta perjantaina heti ruvettiin harjoittelemaan lauluja ja sitten lähdettiin tuonne Kemin kirkolle keikalle ja sitten sieltä iltasella vielä kotiin. Ja tänään on ollut workshop-päivä täällä Rovaniemen kirkossa ja vielä on sitten konsertti illalla tulossa ja huomenna ollaan vielä messussa mukana. Et kyllä tässä kiirettä piisaa, mutta ihanaa kun saa laulaa ja se on kuitenkin semmoinen rentouttava ja tuntuu hyvältä myös niin kuin tuoda sitä laulun iloa, gospelmusiikin iloa taas oman kuoron kautta. Niin mikäs tässä ollessa?
0: Hienoa kuulla. Itse asiassa olen joskus kuullut teitä Tampere-talossa. Tampereella, eli tulee ihan mieleen, että kuinka paljon Gospel Helsinki mahtaakaan reissata, eli kuinka monta matkustuspäivää teillä tulee vuodessa?
1: No se vähän riippuu, että tänä vuonna ehkä vähemmän näitä matkustuspäiviä. Viime vuonna me oltiin Islannissa, meillä oli siellä tämmöinen pohjoismaisten kirkkokuorojen tapahtuma, niin me tuotiin sinne vähän väriä. Eli me vähän tilattiin tuomaan sinne semmoista iloa ja gospel-meininkiä. Mutta enemmän me kuitenkin ollaan sitten enemmän siellä PK-seudulla, mutta et välillä meitä kutsutaan ja välillä järjestetään tällaisia tilanteita. Ja se Tampere taisi olla Tampereen sävel-tapahtuma, jossa oltiin ihan kuorokatselmuksessa muiden kuorojen kanssa mukana.
0: Joo, muistan kuvanneeni teistä lyhyen videoklipin, jonka sitten laitoin muun muassa Rovaniemen seurakunnan Facebookiin ja se oli saanut ihan hurjasti tykkäyksiä ja siihen oli tullut myös kommentteja, että minäkin olin tuolla konsertissa. Eli hauska on kuulla ja nähdä ihan livenä omiin silmiin se, että teitä myös tullaan kuuntelemaan ja katselemaan myös matkojen takaa.
1: No siis se on ollut tosi ilahduttavaa tänäänkin, kun meillä on ollut se workshop, jota ollaan vedetty. Eli siellä ollaan harjoiteltu 3 eri gospel-kappaletta. Siellä on ollut väkeä, on ollut Pellosta, sitten on Kemistä ja nyt Rovaniemeltä tietysti. Muista en tiedä, mutta tuntuu, että kyllä ihmiset on sen tunnin, pari tuntia saattanut ajaakin tänne. Ja on ollut tosi intensiivistä laulua. Eli ihan mustaa gospelia ja sitten muutamia tämmöisiä suomenkielisiä lauluja kanssa. Ollaan opeteltu ja tänään konsertissa myös näitä tyyppejä, jotka on ollut mukana laulaa meidän kanssa workshopista, niin pääsee myös osallistumaan konserttiin ja laulamaan siellä meidän kanssa.
0: Niin, ehkä me myös kuullaan tässä Radio Dayssa myöhemmin tänään vähän sitä teidän konserttia, että sieltä saattaa tulla jokunen kappale mukaan tähän meidän radio-ohjelmaan, mutta kerrohan vielä, että kuinka monta kappaletta teillä yleensä on tämmöisessä kirkkokonsertissa?
1: No meillä on noin tunnin verran laulua. Mitähän siihen nyt mahtuisi? Ainakin lähemmäs 10 kappaletta mahtuu siihen. Ja sitten jos on kova meininki, niin sitten me saatetaan vielä jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Eli jos on normaalisti 3-minuuttinen biisi, niin ihan yleistä on, että se on sitten loppujen 6-minuuttinen. Jos saadaan yleisön mukaan ja kaikki on fiiliksissä ja siellä tanssitaan ja lauletaan mukana, niin semmoinen kymmenisen veikkaisin.
0: Nyt kun teillä on tänään ollut tämä workshop, niin tulee mieleen, että siellä ehkä myös harjoitellaan sitä ääntä ja sen kestävyyttä. Eli tuommoinen tunninkin tavallaan yhteen putkeen laulaminen, niin sehän voi käydä äänen päälle vai miten se menee? Tälleen maallikko ajattelee ainakin.
1: Joo, kyllähän se tietysti käy, mutta onneksi sitä varten lämmitellään ääntä. Ja me ollaan tänään oltu kuorolaiset, meitä on nyt 21 täällä mukana, niin ollaan kaikki oltu mukana siinä siinä workshopissa jonkin verran, mutta vähän silleen välillä maltillisemmin, koska sitten säästellään ääntä illan konserttia varten. Että kyllä se aina vähän koville ottaa, mutta sitten toisaalta meillä on äänet hyvin auki, kun konsertti alkaa, niin eiköhän se siitä lähde sitten, kun on hyvin ylläpidetty koko päivä.
0: Tosi kiva kuulla. Ehdittekö muuten käymään missään vaikka esimerkiksi Joulupukin Pajakylässä tässä kaikessa teidän ohjelmassa vai onko se niin kuin kirkosta toiseen ja tavallaan niin kuin konsertista seuraavaan menemistä?
1: No kyllä se nyt vähän sellaista on ollut tässä, että kyllä me tuossa mietittiin, että voi kun olisi päässyt moikkaa Joulupukkia, mutta me ei tällä reissulla nyt ehitä millään. Jotkut kävi tässä äsken tauolla Lordin aukiolla, mutta mut sitten toisaalta tänne on tultu laulamaan.
0: Joo, joo, ja itse asiassa tämä viikonloppuhan on siinä mielessä hauska yhteen sattuma, että täällä on kansainväliset markkinat menossa tuolla keskustassa. Eli he, jotka on päässeet sinne Lordin aukiolle, niin on päässeet samalla myös markkinahumuun. Rovaniemihän on tunnettu Rovaniemen markkinoista.
1: No kyllä.
0: Ja ne on nyt käynnissä sattumalta niin kuin torstaista sunnuntaihin tänä samana viikonloppuna. Tulee mieleen myös sellainen, että Joulupukki ehkä saattaa tulla sinne teidän konserttiin kuuntelemaan.
1: No siis, sehän olisi unelma.
0: Kyllä.
1: Se olisi unelma. Just tuossa miettivät, että onkohan Joulupukki tulossa. Mä sanoin, että ei voi tietää, että
0: niin,
1: et kun ei ole nähty Joulupukki, mä sanoin, että kyllä se voi vielä tässä tapahtua.
0: Joo, joo.
1: Sehän olisi meille riemu.
0: Hän on arvoituksellinen salaisuuksien hahmo.
1: Ja voisimme hänellekin laulaa sitten vielä erityisesti. Saapa nähdä.
0: Olen ymmärtänyt niin, että Joulupukki tykkää siitä, että hänelle lauletaan.
1: Niin, niin. Ja meillä olisi monta laulua Joulupukillekin. Joo, ihana. Saapa nähdä. Mä jännityksellä
0: kyllä,
1: oikein odotan, että mitenkä.
0: Hyvää kannattaa aina odottaa vähän jännitykselläkin.
1: Kyllä.
2: Gospel Helsinki-kuorossa laulavaa Katri Ketolaa haastatteli Rovaniemen seurakunnan viestintäpäällikkö Noora Hietanen. Haastattelussa viitattiin Gospel Helsinki-kuoron konserttiin viikko sitten lauantaina Rovaniemen kirkossa. Nyt kuulemme tunnelmia konsertin alkupuolelta. Juontajana toimii Gospel Helsinki-kuoron johtaja Niina Pakkanen.

0: lämpimästi tervetuloa. Ja koska laulamme akustisesti, niin jos kuuluu huonosti taakse, niin tulkaa ihan rauhassa vaan eteenpäin. Tämä ensimmäinen laulu oli Wait in the Water. Ja Wait in the Water on näiden gospel-spirituaalit, joita on aika kauan laulettu. Eli muistan afrikkalaisen, amerikkalaisen väestön orjuudessa muodostuvia lauluja, joilla helpotettiin työntekoa, koska suuri määrä tekee pitkää raskasta päivää, niin aina on tästä, niin se on helpompaa laulua. Ja sitten toinen on löydetty selitys sille, että monesti myös laulujen aikana niin orjat pakenivat. Ja näissä lauluissa silloin myös neuvottiin, että mitä reittiä tuli kulkea, miten mennä. Ja tämä Wait in the Water voidaan myös ajatella, että käsittää mennä joen keskikohtaan syvempään kohtaan, jotta koirat eivät haista pakenevaa orjaa. Ja siirrymme tässä eteenpäin, mutta tänään teillä siis on täällä seurannamme Kosmetesivikuoro. Mutta sitten meillä on loistavat muskot meidän mukanamme. Jolla on Raavio Mielas. Koskela. Ja sokerina pohjalla meillä on Timo ja Veli myös. Ja tänään on työtä paiskineet meidän työpaja. Kuoroa ja sitten voisi sen heiluttaa kättämme. Tämä Gospel Helsinki on alkanut. Meillä on meidän seurakunnassa aikoinaan, se on nykyisin töölliseurakunta, mutta meillä on tämä töölliseurakunta. Ja lapsikuorosta se lähti lapsi- ja nuorisokuoro vuodesta 2000. Kaksi tyttöä tuli luokselle ja sanoi, että me haluttaisiin tulla sulle laulamaan. Ja minä työtä käsittyä ja sitten pistin vuoron pystyyn ja siitä se sitten on aikojen saatossa kasvanut ja meillä on 60 ja sen lisäksi meillä on täällä gospel ja kaikille ja siinä on noin siis 200 laulajaa, että gospel kaikille soittuu Helsingissä. Eli seuraavaksi on Jumbo-kävä, eli muutos on tulossa ja siinä soistetaan Marina Viskakoski ja tämä laulu kertoo siitä, että sinun päiväsi tulee muuttumaan. Ja toivottavasti te saatte tässä jotain, mikä muuttaa jotain teidän hyvää suuntaan.
1: Look at somebody and say, I feel a breeze.

Me kaikki toivomme vapautta olla omia itsenämme ja että saamme ajatella niin kuin ajattelemme ja että meillä on vapaus elää ja voida hyvin rakentaa perhettä käytössä. Ja tämä seuraava aloite, nimi on Shackles, viittaa siihen, että olla kahleet käsissäni ja sitet jaloissa ja anna minun ylistää Herraa. Ja vaikka mikä vaikeus elämään tulisikaan, niin sinä autat minua. Ja vaikka epäonnistuisi, niin sinä autat minua vapautumaan ja selviytymään. Ja tässä solistus on David Perez ja

saatte vielä mahdollisuuden osallistua liikkumiseen ja laulamiseen, mutta rauhoitutaan hetkeksi. Seuraavaksi tulee Hold Me Forever. Eli siinä ylistetään Herraa Jumalaa, sinä olet yksin, kaikki ylistys kuuluu sinulle. Ja siinä tulee laulamaan soloa Henkka.

Kuulimme tunnelmia Gospel Helsinki-kuoron konsertista runsas viikko sitten lauantaina 5. syyskuuta Rovaniemen kirkossa. Juontajana toimi Gospel Helsinki-kuoron johtaja Niina Pakkanen. Ennen konserttia haastateltavana oli Gospel Helsinki-kuorossa laulava Katri Ketola. Katrin lempivirsi on virsi numero 600, Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Katri kertoo virrestä seuraavasti: laulamme kuoron kanssa virttä 600 Joonatan Raution sovituksella, joka on veret seisauttava ja voimakas. Virsi koskettaa joka kerta niin, että joudun tsemppaamaan, ettei ääni ala väristä liikutuksesta. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, Eve ja Ossi.

0: Hei, sinä ihana ihmeellinen ihminen. Anna äänesi kuulua. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle syyskuuta mennessä. Lue lisää seurakuntavaalit.fi.
1: Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta. Äänestys alkaa 3. marraskuuta ja päättyy 7. marraskuuta. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta. Lisätietoa osoitteesta

0: Meidän on syytä muistaa vastaan ottaa Jumalan lupaukset jokaiseen päivään.
1: Rovaniemen seurakunnassa me luotamme Jumalaan ja puhumme hänestä. Sinä olet meille tärkeä, lähellä sinua ja matkallasi mukana.
2: Rovaniemen seurakunnan tuottamat ajankohtaiset sisällöt ovat kaikkien saatavilla niin äänenä, kuvina kuin teksteinäkin. Linkit hartauskirjoituksiin, seurakunnan YouTube- sekä Facebook-kanaville, virtuaalikirkkoon ja SoundCloudiin löydät Rovaniemen seurakunnan verkkosivuilta osoitteesta www.rovaniemenseurakunta.fi. Lähellä sinua myös verkossa.
3: On aika käydä läpi tulevia tapahtumia. Rovaniemen kirkko on auki maanantaista perjantaihin kello 11.14, jolloin pappi on kirkossa. Tänään kello 13 Korkalovaaran kappelissa messun toimittavat Auli Halme ja Päivi Hintikka. Kello 13 Auttin kylätalolla nojatuoli kirkko sanan äärellä mukana Topi Liitendahl ja Jonathan Bucht. Kello 13 Jouttikerron kappelissa messun toimittavat Riitta Hepomäki ja Ruusu Tervaskanto. Kello 15 Sinetän kappelissa seurakuntatilaisuus, yhdessäoloa, sana ja rukous, yhteislauluja ja kahvit, mukana Auli Halme ja Mauri Miettunen. Ja tänä iltana kello 19 kirkossa Lapin kamariorkesterin ja norjalaisen Arktisk Filharmonin pohjoisen ääni ja yhteiskonsertti. Pääsyliput ennakkoon myy Korundi, hinnat 6 €, 11, 23 ja 29 euroa. Lippuja ovelta tuntia ennen konsertin alkua, mikäli niitä on vielä jäljellä. Huomenna maanantaina kello 13 Korkalovaaran kappelilla lähetystyön päiväkahvit. Päiväkahvilla kuullaan terveisiä maailmalta, juodaan kahvit, hiljennytään hartauteen, rukoillaan nimikkolähettien puolesta ja kerätään heille kolehti. Tiistaina kello 10.30 Ounasrinteen kappelilla yhteisruokailu, keittolounas lisukkeineen. Kello 11 Sinetän kappelilla Diakonian kyläpaikka. Diakonian kyläpaikka on uusi yhtenäinen nimi kaikille Diakonian järjestämälle eläkeläisten kerhotoiminnalle. Sinetässä tilaisuus etenee seuraavalla aikataululla. Kello 11 yhteisruokailu ja kahvit. Kello 11.30 alkaen vaihtuvaa Diakonia-työntekijän ohjaamaa ohjelmaa. Ja edelleen tiistain tarjontaa kello 13 Jouttikerron kappelilla Diakonian kyläpaikka. Kello 14 Korkalovaaran kappelilla Sionin virsiseurat. Kello 18 seurakuntakeskuksessa Jumalan kohtaamisen ilta, mikä rikkoo terveen elämän. Opettajana Helina Sundelin, rukouspalvelua, ylistystä ja kahvit. Ja vielä tiistaina kello 18 Korkalovaaran kappelilla ompeluseurat. Keskiviikkona 16. syyskuuta kello 18 kirkossa arkiillan ehtoollisen toimittavat Topi Liitendahl ja Kalle Ristolainen. Kello 18 Aapakirkossa virsikirja tutuksi yhteislaulutapahtuma mukana Tiina Ronkainen ja Ritva-Elina Pylväs. Torstaina kello 11.30 Ounasrinteen kappelilla kyläpaikka. Se on kohtaamispaikka aikuisille, joilla on päivisin aikaa, mukavaa ohjelmaa, teeman mukaan ja yhdessäoloa. Kyläpaikka kokoontuu parillisen viikon torstaina Ounasrinteen kappelilla Herran kukkarotilassa. Päiväkahvit. Ja tuon torstain tilaisuuden teemana on nivelrikko, kun fysioterapeutti vierailee paikalla.

0: Torstaina kello 12 kirkon kryptassa Eelin huoneessa leppoisa keskustelu ja kirjoituspiiri kokoontuu torstaisin kello 12.14. Piirissä luetaan runoja ja keskustellaan käynti vapauden tien puolelta. Perjantaina 18. syyskuuta kello 11 Nahkurinpolun kyläpaikka osoitteessa Nahkurinpolku 5E kerhohuone. Ehtoollishartauden toimittaa Tero Saapunki. Kello 17 kirkolta lähtee pieni pyhiinvaellus, joka kulkee halki Ounasvaaran päättyen pieneen hartauteen ja iltapalaan Ounasrinteen kappelilla. Paluu tapahtuu omakustanteisesti julkisilla kulkuvälineillä. Mukana pienellä pyhiinvaelluksella seurakunnan ympäristövastaava Joona Saraste ja diakoni Laura Karjalainen. Ja edelleen perjantain tarjontaa kello 17 Muurolan seurakuntatalolla Donkis Big Night -toimintailta. Tapahtuma on tarkoitettu ensimmäisestä viidenteen luokkalaisille. Sitä vanhemmat voivat tulla avustajaksi toimintapisteille. Lauantaina kello 17 Ounasrinteen kappelilla Donkis Big Night -toimintailta. Sunnuntaina 20. syyskuuta kello 10 kirkossa messu, liturgina Aki Hätinen ja avustavana pappina Riitta Hepomäki. Ja sunnuntaina vietetään myös kirkkomusiikin päivää. Messussa kanttorina ovat Sari Alakulppi, Laura Alasaarela, Joonatan Buht, Sanna Peltola, Joona Saraste, Sanna Koivuranta-Virtanen ja Kalle Ristolainen. Messussa mukana myös Sotilaskoti-sisaret. Ja vielä sunnuntain 20. syyskuuta tarjontaa kello 15 kirkossa oma messu.
1: Radio Rovadei. Rovaniemen seurakunnan elämää ja tarinoita. Lähellä sinua.

papas no mamas ja pyhä, pyhä, pyhä. Olet kuunnellut Rovaniemen seurakunnan tuottamaa ohjelmaa Seurassasi kokon Pasi. Radio Rovadei palaa ääneen viikon kuluttua sunnuntaina 20. syyskuuta kello 9.55 alkaen. Ensi sunnuntaina vietetään kirkkomusiikin päivää. Tämän vuoden kirkkomusiikin päivän suojelijana on opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Juha Rintamäki. Rintamäki kertoo Kirkkomusiikkiliiton verkkosivuilla, että hänen valintansa päivän teemavirreksi on virsi 462, soi kunniaksi luojan. Tulevaa kirkkomusiikin päivää jo odottaessa tämän lähetyksen päätteeksi soi kunniaksi luojan virren laulaa Saila. Hyvää ja siunattua päivää sekä alkavaa viikkoa sinulle.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Satelliittien laukaiseminen Suomesta voi olla lähitulevaisuudessa mahdollista. Näin arvioidaan hallituslähteestä STT:lle. Suomen ja laajemmin Euroopan rooli satelliittien laukaisukyvyn edistämisessä halutaan lähteen mukaan tuoda esille, kun EU-johtajia kokoontuu arktiseen huippukokoukseen Rovaniemellä tänään ja huomenna. Kokousta isännöi pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Kokouksella pyritään vaikuttamaan EU:n arktiseen strategiaan, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Suomen tavoitteena on, että EU:ssa tunnistetaan Venäjän uhka myös arktisessa yhteydessä. BRICS-maat ovat pohtineet yhteisiä talouslinjauksiaan kokouksessaan Delhissä Intiassa. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistuivat muun muassa Kiina, Intia ja Venäjä. Intian pääministeri Narendra Modi kehotti BRICS-maita yhteistyöhön. Hänen mukaansa yhteenliittymän voima on siinä, että se edustaa puolta maailman väestöstä, 40% maailman bruttokansantuotteesta ja yli neljännestä maailmankaupasta. Vuonna 2009 perustettu BRICS on suurten kehittyvien talouksien liittouma, joka pyrkii lisäämään maiden vaikutusvaltaa. Irakin eilinen drooni-isku Saudi-Arabian tärkeään öljyputkeen aiheuttaa Lähi-itään uuden eskalaation eli sotatoimien laajentumisen vaaran, sanoo Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä. Mäkelän mukaan on selvää, että iskun takana olivat Irakin shia-kapinalliset, joita Iran tukee. Saudi-Arabia on luvannut pidättäytyä vastaiskusta. Mäkelän mukaan konfliktin laajentuminen on kuitenkin mahdollista, ellei Irak kykene estämään hyökkäyksiä omalta maaperältään Saudi-Arabian suuntaan. Mäkelän mukaan Euroopalla tai Yhdysvalloilla ei ole myöskään varaa siihen, että Bab el-Mandebin salmi menisi kiinni. Tekoälyn kehittämiskilpailua on hidastettava, kertoo tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei. Anthropicin toimitusjohtaja on ollut vahva teknologian edistämisen puolesta puhuja. Hän on kuitenkin varoitellut myös tekoälyn riskeistä. Amodei julkaisi lauantaina verkkosivuillaan kirjoituksen, jossa hän sanoo ihmisten saattavan menettää tekoälyn hallinnan. Teknologiaa voidaan hänen mukaansa käyttää esimerkiksi kyberhyökkäyksiin ja bioterrorismiin sekä talouden horjuttamiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Millainen on hyvä rauha ja yhteiskunta? Millainen olisi rauhassa elävä ja oikeudenmukainen maailma ja miten siinä toteutuisivat sanan ja uskonnon vapaus? Entä rauhan edellytykset Israel-Palestiinassa? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin valtiotieteen tohtori, kirjailija ja Suomen kansaa 4/ kansanedustajana palvellut Jouko Jääskeläinen.
3: Kiitoksia, kiitoksia. Kiva olla täällä.
2: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Jouko, sinulta on vastikään ilmestynyt kirja 7 askelta rauhaan, Israel-Palestiinan historian opetuksia. Tämä Israel-Palestiina-teema on kiinnostanut sinua jo yli 50 vuotta ja olet aiemminkin kirjoittanut Lähi-idästä ja Israelista kirjoja. Mikä saa sut uudestaan ja uudestaan palaamaan tähän aiheeseen?
3: No olemme tietysti kristilliseltä kannalta pelastushistorian ja raamatuhistorian kannalta keskeisissä asioissa ja alueissa. Ja sitten näin yhteiskunnallisesti olemme alueella, josta näyttää olevan joka aamu, ilta ja vielä päivälläkin uutisia, että sikäli äärimmäisen mielenkiintoinen asia ja paikka ja kohde. Ja sitä paitsi tämä konflikti, joka siellä nyt kiistämättä on olemassa ja kaikki ne tapahtumat, niin se tuntuu olevan varsin sitkeätä laatua, että ei ihan helpolla ole päästy kovinkaan paljon puusta pitkään sitten todellisuudessa, niin kyllä siinä tietysti on kiinnostuksen syitä noin pari päällimmäistä asiaa sanoakseni.
2: No kun sä vertaat omaa ajatteluasi silloin 1970-luvulla ja toisaalta nyt, niin missä asiassa sun käsitykset on muuttunut eniten?
3: No ehkä ei niinkään se käsitysten muuttuminen ole ollut se, vaan tavallaan se, että on ikään kuin löytänyt uutta syvyyttä ja uutta ulottuvuutta niihin, ja ilman tietysti sitä en olisi tätä kirjaa kirjoittanutkaan. Ja mulle on nyt tämän kirjan prosessissa ollut nyt vuosikymmenten pohdiskelun jälkeen tavallaan, että olen päässyt niin kuin itseni kanssa tasapainoon siinä, että olen pystynyt kahta polkua kulkemaan yhtä aikaa, eli yhteiskuntatieteellistä käsitystä ja näkemystä hyvästä rauhasta ja sovinnosta ja Lähi-idän tapahtumista ja sitten Raamatun näkemysten mukaista opetusta siitä, mitä Raamattu opettaa tietysti sekä ihmisten elämästä, aineellisesta, yhteiskunnallisesta elämästä ja sitten hengellisestä ulottuvuudesta. Mielestäni nyt niin kuin ensi kerran onnistuin pääsemään, että ne polut yhdistyivät ja löytyi ikään kuin se niin kuin maali ja ratkaisu. Ja tämä on niin kuin tämän kirjan kohdalla ollut hyvin innoittava ja koen, että jotenkin on kannattanut tämä prosessi käydä. Kyllähän ne perusajatus, mä teen siellä jo sosiologiasta sivulaudaattorin vähän tästä teemasta vuonna 1975, että varmaan jos joku se jostakin löytää, niin löytää sieltä jonkun ajatuksen, mikä mulla on hyvinkin samantyyppinen. Tai aina on ollut se ajatus, että tässä on meillä nyt vastaus. Mutta nyt ehkä pystyin sen kysymyksen muotoilemaan niin, että se etenee johdonmukaisesti.
2: Jos sun pitäisi nyt tiivistää tämä kirjan sisältö yhteen lauseeseen, kirjan sanoma, niin mikä se olisi?
3: Yhteiskuntatieteet ja Raamattu puhuvat samoista asioista ja samoista ongelmista, ja vastauskin löytyy, mutta voimme ihan rehellisesti sanoa, että ei se vastaus ilman Jeesusta onnistu.
2: Niin. Siinä vähän nyt eväitä niille, jotka näitä rauhan asioita siellä pohtii käytännössä siellä näihin Lähi-idän kysymyksiin. Mitä medioita sä itse seuraat saadaksesi mahdollisimman tarkkaa ja kokonaisvaltaista kuvaa Lähi-idän tilanteesta?
3: No mä luulen, että pelkästään media seuraamalla sitä ei saa, kyllä täytyy niin kuin historiaa tuntea aika paljon. Tässähän mä lähden käytännössä 3000 vuoden takaa kehittämään sitä, miten nämä kriisit ja tilanteet ja asiat on siellä kehittyneet, että historian tajua tai tietoa historiasta pitää olla, se pitää ottaa tosissaan. Mutta tietysti Yleisradio ja Helsingin Sanomat ja nämä ihan profaanit netistä ja muuten löytyvät mediat. Ja sitten tietysti kristillisiä lehtiä ja kyllä TV7 nämä illan uutiset kello 21, jolloin kerrotaan näin ajankohtaisia tapahtumia Lähi-idästä ja monia keskusteluja sieltä sitten nimiä nyt tässä erikseen luettelematta löytyy todella, todella hyvää ja ajankohtaista. Tätä täytyy saada vähän aidan molemmilta puolilta, koska tuntuu, että se pelkkä tiedon välitys, ihan jos katsotaan mitä profaanissa mediassa on, niin se on jossakin määrin katkelmallista, mitä tapahtui eilen ja mitä tapahtui tänään. Ja tämähän on ihan hirveän paljon pidempi kysymys.
2: No tuossa jo vähän mainitsitkin sivulauseessa, että tästä historiasta ja siitä, että olet niin kuin tarkastellut sitä vähän pidemmällä aikavälillä, kun usein keskitytään vuosiin niin kuin 1500-1800, mutta sä oot mennyt ihan sinne 3000 vuoden taakse. Miksi noin pitkälle ulottuva historian tarkastelu on tärkeää nykyihmiselle?
3: No koko juutalainen kansa tai siis Israelin kansa tai ihan alussa siellä hebrealaiset, Abraham ja hänen perillisensä ja niin edelleen muodostivat tietysti siellä sitten kansan, jota me tänään katsomme siis juutalaisiksi tai sitten Israelin valtio. Hirveän monen muutoksen ja prosessin jälkeen toki tässä tilanteessa ollaan, mutta kyllähän siellä sitten tietysti miten esimerkiksi Israelin kuninkaat käyttäytyivät omalla jaksollansa tai Israelin tuomarit tai kansa, niin kyllähän se kertoo siitä, mitä ihmisten elämä on, sanotaan vaikeuksissa oman itsensä kanssa ja vaikeuksissa naapuriensa kanssa. Se on äärimmäisen opettavaista ja tavallaan ne samat kysymykset, minähän käyn 6 kysymyksen kautta tätä asiaa läpi näin yhteiskuntatieteellisenä asiana, talous ja moraali ja rauha ja luonto ja sitten vielä nämä instituutiot ja sananvapaus, näin nyt nopeasti sanottuna. Näillä kriteereillä yritän käydä tätä historiaa siellä eri historian vaiheessa ja hirveän vähän löytyy onnistuneita ratkaisuja, tuntuu, että aina on jossakin kohtaa menty pieleen. Että kyllä tämä niin kuin historia meitä opettaa siihen, että missä asioissa pitää olla tarkkaavainen, niin opettaa sen, että ei aina, useimmiten ei ole kovin hyvin onnistuttu.
2: Millaisia historiallisesti merkityksellisiä vaiheita on ollut Israel-Palestiinan historiassa, joissa poimit sieltä nyt joitakin?
3: Eli puhutaan nyt tietysti Palestiinan nimityksenä, hän on tavallaan aika uusi. Tulee tietysti sieltä Jeesuksen elämän jälkeisestä ajasta, kun siellä Israelin kansa laitettiin muualle ja siitä tuli sitten Filistinea tai Palestiina siitä alueesta. Ja sieltä ne nimitykset tietysti sitten alkaa, mutta että jos tämmöisiä suuria kohtia, niin kyllähän se, mitä kansanjohtaja Mooses kansalle määräsi, hänhän määräsi tavattoman monia ihan konkreettisia yhteiskunnallisia asioita, jotka mua on paljon puhutelleet, jotka käy tuossa kirjassa läpi. Siis sehän on sellainen opetuksellinen vaihe, josta kansa olisi tietysti voinut ottaa kopin ja lähteä niitä noudattamaan, mutta huonommin lähti. Tietysti löytyy sitten kuningas Daavid, joka oli tämmöisen yhteiskunnallisen vallan tai voiman tai kuningaskunnan perustaja siellä. Tai sitten siellä löytyy tämä pakkosiirtolaisuuden aika noin reilut 500 vuotta ennen Kristusta, jolloin oltiin ihan niin kuin alamaissa ja sieltä päästiin sitten takaisin. Sielläkin on äärimmäisen mielenkiintoisia persoonallisuuksia ja opetuksia. Sitten tietysti juutalaisen kansan hävitys sieltä Palestiinasta tai omasta valtiostansa lopullisesti siis roomalaisten toimesta Jeesuksen elämän ajan jälkeisellä jaksolla. Sitten tietysti on ollut hyvin merkittävää islamilaisen vaikutuksen nousu 600-luvulta alkaen jälkeen Kristuksen ja siitä eteenpäin, joka on sitten vaikutti Ottomaanin valtakunnassa pitkään, joka taas sitten taittuu sitten lähinnä brittien ja ensimmäisen maailmansodan vaikutuksesta, kun kääntyy sitten lopulta brittien johtamaan mandaattiaikaan. Israelin itsenäistyminen 48-47 YK:n päätöksellä. Ja sitten nämä monet sopimukset, joita on yritetty, suunnitelmat, rauhankin suunnitelmat, joita on ollut sitten viimeisten vuosikymmenien aikana. Jokainen sinänsä on äärimmäisen mielenkiintoinen ja merkittävä. Ja kun näillä kuudella kriteerillä niitä käy läpi, niin kaikesta löytyy jotakin ihmeteltävää.
2: Kuuntelet Viikon seurakuntainen podcastia ja tänään keskustelemme Jouko Jääskeläisen kanssa rauhan askelista Israelin Palestiinaan liittyen. Mikä merkitys näillä lukuisilla rauhan sopimuksilla, joita on yritetty ja on tehty liittyen Lähi-itään, niin mikä merkitys niillä on yhteiskunnallisen vakauden kannalta?
3: Tietysti tärkeä vaihehan oli tämä brittien hoitama Palestiinan mandaatti, joka tuli siis Kansainliitolta ja sieltä niistä vaiheista. Sehän ohjasi tietysti jonkinlaiseen vakauteen ja järjestykseen, mutta ongelma oli tietysti se, että juutalaisella ja arabiosapuolella oli sitten vaikea elää sitten yhdessä ikään kuin yhden hallinnon alaisena. Siinä oli monenlaista konfliktia, mutta olihan se merkittävä vaihe tässä prosessissa. Sitten on tietysti erittäin tärkeää, että rauhan sopimus Egyptin kanssa, rauhansopimus Jordanian kanssa. Kyllähän nämä ovat vakauttaneet tilannetta ja muistellaan sitten, mitä sotia tässä on käyty viimeisen 100 vuoden aikana, niin onhan se hieno juttu, että Egyptin ja Jordanian kanssa on hyvinkin vakiintuneet välit. Oslon sopimukset, jotka löytyy sieltä sitten pikkasen vielä tuoreemmasta historiasta, niin ne tietysti jäivät sitten keskeneräisiksi. Ehkä jossakin kohtaa sitten, oliko ne kokonaistilanteen kannalta niin kuin onnistuneet, että kaikki ongelmat olisi huomioitu, en tiedä, mutta ne jäivät jollakin tavalla vajaaksi. Ja onhan tässä nyt sitten tapahtui tiettyä lähentymistä jopa PLO:n ja Israelin valtion välillä ja niin edelleen. Kaikilla on ollut oma merkityksensä, mutta kyllähän tämä viimeaikoinen tilanne, jossa nyt sitten lähinnä Trumpin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin taholta on näitä sopimuksia ehdotettu, niin nähtäväksi jää, mitä niistä sitten oikeasti syntyy.
2: No sä tässä kirjassasi tarkastelet Israel-Palestiina-kysymystä tosiaan 7 teeman kautta. Rauha, luontosuhde, talousmoraali, yksilömoraali, instituutiot ja yhteisvastuu, sanan ja hengellinen vapaus sekä uskon ja ideologian merkitys. Miksi juuri nämä teemat?
3: No nämä on tämmöisen nyt sanotaan 55 vuoden yhteiskuntatieteiden opetukselle tai lukemiselle tai omalle havainnoinnille perustuva altistus, että kun muutenkin kirjoja olen kirjoittanut, niin vähitellen hahmottuvat, että nämä 7 tekijää aika pitkälle sitten kuvaavat yhteiskunnan tilaa. Ne on ikään kuin hahmottunut tämmöiseksi yhteiskuntatieteelliseksi todellisuudeksi, joka yllättävää kyllä sitten kyllä heijastuu kääntäen taas Raamatun opetuksissa, miten siellä kansaa käskettiin, miten pitäisi elää. Että oikeastaan se korrelaatiosta puhutaan, niin on yllättävän vahva ja hyvin mielenkiintoinen, että näitä kahta polkua Raamattu kädessä ja yhteiskuntatieteet kädessä ja edessä, niin kulkien yllättävän paljon päätyy niin kuin samoille laitumille niin sanotusti.
2: Eli sillä, millainen luontosuhde ihmisillä on, niin on jonkinnäköinen korrelaatio yhteiskunnalliseen rauhaan.
3: Kyllä toki. Jo ajatellaan sitä, miten esimerkiksi pystytään ravintoa tuottamaan. Onko se lähiruokaa, jota me tuotamme, vai joudummeko me kuljettamaan sitä? Riitelemmekö me siitä naapurimaiden kanssa tai muuten? Tai sitä ajatellaan ihan jo, miten Mooses opetti kansan. Minä vien kansan sieltä Egyptin orjuudesta Israelista. Saatte rauhan ja siellä on hyvä luonto ja luomakunta, josta saatte runsaasti kaikkea hyvää. Tämä oli Jumalan lupaus, jos kansa toimisi ja eläisi oikein. No, se hyvin vajavaisesti toteutuu, mutta että se näkyy niin kuin niin Raamatun kirjoituksissa kuin tämän päivän politiikassa, että kyllähän luontosuhde, miten me saamme ravintoa ja sitten toki kääntää vielä sitten meidän hirveät riitamme näistä energialähteistä, joka on sitten joskus huippuunsa vietyä itsekkyyttä, niin kyllähän se kertoo, että nämä on ihan niin kuin rauhan kannalta olennaisia asioita.
2: Onko joku ideologia, joka näkemyksesi mukaan kantaa parhaiten kohti yhteiskuntarauhaa?
3: Jaa, tässähän tulee tähän kysymykseen, että kuka on se herra, joka meitä sitten ohjaa ja johdattaa. Tässähän on yritetty tietysti viimeisten vuosisatojen aikana paljonkin. Meillä on, olemme nähneet marksilaisuutta, islamilla on omat ohjelmansa ja ajatuksensa tässä suhteessa. Valistus, ajatus hyvinvoinnista, luonnon uudistamisen kautta ikään kuin nämä muutkin asiat sitten lähtevät vähän korjaantumaan ja niin edelleen. Näitä yrityksiä ja pyrkimyksiä, ihan vilpittömiä pyrkimyksiä ja joskus aika ongelmallisia pyrkimyksiä on tietysti ollut moniakin, mutta että kyllä loppujen lopuksi se, että sellainen moraalinen ja eettinen muutos meissä tapahtuisi. Mooseksen laki opetti kansalle näitä juuri 7 asiaa ja loppulause oli, että Herra haluaa olla teidän Jumalanne ja kuunnelkaa häntä ja totelkaa häntä. Joonsessaan siitä puhui aika paljon. Ja sitten yllättävää kyllä sieltä löytyy sitten Israelin tai juutalaisen kansan ja Juudan kansan, joka oli silloin lähtenyt myöskin pakkosiirtolaisuuteen tai joutunut Babyloniaan siellä. Mitä synkimmässä ajassa oli tällainen profeetta kuin Hesekiel, joka sitten hyvin innostuneesti ja varmasti juuri Jumalan innoittamana puhui sitten jostakin tulossa olevasta ajasta, joka me emme itse asiassa vielä näe, jossa kansa on maassa turvallisesti, ei ole sotaa, elävän veden virtaa sieltä temppelin alta ja uudistaa luontoa ja kansa noudattaa näitä lakeja. Kaikilla on oma työpaikkansa, oma omistuksensa ja voi saada riemuvuotena maansa takaisin ja instituutiot ovat matalalla, ei ole tämmöistä pakkovaltaa. Pakkovaltahan on hyvin yleistä tämän päivän Suomessa ja tietysti sananvapautta toteutuu. Että ihan niin kuin yllättävällä tavalla äärimmäisen vaikeassa vaiheessa Jumala herätti tällaisen profeetan, jolle hän antoi vision ja sanat tulevaisuudesta. Ja tietysti me rukoilemme ja kristittyinä uskomme, että sitten kun Herramme paluu saa koittaa näin, me uskomme, että hän palaa, hän on sitten se, joka tuo rauhan ja sitten tämä hyvä voi toteutua. Tiedän, että meillä kristityillä on erilaisia käsityksiä siitä tulevaisuudesta, erilaisia teologisia ymmärryksiä, mutta näin mä Raamatun äärellä olen ymmärtänyt, että tulee sellainenkin aika, että oikeudenmukaisuus ja niin kuin sanotaan, vanhurskaus tässä meidän maailmassamme toteutuu. Se ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä me tiedämme yhteiskuntatieteistä, miten pitäisi elää. Se on sopusoinnussa sen kanssa, mitä Raamattu tästä opettaa. Ja niin kuin alussa sanoin, niin sitten lopulta kuitenkin Jeesus on se meidän ratkaisumme ja vastauksemme.
2: Rauhan ruhtinas.
3: Rauhan ruhtinas. Kyllä, tämähän näkyy jo profeetoilla siellä moneenkin kertaan sanottuna.
2: Mitä sä näet, että mitä poliitikot voisivat tehdä rauhan, lähinen rauhan hyväksi?
3: Se on tämmöinen Nobelin kokoinen kysymys varmaan.
2: Joo, kyllä.
3: Kyllä mä, niin kuin joku ystävä, joka vähän tutustui kirjaani varhaisessa vaiheessa ja siitä lausuikin, niin kyllä hän nosti sen aika hyvin. Kyllä tämä moraalinen ja eettinen muutos sitten kuitenkin on se kaiken niin kuin olennainen kysymys. Ja mä haluan nostaa tätä tämmöisenä moralismina. Mua nuorena kristittynä varoitettiin maailman parantamisesta ja ajateltiin, korostettiin, että pitää julistaa evankeliumia, Jeesus on tärkein ja näin se juuri on. Mutta että siitähän silloin, kun sitä oikein ymmärretään ja tehdään, niin tapahtuu myöskin tätä moraalista ja eettistä muutosta. Ja kyllähän tämä on kova vaatimus ja toive ja ajatus niin kuin kaikkiin tilanteisiin, mitä Lähi-idässä nyt tällä hetkellä on. Lähtemättä nyt tässä sitten erottelemaan yksityiskohtia. Jos se saa tapahtua, mennään parempaan päin, mutta jos tiukasti vaan taistellaan ja pidetään jostakin siitä tästä ja tuosta kiinni, niin sitten se on aika haasteellista, jopa vaikeaa.
2: Osaatko sanoa, että vähän niin kuin jatkokysymyksen, että mitkä on ne niin kuin tyypillisimmät virheet, joita käytännön politiikassa on tehty ja tehdään toistuvasti Lähi-idän rauhan kysymyksiin liittyen?
3: Niin, sanoisin mieluummin näin, että mitä Suomessa ei ehkä ymmärretä ajatella. Ehkä avaan sitä siitä näkökulmasta käsin. Niin kuin tuossa oikeastaan alussa jo viittasin, siellähän 1920-luvulla ja 30-luvulla tehtiin jo perusteellisia, käynnä tuossa kirjassa läpi, perusteellisia selvityksiä siitä tilanteesta. Siellä oli siis brittien johtama, Iso-Britannian johtama mandaatti. Siellä oli erityinen hallinto siellä Palestiinassa ja sen alasina olivat sitten niin kaikki, niin juutalaiset, arabit kuin kristityt ja kaikki muutkin. Ja silloin tutkittiin näitä asioita ja hyvin perusteellisesti, en tiedä onko niin perusteellisesti tutkittu sen jälkeen. Ja kyllähän siinä todettiin, että heidän on niin kuin vaikea elää yhdessä. Siinä oli hyvin monia syitä. Oli ylemmyyden tunnetta, alemmuuden tunnetta, toisella tietysti paremmin, toisella oli erilainen yhteiskunta-ajatus ja sitten oli uskonnollisia seikkoja. Ja nyt täytyy aina muistaa, että juutalaisuushan on hyvin moniulotteinen juttu. Mennään sieltä ihan poliittisesta laidasta toiseen laitaan, että se käy mikään monoliittinen järjestelmä ollenkaan. Varoitan ajattelemasta niin, että olisi joku yksi käsitys juutalaisten parissa ollut siellä Palestiinassakaan. Tänä päivänä meidän on vaikea ymmärtää ehkä sitä, miten näitä ristiriitoja on islamissa, ja sillähän on eritasoinen uskonnollinen vaikutus eri arabien ja muiden alueen, kaikkihan ei ole arabikansoja siellä, muiden alueen ihmisten keskuudessa, että mikään ei ole niin yksiselitteisesti tai yhdellä tavalla. Ei oikein täällä lännessä ymmärretä, miten suuri uskonnollis-eettinen vaikutus sillä on kannattajiensa piirissä. Ei tietenkään kaikkien kohdalla, mutta aika monen ja liian monen kohdalla, tai sitten mennään ihan ääriilmiöihin, nimeltä mainitin Hamastia tai Hizbollah ja niin edelleen. Me emme täällä niin kuin lännessä, jossa me olemme pitkään eläneet tätä niin sanottua valistuksen aikaa, jossa uskonnoilla tämmöisillä moraalisilla koodeilla ei ole semmoista merkitystä ollut ehkä enää pitkään aikaa, niin mä ymmärrän, miten syvä se vaikutus on. Toisaalta ei ehkä ymmärretä, miten tärkeä asia juutalaisuudessa on se, että Jumala heille lupasi maan, kansan ja uskonnon, ja se on aina heille ollut hyvin suuri kysymys sitten, kun he ovat jotakin tästä menettäneet ja he ovat aina kysyneet, että mitä väärää me olemme tehneet, kun meillä ei olekaan sitä, mitä meille luvattiin ja annettiin. Se on ollut heille niin kuin myöskin hyvin ahdistava kysymys. Nyt kun heillä on oma valtio ja omat mahdollisuudet, niin sitten tietysti sitä pyritään ylläpitämään, ja se on ideologisesti hyvin moninainen ulottuvuus. Mutta että nämä asiat on äärimmäisen tärkeitä heille. Se ei riitä vain se, että voi tehdä kauppaa tai myydä tai ostaa ja niin edelleen, vaan tässä on näitä ideologisia ulottuvuuksia. Näiden ääriä pitäisi hetkeksi pysähtyä myöskin täällä lännessä.
2: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Jouko Jääskeläinen. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulla.

Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
2: Deimatkat.fi.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Suomi tarvitsee evankeliumia.
6: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
7: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
8: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin, arvokkaan Sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kysely.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
6: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
9: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kysely.
10: Olen Ari Jänkälä ja haluan käydä sun kanssa läpi semmoisia Raamatun kohtia, jotka liittyy vastoinkäymisiin ihmisen elämässä. Filippiläiskirjan 4. luvussa sanotaan tällä tavalla, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Itse olen 5 vuoden sisällä kokenut tämmöisiä vastoinkäymisiä ja todella joutunut pohtimaan, että aina ilo ei välttämättä tule sydämestä asti. Mutta katsotaan nyt yhdessä, mitä Raamattu sanoo.
11: Ole hyvä ja kuuntele armollista menoa ohjelma Radio Dayssä maanantaina kello 20.03.
12: Armollista menoa.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä. Radio Day. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Satelliittien laukaiseminen Suomesta voi olla lähitulevaisuudessa mahdollista. Näin arvioidaan hallituslähteestä STT:lle. Suomen ja laajemmin Euroopan rooli satelliittien laukaisukyvyn edistämisessä halutaan lähteen mukaan tuoda esille, kun EU-johtajia kokoontuu arktiseen huippukokoukseen Rovaniemellä tänään ja huomenna. Kokousta isännöi pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Kokouksella pyritään vaikuttamaan EU:n arktiseen strategiaan, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Suomen tavoitteena on, että EU:ssa tunnistetaan Venäjän uhka myös arktisessa yhteydessä. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Ruotsissa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa. Sosiaalidemokraattien johtama blokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Kisasta voi tulla tiukka. Sosiaalidemokraatit ovat nykyisessä parlamentissa oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Vaaliurnat sulkeutuvat Suomen aikaa 9:00. Ruotsissa äänestetään samalla myös alue- ja kuntavaaleissa. Nousiaisista Varsinais-Suomesta on löytynyt myöhäisrautakautinen miekka ja keihäänkärki. Esineet löytyivät perjantaina, kun arkeologi oli valvomassa maakaapelikaivauksia Nummen alueella. Valvonnasta vastannut arkeologisen tutkimuksen yritys Maanala julkaisi tiedon löydöksestä sosiaalisessa mediassa. Asiasta uutisoi eilen Turun Sanomat.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Suvi Kuusisto. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Sä oot ollut uskon tiellä vasta 4,5 vuotta, eli voi sanoa, että sä oot tuore uskova. Mutta se, mitä mä sulta kuulin, niin mä ymmärrän, että sulla on paljon ehtinyt tapahtumaan tänä aikana. Haluatko kertoa meille vähän?
2: Mutta tosiaan mä tulin pystymättästä uskoon silloin 4,5 vuotta sitten. Ihan omassa kotona olin silloin ja ystävä soitti ja hän sille ääni vävisten niin kuin jotenkin kertoi siinä, että hän on varmaan tullut uskoon. Ja se oli niin kuin se kaikki. Ei hän mitään jäänyt siihen evankelioimaan. Mutta se puhelu teki sen, että kun se puhelu oli loppu, niin mä käännyin Jumalan puoleen, että mitä sellaista uskovilla on, mitä mulla ei vielä ole. Ja siihen Jumala lähti ihmeellisellä tavalla vastaamaan. Ja mä en todellakaan osannut odottaa sellaista, että mitä siitä asiat lähti tapahtuu niin kuin vauhdilla eteenpäin. Ja tässä pitkin uskonmatkaa, niin Jumala on karsinut tätä mun identiteettiä aika rankallakin kädellä. Että mä tulin uskoon Nyets-taustasta ja olin ollut siellä 15 vuotta, eli tämmöisen uushenkisestä maailmasta. Ja se oli aika vavisuttavaa tulla sieltä uskoon, koska kaikki, millä oli rakentanut, niin kuin kaikki se uskomusjärjestelmä ja kaikki, niin mikään niistä ei kestänyt Jumalan edessä. Ja mä ihan tunsin, miten Jumala niin kuin teki siellä mun mielen alueella työtä, että se tuntui ihan niin kuin ihan kuin fyysisesti joku olisi niin kuin tuolla mun päässä tehnyt asioita. Mä en osaa oikeastaan paremmin kuvata, mutta se oli niin kuin ihmeellistä. Mä sanoinkin silloin Jumalalle, että mä en yhtään tiedä, mitä sä teet, mutta tee se, mitä on tarpeen tehdä. Ja mulla, kun mä tulin uskoon, mulla oli jotenkin valmiina vähän semmoinen, ehkä onkeekin kuva, niin kuin mielikuva uskosta, mutta sitten kun tein sen uskoratkaisun, niin mä tulin sellaisen vähän niin kuin all in -periaatteella, että okei, kaikki tai ei mitään. Ja mulla tuli hyvin nopeasti semmoinen niin kuin tarve ja halu, että kuka Jeesus on. Että mä haluan tuntea hänet henkilökohtaisesti ja että se usko on semmoista elävää uskoa, niin kuin Jeesuksen seuraamisesta puhutaan. Niin halusin tietää, mitä se on. Ja mulla on sydämellä ylipäätään niin kuin kertoa ihmisille siitä elävästä uskosta, koska mä ajattelen, että se on jotain sellaista, mikä rakentuu siihen Kristuskalliolle, että kun se myrsky tulee tai mitä meidän elämässä niin kuin tuleekaan sellaisia haasteita, että silloin kun on se henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa, niin silloin se ei ole niin helposti pois vietävissä. Ja Jumala alkoi puhua mulle erilaisten asioiden kautta. Mutta yksi tämmöisistä oli, mä näin semmoisen kuvan. Tämä oli aika uskoontulon alkuvaiheessa. Ja mä näin kuvan semmoisista, tai niinku uskovista, jotka oli esipihalla. Että he oli tullut sisälle siitä ahtaasta portista, eli tehnyt jo uskonratkaisun. Mutta sitten he oli jäänyt siihen mukavasti lupattelemaan siihen esipihalle. Ja sitten mä niinku näin sen kuvan. Niin kuin sieltä väkijoukon keskeltä tuli Jeesuksen käsi ja hän työntyi sieltä niin kuin se käsi ja hän sanoi nämä sanat. Että monet tulee sisälle ahtaasta portista, mutta jäävät tähän. Et tule sinä ja seuraa minua, että tahdon näyttää sinulle enemmän. Ja mä uskon, että tämä on niin kuin meille kaikille, niin kuin se, että Jeesus haluaa näyttää meille enemmän. Ja niin kuin semmoista elävää yhteyttä ja semmoista jokapäiväistä uskoa. Ja tuossa kun mä mietin, että mitä kaikkea mä voin jakaa tässä just lyhyessä ajassa, niin mulla nousi jostain syystä tämmöinen hetki, milloin Jeesus kertoi mulle, mitä on todellinen rikkaus. Ja hän puhui siitä yhden päivän ajan suoraan mun henkeen. Ja hän sanoi, että maailman rikkain ihminen ilman Jeesusta on köyhempi kuin maailman köyhin ihminen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle. Ja hän puhusi samalla Luukkaan evankeliumin kohdasta 13.32. Ja siinä sanotaan näin. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Ja kun hän puhuu, niin varsinkin tämä jälkimmäinen osa, teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan, niin se meni niin syvälle mun niin kuin täällä sisimmässä. Ja samaan aikaan hän näytti niin kuin sitä taivasten valtakuntaa, minkä hän on varannut niin kuin mulle ja kaikille, jotka ottaa Jeesuksen vastaan. Et jotenkin, ja sitten, että miten me helposti niin kuin mielletään, että mä nyt oon vaan tämmönen ja no ei mulla nyt niin juuri mitään tässä olekaan. Ja kuka nyt mitenkin lähestyy, mutta miten valtavasti hän on luvannut meille ja antanut meille. Että tämä niin kuin laittoi muut jotenkin ihan niin kuin ihmettelemään sitä hänen hyvyyttä. Et sen kaiken jälkeen, mitä mä oon elämässäni tehnyt, niin hän valitsi minut. Se laittaa hiljaiseksi. Ja tähän uskonmatkaan on liittynyt myös semmoista paranemista, niin kuin oman elämän haavoista. Ja niistä voisi kertoa pitkästikin, mutta tässä nyt lyhyesti. Että semmoiset syvät kivut, mitkä mulla on ollut ihan varhaislapsuudesta asti, semmoisia, että oirehdin paljon ja en edes tiennyt mistä ne kaikki johtuu. Oli dissosiaatio-oireita ja hyvin monenlaisia oireita. Ja Jumala kuljetti, se oli semmoinen puolen vuoden ajanjakso, minkä Jumala kuljetti sen läpi. Ja hän näytti asia kerrallaan, mitä on tapahtunut, missä on tapahtunut. Ja myöskin niitä, että mitä mun sisimmässä tapahtui silloin. Ja pitkin sitä matkaa hän aina kysyy, että Suvi, että haluatko sä vielä jatkaa. Että hän on aina ollut semmoinen, että hän ei koskaan pakottanut, vaan hän on aina niin kuin kysynyt sitä niin kuin omaa niin kuin tahtoa, että haluatko sinä. Ja ne asiat, mitä sieltä tuli esille, ne oli, mun mieli oli suojannut, että mä en ollut kyennyt muistamaan. Puhutaan varhaislapsuuden seksuaalisesta hyväksikäytöstä ikävuosina 2-3. Ja sellainen, mikä ei ollut inhimillisesti korjattavissa, oli Jumalan käsissä korjattavissa. Että se, miten hän kohtasi mua ja lähti parantamaan mua, se tapahtui niin kuin syvällisellä tavalla. Ja että kun sai eka kertaa kokea semmoista valtavaa turvaa ja rauhaa, että vaikka tapahtunutta ei saa niin kuin poistettua, niin se, että miten Jumalan käsissä niin kuin se vaikeakin asia voi muuttua joksikun, mitä Jumala voi käyttää. Että se on, mulla melkein loppuu sanat kesken silloin, kun mä kerron siitä, mutta kaikki tämmöiset asiat, mitä on käynyt niitä vaikeitakin juttuja Herran kanssa läpi, niin ne on tuonut mua lähemmäs häntä. Ja jotenkin haluan puhua näistä niin kuin senkin takia, että meillä on, niin kuin, meillä on suuri Jumala ja meillä voi olla elävä yhteys hänen kanssaan, niin kuin Jeesuksen kanssa. Että se on ihmeellistä ja siitä mä haluan puhua ja todistaa. Että se on jotenkin sellaista, mitä toivon, että ihmiset saa löytää elämäänsä. Ja itsekin on, että se ei ole tavallaan vaan semmoinen, että okei, että nyt mä kerran löysin uskon, vaan se on semmoista kasvumatkaa siinä uskon elämässä.
1: Kiitos Suvi kuusista näistä sanoista. Ihanaa, että olit täällä vieraana. Mä haluan toivottaa sulle siunausta tähän päivään ja tulevaisuuteenkin, mihin ikinä Jumala sua johdattaa.
2: Kiitos.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa
5: loppuun asti joku ajattelee minua. tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
8: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
9: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
10: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
11: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
12: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
11: Nähdään Vuosaaressa.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Hyvä.

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilonjuhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!
6: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
7: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
8: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
0: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Lämmin tervehdys kaikille Radio Dayn kuulijoille. Nyt on todella vuorossa Avainradio-niminen ohjelma ja sen tuottaja tarjoaa teille Avainmedia-lähetysjärjestö. Tiesitkö, että noin 3 vuotta sitten on aloitettu hanke, jonka tavoitteena on viedä evankeliumi muslimienemmistöiselle keski-aasialaiselle Belutsi-kansalle. Kyllä, tällainen hanke aloitettiin Avainmedian, Metrokappeliseurakunnan ja Suomen helluntaikirkon yhteistyössä. Ja tänään saamme kuulla, miten tuo hanke on edennyt. Ja tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos Reija. Mukava olla täällä studiossa taas.
1: Ja se kertoo, että mukavaa on, kun aika tuntuu menevän nopeasti, eikö sillain sanota, että aika kuluu sutjakkaan. Ja nyt kun tänään puhutaan Belutsi-työstä, niin todella tuntuu, että aika on mennyt sutjakkaasti. Ja
2: suorastaan lentäen.
1: Kyllä, sillä siitä on jo reilu 3 vuotta, kun todella tämä yhteistyöhanke Avainmedian, Metrokappeliseurakunnan ja Helluntaikirkon kanssa käynnistyi. Ja tavoitteena ei ollut enempää eikä vähempää kuin noin 18-miljoonaisen Belutsi-kansan tavoittaminen evankeliumilla. Ilpo, pähkinänkuoressa, mikä oli lähtötilanne, kun tähän hankkeeseen ryhdyttiin?
2: Tilanne oli silloin, että tämä kansahan on kuuluu tämmöiseen äärimmäisen saavuttamattoman kansanryhmään. Kristittyjä alle 0,1%, eli heidän parissa joku kourallinen tai 2 kristittyjä. Ja he elää tämmöisessä vahvan islamilaisen maailman keskellä. He on Belutsit itse yleensä, on hyvin vahvasti sunnimuslimeja. Ja se on tämmöinen vähän hajallaan oleva oma kansa. Niitä on Afganistanissa, Pakistanissa ja Iranissa. Ja heillä on erilaisia murteita ja kaikkea. Se ei ole mikään kuitenkaan ihan yhtenäinen ryhmä. Mutta tämä yksi asia leimaa heitä kaikkia, että siellä on evankeliumi julistettu niin kuin olemattoman vähän. Ja meille sitten tuli henkilö, joka oli valmis tarttumaan tähän toimeen, Kalle, joka itse on Belutsi, eli puhuu tietenkin omaa äidinkieltään ja alkoi sitten täällä meidän tiloissa tekemään tuotantotyötä, jonka kautta tavoitetaan lähinnä sosiaalisen median kautta näitä Belutsia.
1: Niin jos ajatellaan Belutsi-kansaa, niin ehkä hyvä vertauskuva luo meille mielikuvaa, kun sanotaan, että on kansa ilman maata. Eli vähän kuin puhumme kurdeista. On olemassa Kurdistanin alue ja samoin on Pakistanin alueella Belutsistanin iso maakunta. Mutta todella näin suuri kansa, mutta heillä ei ole omaa maata. No tämän kansan kimppuun niin sanotusti käytiin positiivisessa mielessä tavoitteena kertoa heille evankeliumia. Kuten Ilpo sanoit, niin meidän tietoomme silloin saimme haalittua, että Belutsi-uskovia on ihan todella vain muutamia kymmeniä. No nyt jos pikakelataan nopeasti tämä reilu 3 vuotta. Työtä on tehty sosiaalisen median kautta pääsääntöisesti, niin mitä voit kertoa meille? Mitä tuloksia on saatu?
2: No tämähän on meidän yksi tämmöinen, sanon tallin palkintohevonen. Eli tässä niin näkyy, että mikä median teho on. Eli Kalle, kun alkoi tekemään Facebookin kautta työtä, niin siellä olikin semmoinen tyhjiö, mikä odotti täyttymistä. Ihmiset alkoi kiinnostumaan, seuraamaan ja tällä hetkellä, kun siitä on noin 3 vuotta mennyt, niin on 67 000 seuraajaa näillä sivustoilla. Ja näistä niin kuin yli 1800 on sellaisia, jotka on pitkäaikaisesti keskustelee uskon asioista. Eli on todella tämmöisiä kiinnostuneita etsijöitä. Sen lisäksi on tapahtunut, mitä jo meidän työssä aikaisemmin tapahtunut, eli on pystytty perustamaan maan sisälle seurakuntia käymättä itse paikan päällä. On syntynyt 4 kotiseurakuntaa, eli uskoon tulleita Belutsi-johtajia koulutettiin maan ulkopuolella tekemään seurakuntatyötä ja nyt he sitten paimentaa tätä Belutsi-uskovien verkostoa siellä paikan päällä ja siellä on sitten 50 tämmöistä kotiryhmää vielä näiden 4 vähän vakiintuneemman seurakunnan lisäksi, että ei tällaista kovin usein 3 vuodessa tapahtu.
1: Niin, puhutaan, että noin 400 Belutsia on ilmoittanut.
2: Ylikin
1: on ilmoittanut meidän työntekijällemme. Minä olen alkanut seuraamaan Jeesusta, joten oli mielenkiintoista itse asiassa nähdä, kun Kaal näytti meille tietokoneeltaan listan, että tässä ne ovat. hänellä on ihmisten nimet ja heidän henkilökohtainen todistuksensa, että nämä ihmiset ovat tulleet uskoon. Aika huikea kasvu, menee ihan kylmät väreet.
2: Kyllä, että sehän on semmoinen lähetystyöntekijän unelma tämä, mitä nyt on tapahtunut.
1: Aivan mahtavaa. No tätä työtä luonnollisesti halutaan jatkaa ja tässä on mainittu nimi Kalle tuttavallisesti. Carl Balogh on henkilö, joka tätä työtä vie eteenpäin. Tulokset ovat mahtavia, innostavia, kannustavia, mutta tuntuu, että tämä ei ehkä ihan riitä. On haluttu viedä tätä vielä askeleen eteenpäin, koska eteen tuli ongelma.
2: Ongelma oli sellainen, että Kalle, kun täältä Suomesta käsin tätä työtä organisoi, niin havaittiin tietenkin, että hehän eivät tunne toisiaan siellä, nämä belutsiuskovat. Ja siihen on ihan luonnollinen syy. He elää äärimmäisen vaarallisissa olosuhteissa. Pakistanin tiedustelupalvelu on heidän perässään. Sen lisäksi äärimmäisen tiukka muslimiyhteisö. Eli he joutuu elämään kristinuskoa hyvin salassa itsekseen ja yksin. Ja sen takia esimerkiksi nämä 50 kotisolua on sellaisia, että siellä on oma perhe ja ehkä pari jotain muuta, jotka sitten on sanankuulossa. Ja he piilottaa sen täysin. Kukaan muu ei tiedä, naapurissa ei tiedetä välttämättä, että tuossa talossa asuu kristittyjä. Joten sitten ongelma oli tämä uskovien yhteys. Mutta siihen on nyt tartuttu ja se lähti hienosti tietynlaisen vahingon kautta käyntiin. Eli nämä johtajat oli tulossa koulutustapahtumaan, mutta sitten asioita tapahtui, eikä he pääse tulemaan, mutta he tapasivat toisensa kuitenkin ensimmäistä kertaa. Ja he alkoikin yhdessä sitten rukoilemaan, sitten saatiin näitä kontakteja syntymään, ja se on nyt se seuraava askel, mitä halutaan ottaa, että vaikka edelleen pitää pysyä hyvin piilossa, niin kuitenkin luoda se keskinäinen verkosto sinne, että he pääsee sitten välillä tapaamaan toisia uskovia ja virkistymään yhteisestä uskosta.
1: Sieltä on saatu kuulla nyt pieniä uutisiakin siitä, että mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten se on voinut vaikuttaa jonkun uskovan perheen arkeen ja elämään, kun yhtäkkiä sen pitkään yksin olon jälkeen ajatus siitä, että minä olen se ainoa kristitty tässä maassa tai ylipäätään ainoa kristitty belutsi, niin kun onkin saatu näitä kristittyjä löytämään toisensa, heitä on saatu yhteen, niin minkälaisia konkreettisia vaikutuksia sillä on saattanut olla?
2: No se on semmoista, mitä me ei oikein pystytä tavoittamaan. Me ollaan totuttu toisten kristittyjen seuraan, mutta siellä on esimerkiksi yksi perhe, joka eli vuosikausia piti tätä omaa kotikirkkoa yksin, eikä pystynyt puhumaan kellekään muulle yhtään mitään, mutta sitten näiden tapahtumien kautta niin he saikin tällaisen kontaktin. Ja sitten yksi toinen kristitty perhe tuli käymään heidän luona. Ja voit kuvitella sitä riemua, kun he saikin sitten, kun laitettiin ovet kiinni ja ehkä ikkunat säppiin, niin he sai keskenään ihan rauhassa puhua uskon asioista, miten sä oot tullut uskoon, mitä Kristus on tehnyt, mitä Raamatusta löytyy. He pari päivää vietti yhdessä keskustellen, rukoillen, niin tämä on heille niin kuin lottovoitto. Ja tällaisia on alkanut tapahtua, että tällaiset ihmiset on alkanut löytää toisiaan, mutta nämä turvallisuusriskit on äärimmäisen isot. Ja heidän täytyy niin kuin saada Jumalalta johdatusta ja sitten käyttää myös sitä omaa maalaisjärkeä, että miten niin kuin pystytään olemaan tekemissä toisten kanssa. Mutta nyt tämä prosessi on lähtenyt liikkeelle ja mä uskon, että siitä tulee upea juttu. Mutta valitettavasti myös vastapuoli on myös herännyt. Eli nyt sitten tiedustelupalvelu siellä tekee omaa työtään ja se tuo suuria vaaroja, mihin me tietysti toivotaan sitten rukousta.
1: Eli jos vielä ajatellaan tätä verkoston rakentumista, se on varmasti olennainen asia, että ikään kuin se seurakunnan perusta ja pohja saadaan valettua hyvin ja huolella, että nyt ei todella enää ole yksittäisiä uskovia, vaan he hiljalleen nämä turvallisuusseikat huomioon ottaen perhe kerrallaan, seurakunnan johtaja kerrallaan tapaavat toisiaan, luovat yhteyttä ja silloin ei olekaan enää kiinni siitä, että täällä Suomessa yhdellä belutsilla on lista näistä uskoontuleista, vaan todella maassa aletaan saada perustusta seurakunnalle. Sekin on aika huikea.
2: On, eli siinä on sitten se, että se työn jatkuvuus alkaa löytyä sieltä omasta takaa. Ja sitten uskohan on sellaista, että se on tarttuvaa lajia. Eli kun ollaan tekemisissä toisten kanssa, usko vahvistuu. Ja sitten löytyy myös keinoja vaikuttaa siihen omaan ympäristöön. Että joskus avautuukin joku tilanne, että voi jollekin sitten jakaa uskoaan. Ja myös sitä kautta tämä verkosto lisääntyy. Ja se on nimenomaan se meidän työn tavoite, että me käytetään sekä mediaa ja halutaan, että se paikallinen, yleensä salainen seurakunta sitten vahvistuu Ja tässä mä haluan vielä niin kuin huomauttaa sen, että käsitys seurakunnasta siellä ja tällaisissa kohteissa on täysin eri, mikä se meillä on. Eli mehän ajatellaan helposti seurakunnasta, se on rakennus, jossa on sitten koulutetut työntekijät, jotka ihmisiä tervehtii ja sitten kerran kuussa jaetaan ehtoollista. Ja tämä on tavallaan se. Mutta eli tällaisissa maissa ja konteksteissa niin tilanne on täysin erilainen. Että siellä on ihmisiä, jotka uskoo Kristukseen joskus niin kuin henkensä kaupalla, kokoontuu salaa. Jos pystyy kokoontumaan. Maailmassa on myös ihmisiä, jotka elää täysin yksin uskon elämäänsä. He ei koskaan tapaa toisia kristittyä, puhumattakaan pastoreista tai evankelistoista, mutta he riippuu Kristuksessa. Ympäristö on niin vaarallinen, että he ei pysty niin kuin tuomaan käytännössä millään tavalla sitä esiin, mutta jokainen näistä on Jeesukselle rakas ja Jumala haluaa, että heidänkin uskon elämänsä menee eteenpäin ja että ne yhteisöt tietysti vaikuttuisi siitä loppujen lopuksi ja nämä yhteisöt vois kasvaa, mutta on niin kuin hyvä muistaa, että puhutaan ihan eri asiasta, kun puhutaan jostain maanalaisesta seurakunnasta, aivan, vaikka Iranissa tai Afganistanissa tai Somaliassa, niin se on niin kuin täysin eri juttu ja heidän uskon elämänsä on ihan erilaista. Ja mä vielä jatkan sieltä. Että jossain on myös tilanteet, että jossa uskoon tulee, että ihmiset on edelleen myös pakko käydä moskeijassa, koska muuten heidät saatetaan tappaa. Eli he elää niin kuin uskon elämäänsä omassa sydämessään, mutta sitten ulkoisesti joutuu pakosta olemaan siinä yhteiskunnan muotissa, mikä on niin kuin hirveä ristiriita. Mutta tämmöisissä oloissa ihmisiä elää ja he tarvitsevat meidän tukea rukousta.
1: Tästä tulee mieleen, kun kontaktihenkilömme Afganistanista kertoi tavanneensa paikallista kristittyä, niin hän sanoi, että ei ulkoisesti talibaanista erottanut ja auton keulassa lukee Allahu Akbar ja niin edelleen, mutta ei mennä tähän. Me siunaamme veljemme ja sisariamme niin Afganistanissa kuin myös Belutsien keskellä, Ilpo. Ja tässä onkin se haaste, että nyt me saisimme yhdessä rukousrintaman pidettyä tiukkana täällä meidän keskellämme ja saamme tässäkin nyt haastaa ihmisiä rukoilemaan, että se alkanut kasvu, se perustan asettaminen, valaminen saisi turvallisesti jatkoa. Ja nämä ovat varmasti niitä avainrukousaiheita, joita haluamme tällä kertaa ohjelman kuulijoille jättää erityisesti nyt Belutsien parissa.
2: Kyllä, on itsekin ollut joskus lähetystyössä perustamassa seurakuntia ja tiedetään se, että nämä vaiheet on kaikkein tärkeimpiä. Ne muokkaa koko sitä tulevaa historiaa vuosikymmeniä eteenpäin ja sen takia tarvitsee paljon rukousta, paljon viisautta, paljon johdatusta, paljon Jumalan suojelua.
1: Ilpo Jokimäki, oikein paljon kiitoksia näistä innostavista uutisista. Belutsien parissa työ jatkuu ja tässä syksyllä saamme varmasti kuulla lisää uutisia Belutsien saavuttamisesta, mutta nyt suljemme kansan rukouksiin. Kiitos Ilpo oikein paljon.
2: Kiitos.
0: Avainradio.
1: Työ Belutsikansan parissa siis jatkuu. Täällä Avainmedialla tätä työmuotoa vetävä Carl Baluts sanoi nöyrästi, että emme kersku näillä tuloksilla, sillä Jumala antaa kasvun. Ja että Balutsien keskellä kasvua ei mitata vain väkimäärällä, vaan näiden uskovien rohkeudella. Nämä ovat todella mahtavia sanoja. Rukoillaan siis Belutsien puolesta edelleen, että seurakunta heidän keskellään saisi kasvaa. Jos haluat taloudellisesti tukea tätä tekemäämme työtä Belutsikansan keskellä, niin se onnistuu muun muassa MobilePayn kautta ja numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Mutta tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Lämmin kiitos, että vietit tämän hetken kanssamme. Ensi viikolla meillä on jälleen uusi aihe ja uusi vieras. Siihen saakka kuulemisiin ja hei hei.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
1: Suomi tarvitsee evankeliumia.
2: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi kautta testamentti.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kysely.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Satelliittien laukaiseminen Suomesta voi olla lähitulevaisuudessa mahdollista. Näin arvioidaan hallituslähteestä STT:lle. Suomen ja laajemmin Euroopan rooli satelliittien laukaisukyvyn edistämisessä halutaan lähteen mukaan tuoda esille, kun EU-johtajia kokoontuu arktiseen huippukokoukseen Rovaniemellä tänään ja huomenna. Kokousta isännöi pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Kokouksella pyritään vaikuttamaan EU:n arktiseen strategiaan, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Suomen tavoitteena on, että EU:ssa tunnistetaan Venäjän uhka myös arktisessa yhteydessä. Venäläinen drooni on iskenyt lähelle Puolan rajaa. Puolan yleisradioyhtiön mukaan drooni osui maahan Ukrainan puolella, alle kilometrin päässä Ukrainan ja Puolan väliseltä rajanylityspaikalta. Drooni osui kuorma-autoon, joka tuhoutui täysin. Toinen drooni osui Kiovasta Varsovaan matkalla olleeseen matkustajajunan veturiin. Tiettävästi kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, kertovat Puolan sisäministeriö ja Ukrainan valtion rautatieyhtiö. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ilmaiskuin jälleen viime yönä. Ranskan presidentti ja Kanadan pääministeri lähtevät tukimatkalle Ranskan merentakaisille alueille. Syynä Emmanuel Macronin ja Mark Carneyn käyntiin on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhittelu ottaa haltuun uusia maita ja alueita. Trump julkisti hiljattain sosiaalisen median alustallaan kuvan, jossa Yhdysvaltain lipun alla oli paitsi koko Pohjois-Amerikka myös muun muassa osa Väli-Amerikasta ja Karibian alueesta. Macron ja Carney haluavat osoittaa solidaarisuuttaan pienille territorioille, kuten Guadeloupelle ja Martiniquelle, jotka jakavat demokratian ja valtioiden suvereniteetin arvot Ranskan ja Kanadan kanssa. Nousiaisista Varsinais-Suomesta on löytynyt myöhäisrautakautinen miekka ja keihään kärki. Esineet löytyivät perjantaina, kun arkeologi oli valvomassa maakaapelikaivauksia Nummen alueella. Valvonnasta vastannut arkeologisen tutkimuksen yritys Maanala julkaisi tiedon löydöksestä sosiaalisessa mediassa. Asiasta uutisoi eilen Turun Sanomat.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis raamattusi jo tänään.
3: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi. Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11 lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
7: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
3: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin, arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radio Day.fi/kysely.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kriston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.

0: metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
7: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Lämpimästi tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minun nimeni on Miika Auvinen ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos, mukava olla taas täällä tärkeä aihe äärellä.
1: Kyllä. Tänään suuntaamme Keski-Aasiaan Turkmenistaniin. Se on yksi maailman suljetuimmista valtioista. Turkmenistan on pitkälti aavikon peittämä maa Kaspianmeren rannalla ja sillä on maailman suurimpiin kuuluvat maakaasuvarannot. Neuvostoliitosta vuonna 1991 itsenäistynyttä Turkmenistania hallitaan hyvin autoritaarisesti. Kun katsomme Open Doorsin uusinta World Watch List 2026 vainoraporttia, Turkmenistan löytyy sieltä 35. Maassa on noin 6,7 miljoonaa asukasta, joista kristittyjä arvioidaan olevan noin 95 000, eli vajaat 1,5%. Johanna, kerro vähän lisää, millaisesta maasta on kyse?
2: No, Turkmenistan on tosiaan erittäin autoritäärisesti hallittu maa, jossa valtio valvoo tarkasti kansalaisten elämää. No, myös uskonto on tiukasti valtion kontrollissa. Vaikka Turkmenistan on perustuslain mukaan maallinen valtio ja uskonnonvapaus on ainakin periaatteessa turvattu, niin käytännössä viranomaiset valvoo uskonnollista toimintaa ja rankaisee niitä, jotka poikkeaa valtion asettamista rajoista.
1: Ja onko kristit erityisen tarkkailun kohteena?
2: Kyllä, ja varsinkin protestanttiset kristityt, eli baptistien, evankelisten tai helluntalaisten kaltaisiin yhteisöihin kohdistuu ratsioita, uhkailua, pidätyksiä ja sakkoja. No, protestantteja voidaan pitää jopa ääriryhmien edustajina, ja koska heidän uskonnollinen toimintansa tapahtuu näiden valtion tiukasti kontrolloimien rakenteiden ulkopuolella.
1: Mutta valvonta ei koske vain protestanttisia seurakuntia, vaan viranomaiset voi seurata myös Venäjän ortodoksen ja Armeenian apostolisen kirkon Jumalan palveluksia ja valvoa niitä. Nämä historialliset kirkkokunnat saa kuitenkin toimia protestanttisia yhteisöjä vapaammin Turkmenistanissa. Mutta lisäksi myös kristillistä kirjallisuutta ja sen levittämistä valvotaan tarkasti.
2: Näin on. Kristillisten kirjojen painamista ja maahantuontia rajoitetaan ja myös tällaisen materiaalin hallussapito voi herättää viranomaisten epäilykset.
1: Ja tämän lisäksi myös uskonnon opettamista, varsinkin väärän uskonnon opettamista, on rajoitettu.
2: Kyllä. Varsinkin yksityinen uskonnon opetus on kiellettyä, mikä sitten tietysti vaikeuttaa esimerkiksi oman uskon opettamista lapsille. Uusien seurakuntien on puolestaan käytännössä lähes mahdotonta saada virallista asemaa. Rekisteröimättömien uskonnollisten yhteisöjen toiminta on siis kielletty ja niiden kokoontumisiin voidaan tehdä ratsioita.
1: Eli Turkmenistanissa se vaino, niin se tulee valtion taholta, mutta ei ainoastaan sieltä. Sehän tavallaan laajasti hyväksytty uskonto on islam ja erityisen vaikeassa asemassa on Turkmenistanissa islamista kristityksi kääntyneet, eikö näin?
2: Juuri näin. No, he voi joutua tällaisen vähän niin kuin kaksinkertaisen paineen alle. Eli viranomaiset tarkkailee heitä, mutta samalla myös oma perhe ja se muukin yhteisö siinä niin voivat nähdä islamista luopumisen perheen ja kulttuurin pettämisen. No, kääntyneitä sitten voidaan painostaa palaamaan islamiin, sulkea yhteisön ulkopuolelle tai jopa pitää kotiarestissa.
1: Omaiset saattaa ottaa ja sanoa, että toi on nyt seonnut, haluaa kääntyä islamista kristyksi ja pistää kotiarestiin. Ja mä oon käsittänyt ja kuullut näitä tapauksia, että maaseudulla tällainen perheen ja yhteisön painostus, niin sehän on erityisen voimakasta monesti. Tämän vuoden World Watch -lista vainoraportissa Turkmenistan putosi peräti 6 sijaa, siis tilanne vähän parani. Tarkoittaako tämä sitä, että siellä olisi niin kuin kristittyjä nyt suhteellisen vapaata olla, Johanna?
2: No, tilanne ei kyllä merkittävästi ole parantunut, vaikka tästä tietysti ensin voisi näin päätellä. No, maan kokonaispistemäärä itse asiassa pysyi samana, eli 71 pisteessä. Ja viimeisimmällä raportointikaudella kirjattiin vähemmän erityisesti väkivaltaisia tapauksia verrattuna edelliseen vuoteen, mutta tämä kristittyihin kohdistuva paine ei ole kyllä juuri muuttunut. Valtion turvallisuuskoneisto valvoo edelleen seurakuntia ja kristittyjä ja varsinkin näitä islamista kääntyneitä, niin painostaa myös heidän oma perhe ja yhteisö.
1: Turkmenista se ei tietysti hirveästi näy meillä Suomessa eikä sieltä aina saada tietoa, mutta se ei tarkoita, etteikö vainoa tapahtuisi, vaan tapahtumat jää helposti meiltä piiloon, kun huomio on muissa maailmankolkissa. Länsi-Turkmenistanissa sijaitsevasta Balkanabatin kaupungista saatiin tästä pysäyttävä esimerkki viime keväänä.
2: Kyllä. Poliisi teki ratsioita kaupungin ainoan kristillisen kirkon ympäristössä ja vähintään 50 Turkmenistanin kansalaista pidätettiin jo ennen kuin he olivat ehtineet sisälle kirkkoon. Ja heidät vietiin kuulusteltaviksi.
1: Ja näitä kuulustelujen kysymykset kertovat aika paljon siitä, miten viranomaiset suhtautuu kristityksi kääntyneeseen. Nimetön poliisilähde nimittäin kertoi, että pidätetyiltä kysyttiin muun muassa, kuka oli rohkaissut heitä kääntymään kristityksi, oliko heille tarjottu siitä vastineeksi rahaa ja miksi he olivat luopuneet islamista.
2: Ja samaan lähteen mukaan niin kristittyihin käytettiin myös väkivaltaa, painostusta ja uhkailua, jotta heidät sitten saataisiin palaamaan islamiin.
1: Islam on vähän niin kuin semmoinen yleinen kansanuskonto liima, joka liimaa kansallisidentiteetin tuolla yhteen. Mutta ehkä kaikkein pysäyttävintä tuossa viranomaisten toiminnassa on se, että me ei tiedetä, mitä näille ihmisille tapahtuu.
2: Näin. Eli näiden pidätettyjen myöhemmästä kohtalosta, niin meillä ei ole tietoa. Myös heidän perheet vaikenee, koska he tietysti sitten pelkää myös seurauksia. Ja tämä kertoo paljon Turkmenistanin ilmapiiristä. Pelko voi estää ihmisiä kertomasta edes siitä, että mitä heille on tapahtunut.
1: Eli ei uskalleta kertoa, jakaa edes niin sanotusti luotetuille läheisille. Ja samalla tämä tapaus näyttää, kuinka järjestelmällistä kristittyihin kohdistuva valvonta on monissa maissa, kuten Turkmenistanissa. Ihmisiä ei välttämättä odoteta edes kirkon sisällä, vaan heidän liikkumistaan seurataan jo kokoontumispaikan ympärille.
2: Näinpä. Poliisi ja turvallisuusviranomaiset tarkkailee paikkoja, joissa ihmiset kokoontuu, ja tällä tavalla valtio pyrkii pitämään myös sitten tämän uskonnollisen elämän tiukasti heidän hallinnassa. Kristittyjen täytyy siis jatkuvasti miettiä, että missä he voi kokoontua, kenen kanssa kannattaa puhua ja millaista uskonnollista materiaalia heillä on hallussa.
1: Tästä saa vähän käsityksen siitä, kun mietit, mitä se on, niin eläminen kristittynä voi siis vaikuttaa Turkmenistanissa lähes kaikkeen, mitä teet. Mutta sitten taas miesten ja naisten osalta on vähän erilaista se painostus ja vaino. Puhutaan nyt ensin taas tässä kohtaa miehistä. Millaista painostusta kristityt miehet kohtaa Turkmenistanissa?
2: No, Turkmenistanissa miehet on yleensä perheidensä ensisijaisia elättäjiä ja seurakuntien johtajia. Ja siksi miehen kohdistuva vaino vaikuttaa helposti koko perheeseen ja seurakuntaan. No, kristittyjä miehiä voidaan sakottaa, kuulustella ja häiritä, ja johtavassa asemassa oleviin kohdistuu usein vielä tällaista ihan erityistä viranomaispainetta. No, jos perheenelättäjä menettää työnsä tai joutuu maksamaan sakkoja, niin seuraukset kyllä tuntuu sitten yleensä koko perheen taloudessa.
1: Ja koska miehet usein on seurakuntien pastorit ja johtajat, he ovat miehiä, niin kouluttaminen on usein vaikea, sillä uskonnolliseen koulutukseen kohdistuu tiukkoja rajoituksia Turkmenistanissa. Ja lisäksi kristityt miehet voi kohdata syrjintää myös sitten siellä pakollisen asepalveluksen aikana.
2: Myös sitten paikallisyhteisössä niin heidän liiketoimiaan voidaan hankaloittaa, ja islamista kristityksi kääntyneet miehet niin voivat joutua vielä erityisesti häirinnän, kuulustelujen, häpäisemisen ja myös pahoinpitelyjen kohteeksi.
1: Kaiken tuon pahoinpitelyn lisäksi bisneskään ei suju, koska verkostoja ei ole tai niitä vaikutetaan. Okei, hei, puhutaan naisista. Millainen on kristittyjen naisten asema ja heidän kohtaavat haasteet?
2: No, siellä vallitsevassa islamilaisessa kulttuurissa niin naisilla on miehiä alisteisempi asema, ja erityisen haavoittuvassa asemassa on juuri nämä islamista kristityksi kääntyneet naiset. Heidän päätös vaihtaa uskontoa, kun tulevat kristityksi, niin voidaan nähdä paitsi tällaisena uskonnollisena, mutta myös niin kuin perheen ja yhteisön sosiaalisen järjestyksen haastamisena.
1: Ja silloin vaino voi tapahtua hyvin lähellä, jopa oman kodin sisällä.
2: No näin, valitettavasti. Eli kristityksi kääntynyt nainen niin voi joutua pahoinpitelyn, kotiarestin, uhkailun, hylkäämisen, sieppauksen tai pakkoavioliiton kohteeksi, ja myös seksuaalista väkivaltaa esiintyy. No, naiseen kohdistuvaa väkivaltaa voidaan käyttää myös keinona pelotella vaikka hänen aviomiestä, myös perhettä tai seurakuntaa.
1: Nämä on surullisia tapauksia, että raiskataan esimerkiksi vaimo, jotta mies lopettaisi seurakuntatyön. Monesti kuitenkin naisten kohtaama väkivalta, jos mies ei hyväksy naisen kääntymistä kristityksi, niin se saattaa jäädä täysin näkymättömäksi perheen sisällä tapahtuvaksi.
2: Kyllä. Erityisesti niin kuin häpeän ja leimautumisen vuoksi niin naiset ja tytöt hyvin harvoin ilmoittaa tämän tyyppisestä väkivallasta, ja tämä jättää kyllä tietysti uhrit sitten tosi yksin ja toisaalta tekijät ilman rangaistusta.
1: Mutta mä oon saanut huomata, että kaikesta tästä huolimasta niin Turkmenistanissa on kuitenkin pieni ja voisi sanoa kasvavakin kristillinen yhteisö. Miten Open Doors tukee tätä kristillistä yhteisöä?
2: No Open Doors vahvistaa kristittyjä Turkmenistanissa osana tällaista niin kuin laajempaa työtä, mitä tehdään Keski-Aasian alueella. No apua annetaan esimerkiksi silloin, kun kristitty joutuu vankilaan, suljetaan perheensä tai yhteisönsä ulkopuolelle tai sitten menettää toimeentulonsa uskonsa vuoksi.
1: Eli tässäkin kyse on sekä hengellisestä että hyvin käytännöllisestä tuesta.
2: Kyllä. Eli no työhön kuuluu myös kristillisen kirjallisuuden toimittamista, rukoustukea, raamattuopetusta sekä lasten, nuorten ja naisten parissa tehtävää työtä. No sitten tietysti lisäksi kristittyjä tuetaan niin kuin läsnäololla, siellä missä he kohtaa vainoa, annetaan sosiaalista, lääkinnällistä apua, ammattikoulutusta myös tai sitten pienlainoja ja muita tällaisia toimeentuloa tukevia hankkeita järjestetään.
1: Mm. Toivottavasti kaikki edellä kerrottu niin tekee ymmärrettäväksi se, millaista vaino voi olla eri puolilla maailmaa ja tällä kertaa Turkmenistanissa, miltä se näyttää kristityn miehen tai naisen kohdalla. Mutta ennen kaikkea Turkmenistanin kristityt kaiken sen avun lisäksi, mitä Open Doors heille tarjoaa arkeen, he tarvitsevat meidän rukousta. Ja rukoillaan erityisesti kristittyjen yhteyden, seurakuntien johtajien ja islamista kristyksi kääntyneiden puolesta ja tehdään se nyt. Taivaallinen Isä, kiitos Turkmenistanin pienestä, mutta elävästä ja kasvasta seurakunnasta. Vahvista kristittyjä, jotka elävät valvonnan, painostuksen ja pelon keskellä. Anna heille rohkeutta ja keskinäistä yhteyttä. Suojele seurakuntien johtajia ja ole lähellä niitä, jotka perhe- ja yhteyttä.

0: sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettavaa. Mua puhuttelee kyllä Turkmenistanin kristityissä erityisesti heidän rohkeus. Kun se oman uskon harjoittaminen vaatii jatkuvaa varovaisuutta, niin jo se, että ihminen kokoontuu toisten kristittyjen kanssa ja niin tunnustaa sen uskonsa, niin se voi olla tosi iso askel. Ja ajattelin, että silloin nämä hebrealaiskirjan sanat Jumalan luotettavuudesta niin saa kyllä ihan tällaisen erityisen merkityksen.
1: Se on kyllä juuri näin. Toi on tärkeää. Rohkaistaan rukoillaan vainottujen kristittyjen puolesta edelleen. Kiitos, että oot ollut kuulolla ja pysähdyit meidän kanssa Turkmenistanin vainottujen kristittyjen tilanteen äärelle. Tänään ollaan kuullut maasta, jossa valtio pyrkii kontrolloimaan hyvin tarkasti myös ihmisten uskonnollista elämää. Ja samalla me ollaan nähty ja kuultu, kuinka vaino ulottuu viranomaisten toimista koteihin ja yhteisöihin asti. Turkmenistan haastaa meitä muistamaan niitä kristittyjä, joiden uskosta maailma kuulee vain harvoin, mutta jotka eivät siksi saa jäädä meiltä unohduksiin. Jos haluat kuulla lisää Open Doorsin työstä, käyhän Open Doorsin nettisivuilla osoitteessa opendoors.fi ja Turkmenistanista löydät tietoa osoitteesta opendoors.fi/Turkmenistan. Siellä myös lisää ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita. Kiitos, että olit seurassa. Tuetaan vainottuja kristittyjä jatkossakin ja palataan ensi viikolla taas tämän ohjelman myötä ääneen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day.
1: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaari Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kysely.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 20. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Liettuan Vilnassa ilmatila on suljettu mahdollisen ilmauhkan takia tänään. Maan viranomaiset ovat varoittaneet potentiaalisista drooneista. Lentoja seuraavasta Flight Radar 24 -palvelusta näkyy, ettei lentoliikennettä ole ollut Vilnan yllä, mutta muualla Liettuan ilmatilassa koneita lentää normaalisti. Ainakin jotkin Vilnaan matkalla olleet lennot on käännytetty muualle. Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus kertoi, että varoituksen seurauksena ilmaan hälytettiin hävittäjiä. Ranskan presidentti ja Kanadan pääministeri lähtevät tukimatkalle Ranskan merentakaisille alueille. Syynä Emmanuel Macronin ja Mark Carneyn käyntiin on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhittelu ottaa haltuun uusia maita ja alueita. Trump julkisti hiljattain sosiaalisen median alustallaan kuvan, jossa Yhdysvaltain lipun alla oli paitsi koko Pohjois-Amerikka myös muun muassa osa Väli-Amerikasta ja Karibian alueesta. Macron ja Carney haluavat osoittaa solidaarisuuttaan pienille territorioille, kuten Guadeloupelle ja Martiniquelle, jotka jakavat demokratian ja valtioiden suvereniteetin arvot Ranskan ja Kanadan kanssa. Tekoälyn kehittämiskilpailua on hidastettava, kertoo tekoälyyhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei. Anthropicin toimitusjohtaja on ollut vahva teknologian edistämisen puolesta puhuja. Hän on kuitenkin varoitellut myös tekoälyn riskeistä. Amodei julkaisi lauantaina verkkosivuillaan kirjoituksen, jossa hän sanoo ihmisten saattavan menettää tekoälyn hallinnan. Teknologiaa voidaan hänen mukaansa käyttää esimerkiksi kyberhyökkäyksiin ja bioterrorismiin sekä talouden horjuttamiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: ja tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRTVn studioilta Suomen Keravalta. Minä olen Asikaisen Jori, pöydän ääressä istuvat Hannu Haukka, Andreas Virt sekä lasin takana meitä palvelee äänessä Petri Männistö. Tuottajana tälle ohjelmalle toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Hannu ja Andreas, olimme viime lauantaina koko pitkän iltapäivän Radio Dayn studiossa livenä peräti 6 tuntia. Minkälaisia ajatuksia ja mietteitä siitä jäi?
1: No ainakin se, että iso hatun nosto Jorille, koska vasta siinä vaiheessa huomattiin, että meillä on todellakin 6 tunnin lähetys, eikä yhtään taukoa 6 tunnin aikana, muuta kuin ehkä musiikin aikana Jori saattoi livahtaa äkkiä jossain niin kuin takahuoneessa ja napata jotain pientä murkinaa, ja sitten hän istui siellä takaisin täydessä terassa ja veti 6 tunnin live-ohjelmaan, että... Wow.
0: Mutta se oli hienoa teidän kanssa olla siellä, että todella oli ilo.
2: Niin mä olen samaa mieltä, että Jori teit oikein semmoisen sankarillisen työn siinä. Harvo mies pystyy 6 tuntia johtamaan pitkää vaativaa radio-ohjelmaa. Mutta samalla me haluamme kiittää Radio Dayta ja kaikkia ystäviä, josta johtuen me teimme tämän ohjelman. Eli ilman meidän hyviä ystäviä, jotka rukoilevat ja ovat rukoilleet vuosikausia tämän lähetystyön puolesta ja ovat myöskin antaneet omastaan, jotta tämä työ mahdollistettaisiin, niin ilman tätä meillä ei olisi ollut radiossa 6 tuntia taukoamatta kerrottavaa.
0: Ja jos joltain kuulijalta teiltä jää kuulematta tuo 50-vuotisjuhlalähetys, niin kyseessä oli todellakin siis 50 vuotta lähetystyötä, 50 vuotta siitä, kun Hannu ja Laura Haukka saivat Jumalan kutsun kristillisen medialähetyksen pariin. Ja kaikki alkoi suurteho radiolähetyksistä silloisen Neuvostoliittoon. Ja täytyypä sanoa, että siinä ensimmäisen tunnin aikana, eli kello 14-15, kun Laura ja Hannu olitte molemmat siinä studiossa aivan livenä ja ihmiset saivat lähettää kysymyksiä, niin siellä te kerroitte asioita, mitä ette ole koskaan aikaisemmin kertoneet radiossa.
2: Niin, jotka olivat sillä hetkellä kuuntelemassa, niin siinä mielessä saitte kuulla vähän sellaisia asioita, joista ei ole kirjoitettu eikä myöskään kerrottu radiossa koskaan. Ne liittyvät tiiviisti siihen lähetystyöhön, mitä me teemme, ja siihen kuuluu myöskin vaaramomentteja, vaaratilanteita, ja sitä me vähän avattiin sitten siinä radio-ohjelmassa.
1: Musta se oli vain niin upeaa ja koskettavaa, koska siinä näkyy suuren Jumalan mahdollisuuden, mitä hän on avannut. Ja kuitenkin niin kuin tavallisen ihmisen tunteet ja pelot ja haasteet. Ja kun me kuultiin niitä tuntemuksia, niin kyllä yksi on toinen pyyhky siellä radiostudiossa, myöskin tekniikan puolella kyyneleitä, koska se koskettaa. Se koskettaa, mitä Jumala on tehnyt.
2: Niin tässä kohtaa voi sanoa, että kyllä Jumalan armo ja Jumalan varjous ja hyvyys ovat olleet aivan omaa luokkaansa. Ja tietysti emme voi puhua koko maailman lähetystyön puolesta, jota tehdään paljon, mutta että omasta kokemastamme lähetystyöstä voidaan sanoa, että Jumalan hyvyys, Jumalan armo on ollut suuremmoista näiden 50 vuoden aikana.
0: Ja saimme kuulla monien vieraiden myös, kun he tulivat vierailulle tuonne studioon. Siellä kävi erilaisia asiantuntijoita yhteiskunnan eri alueilta ja muun muassa Alpo Rusi oli sinun kanssasi siinä Ukraina-tunnilla ja ihmiset saivat kysyä, mitä tähän Ukrainan tilanteeseen ja Venäjän tilanteeseen kätkeytyy. Mutta yksi semmoinen asia, mitä me emme kovin paljon tuon lauantain aikana puhuneet, oli nimenomaan nykyisen Venäjän lähetystyö, sillä sehän on asia, mikä ei ole missään vaiheessa unohtunut eikä jäänyt pois. Sä olet, Hannu, aikaisemmin näissä ohjelmissa vastannut niihin kysymyksiin, mitä on tullut, ja kaikki on alkanut Venäjältä tai silloisesta Neuvostoliitosta, ja nyt näyttää, että jälleen palaamme niihin samoihin alkuaikoihin, eli radiolähetyksiin, tai satelliittiin sillä tietokoneen. Niin.
2: No se on totta, mutta sitä ennen sanoisin, että emme unohda niitä 8 miljoonaa evankeliumia, kirjaa, Uutta testamenttia, Raamattua, Johanneksen evankeliumia, missiokirjoja, jotka painettiin vielä tammikuussa 2022, silloin kun Venäjä käynnisti tämän suurhyökkäyksensä. Miksi mainitsen tämän? Mainitsen siitä syystä, että jokainen näistä 8 miljoonasta painotuotteesta toimii evankelistana. Ja näinä vuosina, vuodesta 2022 eteenpäin, tähän päivään saakka kohta 5 vuotta, niin siellä on ollut 8 miljoonaa evankelistaa meidän sijasta tekemässä omaa työtänsä. Jokainen, joka on ottanut käteensä nämä kirjat, on saanut lukea Jumalan sanaa, ovat saaneet lukea myöskin muutostarinoista. 5 miljoonaa näistä kirjoista olivat missiokirjoja, jossa oli venäläisen kirkkaita ja puhuttelevia muutostarinoita. Ja mä muistan vielä sen, kun olen varmasti kertonut siitä, että olin Krimillä vuonna 2017, eli 5 vuotta ennen tätä suurhyökkäystä. Eduard Grabavenko, suurin evankelisten kristittyjen liiton puheenjohtaja, katsoi suoraan silmiin, sanoi, että Hannu, me tarvitsemme 5 miljoonaa kirjaa, voitteko te toimittaa meille 5 miljoonaa kirjaa? Mä katsoin piispa Grabavenkoa ja ajattelin ensiksi, että mitä hän oikein kysyy. 5 miljoonaa, hän ei varmaan arvaa, mitä se maksaa. Enkä mäkään tiennyt. Ja vielä vähemmän tiesi, mistä se raha tulee. Mutta mä sanoin hänelle ikään kuin semmoisen niin kuin Jumalan antamassa uskon hengessä. Piispa Grabavenko, otetaan haasteeksi ja me lähdemme liikkeelle. Me haluamme auttaa teitä, me pyrimme tekemään kaikkemme, että nämä 5 miljoonaa kirjaa saadaan. Me emme tienneet, että Venäjä käynnistää suurhyökkäyksen Ukrainaan, jonka jälkeen Venäjä sulkeutui. Sitä me emme tienneet. Mutta Jumala tiesi.
0: Osa kuuntelijoista muistaa, että 2004 vuonna nykyään jo kirkkauteen siirtynyt David Wilkerson oli Venäjällä pastorien konferenssissa puhumassa ja hän saa siellä tuon profeetallisen kokemuksen, missä hän purskahtaa itkuun, itkee hillittömästi 2-3 minuuttia ja sitten varoittaa vakavasti kaikkia, että tehkää nopeasti se, mitä aiotte, sillä aika ei tule kestämään pitkään. Esirippu laskeutuu. Onko se Hannu Haukka nyt laskeutunut?
2: Kyllä se käytännössä voidaan sanoa, esirippu on laskeutunut ja Venäjä on suljettu. Ja nythän tässä viime aikoina ainakin 2 meidän tuttua seurakunnan johtajaa on joutunut syytteeseen. Yksi on vangittu. Hänen nimensä on Nikolai Romanyuk, aika suuren helluntai-kirkon johtaja. Johtui siitä, että hän aamu Jumalan palveluksessa luki Raamattua, jossa sanottiin, että tällä tapa. Se riitti. Hän sen johdosta on saanut vankeutta. Ja sitten tämä toinen ihan äskettäin tapahtunut koskee Piotr Mitskevichia, joka on suuren Venäjän baptistiliiton puheenjohtajana. Ja siihen liittoon kuuluu 1634 seurakuntaa. Ja hän on sen lisäksi vielä moskovalaisen paikallisen baptistiseurakunnan johtava pastori. Hän sai jonkinasteisen huomautuksen aikaisemmin jostain liittyen tähän hengelliseen toimintaan. Sitten tämä viimeisin oli se, että hänen seurakunnan tiloista löytyi kristillinen lehti, joka oli lähetyshenkinen. Tämä ei niin kuin käynyt viranomaisten mieleen ja sen perusteella hänet on vangittu ja näyttää siltä, että on tulossa oikeudenkäynti. Jos huonosti käy, niin hän myöskin tulee istumaan vankeudessa monta vuotta.
0: Eli vankeusrangaistuksia asiasta, mikä meille on täysin käsittämätön. Olet julistanut evankeliumia, olet puhunut Raamatun sanan mukaista julistusta siitä, että sota on väärin.
2: Ja silloin kun tämä Jarovain laki, joka oli se ensimmäinen myrskyn merkki siitä, että nyt Venäjällä muuttuu asiat todella ikävään suuntaan koskien seurakuntien toimintamaassa, niin silloinhan kaikkien Venäjän evankelisten, kristittyjen ja myöskin muiden uskon suuntien lukuun ottamat ortodoksikirkko kääntyivät presidentti Putinin puolen ja vetosivat häneen yhteen äänen, että älkää allekirjoittako tätä Jarovain lakia, joka on aivan siis se on niin kuin myrskyn merkki meille kaikille. Niin silloin vakuutettiin, että tämä ei tule koskemaan teitä, tämä tulee koskemaan enemmän muslimeja. Mutta meni hetki aikaa. Ensimmäiset 70, oliko se 5 oikeudenkäyntiä, kaikki koskivat evankelisen kristityön seurakuntien johtajia. Yhtäkään muslimia ei tuomittu. Tästä se lähti.
0: Jarovain lain asetus tuli. Noin reilu 10 vuotta sitten tilanne oli silloin muuttumassa jo hurjaksi, mutta kukaan ei osannut nhdä, mitä tulee tapahtumaan siitä vain 7 vuotta myöhemmin.
2: Joo, se radikaalinen muutos alkoi silloin, mutta kyllähän jo 10 vuotta ennen sitä oli merkkejä siitä, että ortodoksikirkko ja FSB alkoivat todella rajoittamaan evankelisten kristittyjen seurakuntien toimintaa maassa.
0: Eli turvallisuuspalvelu FSB, joka kyllä on suoraan KGBn seuraaja.
2: Kyllä.
0: Niin, eli voisimmeko me tässä yhdessä todeta, että Neuvostoliitto on tietyllä tavalla palannut takaisin.
2: Kyllä. Se on ihan oikein sanottu. Neuvostoliittolainen systeemi, ateistinen Neuvostoliitto, se sama järjestelmä on nyt voimassa Venäjän federaatiossa tänä päivänä, kun me tässä näiden mikrofonien takana puhumme.
0: Andreas Wirth, kun oltiin lauantaina siellä Mansku 105 radioiden tiloissa ja Laura kertoi niitä omia kokemuksia ja niitä asioita, mitä hän ei ollut koskaan aikaisemmin radiossa kertonut. Niin kuin sanoit äsken, kyllä siellä moni silmä oli kosteana sen jälkeen. Oli myöskin äänitarkkailijana, mitä palveli Oskar Vilkemuori itse siellä. Ja hän Lauran puheenvuoron jälkeen pyyhkäsi silmäkulmaa ja Oskar sanoi, että kyllä nyt meni silmät kosteiksi, että olipa koskettavaa. Niin se, mitä Laura kertoi siitä opintojen loppumisesta yliopistossa, kun hän silmälääkäriksi opiskeli sen takia, että hän lähti seuraamaan Jeesusta. Niin miltä kuulostaa, että nyt vuonna 2026 olemme käytännössä samanlaisessa tilanteessa kuin Laura Haukka oli silloin, ennen kuin hän oli Laura Haukka?
2: Aivan.
1: Mä luulen, että ihminen, joka on jo kerran joutunut kokemaan, mitä on, maksaa hinta siitä, että tunnistaa Kristusta, niin hän vasta niin kuin oikeasti ymmärtää, mitä tarkoittaa nämä tilanteet, mitä on juuri nyt käynnissä uudestaan Venäjällä. Pitää tunnustaa, että me, jotka eivät olleet tällaisissa vainojen keskellä, meidän on hyvin vaikea emotionaalisesti jotenkin ymmärtää, mikä hinta ja minkälainen vakaumus pitää olla, että sä tällaisessa ympäristössä edelleen olet uskollinen Kristukselle ja sanalle, etkä suostu taipumaan. Silloin ei voida vaan olla nimi kristittyjä, vaan silloin se tarkoittaa sitä, että sä olet valmis pistämään kaiken likoon uskosi tähden. Ja me voidaan kauhistella, mutta meidän on vaikea ymmärtää. Ainakin mun on vaikea ymmärtää, mitä se loppupelissä on, koska ei ole joutunut elämään semmoista aikaa. Ja samalla pelottaa, kun näkee, mitä maailmanlaajuisesti tapahtuu myös Suomessa, että rakennetaan sellaisia lakeja ja perustaa ja niin kuin taustatyötä tehdään, että se voisi mahdollisesti myös tapahtua täällä. Ja siinä mä sanon, seurakunnalla on iso vastuu. Ei olla hiljaa, vaan vastustaa sitä, että tästä maasta ei tulisi sellainen, jossa ei enää voi puhua totta, eikä voisi uskoa vapaasti, eikä voisi julistaa evankeliumia.
0: Tämä on sitä vanhurskauden ja totuuden ylläpitämistä, mistä sinä, Andreas ja Hannu, monesti puhutte, mikä on yksi meidän suurista tehtävistä.
2: RK Saamiaisella Kiovassa toista viikkoa sitten presidentti Zelenski kertoi siitä, että Venäjän yksi asialistalla olevista toimenpiteistä on se, että Venäjä, jos saisi vallan Ukrainassa, tulee kertomaan siitä, että kuka saa rukoilla ja missä saa rukoilla ja mitä saa rukoilla. Eli he laittavat suitset kaiken sen kirkollisen jumalanpalveluksen päälle, joka ei ole Venäjän ortodoksikirkon Moskovan patriarkaatin mukaista. Kaikki muu kielletään.
0: Nyt kun nostit, Hannu, Ukrainan tähän keskusteluun, niin juuri edellisenä päivänä, ennen kuin tätä keskustelua äänitämme, niin Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidonjuk vieraili täällä Keravalla. Ja hän oli tapaamassa Keravan kaupunginjohtoa, kaupunginjohtajaa sekä sitten IRTVtä. Ja tuossa tapahtui jotain aivan valtavan koskettavaa, kun tämä suurlähettiläs yhdessä Eeva-Liisa Nikuksen kanssa liimasi tämän nimikyltin yhteen ambulansseista. Mm-hmm. Ja se on puhutellut meitä kaikkia täällä, että kyllä oli mahtava asia ja teko, miten tämä perikunta sekä sitten tämä Eeva-Liisa Nikus, eli edesmenneen Thunbjörnin leski, kertoi, että se oli myös tämän edesmenneen tahto, että älkää tuoko kukkia, älkääkä adresseja, vaan antakaa ne rahat Ukrainaan. Ja nyt, kun nuo lahjoitukset tulivat, niin ne kattoivat yhden näistä ambulansseista, mitä olemme saaneet tänne pihalle hankittua. Niin se hetki, kun he yhdessä painoivat sen nimikyltin, tämän Thunbjörn Nikus siihen autoon, niin siinä oli kaikilla myös silmät kyllä kosteena.
2: Niin siinä kävi niin, että henkilö, joka muutti tästä ajasta ikuisuuteen, niin hänen jälkeensä jäivät saarnaamaan hänen tekonsa ja olemaan myöskin todistuksena meille, jotka olemme täällä vielä matkalla, että näin me voimme edistää myöskin hyvän tekeväisyystyötä tietysti, mutta myöskin ihan Jumalan valtakunnan työtä meidän monien kohdalla. Kun aika jättää, niin me voimme tehdä myöskin testamentti- ja lähetystyöllä ja se on aivan varmasti ainakin meidän kohdalla niin, että kaikki ne varat, jotka tulee sieltä, juuri senkin jälkeen, vaikka henkilö joutuu muuttamaan tästä ajasta pois, niin ne jää julistamaan Jumalan armoa ja Jumalan totuutta, syntien anteeksi saamista ja uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Neljällä mantereella meidän sukupolvessamme, sitä me olemme saaneet tehdä Jumalan armosta. Neljällä mantereella kymmenissä maissa näiden vuosien varrella ja lisää on tulossa.
0: Se on valtava perintö, minkä voi jättää myös oman ajan jälkeen. Ja niin kuin sanoit, ne teot jäävät saarnaamaan ja tässä tapauksessa lisäksi se yksittäinen teko pelastaa satojen, kenties tuhansien ihmisten hengen nyt Ukrainassa. Ja se puhuttelee.
2: Joo, sen me kuulimme suurlähettilään suusta ihan suoraan siinä tilaisuudessa, josta mainitsit. Niin suurlähettilä sanoi mulle, että jokainen ambulanssi tulee merkitsemään monien ihmisten henkiin jäämisen ja selviytymisen rakettiiskujen ja sodan aiheuttamista traumoista. Ja hän erityisesti myöskin mainitsi, että me tarvitsemme nyt sellaisenkin ambulanssin, joka kuljettaa pieniä sylilapsia sairaaloihin, jopa vauvoja.
0: Ja oliko jopa näitä ihan keskosena syntyneitä
2: vauvoja? Joo, keskosena
0: vauvoja.
2: Syntyneitä, kyllä. Ja se oli häneltä kaiken muun lisäksi, mitä hän toivoi. Paljon tarvitaan ambulanssia, mutta tämä oli tämmöinen erityinen, että tällaisia ambulansseja ei ole montaa. Ja hekään eivät ole saaneet montaa ja siksi toivovat, että jos tällainen löytyy jostain, niin mielellään ottavat sen vastaan juuri nyt.
0: Tuossa meidän radiopäivässämme, niin siinä oli vieraita melko kaukaa. Pisimmältä tuli varmasti herra Israel Reutmann, joka tuli Israelista. Hän lensi samana aamuna ja tuli IRTVn juutalaistyön osaston tunnin ajaksi vieraaksi. Ja hän kertoi myös sitten Israelin tilanteesta ja se, kuinka ihmiset ovat rikki. Niin kuin Ukrainan kansa on rikki, niin Israelissa ihmiset ovat rikki. Eli noin 30% Israelin koko väestöstä kärsii tällä hetkellä siitä kauheasta traumasta. Itsemurhatilastot ovat lähteneet nousuun. Ja tämä on nyt yksi juuri se evankeliumin eteenpäin viemisen valtava tarve. Tarvitaan saada lohtua, toivoa. Ja tätä traumakirjaa nyt sitten kovaa vauhtia työstetään.
2: Ja muuten kannattaa myös muistaa, että kun Jeesus syntyi tähän maailmaan ensimmäisenä jouluna, hän syntyi myöskin maahan, jonka kansalaiset olivat rikki. Miehitys oli todellisuutta ja se miehityksen mukana oli tullut äärimmäistä raakuutta. Ristiin naulittiin satoja tuhansia miehiä, perheiden isiä ristillä, juudia rinteillä ynnä muuta, ynnä muuta. Israelin kansa oli ilman paimenta, mutta se oli myöskin rikki, nimenomaan Rooman valtakunnan tähden. Ja Jeesus tuli parantamaan. Hän tuli parantamaan rikkinäisiä ihmisiä, heidän sielujaan. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Armo ja totuus parantaa. Me näemme evankeliumista, että kuinka se tapahtui käytännössä Jeesuksen kautta. Ja hän on kutsunut meitä olemaan samanlaisia lähettiläitä, samanlaisia hyvän sanoman ja viestin viejiä. Meidänkin yksi tehtävistämme on se, että me julistamme sanomaa, joka parantaa haavoitetut ja rikki menneet sielut.
0: Matteuksen evankeliumin kuudennessa luvussa Jeesus sanoo opettaessaan meitä rukoilemaan, että tulkoon sinun valtakuntasi. Ja Andreas, kun monesti sinä puhut niistä teoista, niistä mistä maailma näkee, että nyt tässä ihmiset ovat oikeasti halunneet tehdä hyvää ja se on ollut Jumalan tahto ja se puhuu vielä enemmän heille kuin kenties meidän monet sanamme, niin mitä sinulle tuo tulkoon sinun valtakuntasi, kun itse rukoilet tuota kohtaa, niin mitä se ennen kaikkea sinussa aina herättää?
1: No kun mä rukoilin, mulla tulee se ajatus, että monesti me ajatellaan, että Jumalan valtakunta on niin kuin tulevaisuudessa sitten, kun tämän maailman aika on loppu, me siirrytään iankaikkisuuteen, me siirrytään Jumalan valtakuntaan. Mutta mitä Jeesus opetti meitä rukoilemaan, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, tässä ajassa, tässä mun elämässä. Ja kun mä rukoilen tätä, niin mä ajattelen näin, että valtakunta on se paikka, jossa Jumalan tai sen kuninkaan valta, mihin se ulottuu ja tavallaan missä hänen tahtonsa tapahtuu, on Jumalan lait, on Jumalan valtakunta ja siellä toimitaan Jumalan valtakunnan periaatteiden ja lakien mukaisesti. Niin mä ajattelen näin, että kun mä rukoilen, tulkoon sun valtakunta ja tapahtuko sun tahto. Se tarkoittaa sitä, että tässä ajassa, missä minä elän, missä minä vaikutan, mun ympärillä hänen valtakuntansa periaatteet, hänen lakinsa, hänen armonsa, hänen rakkautensa, se mikä Jumalan valtakuntaa edustaa. Ja Jumalan valtakunta, se sisältää iloa, se sisältää rauhaa, mutta se sisältää myös vanhurskautta, hänen vanhurskaat, tuomiot ja hänen lakinsa. Ja missä ikinä me kuljemme, me tuomme iloa, me tuomme rauhaa, mutta me tuomme sitä vanhurskautta, totuutta ja kaikkea sitä. Tätä mä ajattelen, me rukoillaan näiden tapahtuvan tähän meidän aikamme, eikä silloin joskus sitten.
2: Mm-hmm. Mä jäin kiinni vielä siihen edelliseen, siihen trauma-asiaan siellä Israelissa. Mulle tuli mieleen se laupias samarialainen ja se mies, joka oli joutunut ryövättäväksi ja hakatuksi ja tien puoleen jätetyksi. Jos puhutaan traumasta, se mies oli traumaatisoitunut oikein kunnolla. Mutta tulee joku, joka hänet korjaa sieltä ja vielä palauttaa hänet elämään, ihmisarvoiseen elämään. Ja Jeesus sanoi, että näin pitäisi tehdä. Ja se koskee Israelin kanssa, se koskee Ukrainaa. Ja tämä on meille esimerkki. Traumojen keskellä.
0: Niin, laupias samarialainen. Andi, Luukkaasta sieltä se löytyy. Sinulla on kohta esillä.
1: Joo.
0: Mikä puhuu erityisesti?
1: No tässä Luukas 10 kerrotaan, että siinä meni pappi ohi ja siinä meni leeviläinen ohi. Ja samarialainen pysähtyi, jos me tutkitaan, mitä pappi ja leeviläiset teki. He näki, he käänsivät katseen pois ja väisti. Molemmat näki, mutta väisti. Ja samarialaisesta sanotaan, hän näki ja häntä kävi sääliksi. Hänessä oli sitä sydäntä, sitä asennetta, että häntä kävi sääliksi, mitä hän näki ja hän toimi. Tässä on se ero.
0: Ja kun Jeesus ottaa nimenomaan tämän samarialaisen, joka oli siis siihen aikaan epäpuhdas, ei toivottu persona non grata, eli ei samarialaisia tänne, kiitos. Jeesus nostaa sellaisen ihmisen, etniseltä taustaperältään sellaisen hyljeksityn ihmisen, että hän on tarinan sankari.
1: Kyllä. Kyllä, sankari, joka ei ollut toivottu juutalaisten silmissä, mutta sankari, joka niin oli oikeat ominaisuudet sydämessä.
0: Mutta uskonnon ammattilaiset, jos ajatellaan itsekin, kun seurakuntaa palvelen paimenena, niin minä olisin kävellyt ohi Jeesuksen tarinassa. Se on aika pysäyttävää sekin.
1: Ja tässä puhutaan nimenomaan Jumalan valtakunnasta, kun se kysymyshän on, että mitä mun pitää tehdä, että mä pääsisin sisään niin kuin taivaisten valtakunta. Mitä mun pitää tehdä? Ja Jeesus puhuu tästä asenteesta. Kuka on lähimmäinen tässä ajassa? Se, joka ei kävele ohi. Se, joka tuntee sääliä ja armahtaa sitä kärsivää.
2: Luukkaan evankeliumin kohdassa vielä käytetään voimassa sanoa, että hän oli puoli kuolleena siellä ojassa, tai missä se olikaan. Mä oon tavannut Ukrainassa tämmöisen henkilön, joka oli joutunut ryöstetyksi ja hakatuksi. Ja hän oli kuin puoli kuollut. Hän tarvitsi jotakuta, joka pysähtyy hänen kohdalleen ja sanoo, että hei, et sä et kuole, on tulossa apua. Että kyllä nämä on ihan siis reaalitilanteita myöskin tänä päivänä. Hmm. Jos puolikuolena jossain maakaat, niin sä et säästy traumoilta, et todellakaan.
0: Tee toisille niin kuin toivot itsellesi tehtävän. Jeesuksen sanat soi tänä päivänä kovempaa kuin ehkä koskaan myöskään meidän maamme historiassa. Ehdotan, että yhdytään lopuksi rukoukseen. Rukoillaan niin kuin Herramme Jeesus Kristus meitä opetti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.
1: Amen.
0: Kaikkia sitä työtä, mitä yhdessä sinun kanssasi, rakas kuulija, saamme tehdä, voit katsoa meidän verkkosivuiltamme osoitteessa irtv.fi sekä sosiaalisen median alustoiltamme. Ohjelmatuotantoa voit seurata suoratoistopalvelussa permanto.fi sekä nyt myös Alfa Plus -äpillä. Siellä ohjelma pyörii 24/7. Ja kiitämme rukouksistasi ja kiitämme tuestasi. Ole siunattu. Seuraavaan kertaan tämä oli Itäraportti. Moi moi!

0: Radio Day.
1: Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.
2: Tue medialähetystyötä. Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRR-TV.
1: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
7: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin, arvokkaan Sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kysely.
0: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa kuullaan teologian tohtori Eero Junkkaalan raamattuopetus Kylväjän kesäpäiviltä. Aiheena Eerolla on lähetyskäsky.
1: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
2: Lähden liikkeelle tekstistä toisen kuninkaiden kirjan luvusta 36 jakeesta 23. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas: Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä sinne. Olkoon Herra teidän Jumalanne teidän kanssanne. Häkellyttävä lause, joka muuten on hebrealaisen raamatun viimeinen jae. Hebrealainen raamattu on sama kuin meidän vanha testamenttimme, mutta kirjat ovat eri järjestyksessä. Ja koska toinen aikakirja on viimeinen kirja, niin sen viimeinen jae on tuo Kyyroksen julistus, lupa juutalaisille palata pakkosiirtolaisuudesta omaan maahan ja jopa lupa temppelin rakentamiseen. Tässä oli taustalla katastrofi, pakkosiirtolaisuuteen joutuminen vuonna 586. Nebukadnessar oli tuhonnut Jerusalemin temppelin, paljon kansaa tapettu, suuri osa viety Baabelin virtainvarsille, juutalaisuus menetti kaiken. Nimenomaan kaiken, koska temppelin tuhoutuessa myöskin uskonto romahti. Uskonto oli uhrikäytäntöä temppelissä, ei ollut temppeliä, ei uhria, kaikki meni. Tämä pakkosiirtolaisuuden aika koitui kuitenkin siunaukseksi. Sinä aikana siis uhrien tilalle tuli synagoga, Jumalan palvelukset, rukoukset ikään kuin korvasivat uhrin, ja mikä ihmeellisintä, alettiin koota vanhan testamentin kirjoituksia. Voidaan ehkä pikkusen yleistäen sanoa, että jos ei olisi ollut pakkosiirtolaisuuden katastrofia, meillä ei olisi vanhaa testamenttia. Tuo pakkosiirtolaisuuden aika päättyi siihen, että Persia valloitti Babylonian, tuli uusi humaanimpi hallinto ja paluumahdollisuus. Ja tällä tavalla kansa pääsi rakentamaan toista temppeliä, joka oli se temppeli, jossa sitten Jeesuskin aikanaan kävi. Nyt me tulemme lähetyskäskyyn, joka on Matteuksen evankeliumin lopussa. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Huomasitteko jotain samankaltaisuutta tuon Kyyroksen julistuksen kanssa? Ei ole sattumaa, että Matteus on sijoittanut oman raamattunsa, oman evankeliuminsa viimeiseksi lauseeksi saman, joka oli hänen raamattunsa viimeisenä lauseena Kyyroksen sanomana. Siellä oli siis maailman hallitsija, joka antaa käskyn ja sanoo, että Jumala on teidän kanssanne, rakentakaa temppeli. Ja nyt tässä on vielä suurempi kuningas, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja hän antaa käskyn. Ja tämä käsky on sitten vielä tietenkin ylivoimainen. Ja tällä tavalla ikään kuin se vanhan testamentin viimeinen sana tulee huipennukseksi Matteuksen evankeliumin viimeisessä sanassa. Nyt siis tässäkin oli takana katastrofi. Tässä oli takana Jeesuksen kuolema, joka oli järkyttävin mahdollinen katastrofi tässä maailman historiassa. Jumalan poika tapetaan. Hän, jonka piti olla Messias, kuolee. Mutta tämä katastrofi kääntyi suurimmaksi mahdolliseksi siunaukseksi. Jeesus nousi kuolleista. Ja niinpä tuo Matteuksen lähetyskäsky muistuttaa kuitenkin siitä, että nyt alkaa maailmanlaaja temppeli, maailmanlaaja Kristuksen kirkko rakentua tähän maailmaan. Mennään pikkusen siitä lähetyskäskyn antamisesta taaksepäin. Kun Matteus kirjoitti sen, niin Jerusalemin toinen temppeli oli jo hävitetty. Mutta kun Jeesus sanoi sen, jollain vuodessa 30 ja temppeli on vielä pystyssä. Mutta mitä siis tapahtui Golgatalla sinä päivänä, jolloin Jeesus vangittiin ja surmattiin? Se oli täydellinen shokki kaikille. Vaikka Jeesus oli sanonut etukäteen, minut vangitaan, minua pahoinpidellään, minut surmataan, minä nousen kuolleista, niin kukaan ei uskonut ylösnousemukseen. Sanoivathan Emmauksen tien opetuslapsetkin, että me luulimme. Vaikka oli jo kuultu naisten kertomuksia tyhjästä haudasta, niin me luulimme, että hän on Messias. Mutta ei hän ollut. Ei Messiaat kuole. Ei Messiaalle käy noin. Usko oli romahtanut. No sitten, sunnuntai-aamuna, naiset käy haudalla, tyhjä hauta. Pietari ja Johannes juoksee siellä, tyhjä hauta. Jeesus ilmestyy naisille, sitten Pietarille, sitten kaikille. Valtava, käsittämätön muutos. Jeesus on ylösnoussut. Olen usein ajatellut, että tästä lähti ikään kuin salaman nopeasti sanoa, että kaikki laulaa Jerusalemissa hallelujaa ja nyt on koko historia muuttunut, mutta ei se mennyt niin. Ainakin minusta näyttää, kun näitä tekstejä luen, että kun Jeesus oli kylläkin ilmestynyt opetuslapsilleen ja sitten hän katosi. Mitä me nyt tehdään? Okei, meillä on kuollut Jeesus, ylösnoussut Jeesus, mutta nyt häntä ei ole missään. Mitä me tehdään? Oliko kaikki kuitenkin tässä? Oliko meidän lupaava uramme Jeesuksen seuraajina, oliko se kuitenkin tässä? Ja ne keskustelee keskenään, että mitä me tehdään? Ja sitten joku muistaa, että hän sanoi, että minä menen teidän edellänne Galileaan. Kai meidän pitäisi mennä sitten sinne. Minkä takia Galilea? Me ollaan Jerusalemissa. No, kai se tarkoittaa, menkää kotiin. Ja sitten ne lähtee Galileaan. 150 kilometriä, 3 tai 4 päivää. Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Okei, ne menee Galileaan. Siitä ajasta, kun ne menee Galileaan ja sitten tähän Jeesuksen lähetyskäskyyn, mutta sitten aikanaan taivaaseen astuminen taas Jerusalemissa, se on 40 päivää. Me emme tiedä, mitä siinä aikana tapahtuu, ja mua vähän harmittaa se. Mä näytän, että kun mä pääsen taivaaseen, niin mä kysyn Jeesukselta, että kerro nyt, mitä sä niiden 40 päivän aikana teit? Meillä on tallentunut vain yksi kertomus, vain yksi. Pojat miettii, mitä me täällä kotona tehdään, ja sitten Pietari sanoi, että no mennään kalaan. Se on niin kuin se vanha resepti, minä lähden kalastaan. Ja sitten muut sanoo, ja tämä on talletettu Johannes 21, me lähdemme myös, mennään porukalla. No sitten haetaan ne verkot ja veneet sieltä rannasta ja lähdetään ja koko yön eikä tule mitään. Ei siis onnistunut tämäkään. Ja kun on rättiväsyneinä ja kylmissään aamulla tulossa rantaan ja rannalla joku huutaa, onko teillä mitään syötävää? Ja Pietari varmaan vähän tuskastuneena, älä viitti kysellä, ei ole yhtään kalaa. Rannalla oleva mies sanoi, että heittäkää vielä kerran verkot. Ja lopulta tiedätte. Tuli kalansaalis ja sitten tullaan siihen rantaan ja siinä on Jeesus ja hiillostettua kalaa ja leipää. Ja Jeesus ei ala pitää luentoa ylösnousemuksesta tai kärsimyksen merkityksestä, vaan sanoo, tulkaa syömään. Ja sitten tulee tämä keskustelu, jossa Jeesus ja Pietari keskustelevat keskenään. Jeesus sanoo Pietarille, rakastatko sinä minua? Tämä keskustelu, kun se on talletettu ainoana keskusteluna ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen välistä, niin tämä on mielettömän tärkeä keskustelu. Tämä on lähetyksen kannalta mielettömän tärkeä keskustelu. Jeesus kysyy, rakastatko sinä minua? Pietari vastaa, joo Jeesus, rakastan. Suomen kieli, niin kuin muutkaan kielet, eivät paljasta sitä, mikä näkyy alkutekstissä, että kun Jeesus kysyy, rakastatko sinä minua, niin Pietari vastaa toisella sanalla, joka on alempi, joka on niin kuin vaatimattomampi, vähäisempi sana. Se on kyllä rakastamista, eikä sitä pysty kääntämään muuten, mutta se ei ole sama. Jeesus kysyy uudestaan, sillä samalla sanalla kuin äsken. Pietari vastaa uudestaan, sillä vaatimattomammalla sanalla. Kolmannella kierroksella Jeesus pudottaa oman sanansa pykälän alemmas. Okei, Pietari, mennään tolla. Ja sitten Pietari sanoo, sinä tiedät kaiken. Mä oon ollut monta kertaa siinä paikassa, mistä ehkä tapahtui. Siinä on pieni kappeli ja siellä on sellainen kivi, joka sanoo, että se on Mensa Christi, se on Kristuksen pöytä. Siinä oli ne kalat hiilloksella. Mä oon siinä monta kertaa miettinyt, mutta oon mä miettinyt kotonakin. Että jos Jeesus kysyy multa, Eero, rakastatko sinä minua? Niin mitä mä vastaisin? Mä kai vastaisin jotenkin näin. Jeesus, en mä tiedä voiko tätä miksikään rakkaudeksi kutsua. Mutta kyllä mä sua haluan seurata, mihin hintaan tahansa. Mä kuvittelen, että Pietarin vastaus oli tällainen. Kyllä sä mun rakkauteni tiedät. Just kiersin 3 kertaa. Ei se mitään rakkautta ole. Ja kuitenkin, Jeesus, mikään muu ei merkitse mitään, kuin että saan seurata sinua. Mä oon sanonut tällä Jeesukselle. Ja jotenkin mä ajattelin, että mä tiedän, uskallanko mä tuossa sanoa sen nyt yleisön edessä, mutta musta jotenkin tuntuu, että viime vuosina just tämä asia on tullut mulle hirveän tärkeäksi. Jeesus on ollut tärkeä 14-vuotiaasta asti, jolloin mä tulin uskoon. Ja mä oon varmaan ollut yhtä paljon uskossa aina tai enemmän silloin alussa kuin täällä lopussa. Mutta jotenkin tuntuu, että se on ollut vähän enemmän semmoista, että okei, tiedollisesti hyväksyn ja olen oikeassa uskossa ja hyvä juttu. Ja nyt se on enempi sellaista, että Jeesus, saanko mä vielä rakastaakin sua? Se ei ole tunne. En mä tunne mitään suurta rakkautta, mutta se henkilökohtainen suhde Jeesukseen, rukousyhteys hänen kanssaan, siitä vain voidaan lähteä. Ja kun Pietari sanoi, Herra, sinä tiedät kaikki, niin mäkin sanon Jeesukselle aina joskus, että kyllähän sä tiedät, Jeesus. Ja mun rukoukseni on usein tämmöisiä, kyllähän sä tiedät. Ei tätään kummemmaksi tullut, tämä usko. Sä tiedät mun rukouselämäni, joka on loppujen lopuksi tosi kehnoa. Sä tiedät mun

0: syntinen saa synnit anteeksi ja sitten mihin hintaan tahansa. Kun mä mietin noita eväitä, joita Jeesus omillensa antoi, niin mä oon puhutellut jostain kumman syystä viime aikoina sellaiset Raamatun paikat, joita on 5 kertaa evankeliumeissa, siis suunnilleen tämän suuntaisia. Mä luen vain yhden. Se on Matteus 19:29. Jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja iankaikkisen elämän. Se oli noitten miesten kohdalla menoa, kun sitten lähdettiin Jerusalemiin sieltä Galileasta vuorelta, jossa Jeesus oli antanut käskyn. Niin voi olla, että Jeesus sanoi, että tällä kertaa saatte ottaa mukaan reput ja eväätkin, koska voi olla, että ette tule koskaan takaisin. Nyt te menette, ja tällä reissulla monet teistä tapetaan. Mihin hintaan tahansa Jeesuksen kanssa. Ne eväät, joilla Jeesus omansa lähettää, niin se on se lähetyskäskyn loppu. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanloppuun asti. Nämä eväät sai Mooses, kun Mooses kysyi, että millä mä johdan tätä kansaa? Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi. Kun Joosua sanoi, että ei tästä tule mitään, en mä Mooseksen saappaisiin ikinä mahdu. Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi. Kun siellä Jesaja tai Jeremia sanoi, että ei minusta tähän valtakunnan työhön ole, Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi näillä eväillä. Ne, jotka seisoivat siinä vuorella, kun Jeesus antoi lähetyskäskyn, siitä muuten sanotaan näin. He nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä, ja kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Tämmöinen porukka. Ja ne lähtivät. Jos he eivät olisi lähteneet, me emme olisi tänään täällä. Hiljentään rukoukseen. Jeesus, kiitos, että he lähtivät. Kiitos, että sinun kansasi on lähtenyt liikkeelle. Kiitos, että on ollut niitä, jotka ovat lähteneet viemään sanaa. Ja kiitos, että on niitä, jotka ovat lähteneet tänne Suomeenkin kertomaan sen. Ja kiitos, että täältä olet monia lähettäneet kylväjän kautta ja muutenkin. Kiitos, että saamme olla osa tätä maailmanlaajaa kristikuntaa. Kiitos, että saamme olla jouduttamassa Jeesus sinun paluutasi. Aamen.
1: Siinä kuultiin teologian tohtori Eero Junkkaalan raamattuopetus, jonka hän piti Kylväjän kesäpäivillä.
2: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
1: Kiinnostaisiko sinua lähetystyö? Lisätietoa Kylväjästä ja työstämme maailmalla löydät osoitteesta kylvaja.fi.
2: Kylvaja.fi.
3: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Radio Day. Salattua yhteyttä.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
4: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
5: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.
7: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
8: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
7: Nähdään Vuosaaressa.
0: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Satelliittien laukaiseminen Suomesta voi olla lähitulevaisuudessa mahdollista. Näin arvioidaan hallituslähteestä STT:lle. Suomen ja laajemmin Euroopan rooli satelliittien laukaisukyvyn edistämisessä halutaan lähteen mukaan tuoda esille, kun EU-johtajia kokoontuu arktiseen huippukokoukseen Rovaniemellä tänään ja huomenna. Kokousta isännöi pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Kokouksella pyritään vaikuttamaan EU:n arktiseen strategiaan, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Suomen tavoitteena on, että EU:ssa tunnistetaan Venäjän uhka myös arktisessa yhteydessä. Liettuan Vilnassa ilmatila suljettiin iltapäivällä mahdollisen ilmauhkan takia. Pian kuitenkin kerrottiin, että uhka on ohi. Hälytys koski myös muutamia muita alueita. Liettuan kansallisen kriisinhallintakeskuksen johtaja kertoi Liettuan yleisradiolle LRT:lle, ettei kyseessä välttämättä ollut drooni. Lentoja seuraavasta Flight Radar 24 -palvelusta näkyi aiemmin, ettei Vilnan yllä ollut lentoliikennettä. Myöhemmin koneita oli taas liikkeellä. Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus kertoi, että varoituksen vuoksi ilmaan hälytettiin hävittäjiä. Ranskan presidentti ja Kanadan pääministeri lähtevät tukimatkalle Ranskan merentakaisille alueille. Syynä Emmanuel Macronin ja Mark Carneyn käyntiin on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhittelu ottaa haltuun uusia maita ja alueita. Trump julkisti hiljattain sosiaalisen median alustallaan kuvan, jossa Yhdysvaltain lipun alla oli paitsi koko Pohjois-Amerikka myös muun muassa osa Väli-Amerikasta ja Karibian alueesta. Macron ja Carney haluavat osoittaa solidaarisuuttaan pienille territorioille, kuten Guadeloupelle ja Martiniquelle, jotka jakavat demokratian ja valtioiden suvereniteetin arvot Ranskan ja Kanadan kanssa. Nousiaisista Varsinais-Suomesta on löytynyt myöhäisrautakautinen miekka ja keihään kärki. Esineet löytyivät perjantaina, kun arkeologi oli valvomassa maakaapelikaivauksia Nummen alueella. Valvonnasta vastannut arkeologisen tutkimuksen yritys Maanala julkaisi tiedon löydöksestä sosiaalisessa mediassa. Asiasta uutisoi eilen Turun Sanomat.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
6: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
8: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
9: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
6: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044-4777-888.
7: Radiodeita tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
10: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden GLOW-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kysely.
11: Radio Day.
12: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
6: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day-plussasta.
13: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
14: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
15: Tervetuloa jälleen Radio Dayn aallolle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
16: Ja minä olen Ali Niemelä.
15: Meillä on vieraana Kuusankoskelta Timi Rantanen.
17: Joo.
15: Tervetuloa.
17: Kiitos. Kiitos.
15: Sanoit, että tulit Kausalan kautta.
17: No joo, kävin hakemassa tuon Arin tuolta matkalle Rautavirran pojan, joka on vankilatyötä tehnyt kanssa pitkän linjan.
15: Niin, Rautavirran akanpoika.
16: Mm. Joo. No. Ja kiitos, julkinen kiitos Arille. Hän joo. on tiimissä oikein nykyään ja hän
15: kyllä,
16: hän haavi, joka hankkii pitkin Suomeen.
15: Joo, on useammankin.
16: Linnakundeja ja mimmejä.
15: Useammankin, kun vieraan roudannut tänne jo.
16: Joo, ja se on meille ilo. Että
15: kyllä.
16: Tämä ei ole meidän hommaa, vaan isä hommaa ja Ari hommaa.
15: Mm.
16: Kyllä.
15: No, Timi Rantanen, mitäs sulle kuuluu?
17: No kiitos, ihan hyvää kuuluu. Olen siellä Kuusankoskella nyt ollut 4 vuotta. Oltiin tuolla lähetystyössä pitkä linja välillä. Ja
15: missä?
17: Espanjan maalla oltiin.
15: Oho.
17: Siellä ja seurakuntia, lähinnä tämmöisessä pioneerityössä, että seurakuntia, espanjalaisia seurakuntia yritettiin luoda siellä oikein. Ja on siellä tällä hetkellä toimii meilläkin siellä seurakunta.
15: Ja että siellä oikein niin kuin hommat toimii siellä. Mä oon luullut, että se espanjalaisen touhu on vaan semmoista pelkkää oletusta.
16: Katolista oletusta.
17: No meillä on ihan näitä pystymettäläisiä, että me aloitettiin ihan pioneerityö espanjalaisella paikalla, joka tuli sitten ihan uusia ihmisiä uskoon. Ja ne tuotiin sitten meidän seurakuntaan. Ja nyt siellä toimii tämä. Siellä on nyt meillä tuuraajat sitten paikan päällä ja homma pelittää ihan hyvin.
15: No tämä kun tulee ulos, niin meidän matka on jo ohi, mutta nyt kun tätä tehdään, niin meillä on vaimon kanssa häämatka edessä niin. Espanjaan. Niin pärjääkö siellä Espanjassa englannin kielellä?
17: No ei, jos menet Manner-Espanjaan tai johonkin muualle kuin rannikolle, niin et pärjää.
15: Mutta Costa del Solilla taitaa pärjätä kuitenkin.
17: No siellä pärjää joo, kun siellä on turisteja niin paljon. No. Että. Mä muistan semmoisen tapauksen, tuli espanjalainen, englantilainen kaveri moottoripyörällä siihen ja mä olin koiraa ulkoiluttamassa, niin kysyi multa hyvin, hyvin hengästyneen, että puhunko minä englantia. Niin. No mä sitten sanoin, että kyllä mä puhun, niin tuli hyppäsi moottoripyörän selästä ja tuli halaamaan mua ja sanoi, että ensimmäinen ihminen, joka puhuu englantia.
16: Espanjahan on myös maailman kieli, että
17: on, mutta
16: siellä on vähän eri asia kuin Suomessa ja Ruotsissa.
17: No espanja on maailman puhutumpia kieliä, että ne menee englanninkin ohite, mutta englanti on kansainvälinen siinä mielessä, että sitä puhutaan monessa maassa.
15: Ja englantia käytetään voimenostokisoissa kansainvälisesti.
16: Niin, kyllä, en tiedä, että tämä on parempi.
17: No.
16: Mutta mennäänkö heti sinne pimeään aikaan?
17: No mennään vaan, joo.
15: Niin, mitä sinne sun menneisyyteen?
16: Tuli tuskeus siellä sukevan herätyksen aikoihin.
15: Onko?
17: No joo.
15: Kureen aikoihinko?
17: No Kure oli minua ennen siellä tullut uskoon ja mä tulin sitten uskoon vuonna 1984. Ja siellä olin, se oli semmoinen tilanne, että mulle oli yksi kaveri löi Uuden testamentin tai Raamatun kouraa ja sanoi, että on maailman eniten myytyä kirjaa lukenut. Mä olin kova lueskelemaan silloin, kun oli aikaa, tietysti kun oltiin näissä
15: linjoilla. Luitko Niilo Lauttamusta koskaan?
17: En muista tätä, mutta otin sen Uuden testamentin haasteena ja pääsin sinne Johanneksen evankeliumiin, jossa lukee, että jos Jeesuksen sanoja, että jos joku tahtoo tehdä minun tahtoni, niin tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omia, niin sanoo Jeesus. Niin mä sitä jäin pohtimaan, että jos joku tahtoo, niin tulee tuntemaan. Mä ajattelin, että kerta kaikkiaan, että olisi se kiva tuttavuus, tuommoinen maailmankaikkeuden luoja ja universumin perustaja, mitä kaikkia titteleitä lienee, niin ajattelin, että otetaanpas tämä niin kuin tosissaan ja ruvettiin sitten etsimään, että mistä se löytyy. Ja se kohtaamispaikka oli siellä Ristin luona ja sen kun tajuaa, niin sitten huomaa, että sieltähän löytyy se yhteys. Että ilman sitä syntiä anteeksi saamista ja uskoon tuloa, niin sitä Jumalaa ei voi tuntea. Eli tässä mä huomasin, että kun mä Jumala opin tuntemaan, niin mä silloin avautui erilainen maailma, joka oli ihan toista ulottuvuuksista. Mä olin siellä Sukevalla siellä avo-osaston puolella taisin olla silloin ja siellä sellissä sitten oli itsekseen vielä ja rukoilin semmoisen rukouksen, että jos sulla on kykyä meikäläinen muuttaa, niin tässä ollaan. Ja Jumalalla tuntuu olevan kykyä muuttaa meikäläinen sitten, että mä laitoin vielä banaanitarran sinne ovisilmään ja menin peiton alle piiloon rohkeana suomalaisena. Niin ajattelin, että
15: eikö sä tiennyt, että ovisilmaa ei saa peittää?
17: No joo, tiesin, mutta otin riskin. Tietoisen riskin. En pelännyt, että vankilatuomio siitä jatkuu pidemmälle.
15: Tiedätkö muuten, mistä tietää, että vanginvartija asuu kerrostalossa?
17: No kerro.
15: Ovisilmaa on väärinpäin.
17: Ai joo.
16: Okei, jatkuvaa. Joo,
17: mutta seuraavana päivänä tuli sitten vankila lähetti sinne. Ja olikohan se Joel Hermunen siihen aikaan, en tiedä, varmaan Late tuntee hyvinkin miehen. Niin
15: en taida muistaa semmoista.
17: No tämmöinen kumminkin ikänsä, siis ei ole koskaan ollut vankilassa, harvinaisia vankilalähettejä, jotka tekee vankilatyötä. Ei nykyään ole edes mennyt, mutta tuli siihen ja sanoi hänelle, että taisin kuule tulla viime yönä uskoon. Se sanoi, että jaha, ja otti niskasta kiinni ja semmoinen iso mies, niin se painoi lumpiot lattiaan ja sanoi, että no nyt vielä rukoillaan. Sitten se julisti synnit anteeksi ja koin, että siinä lähti minun hengellinen elämä niin kuin alkuunsa. Ja siitä sitten lähdettiin sitten selkiin, meni uuden kasvun kotiin sitten, kun pääsin vapaalle jalalle.
16: Ja tuonne Vihtiin.
17: Tuonne Vihtiin, joo, missä oli tämä lähetyksen kehitysapu. Rantanen Kaima, siellä oli tämä Pauli poika.
16: Legendaarinen Pauli.
15: Montako kertaa piti olla linnassa, kun tämä muutos kävi toteen?
17: No kyllä, mä siellä oltiin, no mulla oli, olisiko kaksi kertaa olin niin kuin oikein, niin kuin, kyllä mä niin kuin olin pidätettynä monet kerrat, mutta linnanjuhlissa varsinaisesti tämmöistä pari tuomioa.
15: Piti heittää, niin.
17: Joo. Ja käytiin pitkän kaavan kautta. Monet vankilat siellä tuli kierrettyä sitten samalla, kun oli siirtolat. Ja silleen tuli tutuksi nuo lääninvankilat ja kaikki. Että. Ja tämmöistähän se oli tämä elämä. Että
15: eli sä lähit haastamaan Jumala, että jos sinulla on kykyä, niin.
17: Joo,
16: niin, toi koska onkin hyvä. Niin. Niin. Vangit kuuntelee tätä, niin kehotat sä, että
17: no kyllä mä sanoin, että Jumala kestää sen haastamisen. Niin. Että jos sä sanot Jumalalle, että onko sulla kykyä muuttaa meikäläinen, niin Jumalalla on. Mutta se vaatii sen, että sulla on myöskin halu siihen muutokseen. Joo. Ja muutos löytyy Ristin kautta, ei siellä muuta tietä ei ole. Se on kohtaamispaikka numero ykkönen ja muita ei ole.
16: Eli laita banaanitarra tuohon ovisilmään ja kyllä sanoi Jeesukselle, että haasta hänet, että onko sinulla kyky muuttaa minua.
17: Joo.
16: Ja näin kävi sulle ja kyllä käy kaikille, jotka sen tekevät.
17: Lateekin varmaan haastanut jossakin.
16: Riksussa haastat, tee banaanitarraa.
15: Tämän ohjelman jälkeen Riksuun tulee banaanit ilman tarraa.
16: Se on joo, se turvaluokitus.
17: Niin, kyllä.
16: Joo, hieno homma.
17: Mutta sieltä sitten mentiin eteenpäin. Mä menin sitten Raamatukouluun. Mä sieltä Selkistä tempasin ja siellä tapasin nykyisen vaimon ja mentiin yhteen ja vaikka mäkin menin kyllä sinne ihan opiskelemaan Raamattua, mä vielä sanoinkin pojille, kun ne väitti, että on varovainen, että se on vaarallinen paikka tämmöinen Raamattukoulu, että siellä on näitä naikkosia liikaa. Mä sitten sanoin, että mä vielä pidän Raamattutuntia tuolla Helsingin Saalemissa teille, että kuinka niin kuin selviät Raamattuopiston läpi poikamiehenä.
16: Mutta ei tarvinnut pitää.
17: No ei tarvinnut, se meni kyllä puihin sitten ihan totaalisesti. Ja sitten oli perhe, että perustettiin, siinä olin. Ensin meinasin, että kun Jumala puhuu mulle semmoisen näyn, että mulla on Espanjaan lähtö ja mä ensin ajattelin, vähän kyseenalaistin sitä, kun kaikkia Espanjaa haluaa, mutta kyseenalaistin sitä, mutta huomasin, että kyllä se oli Jumalasta ja siinä tuli vähän semmoisia tukiprofeetioitakin ja sitten yritin mennä siihen, että mä lähdin silloin heti saman tien sieltä Selkistä Espanjaan, mutta Jumala vei mut Raamattukouluun ja sieltä sitten johdateltiin tuonne Nastolaan ja mä olin siellä vanhemmistossa ja opiskelin, mitä seurakuntaelämä oikeastaan pitää sisällä ja näin se siitä niin kuin sisäpiiristä sitten, niin se oli hyvä kokemus ja siinä paljon opittiin sinä aikana ja sitten lähdettiin, yksi päivä oltiin tämmöinen lähetyskonferenssi ja katsottiin vaimon kanssa silmiin toisia ja todettiin, että nyt on aika lähteä ja siitä singahdettiin sitten Espanjaan ja käytiin kielikoulua siellä ja mentiin sinne Valencia-alueelle pääasiallisesti, siellä ollaan tehty töitä ja tämmöinen niin kuin siitä se lähtökohta oli.
16: Tuliko sulla mitään Raamatun paikkaa siinä, kun sä lähit?
17: No se, mikä oli äsken vähän puhetta, että mikä se voisi olla, niin mä valitoin sen, että missä synti on suureksi tullut, niin siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Joo. Se on tämmöinen Raamatun kohta. Ja se, että ei Jumala katso meitä niin kuin semmoisen suurennuslasin kautta, koska Jumala tietää, että me ollaan heikkoja.
16: Joo.
17: Ja antaa anteeksi meidän synnit. Ja se perustuu siihen, että ihminen saa anteeksi synnit. Siihen se risti on se ainut paikka. Joo. Sen takia, että latekin on saanut vaikka ollut vähän ehkä raskaanpuoleinen kriminaali jossakin vaiheessa, mutta näin se meillä kaikilla on. Kaikki Joo. ollaan syntisiä Jumalan silmissä. Me tarvitaan se pelastus. Ihan joka ihminen, oli Kyllä. sitten siivosyntinen tai vaikka äiti Teresa. Niin, äiti Teresa tai kuka tahansa, niin se ei pärjää siinä porukassa, jos ei saa syntejä anteeksi.
16: No, mulle tuli tämmöinen paikka tästä evankeliumi Johanneksen mukaan ja 4:3-5. Ettekö sano vielä 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänä ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valinneet leikattavaksi. Kävikö sulla Espanjassa niin, että sä pääsit siellä leikkaamaan?
17: No itse asiassa, kun me nyt mikä tämä viimeiseksi perustettiin tämä seurakunta sinne, niin siellä me kyllä paljon leikattiinkin sitä satoa, että nämä oli kaikki niin kuin oli uusia, että siellä ei ollut tämmöisiä, jotka oli jo ennestään uskossa, että ne tuli uskoon ja siihen liittyvät siihen meidän seurakuntayhteyteen, mikä me sitten perustettiin sinne. Ja
16: millä työmuodolla heitä tavoittaa parhaiten?
17: No me mentiin kadulle ja istuttiin ihmisten kanssa siinä puiston penkeillä ja juteltiin niille uskoasioista. Ja
16: tämmöinen ystävyys.
17: Ystävyys, evankeliointi siinä mielessä. Ja sitten meillä oli paljon aktioryhmiä. Elikkä ne oli mukana ja ne jakoi paljon materiaalia meidän kanssa. Ja sitten me oltiin kadulla kitara ja laulujen kanssa. Ja
16: meillä
17: oli, joo, ja sitten meillä oli nukketeatteri ja meillä oli tämmöisiä Kids Action Night ja vähän niin kuin sitten ohjelmaa, jossa meillä oli isojakin tapahtumia. Siellä oli 600 ihmistä paikalla, kun me vedettiin tämmöisiä konsertteja, missä oli laulua ja nukketeatterin kanssa vedettiin semmoisia isoja tapahtumia. Ja käännettiin tämä Jippi-kirja sitten suomen kieleltä espanjaksi ja jaettiin niitä paljon. Mä tilasin sinne jonkun 15 000, mitähän me tilattiin ja me ollaan jaettu, ne kaikki meni aika hyvässä vauhdissa. Ja aina kun annettiin niille lapsille, niin me sanottiin, että käske isin ja äitin lukea sulle, jos et itse osaa. Niin siinä on terhakka sanoma, niin kuin Jippi-touhussa on muutenkin aika hyvä tämä ulosanto.
16: Joo, tuo on hieno kuulla kyllä. Eli sait ihan tämmöistä tienraivaa ja duunia tehdä.
17: No jotenkin semmoistakin, mutta muslimityötä tehtiin paljon. Meillä nytkin on siellä musliminaisten ryhmä, 3-40 on kokoontunut jo 7 vuotta. Ja me tehdään kaikkea tällaista siinä niin kuin ohimennen, että ollaan heillekin niin kuin pidetty sanaa esille ja ollaan jaettu paljon hengellistä materiaalia eri kielillä. Meillä on varmaan parikymmentä, yli 20 eri kieliryhmää, ketä me ollaan tavoitetaan markkinoilla, ollaan oltu ja laulettu siellä ja kutsuttu porukkaa pelastukseen sitten ja kerrottu heille eri kielillä, mutta lähinnä niin kuin ollut ehkä tämä muslimityö yksi semmoinen pääkohde, koska meillä sitä materiaalia tulee paljon. Sitten mä oon jakanut myöskin sitä kautta eri puolille Espanjaa eri seurakuntiin tartutettu sitä näkyä, että myöskin muslimityötä voi tehdä ja muslimit tänä päivänä haluaa tulla uskoon, että ne on hyvin kiinnostuneita, että ei kannata niin kuin silleen ajatella, että he ei haluaisi kuulla evankeliumia, vaan hyvin monesti niin heillä on paljon kiinnostusta asioista.
16: Joo. Sä kerroit myös, että se on uhkailtu ja se on tuotu aika koville tietysti näiden, vaikka ne on kiinnostunut
17: niin
16: Jeesuksesta, mutta on myös kiinnostunut
17: niin on
16: vastustaa sinua.
17: No onhan siellä tietyt, siellähän on tämmöinen tietty ääriporukka, joka on hyvin pieni. Joo. Loppukädessä, mutta valtaosa muslimeistahan on ottaa hyvin vastaan ja monesti on evankelioinut muslimimyyjiä esimerkiksi siellä markkinoilla, niin ne on unohtanut koko kojunsa sinne, ihmisiä jonottaa ostamaan, niin sanoo, että no, mä sanon, että asiakkaat odottaa, niin sanoo, että ei mitään väliä, jutellaan lisää ja haluaa tietää Jeesuksesta. Mm. Ja yhtä lailla ne naisetkin sanoi, että miehensä oli vähän kieltänyt heitä tulemasta, niin ne sanoi, että me halutaan kuulla lisää Jeesuksesta.
16: Mitä imaamit sanoo siellä? Onko siellä tämmöisiä hengellisiä?
17: No nehän...
16: Käykö ne kuumana sitten, että viette meidän...
17: No me tehtiin satama-aktio esimerkiksi tuolla, niin ne kuulutti oikein siellä Marokon päässäkin, että kun me oltiin, niin ne kuulutti, että älkää missään nimessä ottako kristillistä materiaalia vastaan, niin sitä alkoi menemään niin hirveästi, että ei tosikaan, että ne teki meille niin kuin palveluksen siinä mielessä. Mutta olihan mä Marokossa itse asiassa, mä olin itsekin, mä olin myöntiin Marokon puolelle ja vietiin evankeliumia siellä ja meillä oli...
16: Pääsit linnaankin sitten.
17: No ne pisti meidät sitten...
16: Marokon sukeva.
17: No kyllä siellä aika ankeet olosuhteet oli, että rottiakin siellä juosi lattioilla välillä. Ja,
15: joo, se Marokossa putkaa vai on linnaa?
17: No me oltiin pidätettynä muutama päivä siellä ihan niin kuin silleen sen takia.
15: Evankeliumin takia.
17: Niin, kun me vietiin, jaettiin raamattuja siellä, joo. Niin ne sitten ottivat meidät käsittelyyn ja kyllähän ne huuti mullekin tukkaputkella, että poliisit, että sä et ikänä pääse tästä maasta pois ja yrittivät uhkailla. No minähän olin tottunut tietysti sellaisiin, vaikka mä en niille kertonut, että mä oon niin kuin näissä asioissa
15: perehtynyt. Sä vedit saman tien.
17: Ei, kun me niin kuin ne uhkaili siinä ja huuti mulle, että sä et pääse täältä, niin mä sanoin, että kuule, meillä on kuule semmoinen Jumala, että se, jos se sanoo, että minä tänään täältä lähden, niin minähän lähden. Siinä, että sinä voit sanoa yhtään sanaa. Ja se katsoi mua vähän hitaasti ja jätti sitten rauhaa. Mutta tottahan mä puhuin hänen, että näinhän se asia on.
15: Et jäänyt Marokkoon sinähän, sä istut.
17: No en, mutta kyllä ne vei meidät oikeuteen asti ja siellä oli ihan oikeus, oli viimeisen päälle semmoinen hieno sali ja kyllä siellä niinku tilanteen.
16: Oliko Toiviainen sielläkin vaikuttamassa jo?
17: Mikä?
16: Raija Toiviainen.
17: Ei ollut, mutta semmoisiakin tilanteita meillä oli, mä voisin kertoa, jos se niinku, niin
16: niin oli kuulija toi jo tukka pystys.
17: No joo, mutta ne vei meidät sinne ja sitten lopulta ne päästi pois silloin siltä vankeusreissulta, että ne, mä sitten kysyin, että saadaanko tulla takaisin, niin ne sanoi, että no jos tavataan materiaalin kanssa, niin reissut pitenee. Mutta mä sitten, eihän me oltu, ei ollut me varmaan kuin muutama viikko väliä, niin me taas mentiin sinne ja jaettiin lisää. Mutta semmoinen tilanne oli, mikä tuli Marokosta mieleen, niin kuin sä puhuit vaaratilanteesta, niin oli semmoinen, että mä olin kadulla, oltiin siellä, jäättiin, siellä pitää jakaa tälleen nätisti, että pitää kysyä ensin, että mulla olisi tämmöinen kirja, niin haluatko tällaisen.
16: Joo. Ja jos ne sanoo, miten se että, on espanjaksi? Sano nyt. Miten sä lähestyt? Hola, eikö mikä?
17: No hola, ja si quieres una libro como así, tenemos una... Biblia, in chill on,
16: niin, in chill. Nämä on sitten latelle ne sanat, kun hän menee
15: hän. En mä mitään espanjaa osaa.
17: Mutta in chill on uusi testamentti heidän kielellä. Mutta, okay. Mutta mä niin kuin siinä käytiin siellä, niin meillä oli yksi kaveri semmoinen, mä muistan sen nimenkin, Joosef oli vielä nimeltään semmoinen viulunsoittaja. Hoikka kaveri, niin tuli meidän mukaan ja tulkkaamaan halusi tulla, että hän lähti teidän mukaan oppaaksi. No, hän puhuu englantia ja mä en muista puhuuko hän espanjaa, mutta kumminkin sitten juteltiin siinä ja mä sitten sanoin, että me ei itse asiassa tarvita mitään opasta tähän, mutta sitten me mentiin sinne Pasarin perukoille ja siellä kaveri sitten antoi Uuden testamentin lahjaksi siellä, niin siellä kun hän osti kengät, mikä ei yleensä voisi antaa näin, niin suoraan, että niin sitten siellä nousi hirmu sitten polemiikki siitä ja kovalla äänellä alkoivat keskustelemaan, että mitä se on tapahtunut. Ja meidän ympärille tuli hetkessä semmoinen 20-30 ukkoa, semmoinen rinki. Ja ne alkoi lähestyä meitä sitten siinä ja koko ajan alkoi ensin hiljaa, että Muhammed, Muhammed, Muhammed, Muhammed. Ja sitten ne tuli meitä siinä ympäri lähemmäksi. Ja mä mietin, että tässä on vähän ankeen tuntunen tilanne, että pitäisiköhän tässä nyt saa keksiä. Ja Jumala antoi sellaisen viisauden, että mä sanoin sille meidän Jooseville, että tulkkaapa niille, että jos ne haluaa tuntea eurooppalaisen kulttuurin, niin tänne myöskin tähän meidän Raamattuun on pistetty tämä kulttuuri, niin te ymmärrätte kaupankäynnikin päälle vähän paremmin. Niin se tulkkasi sen sitten niille arabiaksi ja yksi nappasi sitten sen kirja, että minä ainakin haluan tietää. Ja sitten ne kävi sen kimppuun ja siinä oli vähän semmoinen kaos ja se Joosefi sitten sanoi, että olisiko hyvä hetki tästä pikkusen niin kuin liukahtaa takaa vasemmalle, niin mä sitten sanoin, että puhut asiaa ja sitten me lähdettiin siitä, päästiin pois siitä tilanteesta. Mutta siinä olisi voinut käydä huonosti kyllä, että aika fanaattisia ne on välillä siitä uskostaan, mitä meidänkin tulisi olla vähän niin kuin kristiuskon puolustajana, että meidän tulisi olla rohkeita ja viedä sitä sanomaa eteenpäin ja uskaltaa olla myöskin.
16: Niin suola ja valo.
17: Nykypäivänä ollaan valitettavan paljon niin kuin on hämärtynyt se käsitys, että kuinka paljon evankeliumia tulisi viedä, että kyllä me voitaisiin viedä vähän enemmänkin.
16: No se on, tämä on varmaan viesti suomalaisille uskoville.
17: Kyllä, mä sanoisin, että ihan uskoville. Ja Raamatun sanahan opettaa, että viekää evankeliumia. Ja kyllä meillä niin kuin monesti se unohtuu se pääasia. Että kyllä mä kun tuolla paljon kuljen ja näen ihmisiä, niin kyllä mä monien kanssa on sitten aina otan asiat puheeksi. Ja huomaa, että ihmiset on hyvin kiinnostuneita hengellisistä asioista. Että ei se ole mikään semmoinen vieras asia, että ne haluaakin tietää asioista. Että monesti niin kuin semmoinen selvä opetus siitä, että mitä kautta ihminen voi löytää Jumalan, niin sen monesti puuttuu.
16: Joo, kiitos. Mennään vähän musaa kuuntelemaan nyt sitten.
18: Radio Day, Ex Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin. Kanava on Radio Day. Ohjelma Ex-Criminals. Me täällä Alin kanssa jatketaan Timi Rantasen kanssa.
3: Joo.
2: Ja Timi halusi tämmöisen kohdan Raamatusta. Tämän pianoisevankeliumin. Minä oikein luen sen nyt täältä, ettei mene väärin. Niin.
3: Joo.
2: Eli kaikkien, ainakin uskovaisten pitäisi tämä tietää ja olisi hyvä muidenkin. Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mm. Mutta mä haluan lukea vielä seuraavan jakeen. Niin kun moni tietää tämän 3:16, mutta sitten on unohdettu, että miten se jatkuu. Ja 17. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
3: Aamen.
4: Aamen.
3: No niin. Miten se siellä espanjalaisessa käännöksessä?
4: No espanjalainen käännös mun mielestä on vähän selkeämpi siinä, koska se sanoo, että talmaneera, eli tällä tavalla Jumala on maailmaa rakastanut. No. Mun mielestä se on, jos ajatellaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, niin siinä tulee jonne vähän niin kuin tietynlainen ajatus siitä, että onko Jumala maailmaa rakastamassa. Joo. Mutta jos sanotaan, että tällä tavalla Jumala on maailmaa rakastanut, että lähetti ainokaisen poikansa ja meille sen pelastuksen tien, eli tavallaan viitotti siinä.
2: Miten liian alkukielellä?
4: No mä luulen, että tuo espanjalainen vähän niin kuin ainakin sinne päin heittää.
2: Mutta kun se meillähän on vaan kopioita, että eihän meistä kukaan tiedä, miten se ihan alun perin on mennyt.
4: No ei varmaan.
2: Eiköhän Jumala kuitenkin valvo sen verran sanansa, että tuolla voi jo pelastua kuitenkin.
3: Tämä on kuitenkin hengen miekka, niin, se on terävä,
4: niin, ja
3: mikään muu.
4: Ja pyhähenkihän tätä auttaa meidän heikkoutta ymmärtämään näitä asioita. Että kyllä mä ainakin, mitä mä oon Raamattua lukenut, niin mitä käännösvirheitä siellä nyt tuossa 3:8 on, niin ei mulla oikein tuu muuta mieleen mitään autuaita ovat hengellisesti köyhät.
3: Joo.
4: Niin se alkuperäinen pitäisi olla autoista ovat omassa hengessään köyhät ihmiset. Että se särähti mun korvaan, kun mä tutkin Raamattua, niin mä ajattelin, että tuo ei voi olla noin. Ja rupesin ottamaan selvää siitä.
3: Se oli autoita ovat niin kuin omassa.
4: Omassa hengessään köyhät.
3: Joo.
4: Eli silloin ne niin kuin tarvitsevat Jumalaa, niin siihen se perustuu.
3: Se on hyvä. Joo. Tämä on mielenkiintoisia.
4: Joo, mutta nämä on tämmöisiä, jotka niin kuin vähän sotkee sitä ajatusta ehkä, että hengellisesti köyhä ihminen ei voi olla autuas, koska hän ei ymmärrä mitään näistä hengellisistä. Mutta hengessään, omassa hengessään täytyy tulla pieneksi, että ymmärtää Jumalan suuruuden.
2: Onko sä sitä sanaraamattua tutkinut, sitä, missä on näitä kommentaareja? Ja
4: no mä en niin hirveästi. Mä oon paljon käyttänyt aikaa viime aikoina siihen, tai yleensä viimeiset vuodetkin, että mä oon viettänyt aikaa vaan Jumalan läsnäolossa. Mä ajattelin, että kun kirjoitukset on syntynyt sitä kautta, että ihmiset on Jumalan, siis ovat Jumalan pyhän hengen kautta saaneet sen, minkä laittavat ylös, niin yhtä lailla sinne voi tulla Timin teot tai Laten teot tai kenen tahansa teot, jotka on sitten kirjoitetaan siihen meidän Bibliaan, mikä on, että toki täytyy olla hengessä palava ihminen, että voi kuunnella ja kuuntelee Jumalaa, niin yleensä Jumala puhuu meille.
2: Joo.
4: Ja puhuu monella tapaa, niin kuin olet huomannut.
2: Tästä mä oon saanut paljon, niin kuin minäkin opetusta, että niin kuin, kun me ollaan hiljaa, niin tämä meidän vieras tämä kuuluisa evankelista Paavo Järvinen sanoi, että kun sä oot niin kuin hiljaa itseksesi, vaikka nyt aamulla kun heräät kotona ennen kuin maailmaa
3: niin viettää aikaa.
2: Niin oot hiljaisuudessa ja kuuntelet, että silloin Jumala rupeaa sulle puhumaan, mutta kun meillä on aina hirveä kiire heti, kun katsotaan rukoilemaan, niin pyytämään
3: Maria,
2: itselleen kaiken.
3: Martta,
2: niin, aletaan heti pyytämään itselleen kaikkea, kun ensin pitäisi niin kuin kiittää ja rauhoittua ja sitten nimenomaan niin kuunnella.
4: Joo, nimenomaan. Niin, tämä on niin kuin se pointti.
3: Kerro sä sun rutiineista. Tämä kiinnostaa kuulijoita, että miten tämä lähetystyöntekijä Espanjassa valmistautuu päivään.
4: No mä, jos Jumala, mulla on esimerkiksi, jos mulla on saarnavuoro täällä Suomessa tai Espanjassa, niin mä yleensä herään aamulla 4:45 maissa.
3: Joo.
4: Ja sitten mä rupean kuuntelemaan Jumalaa, niin kuin just oli puhetta, että mä kuuntelen, mitä sä haluat mun puhuvan.
3: Kuulet sä ihan, saat sä niin kuin sanoja?
4: No mä saan ajatuksia, jotka niin kuin tukee, mä tiedän, että ne on Jumalasta.
3: Entä sitten kun sä avaat Raamatun, niin se oho, sama juttu.
4: No sanahan on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, joo, näinhän se iso kirja väittää. Ja tokihan niin kuin meidän tulisi tuntea Raamattu, ettei pyhällä hengellä olisi aineistoa puhua meille. Eli tavallaan, mutta monesti tulee semmoisiakin Raamatun kohtia, mitkä mä oon joskus lukenut kauan sitten, jota mä en enää, joko mä oon vähän unohtanutkin. Niin Jumala nostaa ne Raamatun paikat, pitää ihan tarkastaa, että missä ihmeessä tuommoinen paikka on, että Jumala puhuu meille. Ja pyhä henki on voimallinen tänäkin päivänä puhumaan sinulle, että kuka täällä on kuulilla, niin ei Jumala ole semmoinen, että jättää meidät niin kuin oman onnensa nojaan tai pelkän Raamatun sananvaraa, vaan Jumala haluaa myöskin pyhän henkensä kautta ohjata meidän elämää.
2: Joo.
4: Ja niin en mä tiedä, että mulle vaan tulee, että jotenkin mä mietin tätä päivää, niin mä ajattelin, että mä niin kuin haluaisin rohkaista kuulijaa sillä mielellä, että kun Jumala ottaa sut käyttöön, niin Jumala vie sut semmoiseen paikkaan. Mä just tuossa vähän alustavasti juteltiin tuossa, että mitä on semmoisia erikoisia, niin mun mielestä oli erikoisempia tapauksia, oli kun mä Kuopion läänillä, no Lateenmäen siellä tapasin joskus, mä pyysin sitä meille vankilalähetyspäiville mukaan, mutta Kuopion läänillä oli itse ja mä kattelin sieltä vankilaikkunasta, siellä kirjastoikkuna näyttää sinne rukoushuoneelle päin, tänne helluntaiseurakuntaan päin, niin ja kattelin siitä niitä maisemia siinä ja mietin, että mitähän rakennuksia nuokin mahtaa olla. Ja jos silloin olisi joku sanonut, että sä oot tuolla helluntaiseurakunnan pastorina, niin mä olisin sanonut, että viekää tämä äkkiä valkotakkiset, että tämä mies hoitoo, että ei olisi mitään järkeä ollut. Ja sitten kun mä olin siellä helluntaiseurakunnassa, mä olin kyllä vuoden tuuraamassa siellä, niin mä olin siellä oman toimistoikkunasta, kattelin sitä samaa suuntaan, katoin sinne lääninvankilan suuntaan. Ja mä mietin, että miten ihminen voi, niin kuin tämmöinen vanha Linnan kaverikin voi joutua tämmöiseen tilanteeseen, että on jossakin vaan helluntaiseurakunnan pastorina toimii siellä. Niin mä ajattelin, että ei tämä ole, että vaikka olisi yrittänyt järjestää ja vaikka olisi kuinka lukenut ja kuinka olisi teologiaa painanut päähänsä, niin et olisi päässyt siihen toimeen, jos ei Jumala olisi sua siihen nostanut. Ja nämä on semmoisia tilanteita, joissa niin kuin ihminen ei voi niin kuin itse vaikuttaa välttämättä, tai pitäisi luottaa siihen, että Jumala vaikuttaa ihmisissä tahtomista ja tekemistä. Eli tämä on niin raamatullista, että sun ei itse tarvitse huolehtia mistään. Ja monesti me huolehditaan ihan turhista. Kaiken maailman murheita kannetaan ja kaiken maailman asioita mietitään, että jolle ei ole mitään järkeä miettiä niitä.
2: Niin ja kun lopulta kaikki vaan Herran haltuun, koska lopulta tapahtuu kuitenkin Herran tahto.
4: No joo, siinä mielessä toki me voidaan itse vaikuttaa siihen, että me totellaan sitä Jumalan ääntä, just kun kuunnellaan hänen toimintaohjeita hiljaisuudessa aamulla. Ja itse käytän paljon enemmän aikaa siihen kuin nykypäivänä esimerkiksi Raamatun lukemiseen, koska mä oon lukenut paljon Raamattua. Kyllä mä tykkään siitä ja lueskelen sitä aina ja kuuntelenkin. Mutta mä tykkään, että Jumala haluaa mulle puhua ihan henkensä kautta ihan semmoisia asioita, mihinkä mun tulee mennä, mitä mun pitää tehdä, kenelle viestittää evankeliumia, mihinkä mun kannattaa satsata, mikä mun elämän tarkoitus on. Ja kaikki nämä asiat selviää siinä, kun ihminen tulee uskoon ja saa sen yhteyden Jumalaan.
3: Tulit tänne ohjelmaan, saitko sanoa Herralta?
4: No mä sain tältä Ari-herralta sen viestin, että tulee tänne näin, mutta toki mä koin, että varmaan voi olla, että rohkaisun sanaa tarvitsee joku muukin. Että,
3: niin,
4: että,
3: no niin, että, nyt sä voit antaa sen.
2: Niin, se tässä on, kun meillä on niin erilaisia näitä vieraita, niin nämä on erilaisia kaikki nämä ohjelmat, mutta kyllä aina joku palautteen perusteella, niin joku tulee aina kosketutuksi näillä, että varmasti tällä sunkin haastattelulla on tarkoitus.
3: Kyllä.
4: Niin, ja kun ajattelee sitä, että mäkin 30 vuotta tuolla oli jengiä, kai siihen aikaan oli kaiken maailman jengiä ja muita, ja sitten heiluttiin tuolla kadulla ja tehtiin kaikkia kolttusia, ja ei ollut mitään järkeä, tai siis ei ollut elämässä, ei ollut mitään semmoista konkreettista, aina ajatteli, että tämä on yleinen suuntaus vaan, että kun mitä kovempi jätkä, niin sen parempi, ja mentiin sen mukaan ja yritettiin olla mukaan kovaa jätkää, vaikka kumminkin sydämessä halusi olla jotain muuta, niin siitä sitten, kun siihen tulee automaattisesti, sitten jos elät huonoa elämää, niin siihen tulee jossakin vaiheessa sitten linnankuviot ja kaikki muut. Ja sitten siitä johtuen tiettyjä asioita, mutta kiitos Jumalalle, että olen löytänyt itse tämän viisasten kiven ja Jumala antoi mulle pyhän hengen lahjan.
2: Sehän on poliisien vika, että joutuu linnaan.
4: No täytyy kiittää poliisia sitten siitä asiasta.
3: Ja ankarien tuomari. Ja, no, niitä syyttämättä jättämispäätöksiä. Niin. Sä et ole sellaisia saanut kuin herralta sitten.
4: No en ole, että kyllä mä oon niin kuin päässyt siinä mielessä
2: hyvin. Mitäköhän Tokelle kuuluu? Sillähän olisi arvahdettu korkeamman päätöksen.
3: Ihan paita. Hyvä kuuluu, mutta soittaa sinne tänään itse
4: asiassa. Joo. Että kyllähän me virheitä tehdään kaikki, että eihän kukaan ole täydellinen ja kuka tekee isompia virheitä, kuka pienempiä.
2: Tuolla oli kerran yhdessä tilaisuudessa saarnamies, kato, puhui tästä täydellisyydestä ja sitten sanoi näin, että jos joku täällä salissa olevansa täydellinen, niin nouskoo seisomaan.
4: Niin.
2: Tuli hiljasta ja sitten takarivistä yksi mies nousi seisomaan ja saarnamies sitten kysyi, että oletteko te täydellinen? En minä ole, mutta minä tiedän yhden, joka on. Kuka? Mun vaimon entinen mies.
4: Okay. Joo, no se on kyllä ihan totta.
3: Näin se on maalliselle taholla varmasti.
4: Joo.
3: Onko sulla viestiä sinne ristikoiden taahan?
4: No joo, että elkää menettäkö sitä toivoanne, että Jumala haluaa antaa teille jotain uutta. Eli on toivo olemassa. Ja mä oon nähnyt sen, että ei tämä... jos sä haluat kokonaisvaltaisen semmoisen elämän, eli sun kaikki alueet huoletaan siinä samalla, niin mä oon huomannut, että mä arvostan kaikkia näitä mä itsekin olen kristillisen alkoholisti ja narkomaanityön yhdyshenkilönä toiminut ja AA:ta ja kaikkea muuta, ne tekee hyvää työtä, mutta jos me halutaan kokonaisvaltainen hoitomuoto, niin kyllä meidän kannattaa silloin etsiä Jeesus omaan sydämeen ja tämä on tässä.
3: Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
4: Aamen.
3: Se on sitten kaikille vangeille, että
4: niin.
3: Ne väärät herrat pois siitä ne ja otetaan sitä Jeesusta.
4: Ja se minut muutti ja kyllä mä tiedän, että linnassa on vaikeita välillä, kun on vanhoja velallisia ja velkojia ja niitä, kenen kanssa on ollut vähän hankaluuksia, niin siinä oli, mäkin muistan, kun tuli uskoon, niin mua vähän pelotti, että kun saattaa, että mä sanoin yhdelle kaverille, joka oli semmoinen kova luu kanssa, niin mä sanoin, että vähän hirvittää, että saa nähdä, että miten, kun ne nyt tietää, että mä oon uskossa, että kuinka tässä käy, että tuleeko ne haastamaan. Niin se meni itse kongille, kun se oli semmoinen aika kova jätkä, niin se meni siihen ja sanoi, että jos jollakin on Timille asia, niin tulkoon hänen kanssa neuvottelemaan ensin. Mutta kyllä siellä tuli semmoisia tilanteita, jossa yksikin kaveri löi sieltä sivusta, kun mä olin ulkona. Mutta se oli jännä, että kun mulle ei tuntunut missään, eikä tuntunut, että se löi ihan kunnolla, mutta kun mä en tuntenut missään sitä lyöntiä. Ja kun mä olin rukoillut sitä, että mä en niin kuin heti antaisi hellureiden puhua, niin olkapää niin kuin puutu siinä tilanteessa. Ja mä meni se hetki siinä ohite, että mä niin kuin sanoin sille vaan kaverille, kun se hyppi siinä eessä ja se oli huomasi, että siinä oli vähän tämmöistä... niin sanotusti vihollisenkin hyökkäystä, kun se huuti siinä mun eessä, että et sä mikään uskovainen on, et ole mikään uskovainen, kunhan peilaat. Ja koki sitä, että siinä niin kuin jotenkin tuntui, että naapurivallan ruhtinas yritti tehdä jotakin.
2: Niin haastaa.
4: Niin mä sitten, se jäi se tilanne siinä, meni ohite ja eikä tarvinnut niin kuin sitten ruveta pilaamaan Jumalan mainetta sillä, että oltaisiin ruvettu haastamaan sitä kaveria. Kun ei meillä taistelu ole henkivaltoja, meillä on enemmän niin kuin henkivaltoja vastaan, eikä tätä... Ihmisiä, niin, että tämä on, aina täytyy muistaa se, että ihmiset on ihmisiä ja Jumala rakastaa ihan jokaista musukkaa, mikä tässä maailmassa on, ettei yhtään ole semmoista, koska Jumalan tahto on Raamattuun määritelty, että hänen tahtonsa, että kaikki ihmiset maailmassa pelastuisi. Ja tämä on se pointti, että ei unohdeta sitä, vaikka meillä tulee seurakuntaelämässä tai yhteiselämässä tai missä tahansa tulee erimielisyyksiä jonkun kanssa, niin nähdä kumminkin se Kristus siellä ja Jumalan tahto aina takana.
2: Joo.
3: Kyllä joo.
2: Näin se on, kun tulee kovista paikoista uskoon, niin aina epäillään sitten. Eihän mäkään kuulemma mitään uskossa ole. Mä oon näytellyt 14 vuotta.
4: Joo, mutta hyvin oot näytellyt.
3: 15-vuotis juhlanäytelmä vuosi olisi moneksi.
4: Niin.
2: Just oltiin Laihialla, niin sielläkin tuli yksi kaveri kertomaan, kun he oli vieraita.
4: Niin.
2: Ja ne kertoi, että on huomenna menossa tilaisuuteen, missä Johansson on puhumassa, niin eihän se late missään uskossa, miksi se näyttelee.
4: Niin.
3: No niin. Kyllä.
4: Mäkin olen näytellyt 36 vuotta.
2: Niin, kyllä.
3: Se on loppuun asti ne pitää meitä näyttelijänä, mutta astuisi itse sisään siihen maailmaan.
4: Mutta on se, kato, ajatelepa tämmöinen. ennen.
2: Meillä on seuraava vieras 50 vuotta kohta näytellyt.
4: mutta mullakin oli tämmöisiä sukulaisiakin, oli, jotka sanoi mulle, että jos tuut tälle paikkakunnalle, niin kun mä oon vanhan liiton aikaa, niin sanoin, että jos tuut tälle paikkakunnalle, niin soitetaan poliisi välittömästi. Ja nyt kun mä menen, niin ne tulee pihalle vastaan halaamaan.
3: No mitä ne poliisit tekis nyt sulle, kun soitettaisiin?
2: Ne tulis halaamaan.
4: No ne vois tulla halaamaan.
3: No Petrus tulisi tietysti, tää laulava poliisi.
2: Hei, kato tästä kuinka Herra muuttaa niin kuin kuninkainen sydämet kuin vesiö, että Raamattuhan puhuu tästä.
4: Niin,
2: ajattelen, miten mullekin on käynyt, kun ennen vanhaa, kun löit koneelle vankitietojärjestelmään mun nimen.
4: Niin.
2: Siellä tuli punaisia isoja kirjaimia tuli ja oli vaikka mitä tarinaa. Niin nyt mun yksi kaveri pääsi tuolta Saramäestä kuntoutukseen tuonne Tampereelle, missä mäkin olin. Yksi elinkautisvanki. Niin mä oon hänen tukihenkilöni. Niin mulle tehtiin rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusselvitys ja mä läpäsin sen.
4: Joo.
2: Mä olin ihan ihmeessä, miten se voi olla mahdollista.
3: Miten näyttelijä sai?
2: Mä näyttelin sen läpi.
4: No aika hienosti näytelty, joo.
2: No.
4: Joo. Mutta on se, kato, mäkin muistan, että kun mäkin tulin uskoon, niin mä ei mennyt, kun olisiko ollut pari viikkoa silloin, olin tuolla Sukevalla vielä, niin vanginvartija, uskovainen vanginvartija tuli sinne ja sanoi, että mitä se rukoillaan. Mä sanoin, että no mikä ettei.
2: Oliko Erkki Lahtinen?
4: Lahti, se Erkki.
2: Mä arvasin.
4: Joo, niin pitkä Erkki siinä tuli ja lyötiin lumpiot lattiaan ja rukoiltiin siinä. Niin mä rupesin katsomaan, että ei hyvänä aika sentään. Tässä sitä rukoillaan tuommoisen vanginvartijan kanssa, että eihän tämä voi olla todellista. Että, mutta tuntui niin hyvältä, jatkettiin rukousta. Mutta se, että kuinka niin kuin Jumala muuttaa, just niin kuin sanoit, että muuttaa nämä olosuhteet ja ihmiset ja muuttaa ihan kaikki, että kyllä kaikilla on mahdollisuus siihen, että voi päästä näistä asioista vapauteen.
3: Laitatko kyynärpäällä kylkeen, sanot puolet lomalappuun sitten?
4: Joo, kyllähän aina meitä järjesti välillä sinne kokouksiin.
2: Eipä se univormusta ole kiinni tähän.
4: Ei. Ja Jumalasta se on kiinni.
2: Niin. Ja sitä paitsi toi esivallan kunnioitus, sekin

0: täällä. Tämä on mahtava juttu. Ja siunausta sulle sinne Espanjan työhön. Sä oot lähdössä vielä sinne.
1: No mä en ole ihan varma, että kun me saatiin se purkkiin, niin täytyy nyt katsoa, että lähdetäänkö uusiin haasteisiin sitten. Että täytyy nyt tässä odoteltu, että miten tämä kaikki tilanteet menee. Että Jumala ei ole vielä puhunut, että lähde uudestaan sinne. Mutta todennäköisesti, jos lähetystyöhön mennään, niin varmaan Espanjassa on paljon maata valtaamatta.
0: Ja tätä voi kuunnella siellä. Mä oon joskus linkin laittanut sinne. Niin siunausta sinne Espanjaan.
1: Joo, ja terveisiä kaikille sinne Fuengirolaan ja Espanjaan ja Torrevieja ja vaikka minne.
2: Mä en ole koskaan käynyt Espanjassa, mutta nyt mennään häämatkalle. Niin, mutta niin, eikö siellä Fuengirolassa ole ruokalistatkin suomen kielellä?
1: On, on. Kaikki löytyy, joo.
0: Piff.
1: Joo. Eikä tarvii, ei tarvii, kun suomen kielellä pärjää Fuengirolassa.
0: Joo, mutta taivaaseen pääsee vaan Jeesuksen Kristuksen täytettyön tähden.
2: Hei,
0: se on tänään meidän loppurukouksessa.
2: Mulla oli eilen salilla yhden uskovan kaverin kanssa reenattiin, niin oli keskustellut tästä Muhammad Alista, että onko taivaassa,
0: niin,
2: kun muslimina kuoli. Niin. Sitten tämä kaveri oli vähän sitä mieltä, että teoilla on merkitystä, mutta kyllä mun mielestä se on yksin armosta pelastuttu.
0: Joo, ja Jeesuksen teko.
2: Niin, niin, niin. Niin.
0: Muhammad Alin teolla ei ole mitään
2: merkitystä. Ei, ei.
0: Aamen.
2: Ei.
0: Muistakaa tämä kuulijat. Nyt mennään se Kristuksen täytetyn työn äärelle. Sinä kuulija, joka tänään on kuunnellut tätä ohjelmaa, ja valtava todistus Timikin antoi sen, että Jeesus pystyi muuttamaan.
1: Aamen.
0: Rukoile perässä lyhyesti, kuulija. Jeesus, tässä olen. Auta minua elämässäni. Anna anteeksi syntini ja muuta minun elämäni. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, niin saa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Ja Jeesus tulee muuttamaan sinun elämäsi täydellisesti, jos teit tämän ratkaisun sydämessä. Onko Timiltä latel vielä tähän loppuun jotain?
1: Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Että minäkin olen nähnyt, että meidän sukua on paljon tullut uskoon sen kautta.
2: Kyllä, ja Elviksen levy oli kerran semmoinen, missä oli, että 50 miljoonaa Elvis-fania ei voi olla väärässä. Mutta eihän nyt toista miljardia uskovaakaan voi olla väärässä, että usko nyt Jeesukseen, hyvä ihminen.
1: Aamen.
2: Aamen.
0: Aamen.
3: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044-70-44-700.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio
5: Day. Maailma tarvitsee toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
8: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
9: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
10: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
11: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
12: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kysely.
13: Katolinen vartti on keskusteluohjelma, jossa käydään käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin, moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin paavista, sakramenteista, Neitsyt Mariasta, pelastuksesta, ripistä ja monesta muusta asiasta. Mihin katolilaiset oikein uskovat? Minkälaista on elää katolilaisena Suomessa? Ohjelmaa toimittaa teologi Juho Sankamo. Kuuntele Katolinen vartti torstaisin kello 20 uutisten jälkeen tai uusinta tiistaina kello 23.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Pörssisähkön hinta ponnahtaa huomisaamuna 8 maissa 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän, ja päivän keskihinnaksi muodostuu reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on huomenna 10:30 aikoihin illalla, jolloin varttihinta kipuaa yli 32 sentin kilowattitunnilta. Tuulivoiman tuotantoennuste povaa tuotannon laskua tulevan yön aikana. Viime torstaina alkoi Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3 vuosihuolto, mikä voi osaltaan nostaa pörssisähkön hintaa. Liettuan iltapäivän lyhyehkö ilmauhka johtui lintuparvesta, kertoo Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus. Varoituksen vuoksi ilmaan hälytettiin hävittäjiä tutkimaan kohdetta. Selvisi, että kyse oli lintuparvesta. Varoitus ilmauhasta koski Vilnaa sekä joitain muita alueita. Lentoja seuraavasta Flight Radar 24 -palvelusta näkyi aiemmin iltapäivällä, ettei Vilnan yllä ollut lentoliikennettä. Myöhemmin koneita oli taas liikkeellä. Venäläinen drooni on iskenyt lähelle Puolan rajaa. Puolan yleisradioyhtiön mukaan drooni osui maahan Ukrainan puolella, alle kilometrin päässä Ukrainan ja Puolan väliseltä rajanylityspaikalta. Drooni osui kuorma-autoon, joka tuhoutui täysin. Toinen drooni osui Kiovasta Varsovaan matkalla olleeseen matkustajajunan veturiin. Tiettävästi kukaan ei loukkaantunut tilanteessa, kertovat Puolan sisäministeriö ja Ukrainan valtion rautatieyhtiö. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ilmaiskuin jälleen viime yönä. Ruotsissa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa. Sosiaalidemokraattien johtama blokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Kisasta voi tulla tiukka. Sosiaalidemokraatit ovat nykyisessä parlamentissa oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. Vaaliurnat sulkeutuvat Suomen aikaa 9:00. Ruotsissa äänestetään samalla myös alue- ja kuntavaaleissa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 -raamattuopisto.
2: Ja Sana elää -ohjelmassa jatkamme palojen asettamista paikalleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Oma nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Ohjelman lopussa yhteystietoja ja pitkin matkaa Raamatun paikkoja, kynää ja paperia, kun pidät käsillä, niin saat niitä kirjoitettua ylös. Tällä kertaa Joel on esillä meillä tällainen ihan keskeinen pala kanssa. Tässä muotoutuvassa palapelissä paloja laitetaan paikalleen, niin se on siellä suunnilleen sydämen kohdalla tämänkertainen aihe. Kerralla valmista on se otsikko, jolla toimitaan. Missä sä nyt oikein puhutaankaan?
3: Niin, kerralla valmista. Toisaalla ei koskaan valmista. Ja kerralla valmista. Vastakohtaisuudet, mistä näkökulmasta asiaa tarkastelee. Kaikki riippuu siitä. Jos ajattelemme meidän omaa itseämme, sitä pyhityselämää, mistä Raamattu kertoo, jossa Jeesus yhä enemmän tulee julkielämämme kautta, niin se on jatkuva työmaa elämämme, tämän ajan elämämme loppuun saakka. Ja eikä koskaan vielä silloinkaan ole valmis. Mutta sitten tämä aiheemme kerralla valmis on toinen näkökanta. Mm-hmm. Sen, mikä on meille mahdollista, jotta pääsisimme taivaan kotiin ja uuteen maahan. Jotta voisimme sanoa itseämme kristityksi, niin me tarvitsemme uudesti syntymisen. Ja Raamatussa on joitakin voimakkaita esimerkkejä, miten nopeasti se tapahtui.
2: Joo. Eli onko tämä uudesti syntyminen, siis tämä kerralla tapahtuva osuus sitten meidän uskonvaellusta, ja onko se niin kuin toivon mukaan kerran tapahtuva vai niin, miten sä näet?
3: Itse ymmärrän, että uudesti syntyminen ei ole osa uskonvaellusta, vaan se on uskonvaellukseen astumista, joka on elämän ikuinen matka. Ja ehkä kaksi tutuinta kertomusta siitä, että kerralla valmista, on Luukkaan evankeliumissa molemmat. Luukkaan 18 löydämme publikaanin ja sitten vähän myöhemmin luvussa 23 ristille riippuvan ryövärin, toisen ryövärin kohdalla kerralla valmista, niin kuin publikaaninkin kohdalla siellä temppelipylväikössä. Siinä varsinkin tässä temppelipylväikön kohdalla, kun publikaani sitten, eli oikein supersyntinen, lyö rintaansa ja sanoo, Herra, armahda minua, ole nyt armollinen, niin se oli tunnustus siihen, että tulen valmiiksi. Hän ei varmaan sitä ajatellut, mutta hän tuli niin valmiiksi, että hän lähti kotiinsa taivaskelpoisena, eli vanhuskaana, Jumalan lapsena. Toinen rukoilija piti itseään jo valmiina, mutta lähti kelvottomana kotiin, ei Jumalan lapsena, ei taivas valmiina. Ja sitten tämä ryöväri ristillä, niin sama tilanne. Elämä oli konkurssikypsä, elämä oli mennyt hukkaan. Ja kun Jeesus sanoi, että totisesti, sanon sinulle tänään, tulet olemaan kanssani paratiisissa, niin kerralla valmista. Kerralla syntisestä Jumalan kaltaiseksi pyhäksi julistamista. Ihana julistus.
2: Niin, on omalla kohdalla ja vähemmän muiden kohdalla miettinyt sitä joskus hengellisissä puheissakin asiaa puinut, että kuinka pysyvä on tämä syntyminen Jumalan lapseuteen, vai mitä sanaa siinä nyt oikein käyttäisikään, tämä uudessa syntyminen. Sanohan sana vanhemman kirkkoraamatun mukaan, että seitsemästi vanhurskas lankeaa, ja onko se ja vai mutta nousee jälleen. Niin siinä annetaan ymmärtää, että langenneessa tilassakin hän on jollain tavalla sitten vanhuskas.
3: Niin,
2: mielestäni mikä se lankeemus siinä sitten onkaan?
3: Koko ajan täydellisesti vanhuskas.
2: Niin.
3: Ei ole ikään alempi prosenttimäärä kuin 100.
2: Joo.
3: 100% vanhuskas ja itsessään 100% ei vanhuskas. Vaikka ei aina lankeasikaan, niin siltikin on 100% ei-vanhuskas, eli syntinen. Ne molemmat löytyy samasta persoonasta. Näkökulma jälleen ratkaisee. Katsommeko meitä, sinua, minua, sinua kuulija, Jeesuksen kautta vai vain irrallaan Jeesuksesta itsessämme? Se ratkaisee sen näkökulmaa.
2: Joo.
3: Kuinka me katsomme nyt tätä asiaa? Ja uudesti syntyminenhän ei ole prosessi. Siihen johtaa usein kyllä pitkä matka. Voi olla monenlaisia vaiheita, mutta uudesti syntyminen on se hetki, kun ihminen suostuu Pyhälle Hengelle. Ja olen paljon tätä kuvannut eri tavoin, ja ehkä jälleen tänään paras sana on se, että se on se täydellinen siirto omasta itsestä, omista mahdollisuuksista, omasta asemasta. Synnin palkka on kuolema, ei mitään toivoa, ei mitään hengellisyyttä, ei minkäänlaista etua Jumalan kasvien edessä, vaikka kuinka yrittäisi elää Jumalan käskyjen mukaan. Se on se siirto häneen, jossa on kaikki mahdollisuus. Siis saamme Jumalan aseman Jeesuksessa, täydellisen vanhuskauden. Mm-hmm. Olemme synnittömäksi tehtyjä. Ja tätä Raamattu mielestäni kuvaa uudesti syntymisenä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että myös Jeesuksen elämä asettuu minun elämäni tilalle.
2: Joo.
3: Ja kysymys ei ole siitä, että miten minä jatkossa onnistun, vaan miten luotan siihen, että hän, joka on uudesti synnyttänyt, myöskin pitää minua uudesti syntyneenä vaelluksessani lankeemuksista huolimatta.
2: Joo. Hyvin niin kuin ratkaiseva ja kaiken kattava muutos siis on kyseessä. Ei varmaan voi suurempaa muutosta edes kuvitella.
3: Ei. Jälleen tuo otsake verellä puhdistettu, verellä muutettu. Asema muuttuu täysin. Olen siinä samassa asemassa, mitä Jeesus on tässä mielessä, mistä nyt puhumme. Eli yhtä taivaskelpoinen.
2: Niin.
3: Voimme pitää Jumalan lupauksia ominamme ja voimme katsoa aina ylös häneen, ei alas itseemme, vaan aina häneen. Ja silloin, kun me katsomme alas, niin käy niin kuin Pietarin usein meidänkin käy, alamme vajota.
2: Mm.
3: Meistä ei tule voimaa imetyksi mitenkään voittoisaan elämään.
2: Aivan. Ja tässä valossa ymmärrän sen, joka on välillä minua haastanut taas omaa ajattelua, se kun Jeesus opetti sitä, että sillä hetkellä, kun hänet kohdataan, niin ihminen siirtyy kuolemasta elämään.
3: Joo.
2: Ja kun katselemme ympärillemme, niin näemme kuolemaa kenties kipuliaasti lähimmäisissämme ihan tai ikätovereissa, tietysti ikää kertyy, niin enemmän. Mutta myös muuten niin kuin tässä ympärillämme, niin kuin sanotaan, että luomakunta huokaa synnytystuskissaan peräti odottaen niin kuin tuleva aika, jolloin ei enää olla sen kuoleman vallassa. Mutta silti yksilönä tässä näin raadollisen elämän keskelläkin voi sanoa ja nyt meidän sanoa kokea, siinä onkin haaste seuraava, mutta tästä Jeesuksessa Jumalan omana näkökulmasta katsoen on siirtynyt elämään, joka minun mielestä tarkoittaa ikuista elämää.
3: Kyllä, mutta tarkoittaa varmasti myöskin Jeesuksen omaa elämää meissä.
2: Joo.
3: Siis siirrymme Jeesuksen elämään omasta elämästämme.
2: Aivan, joo. Joo.
3: Ja silloin se tarkoittaa sitä, että hänen ominaisuutensa, luonteensa piirteet, hänen kuuliaisuutensa tulee todella osaksi minua. Ja vaikka siinä on tämä raato mukana loppuun saakka, olemme lihallisia, niin se, mitä olimme ennen uudesti syntymistä, on menettänyt valtansa, voimansa. Se ei ole meidän voimamme lähde, vaan meidän uskon elämämme voima on Jeesus itse. Ja tämäkin on uskon asia. Jos ajattelen, että en kerta kaikkiaan voi elää niin kuin Jeesus elää, niin silloin en myöskään voi elää sitä Jeesuksen elämää sillä tavalla, kuin Jumala on tarkoittanut. Koska kysymys ei ole siitä, mitä minä voin, vaan mitä hän voi minussa, kun annan siihen tilaisuuden. Uskomalla, että Jeesus, näytä sitten se lupauksesi, ole minulle elämä. Tule julki.
2: Joo.
3: Että ihmiset lukisivat minua, niin lukisivatkin itse asiassa sinua, Jeesus.
2: Joo. Hyvin ratkaiseva tapahtuma, monenlaista sanaa voisimme käyttää sitä, jotka sitten yhdessä vähitellen hapuilevasti sitten sitä todellisuutta kuvaavat, vallan keikaus. Kaikenlaisia voisi ajatella, että mitä siinä tapahtuu. Taajuus on Radio Dayn. Ohjelma on nimeltään Sana elää ja äänessä ovat allekirjoittanut Urva Kimmeljärvi ja vieraanani Joel Saarinen. Olemme laittamassa paloja paikalleen ja tällä kertaa kerralla valmista otsikon alla. Tämän ohjelman tarjoaa sinulle Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto.
3: Ja kun palat paikoillaan ohjelmasarjasta on nyt kysymys, niin pitäisiköhän meidän tarkastella tätä vielä vähän myöskin siinä valossa, mitä olemme jo tarkastelleetkin. Eli uudesti syntymisessä on ratkaisevaa se, että paljonko minä luovutan itseäni Jeesukselle.
2: Joo.
3: Ja se on ratkaisevaa myöskin sitten, niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin te olette Herran Jeesuksen omaksenne ottaneet, niin vaeltakaa hänessä. Eli synnyn kerran uudesti. Monet sanovat, että joka päivä syntyä uudesti. No, siinä on pikkuinen ongelma.
2: Niin.
3: Jos ajattelee, että vaikka puiston puu pannaan maahan tiistaina, mutta keskiviikkoaamuna se revitään ulos tai ylös ja taas istutetaan, eihän se kerkeä koskaan juurtumaan.
2: Mm.
3: Mutta kysymys on varmaan siitä, että vaellamme samalla tavalla, eli kun annamme itsemme Jeesukselle, annamme yhä uudelleen, ja mitä enemmän annamme, niin kuin pystymme, niin sitä enemmän hänestä tulee voimaa ja elämää minun elämäni kautta.
2: Mm.
3: Ja myöskin ne asiat, mitä silloin uudesti syntymisessä ei välttämättä tule mieleen, niin siihen uuteen syntymiseen ja uuteen Jeesus-elämään liittyy myöskin asiat, josta olemme nyt kuulleet jo tässä sarjassa paljonkin. Käsitys kuolemasta, käsitys helvetistä, käsitys pyhäkköpalveluksesta, sapatti, siis kaikki ne alueet ovat Jeesusta.
2: Joo.
3: Ei ole Jeesus ja asiat. Ne on Jeesuksen asioita.
2: Joo.
3: Ne on Jeesuksen elämää.
2: Niin.
3: Ja nyt tätä haluan korostaa, että on syytä katsoa tälläkin tavalla tätä kokonaisuutta.
2: Niin, yksi ilmauksista, mitä Jeesuksesta käytetään, on Jumalan sana.
3: Kyllä.
2: Eli hän on se ilmoitus, jota tässä olemme kuvailemassa, ja paljon jää kuvailematta onneksi.
3: Joo.
2: Onneksi meillä on suurempi Herra ja vapahtaja kuin mitä pystymme edes kymmenen ja kymmenien ohjelmien ajan kertomaan.
3: Kyllä. Ja juuri tämä moraali, joka tulee usein mieleen, että se on tärkeä, totta kai.
2: Mm.
3: Miten me käyttäydymme.
2: Mm.
3: Mutta sitten usein jää se, mitä on monelle vain semmoista kuivaa oppia, väännettyä pyykkiä, kun väännetään, että ei näe pisaraakaan lähde, niin yhtä kuivaa, tai korpuksi voidaan myöskin sitä rinnastaa. Monet ajattelevat, että ei ne ole tärkeitä asioita,
2: niin.
3: Mutta miksi ne sitten ovat Raamatussa, jos ne eivät ole tärkeitä?
2: Niin. Hyvä kysymys. Kyllä mä oon kokenut, että opetus, joskus sanotaan totuudet monikossa, vaikka ei tarkoiteta kilpailevia totuuksia, vaan rinnakkaisia tavallaan totuuden osia, niin ne on kuin astinlautoja tai portaita tai tikaspuun puolia tai jotain sellaisia, jotka vie meitä niin kuin Jumalan tuntemiseen.
3: Kyllä.
2: Ne eivät ole semmoisia tikapuun puolia, joita pitkin kiipeämme taivaaseen, mutta niiden omaksuminen ja vastaanottaminen, niiden ymmärtäminen, mietiskely on kaikki sellaisia, jotka vie meitä lähemmäs sitten Jumalan läheisyyttä. Niin kuin hänen tosiaan tuntemista, niin mikä oli se tapa, mitä Jeesus käytti, että meidän on tunnettava Jumala.
3: Mm-hmm. Kyllä. On ehkä hyvä mennä jälleen kerran tähän Jeesuksen omaan opetukseen uudesti syntymisestä.
2: Joo.
3: Ja siinähän Johanneksen evankeliumin luvussa 3 Jeesus kertoo Nikodemukselle. Ja nythän Nikodemus mielestäni tekeytyy näsäviisaaksi, kun hän sanoi, että miten voi ihminen mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä. No niin, kyllä hän sen tiesi. Semmoista viisastelua, mutta Jeesus ei tähän puutu. Hän menee suoraan asiaan. Ja hengestä ja vedestä. Usein ajatellaan, että uudesti synnyttävä voima on siinä kasteessa. Tästä on monenlaisia näkemyksiä. Mielestäni kuitenkin uudesti syntyminen siis tapahtuu Jumalan sanan kuulemisen kautta. Sana saa aikaan sen kaipauksen ja sen voiman, koska sanassa on pyhä henki. Mutta että uudesti syntyminen on sitten kasteessa varmaan sitä, että se on tavallaan kuin virallistaminen. Asian loppuun saattaminen, uudesti syntyneet kastetaan, koska siinä tavallaan kun kertautuu vielä, mitä olinkaan nyt saamassa, mitä otinkaan vastaan. Eli kastehan kuvaa sitä, että synnit haudataan sinne merten syvyyteen, kastevesi kuvaa Jeesuksen hautaa. Ja sitten sieltä nouseminen tarkoittaa uutta elämää, jota Jeesus saa meissä aikaan kasteen kautta.
4: Näin, sitä tosiaan roomalaiskirjeen, onko se 6. luku, kuvailee.
3: Sielläkin, joo. Mutta uudesti syntymisen paikkahan ei ole tosiaankaan mikään muu kuin ristin juurella tapahtuva hetki, jolloin valitsen uutta. Valitsen uuden Herran, uuden kuninkaan Jeesuksen.
4: Joo. Kyllä mieleen tulee monia Raamatun sekä tämmöisiä ennustavia kuvia, kuten käärmeen korottaminen ristille siellä, jota katsomalla sitten sai uuden elämän sillä tavalla, että elämä jatkui, niin sekin suoraan kerrotaan kuvastavan sitä Jeesuksen uhria ja ristiä.
3: Joo. Ja voi kuulijani olla silläkin tavalla, että sinä juuri ajattelet, että onko minussa nyt riittävästi uudesti syntymisen merkkiä. Ja itse olen huomannut, että mitä enemmän katson itseeni, sitä etämmäksi menen Jeesuksesta, sitä surkeampana näen itseni ja paholainen oikein kaivaa kaikkia niitä huonoja ominaisuuksia. Että usko on ihmeellinen tavallaan käännekohta. Usko kääntää itseni katsomaan Jeesusta, elämään Jeesuksen elämän kautta. Ja mitä enemmän uskon, että hänen kuolemansa ja ihmeellinen ylösnousemuksensa tulee osakseni, sitä enemmän hän tulee osaksi minun elämääni uskonvaelluksessa. Ja tässä on yhteys jo seuraavaankin aiheeseemme, pyhään henkeen. Pyhä henki tekee niin kuin eläväksi sen, ja se ei välttämättä ole aina tunteen kautta, mutta se kuitenkin on, jos uskon.
4: Joo.
3: Kaikkein parhainta paholaisen kuulemista ja ansaan joutumista on juuri se, että tunteen kautta mittaan, totta kai myöskin ilopulppua, niin kuin lähdepulppua, kyllä riemua on ja rauhaakin on, mutta ainoa mittari on usko kohteeseen, oikeaan kohteeseen, Jeesukseen. Jeesus-keskeisyyttä ei koskaan liikaa korosteta. Ja uudesti syntyminen on juuri niin kuin sinäkin sanoit aikaisemmin, niin Jeesuksen elämään siirtymistä, kuolemasta elämään, omista rikoksista Jeesuksen puhtaaseen elämään. Pelastettuna ja sitten heikkona vaeltajana uskon elämässä sama voima on minun uskon elämäni heikkouteni säilyttää. Ja mitä enemmän tunnen itseni avuttomaksi ja avuttomammaksi, sitä enemmän hän tulee voimakseni.
4: Onko siinä nyt olemassa joku semmoinen simppeli kaava, jota voisimme tässä kuulijalle tarjota, jos joku kokee, että hänen aikansa on nyt ottaa vastaan uusi elämä?
3: En oikein kaavasta osaa sanoa, mutta että se on niin yksilöllistä, kunhan siinä on se sama asia, joka kuuluu kaikille. Tarvitsen Jeesusta. Haluan antaa vastuun elämästäni hänelle. Haluan tulla armahdetuksi. Haluan taivaaseen. Haluan, että Jeesus on minun kaikkeni, niin kuin nyt voin haluta. Mm. Jeesus ei ole mikään kokeilu. Uudesti syntyminen ei ole mikään tämmöinen, että no, kokeillaan tuokin nyt. Jos tällä mielellä lähden, niin voi olla, että uudesti syntyminen jää tapahtumatta. Mm. Eli uusi elämä ei tulekaan minun oman elämäni tilalle. Eli kun sulla on kaipaus, kun sulla on synnin tunto ja kun sulla on luottamus siihen, että hän todellakin on tehnyt kaiken puolestasi, saat käydä pitopöytään, joka on katettu Golgatan ristille tänäänkin. Ja herkut ovat samat, mutta aina ravitsevat. Jeesuksen veri, Jeesuksen elämä siinä. Kiitos Herra, että tällä tavalla sinä voit, ystävä, sanoa Jeesus. Nyt minä sanon, että tässä minä olen sinua varten. Ja Jeesus sanoi, että kiitos, että näin sanoit. Jeesuksen nimessä, aamen.
4: Aamen. Ja haluatko ottaa vastaan puheluita, jotka koskee tätä kysymystä?
3: Joo, kyllä. 045-127-4241. 045-127-4241.
4: Mainitun Joel Saarisen puhelinnumeron lisäksi voit soittaa myös tukiluurin numeroon esirukousaiheesi tai lyhyen ilon tai haasteen, joka elämässäsi on, 044-705-0700 on tukiluurin puhelinnumero, eli 044-705-0700. Ja maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät raamattuaiheiset kurssit ovat tarjolla. Ne on sinulle tarjoamassa Media7 raamattuopisto. Ja ne löytyvät joko nettiosoitteestamme www.raamattuavautuu.fi tai soittamalla puhelinnumeroon 0400-200-770. Siis 0400-200-770. Yhteystiedot myös sanaelaa.fi. Tapaamme jälleen ensi sunnuntaina. Siunattua viikkoa.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media7 raamattuopisto.
5: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
6: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
5: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
9: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
12: Ai missä?
11: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
12: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
11: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
13: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
14: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
15: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt -sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt -sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
16: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus -sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Day. Tänään 16. sunnuntaina helluntaista päivän otsikkona ovat sanat Jumalan huolenpito. Tämä pyhäpäivä muistuttaa siitä, että ei ihmisen tarvitse kantaa murhetta kaikesta mahdollisesta. Meistä kyllä pidetään huolta ja saamme keskittyä etsimään sitä, mikä elämässä on kaikkein tärkeintä, Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Tässä on oikeastaan vapautusohjelma. Jumala vapauttaa meidät tekemään hyvää toisillemme, lähimmäisillemme. Saamme palauttaa mieleen Jeesuksen oman ohjeen, autuampi on antaa kuin ottaa. Tähän viittaa myöskin tämän päivän hallelujaa sai psalmista 46. Lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala. Kirkollisessa kalenterissa tähän päivään liittyy myöskin kaksi henkilöä, Amatus ja Maternus. Amatus oli sveitsiläinen piispa, joka kuoli 13. päivä syyskuuta vuonna 690. Tämä Amatuksen tarina on kiinnostava. Hän eli benediktiniläismunkkina, aluksi erakkona, Pohjois-Ranskassa. Ja siellä hän oli perustamassa Remi Remuun kaksoisluostaria, jossa oli sekä munkkeja että nunnia. Ja hän toimi luostarin apottina. Maternus oli puolestaan ensimmäinen tiedossa oleva Kölnin piispa. Legendan mukaan hän oli pyhän Pietarin oppilas, jonka Pietari lähetti käännetystyöhön Saksaan. Siis tänään muistamme heitä Amatusta ja Maternusta. Tänään on myös kirkkoisä Johannes Chrysostomoksen kuolinpäivä. Johannes Chrysostomos tunnettiin lempinimellä Kultasuu. Hän eli 300-luvun jälkipuoliskolla ja vuoden 400 alussa. Hän oli Antiokian pappi ja Konstantinopolin arkkipiispa, yksi varhaisen kirkon suurista saarnaajista ja kirkkoisista. Tuo hänen lempinimensä Kultasuu viittaa siihen, että hän oli tavallista lahjakkaampi retoriikan puhetaidon haltija. Hänen elämässään yhdistyvät kolme asiaa. Evankeliumin tinkimätön julistus, köyhien puolustaminen ja rohkeus arvostella vallan väärinkäyttöä. Mutta ennen kaikkea hän oli saarnaaja. Hänen elämänsä liittyy myös dramatiikkaa. Hän joutui ristiriitoihin hovin kanssa. Mutta kun hän kuoli vuonna 407, perimätiedon mukaan hänen viimeiset sanansa olivat Jumalalle kiitos kaikesta. Hän oli korostanut aina sitä, että kristinusko ei ole vain oppia, vaan sen tehtävä on muuttua eläväksi elämäksi. Ja usko näyttäytyy parhaiten sillä tavalla, että kristitty omalla elämällään todistaa, miten ihminen kohtelee toista ihmistä, toisen huomaaminen, kasvoista kasvoihin katsominen. Hän korosti, ettei Kristusta voi rakastaa rakastamatta hänen vähäisimpiä veljiään ja sisariaan. Toisen auttaminen ei ollut hyväntekeväisyyttä, vaan se oli itse evankeliumin toteuttamista. Hän saarnasi kansalle, mutta myös vallalle. Onko uskosi totta myös kirkon ovien ulkopuolella? Hän puhui vaikeistakin asioista, niistä joista oli vaarallista puhua, Krösostomos, kultasuu, ei puhunut makeita sanoja, vaan hän puhui ja julisti totuuden sanaa. Ja hänen viimeiset sanansa kuuluivat, Jumalalle kiitos kaikesta. Tämän päivän evankeliumiteksti Luukkaan 10. luvusta on hyvin tuttu. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Jeesuksen vertauskuvissa on yleensä aina yksi johtava ajatus. Tässä tekstissä se on yksi sinulta puuttuu. Tekstin ydin on Jeesuksen päätössanoissa. Tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Ei pidä vertailla Martan ja Marian rooleja. Palvelevaa ja kuuntelevaa asennetta molempia tarvitaan. On lupa mietiskellä ja on tärkeää toimia. Maria palvelee ja Martta keskustelee. Talossa isännöi Martta, suomeksi valtiatar. Jeesus hyväksyi tämän. Mutta kertomuksen päähenkilöksi nouseekin Jeesus itse. Tärkeintä on se hyvä osa, jota ei oteta pois. Jeesuksen opetuksen kuuleminen on hyvä osa. Ja teksti antaa ymmärtää, että kaikki se, mikä palvelee elämää, on hyvän Jumalan lahjana arvokasta. Mutta tärkeintä on se yksi ainoa, se korvaamaton tarpeellinen, että Jumalan valtakunta on todellisesti läsnä Jeesuksessa. Päivän psalmi vakuuttaa, psalmisto 55. Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Päivän tekstin ytimeen viittaa tämän päivän virsi 384. Autuas, ken elämänsä uskoo huomaan Jumalan. Elää hänen lähellänsä, suostuu tahtoon korkeimman. Ilo, onni, menestys, murhe, köyhyys, kärsimys, kaikki koituu parhaaksemme, myöskin kuolo voitoksemme. Kiittäkäämme ja rukoilkaamme. Jeesus Kristus, sinä olet opettanut, että me voi murehtimisella lisätä elämämme päiviä. Vapauta meidät kantamasta turhia taakkoja ja auta elämään tätä päivää Jumalan lapsen huolettomuudessa. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Amen. Radio Day.
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: 4:09 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7:11.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää

0: yhteys uudelleen. Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
1: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Oikein hyvää pyhää illan alkua. Tervetuloa Tuomas-messuun, työkirkon penkkiläiset ja radiotein ja striimin äärellä olevat hyvät kanssasiarukset Kristuksessa. Tänään saamme iloita ja kenties kokea vähän pientä havahduttavaa morkkistakin luomakunnastamme. Jumala pitää meistä huolen, vaan pidämmekö me kanssaluoduistamme huolen vai valutammeko elävän veden kuolon maahan kuivumaan? Jotakuinkin moiseen ilman suuntaan saarnannee Tuomas-pappimme Kati Pirttimaa, liturgina Emma Mönkkönen. Musiikillisen maailman meille on valkannut Inna Vintturi, kuorovastaavana Hilkka Kangasniemi, musiikissa lautaleepi käsittääkseni Saima Haapanen ja Nitti Nieminen myöskin kitarassa. Matti Holi laulaa myös pianossa, Jiri Kuronen, Antti Kataja bassossa. Rummuilla meitä riemastuttaapi Rami Eskelinen. Tässä välissä etten unohda sanon minituomaista. Sinne voipi oman mininsä viedä messun ajaksi. Siinä on kivasti heitä noutamassa. Siinä on Sara ja Seela. Minituomat on 3-12-vuotiaille. Mineille oma pieni tuommoinen pyhä koulu, jossa luetaan lasten raamattua, leikitään ja askarrellaan. Ja pieni välipala myös nautitaan, niin ei tule nälkäkiukkua. Miksaajana Armi Lampela. Striimistä huolehtii Ville Lappalainen. Radiomiksauksesta Aku Lundström. Minun kanssa juontamassa on Piretta Pietilä. Ja minun nimi on Pietari Jetsonen. Piretan kanssa myös tässä joutessamme moderoimme chattia. Ja tässä oli tämä tänään huseeraava sakkimme, mutta oletko sinä tai onko täällä kenties tänään joku, joka ei ole koskaan ollut tämmöisissä Tuomas-messun kaltaisissa hippaloissa aiemmin? Jos et nimittäin ole ollut, niin vilkutahan minulle. Kukka ei vilkuta. Siellä vilkuttaa yksi, valiko se säälistä, en tiedä. Tervetuloa myös ensimmäistä kertaa oleva kuin kaikki muutkin, mutta sillä minä tässä kyselen, että messun jälkeen tuolta voipi semmoisen ensikertalaislahjan noutaa. En minä sillä kysellyt, että Kati seuraisi ketään kotiin asti, ainakaan tähän mennessä ei ole näin tehnyt. Pyhä kolmiyhteinen vapahtaja, kaikki valtias luomakuntamme luoja, siunatkoon meidän messumme. Hän istahtakoon vierellemme kirkon penkkiin, kotisohvalle tai apukuskin paikalle. Tarjotkoon hän, Kristus, olkapäänsä nojaksemme. Nojaksi, johon myös voi kyynilleen tirauttaa, hän ei siitä hätkähdä. Painakoon hän kätensä rinnallemme, sisimpämme sotkuja rauhoittamaan. Katsokoon Kristus meitä anteeksi antonsa silmin. Iloitkaamme luomakunnasta, jonka osa saamme olla. Hyvää messua kaikille. Aloitamme ilmeisesti vierellä 135.

0: lämpimästi tervetuloa Tuomas-messuun myös minun puolestani. Olin viime viikolla vaellusreissulla Islannissa. Jättimäisten maanmuotojen, vuorten ja jäätiköiden keskellä oma pienuuteni korostui. Ajattelin usein, miten ihmeellinen onkaan luojan luomistyö. Miten sama Jumala on voinut luoda jotain niin suurta ja mahtavaa, ja samalla sen rinnalla jotain näin pientä ja mitätöntä. Silti mittaamattoman arvokasta, kaunista ja korvaamatonta kaikki tyynni. Islannissa on kuulemani mukaan maailman puhtainta vettä. Jäätikköjoissa virtaavaa vettä kirkkaampaa en olekaan nähnyt missään. Veden kulkua, sen lirinää ja lorinaa, mutta toisaalta myös kuohua ja pauhua, olisi voinut jäädä seurailemaan pitkäksikin toviksi. Vesi tuli jostain kaukaa, jäätiköiltä ja vuorilta, ja matkasi ties minne. Se virtasi omalla voimallaan eteenpäin pysähtymättä. Samalla se muistutti siitä, miten vähän on lopulta omissa käsissämme. Vettä ei voi tehdä tyhjästä. Emme voi käskeä sadetta sinne, missä hedelmätön maa sitä kipeästi kaipaa. Emmekä voi käskeä sitä muuttamaan suuntaa, kun se ryöpsähtää laaksoon ja vie kylät mukanaan. Vesi on osuva kuva elämästä. Emme mekään voi hallita kaikkea sitä, mitä eteemme tulee. Elämässä on asioita, joita me emme voi pysäyttää, muuttaa tai ymmärtää. Voimme yrittää hätäillä ja huolehtia kaikista näistä asioista, vähän niin kuin Martta tämän päivän evankeliumissa. Hän häärää ja huolehtii, että kaikki tulee hoidetuksi. Onhan elämässä paljon sellaista, mistä täytyykin pitää huolta. Mutta Jeesus muistuttaa Marttaa ja meitä siitä, että me emme ole vain niitä, joiden täytyy huolehtia, vaan olemme myös niitä, joista pidetään huolta. Tässä messussa me saamme hetkeksi jättää taaksemme sen, mistä olemme huolehtineet ja kantaneet huolta. Saamme heittäytyä Jumalan huolenpidon varaan.
1: Nitti laulaa laulunsa Muutamme maailmaa.

0: Kiitos jo tässä vaiheessa, niitti ihan upeita biisejä. Sen verran jatkaisin vielä tuota Pietarin mainiota alkujuontoa, että meillä on tänään täällä vapaaehtoisina paljon kristillisestä naisten johtajuusverkostosta Lyydiasta. Eli heille myöskin tervetuloa, ja he omaa seminaariaan mainostavat tuossa tilaisuuden loppupuolella. Mutta nyt siirrytään rukousjaksoon. Luomakunnan ajan teemana tänä vuonna on elävä vesi, ja siitä on meille muistutus tuossa saarnapöntön kupeessa. Elävä vesi on elämän lähde. Vesi on käytännössä edellytys ihan kaikelle, mitä meillä luomakunnassa on. Luonnon monimuotoisuudelle, puille, kasveille, järville, joille, eläimille, ruoantuotannolle, meille ihmisille. Vesi antaa meille elämän ja toivon. Vesi on myös tärkeä jokaiselle ihmiselle maailmassa. Tässä rukousjaksossa me voidaan rukoilla luomakunnan, sen monimuotoisuuden, vesien, luotujen, toinen toistemme ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Ohjeet tähän rukousjaksoon näkyy tuolla screenillä, eli ihan normaaliin tapaan täältä saa siunauksen edestä ja takaa, tai sitten voit puhua valkopukuisen kanssa tai jättää sivualttareille rukouspyynnön. Tänään on luomakuntateemaan liittyen tuossa ykkösalttarilla. On kivialttari niin kuin normaalisti, mutta nyt saakin kirjoittaa niihin kiviin omia luomakuntaan ja ympäristöön liittyviä huolia ja suruja. Ja niiden puolesta myös rukoillaan sitten yhdessä. Jos kuuntelet tätä messua etänä, niin voit jättää esirukouspyynnön tekstiviestitse tai Tuomasmessun kotisivujen kautta, eli tuomasmessu.fi. Johdattakoon luomakunnan ajan rukous meidät yhteiseen rukousjaksoon. Hyvä Jumala, opeta meitä huolehtimaan koko luomakunnasta, suojelemaan elämää ja jakamaan maan antimet. Opeta meitä jakamaan työmme veljiemme ja sisartemme kanssa, varsinkin niiden kanssa, jotka ovat köyhiä ja puutteessa. Anna meidän olla uskollisia evankeliumille ja iloisesti jakaa sitä yhteisöissämme eri maihin, koko maan osassamme. Tavoitteena parempi tulevaisuus, täynnä oikeudenmukaisuutta, rauhaa, rakkautta ja kauneutta. Siunattua rukousjaksoa kaikille.
1: Laulamme messulaulua 40. Laulu 40.

0: Vapahtaja, saamme käydä sinun eteesi yhdessä lähestymään sinua. Herra, kuule rukouksemme.
1: Rakas Jumala, kiitos kun kuulet kaikki rukoukset, jotka on huokaistu näiden kivien äärellä. Kannamme eteesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviestein lausutut ja kirjoitetut rukoukset. Jää meitä siunaamaan.
2: Herra, olen niin uupunut ja peloissani. Auta. Anna minulle luottamusta asioiden järjestymisestä. Ole kanssani, johdata ja kanna.
3: Anna viisautta ja taitoa ja iloa työhön. Siunaa Herra Jeesus Kristus.
4: Rakas taivaan Isä, johdata oikeata polkua. Sinun valoisaa polkua. Auta ihmissuhde asioissa, siunaa ystäviä, tuo elämään uusia ihmisiä. Auta vaikeissa tilanteissa. Kiitos töistämme.

0: Rakas taivaallinen isä, puolisoni terveys tarvitsee apuasi akuutisti. Kuulethan rukoukseni.
1: Ystäväni äiti on vakavasti sairas ja voi kuolla pian. Ole hänen ja koko perheen rinnalla. Rakasta ja armahda.
2: Jumala, johdata minut anteeksi, annan tiedä. Aamen.

0: pyhä isämme, pyhä äitimme, luojamme. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Kristus, me rukoilemme Tuomas-yhteisön puolesta. Rukoilemme kirkkosi puolesta Suomessa ja rajojen ulkopuolella. Sinä et luonut tänne rajoja. Sinä loit yhden luomakunnan. Sinä loit yhden valtakunnan. Sinun valtakuntasi siunaa luotujasi, olipa niillä jalkoja 2 tai 8 tai 4, tai ei jalkoja laisinkaan. Kristus, sinä näet jokaisen luomasi. Auta meitä toimimaan sinun käsinäsi, jalkoinasi. Auta meitä toteuttamaan sinun tahtoasi. Auta meitä etsimään tahtoasi. Auta meitä viljelemään ja varjelemaan. Auta meitä muistamaan myös varjella. Auta meitä iloitsemaan siitä kaikesta, mitä sinä annat. Auta meitä tyytymään siihen, koska se riittää ja se on jopa enemmän kuin tarvitsemme. Luo meihin vastuuntuntoa. Luo meihin rakkautta, jotta rakastaisimme toisiamme ja luomaasi. Itsekyytemme tuhoaa luomasi. Itsekyytemme tuhoaa toisemme. Toiset näkevät nälkää. Muutoin heitämme roskiin sinun luomaasi ruokaa. Kristus, armahda meitä. Tuo palvelijasi viisautta muistuttaa vastuusta, muistuttaa luomakunnan kokonaisuudesta. Me emme ole kruunu, me olemme osa. Pyhä vapahtaja, kiitos, että kokoat meidät saamaan sinun ruumiisi ja veresi vahvistamaan vertamme ja ruumistamme. Vahvista ruumistasi, luomakuntaasi. Vapahtaja, kuule rukouksemme. Amen.
1: Laulamme messulaulun 98. 98.

0: Päivän lukukappaleena Hesekiel luku 47, jakeet 9 ja 12. Ja missä ikinä nämä vedet virtaavat, siellä kaikki eläimet menestyvät ja lisääntyvät. Myös kaloja on suuret määrät, sillä kaikkialla, minne tulee, tämä virta muuttaa veden makeaksi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virtaa elämään. Pitkin virran molempia rantoja kasvaa kaikenlaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lehdet lakastu, eivätkä hedelmät lopu. Joka kuukausi ne antavat uuden sadon, sillä niitä ruokkii virta, joka saa alkunsa pyhästä paikasta. Niiden hedelmiä käytetään ruuaksi ja niiden lehtiä lääkkeeksi. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.
1: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Luukkaan evankeliumiluvusta 10.

0: Jeesus ja oppilaat jatkoivat matkaansa ja tulivat erääseen kylään, jossa Martta-niminen nainen otti Jeesuksen vieraakseen. Martalla oli sisko, jonka nimi oli Maria. Tämä istuutui Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli hänen puheitaan. Martta sen sijaan häärsi palvelemassa vieraitaan. Viimeinen pysähtyi ja kysyi, Herra, eikö sinua haittaa, että siskoni jätti minut yksin palvelemaan sinua? Käske hänen auttaa. Jeesus kuitenkin vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja otat paineita monista asioista. Vain yksi asia on tarpeen. Maria valitsi hyvin, eikä hänen osansa viedä häneltä. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys sinulle, Kristus.

Päivän evankeliumi on lyhyt ja ytimekäs. Siinä kertomuksessa on kolme ihmistä, kolme henkilöä, joista vain kaksi on äänessä. Ensimmäisenä suunsa avaa Martta. Martta on touhukas, hän häärää. Eikä ihme. Jeesus ja opetuslapset, iso joukko ihmisiä, on tullut vieraisille. Työtä ja tekemistä ilman muuta riittää. Ja samaan aikaan sisko Maria istuu kuuntelemassa Jeesusta, eikä tunnu osallistuvan talon töihin. Jokainen, joka on joskus kestinyt vieraita, pystyy ajattelemaan, että ei se nyt ihme, että Marttaa harmittaa. Mutta miksi ihmeessä Martta huomauttaa tästä asiasta Jeesukselle, eikä Marialle? Ainakin itse ajattelen, että jos kotonani olisi vieraita ja minua harmittaisi, että joku perheenjäsen ei osallistu valmisteluihin niin paljon kuin toivoisin, niin varmaankin sanoisin siitä hänelle itselleen, enkä vaivaisi vieraita tuolla hämmingillä. Mutta Martta jostain syystä ei sano Marialle, tule auttamaan, vaan puhuu Jeesukselle, tälle kunniavieraalle sisarensa toiminnasta ja käytöksestä. Miksi Martta tekee näin? Martta sanoo Jeesukselle, eikö sinua haittaa? Ja tuossa aiemmassa käännöksessä sama lause on käännetty, etkö välitä? Ja olisiko niin, että Martan syvin huolenaihe ei oikeastaan koske ruoanlaittoa ja tiskejä? Ehkä Martan syvimpänä huolena onkin se, että hän ei tule nähdyksi. Hänestä ei välitetä. Ehkä hän kokee, ettei hän saa vaivan näöstään sellaista arvostusta ja kiitosta, jonka hän ansaitsisi. Martan jälkeen seuraavaksi Jeesus puhuu. Hän huomaa ja näkee Martan ja hänen työnsä. Ja asettaa puheessaan asiat tärkeysjärjestykseen. Mutta hän ei ryhdy puuttumaan tähän sisarten väliseen työnjakoon, vaan sanoo, Maria valitsi hyvin. Maria valitsi hyvin. Ja tuo lause on aika radikaali. Tuon ajan kulttuurissahan naisella ei ollut juurikaan mahdollisuuksia tehdä omia elämänvalintojaan. Naisen elämää määrittivät muiden tekemät päätökset ja odotukset. Ja siksi nuo Jeesuksen sanat ovat niin yllättävät. Maria, joka on hiljaa koko tämän kertomuksen ajan, on valinnut itse osansa, eikä sitä oteta häneltä pois. Ja yhtäkkiä Maria, vaikkei sano mitään, on oikeastaan tämän kertomuksen aktiivisin henkilö. Hän on itse valinnut oman osansa. Hän on päättänyt kuunnella ja seurata Jeesusta. Maria on valinnut hyvin, sanoo Jeesus. Jeesus ei sano, niin kuin olisi voinut ehkä ajatella, että Maria, toimi nyt odotusten mukaan ja auta sisartasi. Ei. Jeesus sanoo, Maria on valinnut hyvin. Jeesus näkee, että Maria itse on ottanut aktiivisen roolin omassa elämässään. Ja Jeesus antaa sille hyväksyntänsä. Näin Jeesus antaa äänen ja toimijuuden. Hänelle, joka tässä kertomuksessa on äänetön ja hiljaa.
Jeesuksen opetuksen kuunteleminen ja oppiminen, hänen seuraamisensa, ei nimittäin kuulu vain viisaille ja vahvoille. Se kuuluu kaikille. Jokaisella on mahdollisuus valita hyvin, myös heikolla ja uupuneella, syrjään työnnetyllä, syrjityllä ja eristetyllä. Jeesus antaa toimijuuden ja äänen jokaiselle. Tämä Martan ja Marian kertomus Martasta ja Mariasta kuuluu tässä Luukkaan evankeliumissa pitkään kokonaisuuteen, jossa Jeesus osoittaa ja kertoo, minkälaista hänen seuraamisensa on. Aivan aluksi tuossa kokonaisuudessa voidaan ajatella, että se alkaa kirkastusvuorikertomuksesta, jossa muutama opetuslapsi kutsuttiin mukaan kirkastusvuorelle, jonne he olisivat halunneet ehkä jäädä. Mutta sen jälkeen Jeesus lähettää opetuslapset kaksittain maailmaan, työhön ja toimintaan. Jeesuksen seuraaminen ei nimittäin ole paikalleen jäämistä eikä omiin piireihin vetäytymistä.

joka kertoo, että Jeesuksen seuraaminen on nähdyksi tulemista, omien valintojen tekemistä ja oman äänen saamista. Jeesuksen seuraaminen tässä kokonaisuudessa on oikeastaan aika vallankumouksellista. Se on toisenlaista. Se on aktiivista. Laupias samarialainen auttaa. Opetuslapset lähtevät liikkeelle. Ja Maria valitsee. Siinä on kolme aktiivista verbiä. Auttaa, lähteä ja valita. Meidät lähetetään maailmaan. Meidät lähetetään auttamaan. Ja meidät lähetetään antamaan ääni ja toimijuus niille, joilta ne puuttuvat. Ja tänään, kun vietämme luomakunnan aika rukousjaksoa ja ilmastomessua, ajattelen, että tuo äänen antaminen, äänen saaminen ja marginaalista keskelle siirtyminen koskee meidän ihmisten lisäksi koko luomakuntaa. Muutkin lajit kuin me kaipaavat tulla nähdyksi. Muidenkin lajien kuin meidän on saatava äänensä kuuluviin. Luomakunta on kokonaisuus, jossa ihminen on vain yksi osa. Ja on oikeastaan aika merkillistä, mitä enemmän me opimme tietämään eläimistä ja kasveista, me ymmärrämme samalla, kuinka vähän me tiedämme esimerkiksi siitä, miten eläimet kommunikoivat keskenään, miten viisaita monet eläimet ovat. Me olemme aivan vasta oppineet ymmärtämään, että esimerkiksi puut viestivät keskenään. Sienirihmastot täyttävät maailman ja me ymmärrämme vasta pienen siivun siitä, miten ne välittävät tietoa toisilleen. Aivan hiljattain kuulin, että leikatun ruohon tuoksu on ruohon viesti sille, että nyt leikkaaja on saapunut. Ruoho ei paljon pysty pakenemaan, mutta silti se viestii toisille, että nyt tapahtuu jotakin. Tässä vaan muutamia esimerkkejä siitä, miten meidän toislajiset lähimmäisemme ovat paljon viisaampia kuin me ensi hätään tiedämme tai uskomme. Ja siksi on niin tärkeää antaa ääni myös niille. Kun kaikki löytävät oman paikkansa ja oman äänensä, eikä kukaan jää marginaaliin, silloin oikeus ja rauha virtaavat kuin vuolas virta. Ja kun me otamme vastaan virtaavan elävän veden, tuon tämän luomakunnan ajan teeman, myös meidän sisimmästämme virtaavat elävän veden virrat. Jeesus vapauttaa meidät elämään, valitsemaan ja auttamaan. Ja niin elävä vesi virtaa myös meistä, niin ihmisten kuin luomakunnankin parantumiseksi. Tämän Martan ja Marian kertomuksen ydin ei siis ole siinä, että toinen osaa olla hiljaa ja kuunnella ja toinen tekee liikaa ja murehtii liikaa. Eikä varsinkaan sen miettimisessä, että olenko minä nyt sitten Martta vai Maria. Kertomuksen ydin on siinä, että meistä jokainen voi valita hyvin. Meistä jokainen voi valita sen tien, jolle Kristus itse kutsuu. Meistä jokainen voi valita, lähteä ja auttaa. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme.

Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas suonalaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, on sieltä tuleva tuomitsema eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen.

0: Pian kerätään kolehti ja siirrytään ehtoollisjaksoon. Tänään kolehti kannetaan Jon Nurmisen säätiölle. Kerätään rahaa korjataksamme turmelemaamme luomakuntaa. Jon Nurmisen säätiö suojelee meriluontoa, elävöittää ja vaalii merikulttuuria. Kustantaa myöskin merellistä kirjallisuutta, puhuu meren merkityksen puolesta ja paraikaa säätiö muun muassa askartelee Itämeren ravinnekuormituksen keventämiseksi, Itämeren luontokadon ja rehevöitymisen vähentämiseksi, puhtuman meriliikenteen puolesta ja toki se on myös meidän ihmisten merisuhdetta petratakseen. Kolehdin aikana meille katetaan yhteinen pöytä. Yhteisen pöydän antimia, jotka muuten kaikki ovat täysin gluteenittomia, jaetaan tässä alttarilla edessä, tuolla kirkkosalin takaosassa sekä tuolla sivukäytävillä. Alkoholiton viini löytyypi tuosta kantturoilta tuosta reunasta. Ja jokaisen jakopisteen luota löytyypi pikareita. Ja ehtoollisen jakarien tuntumassa sitten on myös näitä pikarien kerääjiä, jonne voit laittaa käytetyn pikarin. Älä siis siihen kerääjään, vaan laatikkoon tietysti. Mutta ensin se kolehti. Lahjoittaa voipi myös MobilePay-numerolla. Se näkyy tuolla hienosti. Ja Jumala lahjamme siunatkoon. Kristus toivottaa meidät tervetulleeksi pöytäänsä kolehtiantia katsomatta.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Elävä vesi virtaa, etsii uomaansa ja antaa elämää ympärilleen. Mutta me ihmiset osaamme myös padota vettä. Osaamme sulkea hanat toisilta ihmisiltä, luomakunnalta ja itseltämmekin. Takerumme omaamme, kulutamme liikaa, kovetumme ja unohdamme, että olemme itsekin kaiken aikaa Jumalan lahjojen varassa. Ennen kuin käymme yhteiseen ehtoollispöytään, pysähdymme sen äärelle, missä meidän elämämme kaipaa patojen, muurien ja kaikenlaisten esteiden purkamista. Tunnustamme syntimme virren 289 sanoin. 289.

Jumala on laupias ja armahtava. Hän ei jätä meitä epäonnistumistemme varaan, vaan kutsuu meitä yhä uudelleen elävän veden lähteelle. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Pyhä Jumala, sinä olet kaiken elämän lähde. Sinä annat sateen langeta, jokien virrata ja veden löytää tiensä kuivaan maahan. Sinä pidät huolta luomastasi maailmasta ja annat meille elämän lahjan. Sinun huolenpitosi ympäröi meitä joka päivä. Kun olemme väsyneitä, sinä virvoitat. Kun olemme eksyksissä, sinä johdatat. Kun olemme kuivia ja tyhjiä, sinä annat elävän veden virrata meihin. Me kiitämme sinua Jeesuksesta Kristuksesta, joka kutsuu luokseen väsyneet ja janoiset ja lupaa meille elävää vettä. Siksi me ylistämme sinua yhdessä enkelien ja kaikkien pyhiesi kanssa.

maan antimien luoja, ylistys sinulle. Salattu Jumala, tässä leivässä ja tässä viinissä annat itsesi. Sinä ilmaiset itsesi luomakunnassa, kaikessa luodussa. Sinä ilmaiset itsesi pyhässä historiassa, vapauttavissa teoissa ja hellyyden eleissä. Lähetä pyhä henkesi, elämänvoiman henki, näihin maan antimiin ja meihin jokaiseen. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Suuri on uskon salaisuus. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Ole kanssamme juurien Jumala, kun ilta laskeutuu, kun leipä murretaan, kun sydämemme murtuu. Avaa silmämme tunnistamaan läheisyytesi, avatut käsivartesi ja rauhan katseesi. Sinä yksin voit tehdä meidät terveiksi. Aamen. Rukoilemme yhdessä Jeesuksen meille opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Jumalan rauha olkoon kaiken luodun kanssa. Toivotetaan toisillemme rauhaa.

0: Rukoilemme. Me rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle, mutta et voi nyt sitä tehdä. Herra Jeesus Kristus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksi antajana ja lohduttajana. Aamen. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
1: Messulaulu 106. 106.

kiittää rukoilemme. Kristus, me olemme ottaneet sinut vastaan leivässä ja viinissä, maan lahjassa ja ihmisen työn hedelmissä. Me olemme aavistaneet taivasten valtakunnan ilojuhlan maun. Kaikki, mitä meissä on, kiittää sinua. Annamme itsemme sinulle ja sinun maailmallesi. Pidä sinä koossa tätä ihmeellistä maailmaasi, luomakuntaa ja meitä jokaista sen osasena. Aamen.

0: suuri kiitos tässä vaiheessa kaikille messua tehneille. Me ollaan saatu latautua tässä yhteisessä juhlassa ja kaikki hyvää valitettavasti loppuu aikanaan. Vaikka toisaalta tämä nyt ei tarkemmin ajatella lopu siitä, vaan tulee enemmän tämmöinen yksilösuoritus pitkin viikkoa. Hajautetumpaa. Joo, kyllä. Asiaan. Tulevasta. Tulevana tiistaina täällä Mikael Agricolan kirkolla vietetään fransiskaani hengessä kaikkien luotujen juhlaa. Kello 5-8 luontotoimintaa, kahveita, teetä, ekumeenista paneelikeskustelua on piluvassa. Ja Tuomas-yhteisön kanssa tilaisuutta värkkää Suomen ekumeninen neuvosto. Torstaina vanhassa kirkossa on puolen tunnin messu, 17.30, sitten Starin sydän ilta, joka kestää semmoisen tunteroisen. Lauantaina 19. päivä on hengellisen elämän iltapäivä, 16:30-17:30. Semmoinen pyhiin vaellus tuolla Kallion kirkon kupeessa. Ohjattua tallustelua, katselua. Pyhiin vaellusohjaajakin siellä on ja diakonityöntekijöitä. Sieltä vaellukselta voi hyvin tupsahtaa sitten ehtookelloihin Kallion kirkkoon 5. Ja sittenpä onkin taas jo sunnuntai soppa sellainen, eli kasviskeittoa ja leipää tunti ennen Tuomas-messua. Tuossa alakuptekijöissä sanoinkin noista mini-tuomaista, se on myös ensi sunnuntaina, eli pyhäkoulu 3-12-vuotiaille. Pyhäkoululaiset sitten on tuolla hellässä huomassa ehtoolliseen asti ja sitten ehtoollisen alussa aina saa oman mininsä takaisin, kun hän on ollut siellä oppimassa ja viihtymässä. Jokerikorttina mainittakoon Lyydia, mistä olikin ollut puhetta, ja Sari on lupautui kertomaan, ole hyvä. Ja siellä on toivottavasti tämmöinen hieno. Sieltä se tulee.
1: Oikein hyvää iltaa kaikille minun puolesta. Nimeni on Sari Enkkelä ja olen yksi tänään palvelleista Lydia-tiimin jäsenistä. Team Lydia on lämminhenkinen kristillinen johtajuusverkosto naisille. Ja tänä vuonna juhlimme 10. vuottamme. Ja tuohon juhlaan kaikki olette tervetulleita. 10.10. juuri tässä samassa kirkossa järjestämme seminaarin, jossa työelämän aiheita otsikolla Johtajuuden aika, kasvua ja karsimista puhuu moni mielenkiintoinen henkilö. Eli meillä on Satu Lähteenkorva, hän on psykologikirjailija, Ranskan suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikainen sekä Hintsa Performancen toimitusjohtaja Anna-Stiina Hintsa. Jos tämän tyyppiset teemat kiinnostavat, niin sydämelliset tervetuloa. Tuossa päivässä on myös paljon iloisia kohtaamisia, hyvää ruokaa, tietysti syntymäpäiväkahvit ja kaikki tämä päättyy iloiseen meininkiin, kun Higher Ground Vocals sitten esiintyy päivän lopuksi. Jos aihe kiinnostaa, niin tervetuloa vielä tässä messun jälkeen tuonne eteiseen. Siellä kerromme lisää ja Tuomas uutiskirjeessäkin on ollut tästä meidän tapahtumasta tietoa. Tämä on avoin kaikille. Ja mikäli tästä tilaisuudesta tulee tuottoa, haluamme lahjoittaa sen nuorille, jotka ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella VAMOS-toiminnan kautta. Joten sydämellisesti tervetuloa 10.10. ja tänään tuonne eteiseen tapaamaan meitä.
0: Mahtavaa, suuret kiitokset ja kiitos, että olitte mukana tässä messussa. Se on oikein ihanaa. Sitten toisena melkein jokerikorttina mainittakoon tuo alfakurssi. Siinä tutkaillaan elämän suuria kymmysyksiä uskosta ja elämästä. Ja tuo alfakursseilu on ihan semmoista globaalia toimintaa, eikä kenenkään meidän hatusta vetämää ainakaan kokonaan. Juki tai joku muu täällä, Juki tuolta nähtävästi hienosti seisoo tuolla passissa kenties. Näitä voipi kysellä lisää ja ilmoittautua voipi. Myöskin netissä on ilmoittautumislomake. Kurssin puitteissa kokoonnutaan täällä Agricolan kirkon kryptassa maanantai-iltaisin 6-7 marraskuun 23. päivään asti. Päästetään teidät kotiin ja minä suljen suuni, mutta ennen kotimatkaa tervetuloa messujatkoille tuonne kryptaan. Jahka myö tässä vielä ylistetään Jumalaa yhdessä virren sanoin. Siunausta loppuiltaan. siunausta uuteen viikkoon. Palvelkaamme luojaa ja kanssaluotuja iloiten. Laulamme virren 462.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Jumalan palveluksen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
1: Ai missä?
0: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
1: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
0: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
2: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
5: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
6: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle.
5: Leikittää aamukisailun merkeissä.
6: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
5: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
6: Siitä on aamut tehty.
5: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11. Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

rauhallista pyhää Riston viikon valinnasta, missä sitten ikinä tätä lähetystä kuuntelettekin. Tänään kuuntelemme muun muassa meksikolaista messua ja lisäksi olen kutsunut seuraksemme muun muassa Johann Sebastian Bachin sekä myös hänen poikansa Carl Philipp Emanuel Bachin. Lisäksi kerron, miksi ihmeessä vierailin kesällä Haaparannan Iikka myymälässä ja mikä on varrassiika. Mutta ihan aluksi me piipahdamme kuitenkin Tudor-suvun hallitsijoiden Englannissa, missä musiikki kuului jokaisen yleissivistykseen. Se kuului sivistykseen siksi, että tuohon aikaan ihmiset eivät tyhmistäneet itseään typerillä tosi-TV-ohjelmilla, räiskimällä väkivaltaisia tietokonepelejä tai vetelehtimällä turhissa ostoskeskuksissa tai ideaparkeissa. Illallista ei nautittu hampurilaisvaarin drive-in kaistalla, vaan kotona ystävien kanssa. Aterian jälkeen aivan tavalliset ihmiset kaivoivat esiin luuttunsa, viola da gambansa ja nokkahuilunsa ja esittivät emännälle kiitoksensa, joka saattoi soida vaikkapa näin kaihoisasti.

The Image of Melancholy oli tämä Anthony Holbornen kappaleen nimi, ja se viittaa siis tietysti melankoliaan, joka oli tärkeä aihe Elisabetin ajan Englannissa. John Dowland on tästä kaikkein kuuluisin esimerkki tästä melankolisesta musiikista, ja Dowlandin kuolemasta tulee muuten kuluneeksi tänä vuonna 400 vuotta. Mutta nyt lisää musiikkia suunnilleen samalta ajalta, mutta ei enää Englannista, vaan valtameren takaa Amerikoista. Kolonialismi ja lähetystoiminta veivät eurooppalaista musiikkia myös uudelle mantereelle, missä se sai sitten omia kansallisia mausteita, kuten svengaavia rytmejä ja erilaisia lyömäsoittimia. Yksi hyvä esimerkki on jo monta vuotta sitten julkaistu levy Missa Mexicana, eli meksikolainen messu. Sen sisällön on koonnut Suomessakin usein vierailut harpputaiteilija Andrew Lawrence King. Ja suomalaisia on mukana myös tällä levyllä, nimittäin kaksi laulajaa, Tuuli Lindeberg ja Veera Railio. Itse asiassa tämän levin ohjelmisto soi aikoinaan Lawrence Kingin johdolla jo kauan sitten Mananmaajoille menneen radion kamarikuoron konsertissa. Missä Mexicanan ytimenä on 1600-luvulla eläneen Juan Gutiérrez de Badillan messu Ego Flos Campi. Sen voisi kääntää ehkä Minä olen niityn kukka. Ilmaus on peräisin Vanhan testamentin laulujen laulusta Ego flos campi et lilium convallium, minä olen kedon kukka ja laaksojen lilja. Tuon messun osien välissä levyllä soitetaan ja lauletaan sitten musiikkia, joka on saanut vaikutteita niin latinalaisesta Amerikasta kuin Afrikastakin. Alun perin kyse on espanjalaisesta musiikista kuitenkin, sillä Badilla oli alkujaan espanjalainen, mutta siirtyi sitten Meksikoon Pueblan katedraalin musiikin johtajaksi. Aluksi tässä tulee välimusiikki Los Que Feren de Bon Gusto. Se on niin sanottu hakkara, eli 1600-luvun espanjalaisessa musiikissa esiintyvä musiikki- ja tanssilaji. Alun perin hakkara liittyi rahvaanomaiseen, jopa rosoiseen kaupunkikulttuuriin, jossa kerrottiin ihan muista asioista kuin hengellisistä. Ja hakkaroissa, kuten tässäkin tulette huomaamaan, on varsin mukaansa tempaava rytmi.

Tämän hakkaran jälkeen Missa Mexicana-levyllä palataan Juan Gutiérrez de Padillan messun musiikkiin, tarkemmin sanottuna sen Gloria-osaan, joka soi tällä tavoin.

Tämä oli musiikkia latinalaisesta Amerikasta. Viime pyhänä kerroin teille, miten kesäkuussa kärvistelen 2 viikkoa Rooman helteissä. Tosin, God sei Dank, Suomen Rooman instituutin Villa Lantessa oli ilmastointi, joka pelasti henkiriepuni. Mutta Rooman reissun jälkeen aloin sitten autoilla Espoosta yli 800 kilometriä pohjoiseen ja minne päädyinkään. Se selviää, kun Riston viikon valinnassa debytoivat nyt Lasse Hoikka ja Souvarit -yhtye.

Niin, sinne Tornionjokilaaksoon väylän varteen minä autoilin tarkemmin sanottuna Ylitorniolle, joka on muuten eri paikka kuin Övertorneo. Ylitornio on nimittäin Suomen puolella ja Övertorneo taas Ruotsin puolella. Väylän varteen matkustin sillä, että Tornionjokilaaksossa on joka suvi upea klassisen musiikin festivaali, Väyläfestivaali. Se levittäytyy niin Suomen kuin Ruotsinkin puolelle. Väyläfestivaalilla urkutaiteilija Ville Urposella ja minulla oli urkukonsertti. Ja ettei jää väärinkäsityksiä, niin en minä tietenkään niitä urkuja soittanut, vaan Ville. Minä hoitelin sitä puhepuolta, eli ammattitermein ilmaistuna spiikkasin, eli juonsin sen konsertin. Väyläfestivaalin taiteellinen johtaja on muuten maanmainio pianisti Paavali Jumppanen, jonka kanssa tätä keikkaa suunniteltiin itse asiassa jo pari vuotta. Homma alkoi sen jälkeen, kun halusin uudestaan päästä Kukkolan koskelle ja Haaparannan Iikkaan. Siis Iikkahan on iso elintarvikeliikeketju. Hulluksiko se Nordel on taas tullut? Eikö Suomesta muka saa elintarvikkeita? No saa. Ei nyt ole siitä kyse, vaan siitä, että Iikassa myydään aivan taivaallista Vaasan juureen leivottua gourmet surdeeg knäckebrödiä, eli gourmet hapanjuurinäkkileipää. Sitä ei Suomesta saa kuin ruotsalaisista verkkokaupoista tilaamalla aivan tolkuttomaan hintaan. Jo ennen Kemiä aloin ehdotella vaimolleni, että josko pistäydyttäisiin taas Haaparannassa Ruotsin puolella näkkileipäostoksilla, kuten 2 vuotta sitten, kun viimeksi oltiin Tornionjokilaaksossa. Viisas vaimoni tietää, että on asioita, joissa minun päätäni ei voi kääntää, ja niinpä hän alistui tyynesti kohtaloonsa ja hurautimme Haaparantaan. En kehtaa kyllä sanoa, montako pakettia näkkäriä autoon pakattiin, mutta sanotaan nyt niin, että riittävästi. Konsertoimme Ylitornion kirkossa, jossa on muuten Sotkamon urkurakentajien rakentama hieno soitin, joka vihittiin käyttöön adventtina vuonna 2010. Osoitteessa Alkkulan raitti 8 sijaitsevan kauniin vaalean kirkon on suunnitellut arkkitehti Gunnar Wahlroos, ja se rakennettiin sotavuosina 1939-1940. Ja niin vain sitten kävi, että talvisota viivästytti ja haittasi pahoin rakennustöitä, koska miehet olivat tietysti rintamalla. Naiset olivat pääasiallisesti vastuussa rakennustöistä ja siitä syystä kirkkoa kutsutaan myös naisten kirkoksi. Yksi konserttimme sävellyksistä tuolla Ylitorniolla oli Johann Sebastian Bachin pojan Carl Philipp Emanuel Bachin variaatioita folia-teemasta. Se teema, siis folia, tarkoittaa hulluutta. Tämä teema on yksi tunnetuimpia yleiseurooppalaisista melodioista, ja se on niin mieleenjäävä, että kaikki maailman Eurovision laulukilpailut ja niiden voittajasävelmät punastuvat häpeästä sen rinnalla. Ainakin yli 150 säveltäjää eri aikakausilta on käyttänyt foliateeman sointukiertoa teoksissaan. Heitä ovat muun muassa sellaiset barokkisäveltäjät kuin Diego Ortiz, Arcangelo Corelli ja Marin Mare. Ja uskokaa tai älkää, tämä foliateema on löytänyt tiensä myös Suomeen. Siitä meille kertoo Toivo Kuulan, ehkä joillekin tuttu muunnelma teos Lampaan polska. No, tänään emme kuule näistä Carl Philipp Emanuel Bachin foliavariaatioista urkuversiota, sillä tällä kertaa pianon ääressä istuu Anna-Maria Markkoviina.

Näin soivat Carl-Philipp Emanuel Bachin folia-variaatiot pianoversiona. Kun sitten tuo Ylitornion keikka oli soitettu ja auton takakontti oli täynnä herkullista ja kuitupitoista Vaasan hapanjuuri näkkileepää, olikin aika ottaa suuntia kohti Ylivieskaa ja herättäjä juhlia. Nimittäin minut puijattiin jo kevättalvella pitämään siellä seurapuhe päätösseuroissa. Ennen Ylivieskaa oli pakko kerran vielä pysähtyä väylän varrelle Kukkolan koskelle, sillä se on kaikkien Suomen siikamiesten pyhiinvaelluspaikka. Nimittäin siellä on vuosisatojen ajan lipottu siikaa, joka nousee Tornionjokea pitkin mereltä kutupuuhiin. Kukkolan koskella siikakausi ei ollut vielä alkanut, mutta kuohuvan kosken äärellä kannattaa aina pysähtyä jo ihan pelkästään maisemienkin tähden. Lippuaminen tarkoittaa siikojen pyydystämistä rannalta isolla haavilla eli lipolla, joka on kiinnitetty monta metriä pitkään vapaan. Lippaamisesta kalastustekniikkana puhun sitten vähän lähemmin, kun meidän etelämiesten lippukausi alkaa Helsingin vanhan kaupunginkosken suvannolla tuossa lokakuun loppupuolella. Kukkolankoskella eivät saa lipota muut kuin manttaalimiehet ja naiset, eli ne paikalliset asukkaat, joilla on oikeus kalavesiin. Mutta tätä näytelmää kannattaa lähteä ihan vain katsomaankin, sillä se on hurjan näköistä, kun lippuajat vetelevät haavejaan huteran näköisillä telineillä, joita kutsutaan krenkuiksi. Kaikki saadut kalat pannaan suuriin saaveihin, jotka sitten viedään kylmään odottamaan iltaa. Ja joka ilta, muistaakseni kello 18, vuorokauden saalis jaetaan lippuajien kesken. Tämä jaon katselu on vallan suuri kansan huvi, joka kerää uteliasta yleisöä joka ilta Kukkolan koskelle. Millä logiikalla jakajat siikoja eri koreihin sitten nakkelevat, on minulle edelleen mysteeri, mutta rivakasti ja ilmeisen oikeudenmukaisesti jako tapahtuu. Vaikka siikakausi ei siis vielä ollut alkanut, paikallista herkkua varrassiikaa Kukkolankosken kahvilasta sentään saimme nauttiaksamme. Kukkolankosken perinteistä varrassiikaa tehdään niin, että kala seivästetään puiseen vartaaseen ja sitä varrasta sitten kypsennetään avotulen äärellä. Aluksi siika suomustetaan ja puhdistetaan, mutta sitä ei fileoida niin kuin loimulohoja, vaan kala jätetään kokonaiseksi ja sen kylkiin tehdään pieniä viiltoja. Sitten varras asetetaan avotulen eteen. Kala ei ole siis suoraan liekeissä eikä hiiloksen päällä. Sitten sitä kalaa vaan käännellään muutaman kerran ja säädetään etäisyyttä tuleen, jotta se kypsyisi hitaasti ja tasaisesti. Rasva ja neste valuvat kalan pinnalle ja haihtuvat kypsennyksen aikana. Lopputuloksena on mehevä, hieman savunmakuinen ja pinnaltaan kauniisti paahtunut siika, joka lopuksi kastetaan vartainen päivineen lyhyeksi ajaksi suolaveteen. Varsiika on taivaallista apetta, varsinkin kun se nautitaan saman tien sormiruokana samalla kosken kuohuja katsellen. Kukkolankosken ja varrassiian kunniaksi me hiljennymme nyt kuuntelemaan Johann Sebastian Bachin koraalialkusoiton An Wasserflüssen Babylon Baabelin virtain vierellä. Baabelin virrat eivät taatusti virtaa yhtä hurjasti kuin Kukkolankoski Tornionjoella, mutta koraalialkusoitto on minulle erittäin merkityksellinen. Se on kaunista, kaunista musiikkia. Tuo koraali alkaa sanoilla Baabelin virtain vierillä, me istuimme ja itkimme, kun muistelimme Siionia. Se kertoo juutalaisten pakkosiirtolaisuudesta Babyloniassa. Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen juutalaisia vietiin Babyloniin ja siellä he elivät vieraassa maassa kaukana Jerusalemista ja omasta temppelistään.

Miten kaunisti soikaan Johann Sebastian Bachin koraalialkusoitto An Wasserflüssen Babylon Baabelin virtain vierellä. Mitä enemmän muusikot löytävät ja esittävät menneiden vuosisatojen mestareiden musiikkia, sitä tärkeämmäksi tuntuu aina vain nousevan Espanja ja itse asiassa koko Iberian niemimaa ja sen musiikkikulttuuri. Se on kyennyt tuottamaan uskomattoman määrän suuremmoisia säveltäjiä, niin kuin nyt esimerkiksi Juan García de Salazarin, josta nykyään olen aivan kuumissani. Salazar kuuluu barokkisäveltäjien sukuun ja huoneeseen, sillä hän syntyi reilusti 1600-luvun puolella, eli tarkasti sanottuna vuonna 1639 Baskimaassa. Hänen tiensä kulki sitten Burgosin kautta Zamoran katedraalin Maestro di Capillaksi. Salazarin Maria Vesper on hyvin värikyläistä musiikkia, jossa on psalmeja ja motetteja, ja niitä kehystävät yksiääniset antifonit, jotka ovat siis yksiäänistä liturgista musiikkia. Tässä soi katkelma Maria Vesperin alusta. Ensin kuullaan alkusoitto Regina Celi, joka soi komeasti vaskilla. Sitten orkesteri ja kuoro esittävät psalmin numero 110, Dixit Dominus, Herra sanoi minun herralleni. Se hehkuu loistokkaassa barokkikaavussaan ja on erinomainen esimerkki aikakauden ylenpalttisen koristeellisesta ja mahtipontisesta kirkkomusiikista.

Näin me pääsimme vierailemaan Zamoran katedraalissa, jossa kuulimme katkelman Juan García de Salazarin Maria Vesperistä. Lopputahdi tämän pyhän ohjelmaan soittaa kaihoisasti luutulla Joachim Held. Musiikki on lähtöisin Alfonso Ferraboscon sulkakynästä ja kaihoisan kappaleen nimi on Ultimi miei sospiri, viimeiset huokaukseni. Toivotan teille kaikille kaunista syyssunnuntaita. Toivottavasti nämä eivät sentään ole minun viimeiset huokaukseni, sillä vakaa tarkoitukseni on kohdata teidät taas ensi pyhänä Radio Dayn Riston.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 040 841 4125. Siis 040 841 4125.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.
2: Tämä on Patmos tänään -ohjelma. Olen Leena Metsämäki ja tänään minulla on, tai meillä on täällä puolisoni Kimmon kanssa, joka toimii tulkkina, erittäin rakas, mielenkiintoinen vieras, nimittäin Bruun Klever Institute for Bible Translation, eli IBT suomeksi, Raamatun käännösinstituutti, niin sen johtaja on meidän vieraanamme ja Patmoshan on tukenut Raamatun käännösinstituutin työtä jo vuosikymmeniä ja yhteistyömme on pitkäikäistä. Ja nyt sitten saimme Bruunin pieneksi hetkeksi tänne Suomeen vierailulle ja kuulemme vähän uutisia. Tervetuloa Bruun tähän lähetykseen.
3: Thank you very much.
4: Kiitos kovasti, että sain olla.
2: Muistelen, että siitä on 4 vuotta, kun viimeksi kävit Suomessa ja silloinkin teimme ohjelmia ja saimme nähdä toisemme ja nyt tosiaankin ilo, että olet täällä. Mennään ensiksi tuohon Raamatun käännösinstituutin työhön ja toimintaan, niin mitä sellaisia päällimmäisiä uutisia haluat kertoa siitä työstä?
3: Okay, let me tell you a bit about the Institute for Bible Translation in Russia.
4: No, kerron ensin hiukan tästä IBT-instituutista Venäjällä.
3: So last year we had our 30th jubilee anniversary of IBT being founded in Russia itself.
4: Ja viime vuonna vietimme IBT:n 30-vuotisjuhlaa Venäjällä, siis sit kun se on perustettu.
3: Originally IBT was founded in Sweden in 1973.
4: Ja se on alun perin perustettu Ruotsissa vuonna 73.
3: But IBT Russia was started in Moscow 31 years ago.
4: Ja IBT Venäjä alkoi Moskovassa 31 vuotta sitten.
3: And now we have 71 active translation projects in the non-Slavic languages of Russia and surrounding countries.
4: Ja tällä hetkellä meillä on
3: 71
4: aktiivista käännösprojektia ei-slaavilaisten kielten parissa Venäjällä ja niissä ympäröivissä maissa.
3: So we finished, I think it's now 12 full Bibles.
4: Ja musta tuntuu, että nyt meillä on valmistunut 12 koko Raamatun käännöstä.
3: The last 3 while I've been director have been Bashkir.
4: Ja viimeiset 3, joissa minä olen ollut johtajana, on ollut Bashkir,
3: Buryat, and Kurdish Kurmanji, which is Caucasian Kurdish.
4: Kurdish Kurmanji, joka on siis kaukaasialainen kurdilainen käännös.
3: We also have many oral Bible translation projects. Of the 71, 21 of those are oral.
4: Ja sitten meillä on lukuisia tämmöisiä, siis 21 näistä 71 on tällaisia niin kuin suullisia käännöksiä.
3: And that means we actually translate the Bible orally and the final product is also oral.
4: Ja se tarkoittaa, että me siis niin kuin verbaalisesti, suullisesti me käännämme sen ja sitten se lopullinen käännöskin on tämmöinen puhuttu käännös.
3: The present situation is quite difficult within Russia, and this creates some problems for continuing the work of Bible translation.
4: No, tietysti tällä hetkellä tilanne Venäjällä on hiukan hankala, ja se myöskin hankaloittaa tätä raamatukäännöstyötä.
3: But we're happy that there are obstacles that we can work around, and we're still able to translate into all these different languages.
4: Ja on ihan hienoa, että me pystymme kiertämään näitä ongelmia ja silti jatkamaan näiden käännösten kääntämistä.
2: Kuinka paljon työntekijöitä tällä hetkellä on? Osaatko sanoa näin lennosta Raamatukäännösinstituutilla Venäjällä?
3: So official people who work for IBT were about 25 to 30 people.
4: Ja noin virallisesti siis ne, jotka nyt IBT:ssä tekevät työtä, niitä on 25-30 ihmistä.
3: But we have about 250 to 300 translators and exegetes who are working in all our projects.
4: Ja sitten siinä on 250 ja jopa 300 semmoista työtä henkilöä, jotka tekevät työtä näiden projektien parissa.
2: Raamatun käännöstyö, sanoit, että te olette nyt tähän mennessä kääntäneet Raamatun käännösinstituutissa 12 koko raamattua, niin ja Patmoskin on ollut tukemassa muun muassa Nenetsin, Kalmukin, Burjatian, Tuvan ja sitten suomensukuisen Komin kielen käännöstä. Niin kuinka kauan suunnilleen sanoisit, että menee Raamatun käännöksessä?
3: Well, an average would be about 15 years for a New Testament. And
4: niin, ehkä tuonne keskiarvoa Uudelle testamentille voisi olla joku 15 vuotta.
3: Maybe 25 years for a full Bible.
4: Ja sitten 25 vuotta koko Raamatulle.
3: But nowadays we're hoping that AI may speed up the process.
4: Mutta sitten tällä hetkellä me toivomme, että tämä AI-tekoäly lyhentäisi tätä, nopeuttaisi tätä prosessia.
3: At the moment, AI isn't really helping us because a lot of our languages are very difficult Caucasian languages.
4: Ja tällä hetkellä tämä tekoäly ei kyllä auta meitä, koska näistä nämä kaukaasialaiset kielet ovat jotkut hyvin hankalia.
3: But we hope in time AI will be able to help us more. We're already using AI, but it's helpful only in a limited way.
4: Ja me toivomme, että tulevaisuudessa auttaisi meitä tämä tekoäly, mutta me käytämme sitä kyllä, mutta se ei paljon hyödytä meitä ja toivomme, että sitä voimme käyttää enemmän.
3: So sometimes we use AI to do what we call a zero draft.
4: Ja joskus me käytämme AI:tä sellaista, kun me teemme ihan tämmöistä perusdrafti, on tämmöinen kylmä vedos tai tämmöinen tavallaan.
3: It's a document that the translators, when they translate, they look at different translations of the Bible.
4: Ja se on semmoinen dokumentti, kun nämä kääntäjät sitten käyttävät yleensä useita eri käännöksiä siinä.
3: And this might be just one other resource that the translators can look at to see if it's useful or not.
4: Ja sitten tämä on vain yksi tämmöinen mahdollisuus, jota kääntäjät katsovat, että voisiko se sen käyttää.
3: We're also starting to experiment with whether AI in an oral Bible recording can take part of the oral Bible and then produce another part of the Bible using the same voice.
4: Ja sitten me ollaan myöskin tutkittu sitä, että kun me tehdään tätä suullista puhuttua raamattua, niin jos sitä on tehty AI:lla joku osa, niin voisiko sitä AI:ta käyttää jossain toisessa käännöksessä, joka on lähellä.
3: But it's still early days for this yet.
4: Mutta tämä on tosi nyt tätä varhaisia päiviä tällä hetkellä.
2: Olin jossakin vaiheessa käsittänyt, että se olisi suurempikin apu tuo tekoäly, mutta ei varmastikaan sitten kaikissa kielissä ainakaan tällä hetkellä. Kerro vielä tähän loppuun, Raamattukäännösinstituutin IBT:n johtaja Brun Klever. Nuo vaiheet, se on niin mielenkiintoista, mitä kaikkia vaiheita siihen sisältyy, kun raamattua käännetään?
3: Yeah, so translators are always local people who know their own language well.
4: No niin, nyt kääntäjäthän ovat aina paikallisia, jotka tuntevat oman kielensä hyvin.
3: So the first step would probably be finding local translators and training them.
4: Ja ensimmäinen vaihe on tietysti se, että me etsimme paikallisia kääntäjiä tai etsimme heidät ja sitten koulutamme heitä.
3: And then they would produce what we call a first draft. So they would look at a source text,
4: Ja sitten he yleensä tekevät niin kuin tämmöisen ensimmäisen vedoksen siitä, jos on mahdollista käyttää kreikkaa tai hebreaa, niin sitten käytetään, mutta muuten käytetään jotain rinnakkaista tai tunnettua kieltä, esimerkiksi tässä tapauksessa venäjä.
3: And they produce a first draft into their own language, and that is then checked by somebody we call the exegete.
4: Ja sitten on, he tekevät tämän ensimmäisen vedoksen ja sitten se tarkastetaan jonkun asiantuntijatoimesta ja me nimitämme tätä vaihetta eksegeesiksi.
3: So the exegete might be called different things by different translation organizations. Maybe the exegete translation.
4: Niin tämä voi nyt olla sitten joku tämmöinen, siis on niin kuin laadun varmistusvaihe siinä kuitenkin.
3: But they normally know Greek or Hebrew, the original biblical languages.
4: Ja he yleensä myöskin osaavat sitten hebreaa ja kreikkaa, siis alkuperäistä kieltä.
3: And they also have learnt the local language.
4: Ja sitten he ovat, osaavat myöskin paikallista kieltä.
3: And they will do the first check on the translation. And they will work with the translators maybe to correct.
4: He työskentelevät tuon käännöksen kanssa ja sitten kääntäjien kanssa myöskin joskus sitten vähän korjailevat eri kohti. Sitten meillä on tämä paikallisten yhteisössä testi, jossa se käännös viedään sinne luettavaksi.
3: Maybe to the villages and people would read or listen to the translation and they would answer questions.
4: Ja sitten he lukevat tai kuuntelevat sitä ja me sitten tarkistamme siinä ja esitämme kysymyksiä, ymmärsivätkö he oikein, ja silloin katsotaan, korjataan sitten niin kuin niitä ilmaisuja niin, että niistä tulee ymmärrettäviä.
3: And that produces what we call the second draft.
4: Ja tuosta tulee sitten se, miten me sanomme, että se on niin kuin toinen vedos siitä.
3: And finally it's checked by a consultant.
4: Ja sitten tulee konsultti vielä, joka sen tarkistaa.
3: There are about 220 consultants in the world who are fully trained.
4: Maailmassa on ehkä vähän yli parisataa niin konsulttia, jotka on täysin koulutettu siihen.
3: And they would know the biblical languages, but they don't know the target language.
4: Ja he tuntevat raamatun kielen, mutta eivät välttämättä sitä, ja he tekevät niin kuin se käännetään niin kuin takaisin.
3: So we might need to translate the translation back into Russian so that the consultant can understand and do a consultant check.
4: Ja silloin me käännämme sen käännöksen esimerkiksi nyt venäjäksi ja hän voi silloin tarkistaa sen, että tuliko se oikein.
3: After that, if it's a written translation, we might still have another stage, which is philological editing.
4: Ja sitten voi olla vielä, että tehdään tämmöinen niin kuin kieliasujen editointia tai tämmöistä siinä lopuksi.
3: And then we would put it all together, do the layout, do a final check, print.
4: Sitten tehdään lopullinen tämmöinen layout-suunnittelu ja sitten painotarkistukset.
3: Then we might want to do an audio recording. So we might do an
4: sitten siitä saatetaan tehdä osasta tai kokonaankin niin tämmöinen audionauhoite.
3: We might create an app.
4: Sitten saatamme jopa tehdä appin siitä. Ja sitten tietysti vielä etsimme keinoja, miten se saataisiin näille ihmisille paikallisille heidän omalla kielellään. Ja sitten niin kuin näet tässä, niin tai kuulet, niin se on hyvin pitkä ja tämmöinen erikoinen prosessi, mutta se on hyvin mielenkiintoinen.
2: Se on hyvin mielenkiintoinen ja myöskin meille suomalaisille, jotka saamme lukea omalla kielellämme, niin eikö tule sellainen olo, että otetaan se raamattu sieltä hyllystä ja luetaan ja kiitetään Jeesusta, että meille on jo satoja vuosia sitten raamattu käännetty. Kiitos todella paljon Raamattukäännösinstituutin IBT:n johtaja Bruun Klever tästä vierailusta ja tästä, miten avasit tätä raamattukäännöstyötä. Ja hyvä kuuntelija, tule mukaan tukemaan Patmoksen tukemaan raamatun käännöstyötä ja kansojen evankeliointia tukemalla se onnistuu. Esimerkiksi Patmoksen tileille lyhyt viitteellä 79015. Silloin saamme olla mukana siinä, että kansat saavat kuulla Jumalan puhuvan heille omalla kielellään.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Juha Ahvio ja Leena Metsämäki.
2: Tervetuloa hyvät kuuntelijat taivaan ja maan väliltä ohjelmaan. Täällä Juha Ahvio ja Leena Metsämäki ja tuolla ikkunan takana Timo Uuspelto vastaa tekniikasta. Ja hienoa, jos teitä on siellä paljon radion ääressä, ja pyydämme teitä myöskin nyt sitten soittamaan ja esittämään kysymyksiänne. Tuossa äsken tuliko tuo numero? Tuli sieltä. Timo nyökkäili, että numero tuli, ja meille on tullut nyt muuten itse asiassa tässä jo monta kirjallistakin kysymystä, mutta ennen kuin mennään näihin kysymyksiin, niin yksi kysymys, Juha, nyt sinulle. Kun vaaleja on vähän eri puolilla Eurooppaa ja monenlaista tapahtuu, nythän Ruotsissa vaalit.
3: Joo, nyt just tänään on tosiaan ihan tässä, noin vartti sitten ovat vaalihuoneistot sulkeutuneet, ja sinänsä nyt ihan mielenkiintoista, nyt ei ihan kattava analyysiä tässä nyt ole, mutta ihan nyt mulla on tässä Ylen sivu auki oikeastaan, jossa todetaan, että Oensuu kyselyn mukaan vasemmisto voittaa Ruotsin vaalit. Sosiaalidemokraatit ovat isoin yksittäinen puolue saa kyselyn mukaan 22,4% äänistä. Oikeistopuolueista eniten näitä 18,1% saa maltillinen kokoomuspuolue moderaattorina, ja sitten hetken päästä saamme myös ensimmäisen ennusteen, joka perustuu siihen asti laskettuihin ääniin. Eli tämä nyt on Ovensuu-kysely ja nyt tulee ennuste. Eli tässä ei vielä paljon voi oikein niin kuin sit täsmälleen ottaen tietää vielä, miten tämä menee. Mutta siellä tosiaan on siis nyt nämä ikään kuin parlamenttivaalit, eli sikäläiset eduskuntavaalit, ja sitten on näitä aluevaaleja ja kuntavaalejakin vissiin samalla. Onko ne kaikki nyt sitten samassa rytäkässä siellä, että on sinänsä tämmöinen merkittävä tapaus, ja siinä nyt sitten katsotaan, että miten tämä menee, mutta se, miten sitten se menee se hallituspolitiikka sen jälkeen, niin se on taas monimutkainen kuvio sitten Ruotsissa. Ehkä tämmöinen mielenkiintoinen, mitä tuosta nyt sitten voi niin kuin olla, että miten ruotsidemokraattien nyt käy. Siinähän nyt on tämmöinen kehkeytyminen tapahtunut siinä, että kun se kyseinen puolue oli silloin alkujaan vielä jokunen vuosi takaperinkin sitten jollain tavalla hyvin kyseenalaisessa maineessa, joku hallitus työskentely ei ruotsidemokraateille ollut mitenkään mahdollista, niin sehän on vähän niin kuin muuttunut siellä, että nyt sitten mikä nyt vaalitulos on ja miten ruotsidemokraatit pärjää, niin se on ikään kuin noussut tämmöiseksi salonkikelpoiseksi puolueeksi. Siinä on varmaan monta syytä, miksi näin on, mutta se on joka tapauksessa jännä sitten nähdä, että miten tuossa nyt sitten menee, kuinka saavatko sikäläiset demarit ison voiton ja millainen kaula siinä sitten on tähän oikeistoblokkiin, tai millä termillä sitä nyt sitten kutsutaan, että se on oma pelinsä sitten, mutta sitä nyt tietysti kannattaa totakin seurata. Mitään sellaista ihmeellistä maanjäristystä siellä ei varmaan nyt tässä niin kuin sinänsä tapahdu.
2: Eli se on vähän enemmän tämmöinen niin kuin perusvaaliasetelma, ei mikään protestivaali tai tämmöinen,
3: no ei,
2: vaan enemmän vähän tuommoinen, että jos oikeisto on ollut vallassa, niin sitten taas vasemmisto.
3: Jotain tämän kaltaista näyttäisi nyt tuolla olevan, mutta niin kuin sanottu, niin toi oli vasta Ovensuu kysely, ja ainakin tuo, mitä mä nyt tuossa näin, niin ennustekin on vasta sitten tulossa, ja sekin on vaan sitten vielä niin kuin ennuste, että täytyy tässä illan mittaan sitä sitten seuraalla, jos itse kutakin kiinnostaa, niin kannattaa katsoa, mutta näistä aina kannattaa sillain selvillä olla.
2: Voi olla ennen kuin tämä ilta on meidän osaltamme
3: niin,
2: ohi.
3: No sitten ainakin katsotaan. Jotakin lisää varmaan tiedetään.
2: Kyllä, kyllä. Mutta hieno juttu. Meillä on jo ensimmäinen soittaja, Jukka. Tervetuloa lähetykseen.
4: Joo, kiitos. Luukas 12 ja 5 oli niin kuin aihe tästä pelkäämisestä ja on annettu valta tappaa. Että kun on tietysti muitakin jakeita, mitkä liittyy, että no, mitä on niin kuin Herran pelkoja ja sitten ja saatana on tullut tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan ja on tällaisia, että Jumalan luonteesta lähinnä. Että
2: mikä lähinnä sun kysymyksessä tässä on?
4: Että mitä se Herran pelko siinä on ja mitä on sitten tämä, kun sitten ilmestyskirjassakin on, että saatanalle annettiin valta. Että Jumalalla on valta tappaa. Siinä on, että eikö se ole?
3: Niin, siis mä ymmärtäisin tämän, siis Luukkaan perustekstin tämmöisenä, että ensin todetaan, että niin kuin nyt ylipäänsä inhimillistä tahoista, jotka tietysti sitten on tilanteita, joissa ne uhkaa tämmöisellä fyysisellä väkivallalla ja tappamisella, niin ajatus on se, että viime kädessä kuitenkaan sitten niitä ei tule sitten sillä tavalla niin kuin pelkäämällä pelätä, koska ne eivät voi määrätä sitä niin kuin ikuisuusasemaa itse kunkin kohdalla, mutta sen sijaan sitten Jumala, joka määrää sitten siitä asiasta, niin se Jumalan pelko, joka sitten tietysti on semmoinen niin kuin syvällinen käsite, tietysti siis luotu ja luoja, ja sitten vielä syntiin langennut luotu ja sitten vanhurskas Jumala, niin onhan tässä väistämättä semmoista niin kuin arvostavaa, kunnioittavaa pelkoa ihan luontaisesti ja semmoista niin kuin tulee ollakin, mutta sitten taas toisaalla, kun otetaan Raamatun muu ilmoitus huomioon, niin tietenkään sitten Jumalan omille, niin tämä ei ole semmoista orjamaista pelkoa tietenkään. Sitten kun ollaan Kristuksessa ja Kristuksessa niin kuin vanhurskautettu ja muuta tämän tyyppistä, mutta se Jumalan pelko, niin se tarkoittaa sitä, että otetaan tosissaan, mitä Jumala on sanonut ja mikä hän on ja kuka hän on. Eli otetaan elikkä, Jumala tosissaan toisin sanoen. Siis,
4: niin se,
3: niin.
4: Elikkä, että Herran pelko, elikkä se on niin kuin pahan vihaamista. Elikkä onko se niin kuin, tarkoitetaanko tässäkin sitä pelkäämistä, että vihataan synnin tekemistä.
3: Niin, mä tämän jakeen 5 ymmärrän siis näin, jos sanotaan, että ihmistä ei pidä pelätä, mutta Jumalaa, koska Jumala on se korkein päällikkö ylipäänsä niin kuin viimekätisesti elämän ja kuoleman kysymyksissä, niin Jumala on se auktoriteetti ja hänen tulee sitten se niin kuin kunnioitus. Eli toisin sanoen Jumalaa tulee pelätä sillä tavalla, että ei hirveästi kannata Jumalaa vastaan vehkeellä. Näin mä sen ymmärrän. Siis saatko sä, Leena?
2: Ja niin, siis sehän on sanasta, että Herran pelko on pahan vihaamista. Että,
3: niin, siis siihen liittyy sitten, joo, siis tämän jakeen ulkopuolella.
2: Niin, tämän jakeen ulkopuolella, joo. Mutta ilman muuta, että näin mä ymmärrän, että ei se tarkoita sitä, että meidän pitää, niin kuin, jos me ajatellaan mitään semmoinen niin kuin hirvittävä pelko, niin ei siitä ole kyse.
3: Niin, eli tämä on sellainen psykologinen, jonkinlainen puolihysteerinen mielentila, eikä se vihaaminenkaan ole sellaista psykologista raivontaa, mutta se on niin kuin eettinen kannanotto, että siis vihatkaa syntiä.
2: Vihatkaa syntiä.
3: Niin, se on eettinen kannanotto siihen, että se on väärää, jumalatonta, se on huonoa, se on sitten luonnonvastaistakin sitten monet asiat, niin siitä ei niin kuin tykätä, sitä vastustetaan ja se tiedetään pahaksi ja siinä mielessä Se viha on niin kuin tämän tyyppinen. Meillä nyt tässä arjessa, kun ihmisten keskuudessa puhutaan, niin viha on useimmiten semmoista niin kuin melko lailla niin kuin raivoavaa ja semmoista niin kuin spontaania, usein ajattelematonta. Siis se on tunnetila ensisijaisesti, siis psykologinen tunnetila. Ja tässä nyt, sikäli kuin tässä Raamatussa siis sanotaan tämä, että vihatkaa syntiä, se on pahan vihaamista, niin se ei ensisijaisesti ole siis tämän tyyppinen semmoinen niin kuin raivo, joka nousee ja tällainen.
4: Kun siinä on sitten se, että on valta pelätkää sitä ja on valta tappaa, että kun saatanalle annettiin se valta tappaa.
2: Mutta ei saatana eikä kuitenkaan yli Jumalan, Jumalan ketään pystyttä.
3: Siinä on kai, minusta ymmärrän nyt, jos viittasit ilmestyskirjaan, niin nimenomaan niin kuin siis fyysiseen tapoon. Hän saa järjestää siis, siitähän on ollut kysymys, sanotaan nyt vaikka kristittyjen vainoissa, esimerkiksi silloin antiikin aikana, niin, ja ilmestyskirjan kontekstikin sit liittyy tämän tyyppisiin, niin kun Kristuksen seurakuntaruumista on tuhottu, niin siinä on ollut sitten, että saatanallekin on siinä annettu valta sitten toimittaa tämmöistä tekoa, mutta just niin kuin Leena sanoi, niin se on tietysti, piru on aina sitten tietysti semmoisessa tietynlaisessa narussa kiinni siinä. Hän itse sen tekee ja vastaa siitä ja on syyllinen niin kuin siihen, mutta siis se, että hänelle on tämmöinen tietyssä tilanteessa annettu valta tämän tyyppistä, vähän niin kuin siinä Jobin kirjassakin oli tämä, että sitten annettiin tiettyyn asti, että okei, sallittiin, että no säätele tämmöistä ja katsotaan, miten Job reagoi sitten.
2: Ja sielunvihollisellahan ei ole valta heittää helvettiin
3: ketään. Ei sitä, että se, taas se tappaminen on sitten sillä toisella tasolla ja se on yksin Jumalan käsissä.
4: Niin alun perin se oli näin, että Jumalalla ei ollut, Jumala ei halunnut niin kuin tappaa kuitenkaan. Että
3: niin siis.
4: Saatana on tullut varastamaan, tappamaan ja
3: joo, siis niin, alkutila oli hyvä ja siltä osin idea oli se, että joo, ei olisi sinänsä.
4: Pelkääminenkin oli vähän eri pelkäämistä, kun oli tehnyt.
3: Joo, se tuli taas.
4: Eli se pelkääminen.
3: Joo, nimenomaan. Siinä on monta tasoa ja sitten tämmöistä muutosta alkutilasta ja sitten nämä, mitä siinä tapahtui, niin vähän niin kuin muokkas niin kuin tätä. Mutta ehkä toi on se tärkein korostus tosiaan, minkä Leenakin sanoi, että ei siis. Piru ei tapa siis lopullisimmassa hengellisessä mielessä, ja se ei ole hänen valtapiirissä, että Jumala säätää niistä asioista viime kädessä, ja hän sitten sen puolen niin kuin hoitaa.
4: Eli tuo jae pitää ymmärtää niin, että se on niin kuin, tulisi välttää pahan tekemistä.
3: Joo, no ja niin, kääntää sitä niin pikemminkin oikeastaan niin kuin että kunnioittaa Jumalaa, ja no siihen kuuluu sitten kääntöpuolena, että sitten ei hirveästi pahuudestakaan tykätä sitten mielellään. Että
4: joo. Kuule, saanko tästä kahden valtion mallista mua vähän se, että nyt kun Suomi tämän hyväksyy.
3: Joo.
4: Ja siinä on niin kuin kaksi. Ja sitten kahden valtion mallia ja toisella on niin kuin Korani ja toisella on Raamattu. Niin kuin, eikö näin ole?
3: Niin, siis puhutko nyt niin kuin, siis Lähi-idän kuviosta?
4: Niin.
3: Joo, no Raamattu ja Raamattu, no siis.
4: Siis nämä, ketkä kuuluu tähän toiseen,
3: joo.
4: Niin mun, niillä on sitten tämä Korani, niin kuin, ja siellä on tämä, just että ne saa tappaa
3: niin,
4: sitten.
3: Niin, mun ymmärtääkseni,
4: toiset,
3: jos ajatellaan
4: niin kuin sopia yhteen ollenkaan.
3: Joo, no tämän, joo.
4: Mun järjen mukaan niin ei ne sovi. Niin.
3: No tässä on
4: niin
3: monta kysymystä. Tietysti nyt tämä käytännön tilanne on mikä on, ja siinä on nyt hyvin hankala kuvitella mitään leppoisaa järjestystä yhtään mihinkään suuntaan, koska se on hyvin tulehtunut sitten ja on kovasti tapahtunut asioita. Eli se on aika niin kuin sinänsä utopistista tällä hetkellä jollain tavalla siinä niin kuin yhtäkkiä jotenkin diplomaattisesti jotain rakentaa, mutta se pitkän linjan ratkaisu siellä. Yhtä lailla Israel on ollut siinä mukana ja sitten palestinalaiset edustus ja sitten amerikkalaiset ja muut, niin tällä kahden niin sanotulla kahden valtion mallillahan nyt on pitkin matkaa niin kuin pelattu tietysti, ja se on tämmöinen niin kuin diplomaattinen ja sellainen peruspoliittinen ratkaisumalli, mihin yksi ja toinen on sitten siellä puolin ja toisin sitoutunut. Ja se on tietysti tämmöinen poliittinen ja kansallinen malli, joka ei ole suoraan uskonnollinen malli. Et tietysti jos ajatellaan nyt palestinalaisosapuolta, niin siellä on myöskin sitten kristittyjä kohtuullisen paljon, siis palestinalaiskristit. Suurin osa alueen kristityistä on palestinalaistaustaisia tietysti. Että se ei ole pelkästään tämmöinen niin kuin uskonnollinen kuvio, niin kuin se alun perinkään ole ollut, vaan kansallinen kuvio. Et siinä on kaksi niin kuin kansallista visiota, jotka ovat sitten törmänneet yhteen, siis tämä sionistinen visio ja sitten palestiinalainen visio. Ja, se on, ja siihen on sitten tätä niin kuin kansainvälisellä foorumilla ajettu tätä kahden valtion mallia pitkin matkaa, ja siinä on ollut sitten omat ongelmansa, niin kuin on nähty, ja nyt sitten on tosiaan kans siihen viitattu, ja sitä on yritetty pitää niin kuin esillä, mutta sinänsä niin kuin ihan semmoisena kuvailevana niin kuin huomiona jonkinlaisena, niin kuin sanottu, niin on kohtuullisen utopistista tällä hetkellä nyt sitten ajatella mitään tämän tyyppistä, koska sitten tietysti näissä asioissa on se, että tietyt realiteetit sitten niin kuin kentällä niin sanotusti, niin kuin sanelee ehtoja tässä ja siinä mielessä niin tämä kahden valtion malli, että mikä entiteetti se palestinalaisvaltio sitten olisi, pelkästään se fyysinen maa-alue, sitten jo alkaa olla niin kuin sen tyyppinen, että on vaikea ajatella, missä ja miten se ylipäänsä voisi realisoitua, mutta ei siinä ole muutenkaan edellytyksiä, koska siellä on sitten täysi tämmöinen niin kuin väkivaltatilanne ollut sitten päällä ja on edelleen, ja se on tietysti niin kuin laajentunut, että se voi hyvinkin olla, että siitä huolimatta, että eri valtiot vielä sitten mainitsevat sitten näissä yhteyksissä niin kuin virallisella tasolla tämän kahden valtion mallin tuodakseen esiin, että nyt pitäisi taas jonkinlaiset neuvottelut ja diplomaattiset mallit tähän jollain tavalla saada. Se niin kuin tarkoittaa sitä, niin se on enemmän tämmöinen niin kuin muodollinen pyrkimys johonkin, mutta ei se nyt ihan tämän hetken realismia, niin kuin sanottu, ole. Et se on nyt lähinnä kai mikä siinä on, mutta siis tämmöisestä kansallisesta ja valtiollisesta kysymyksen asettelusta siinä niin kuin siellä on kysymys ollut, ja sillä pohjalla sitten sitä on niin kuin ratkaistu, että puhtaasti uskonnollisessa mielessä niin se on tietysti hyvin monitahoinen muutenkin sitten kaikin kaikkiaan tuo kuvio, mutta tämä on kai lähinnä se perustilanne.
2: Jukka, oletko vielä siellä?
4: Joo.
2: Joo, mitäs, vastasiko tämä ajatuksia?
4: No, joo, no olen sitä mieltä, että ne ei välttämättä, ne ei tule koskaan sitä niin kuin etu tapahtumaan.
3: Se on paljon mahdollista, joo. Se on paljon mahdollista. Että ei
4: että
3: se
4: siinä niin kuin tavallaan huononetaan välejä, sitten Suomikin huonontaa välejä niin kuin Israelin suhteen ja että kun
3: niin, se on, mä tiedän. Niin, toisaalta Suomi on kyllä hyvin vahvasti, niin kuin uutisissa nyt viime päivänä nähty, niin hyvin Israel-myönteisesti, mitä tulee esimerkiksi tämmöisiin niin kuin sotateollisuuden tuotteisiin ja tämmöisiin puolustusratkaisuihin, niin kyllä Suomi on aika vahvasti siinä mielessä niin kuin Israelin kanssa samalla puolella, mutta diplomatian tasolla, kentällä tämmöisellä, niin siinä pelataan tietynlaista peliä, ja se nyt ei sitten varmaan, jos sanottaisiin realistisesti, niin tee ehkä kesää eikä talvea sitten se, eikä monen muunkaan tämmöiset kannanotot siinä, että siellä on nyt viime aikoina ollut enemmän sitten se, että se liitu kirjoittaa, jolla on sitten voimaa kirjoittaa, ja sen mukaan mennään. Ne historiassa on monesti muutoinkin tällä tavalla tapahtunut, ja sitten täytyy ottaa niitä realiteetteja huomioon, että tämmöisillä diplomaattisilla linjauksilla ja pyrkimyksillä on sitten rajansa myös siinä, että se on tämmöinen, mutta no, näin sitä on pitkän aikaa pohdittu, ja nyt ollaan tänään tämmöisessä tilanteessa, ja tietysti sitten taas jollakin tavalla se siellä sitten jatkossakin lutviutuu, mutta tosiaan ihan haastava tilanne, ja voi tosiaan hyvin olla, että tämä kahden valtion malli on ollut ja mennyttä sinänsä.
4: No mites Venäjän suhteen, että onko Suomi ärsyttänyt Venäjää liikaa?
3: No se
4: lausunnolla.
3: Niin, no se liikaa on tietysti sitten aina, mistä niin kuin katsotaan sitä, että mikä on niin kuin liikaa, mutta tietysti jos Suomi esimerkiksi nyt on vahvasti aseistanut Ukrainaa ensinnäkin ja ollut tässä niin kuin toisen sodan osapuolen tukena, ja sitten toisaalta on vahvoja lausuntoja esimerkiksi meidän presidentti antanut ikään kuin tämmöisen niin kuin yhteisen lännen, voisiko sanoa nimissä tai niissä konteksteissa, että voidaan tulkita, että se edustaa niin kuin semmoista linjaa, ja Suomella on tietysti hyvin vahvasti nyt ollut niin kuin esimerkiksi Baltian maillakin sitten se pitkin matkaa semmoinen hyvin niin kuin vahva asenne Venäjää kohtaan. No, sitä voidaan sitten arvioida, kuinka viisasta tai huonoa tai hyvää tai mitä se sitten on. Suomen historia on yksi peili, mitä kautta voidaan arvioida, ja tämmöiset geopoliittiset realiteetit, ja sitten on taas tämmöiset, niin kuin sanotaan, moraalikysymykset, sit jos maailmanpolitiikkaa semmoista vinkkelistä heitetään. Mutta se on tietysti selvää, että yhtä lailla taas sitten Venäjä reagoi sen tyyppisiin, että jos tavallaan sitä vastaan hyvin niin kuin aktiivisesti lähdetään tai myöskin diplomaattisesti otetaan kantaa, niin toki suurvalta sitten vastaa siihen ihan samalla tavalla kuin joku Trumpin USA aika tanakasti sitten vastailee tai mikä tahansa USA on siellä Trump tai ei, niin siihen jos taas Yhdysvalloille heitetään ikään kuin diplomaattista semmoista kuittia tai muuta, niin näin se maailmassa menee tässäkin suhteessa, että siinä mielessä tietysti sitten se, että kuinka konfrontatiivisesti on viisasta ulkopolitiikkaa niin kuin harjoittaa ja tehdä tämmöisiä linjauksia tai esiintyä, niin kuin nyt tässä esimerkiksi just tuoreesti luin lehdestä, esimerkiksi se Suomessa kävi brittikenraali siis puhumassa, niin näissä yhteyksissä hän esimerkiksi esitti, että joku meidän tasavallan presidentti Alexander Stubb, niin hän voisi hyvin olla tämmöinen, tai häntä voitaisiin pitää esimerkiksi Naton henkisenä johtajana, jos Suomen presidentti on tietysti tämmöisessä, niin sitten on valittu niin kuin sen tyyppinen linja, mutta tietysti ne linjat sitten maksaa sitten sen verran, kun ne maksaa aina. Näin sekin on historiassa mennyt. Mutta se on tietysti sitten monen tekijän summa, että miten nyt arvioida, että mikä on sitten liikaa ja mikä on sitten mitäkin, niin siinä on monta eri tekijää.
4: No joo, jätetään muillekin soittajille.
2: Kiitos, joo. Kiitos Jukka soitosta.
3: Kiitos, hei.
2: Hei, hei. Sitten meillä on siellä linjoilla Tomu. Tervetuloa lähetykseen.
5: Kiitos. Ja puhun suoraan nyt vai?
2: Joo, ole hyvä. Kerro, mitä on sydämellä.
5: Joo, se on kyllä sydämellä suru. Siinä mielessä, kun tulee kirkollisvaalit, niin siellä on poliittiset puolueet mukana. Ja yleensä ei ole politiikka ja uskonto kuulu sama, niin kuin ennen ei kuulu. No nyt sinne tulee esimerkiksi sosialistit. Täällä Pohjantähden alla Aleksi nosti, se oli sosialisti, niin nosti lapsen ylös ja sanoi, että ei muuta valtiosta kuin kansa kaikki valta. Tämä on niin kuin sosiaalidemokraattien puolelta. Ja sitten yleensäkin likaisimman työhön Suomessa tekee politiikka. Ja sitten niin kirkollis sinne edustajaksi pääsee kuka vaan, kommunisti tai ihan kuka vaan. Niin siellä ei koskaan kysytä, että oletteko uskossa ja mikä on uskonnollinen vakaus, että mihin te uskotte ja niin edelleen. Ja kirkon tehtävä on voittaa sieluja Kristukselle. No miten tämmöiset ihmiset, jotka ei tunne Jumalaa, niin miten ne voi johtaa ihmisiä niin kuin uskoon? Koska sehän vaatii sellaisen hengellisen herätyksen, uudesti syntymisen, jonka jälkeen pystyy olemaan niin. Ja minä en viitti sanoa kaikkea, mitä mä tiedän, mutta kyllä se minun mielestä on väärin. Olen mä itsekin ollut uskomaton ja en ole ollenkaan toiminut niin kuin uskovainen pitää. Mutta sitten nyt en voisi kuvitellakaan tosiaan tällaista tilannetta, että niin kuin, sinnehän saa mennä kuka vaan. Se olisi vaikka ateisti, niin mä en nyt aina näistä samoista asioista puhun, mutta niin kuin Helsingissä oli kirkkoherra, joka kirjoitti, että ei ole helvetti eikä taivasta. No ei se kyllä uskovainen ollut. Tai sitten mitä se luki kirjaa, mistä se ammenti tiedot. Ja sitten on Mari Leppänen, joka johtaa tätä Turussa tätä joukahommaa ja laulaa niitä mitroja. Ja aivan pimeää puolta esittää siellä sitten, ne hyräilee niitä niin kuin paholaisen näitä juttuja. Ja sitten kirkossa tanssitaan ja siellä vaikka minkälaista, niin se ei ole enää Jumalan pyhä paikka semmoinen. Jos jonkun mieli tekee tanssia, niin onhan noita tanssilla voi ja kesällä ja talvella on sitten kanssa, mutta että eihän nyt kirkkoon tarvitse ihmisten mennä esittämään kaikkea tämmöistä julmuutta. Tässä mutta niin kuin se yksi mies taiteili tuon sian ristillekin. Sehän sai siitä jotain tuomioitakin, mutta eihän nyt saa enää mistään tuomioitakaan, vaikka tekisi mitään. Niin minä vaan ihmettelen, että minkä takia kirkossa oleva väki ei nouse kapinaan siinä mielessä, että sanoisi, että sellaiset ihmiset pois sieltä. jos veljesi rikkoo, mene ja nuhtele. Jos ei tottele, ota toinen mukaan ja nuhtele hänen kanssaan. Jos ei sittenkään tottele, vie vanhemmisto eteen. Ja lopuksi on käsketty heittää saatanan rusikoitavaa, jos ei muuten usko. Niin mä vaan, niin Raamattua pitäisi ennemmin lukea kuin muita kirjoja.
3: Joo, tämä on hyvin inhorealistinen kuvaus siitä, minkälainen tilanne nyt niin sanotussa kansankirkossa vallitsee. Ja sehän on näin, että oikeastaan tämmöinen instituutio kuin kirkkokuri, jonka alaan itse asiassa noin teknisesti, jotta nämä asiat kaikki liittyy. Toinen on sitten oppikuri, jota tuomiokapitulien pitäisi ylläpitää sitten papiston ja muiden osalta, ja se kurinpito on sitten ollut tämmöistä, kun se on ollut, että siellä pikemminkin sitten vaikeuksiin joutuvat tämmöiset tunnustukselliset papit, jotka niin kuin pitäytyvät kirkkolaisissa ja luterilaisissa tunnustuksessa, niin he vaikeuksiin lähinnä joutuu, jos joku joutuu. Tilanne on niin sanotusti nurinkurinen siltä osin, mutta sitten tämmöinen niin kuin kirkkokuri, niin sehän käytännössä, siis se on pykälissä olemassa yhä edelleen. Eli periaatteessa sitä voisi, ja tietenkin kaiken järjen mukaan tulisi soveltaa, mutta se soveltaminen loppui meidän kirkossa sitten jo 1800-luvun loppupuolella. Että se on ollut vähän jo niin kuin pidemmän aikaa pois, siis tämmöisenä niin kuin todellisena, konkreettisena, kurinpidollisena seikkana, siis sillähän aikoinaan. Sitten kun mennään vähän niin kuin taaksemmaksi, niin tässä vastaavalaisessa kansankirkossa, jollainen se nyt on silloinkin ollut, niin siinähän ihan oikeasti sitten kyllä niin kuin katseltiin, että vähän, että mihin kukin oikeasti uskoo ja minkälainen moraalisen vaelluksen taso niin kuin on. Ja sitten jos ei se ollut ihan pätevä, niin sitten ei välttämättä ollut asiaa tämän tyyppisiin. Eli kyllä tämmöistä on ollut, mutta nyt niin kuin sanottu, niin se on ollut, semmoista ei ole sovellettu ja jälki on tämän näköistä. Ja toi on hyvin tietysti myöskin hyvä huomio, tämä politiikka jossakin kirkollisvaaleissa. Se on käytännössä siellä sitten olemassa, kun sehän aikoinaan tämä ulottuvuus lähti pyörimään silloin 6-7-luvulla kirkossa, kun nimenomaan silloinen vasemmisto, joka ensin oli omaksunut sen kannan, että he boikotoivat kaikkia tämmöistä, että se ei sitten tämmöiselle niin kuin edistykselliselle vasemmistolaiselle sosialistille niin kuin kuulu. Silloin oli aikoinaan tämmöinen kirkonvastainen asenne, mutta sitten jossain vaiheessa siellä puolella niin kuin selvisi, että itse asiassa tässähän on kysymys siitä, että kuitenkin siis suomalaisten rahoja tässä käsitellään, siis mitä tulee nyt, kun kirkkovaltuustot käsittelevät budjettikysymyksiä ja tämmöisiä, niin kyllähän siellä sitten nimenomaan niin kuin vasemmistolaisten ja kommunistinkin pitää olla sitten rahakirstusta säätämässä sitten. Ja sitten tuli tämmöinen ajatus, ja sitten isolla joukolla lähdettiin kirkollisvaaleihin sitten mukaan, ja oltiin sitten seurakunnan jäseniä. Eli sitten tässä tullaan taas tuohon ensin mainittuun kysymykseen, että miten seurakunnan jäseninä sitten voi olla ja luottamushenkilöiksi pyrkiä henkilöitä, jotka eivät sitten sitoudu kirkon uskoon. Se menee taas tähän kirkkokurikysymykseen sitten tietysti, eli se on poikinut sen kirkkokurin poissaolo ja tämän tyyppiset, niin sitten ikään kuin luontaisesti tämmöisiä seurausvaikutuksia. Ja se on käytännössä mennyt ihan tietenkin semmoiseksi, että siinä jollain tavalla katsotaan, että mikä nyt jotain yleistä inhimillistä hyvää edistää ja tällä tavalla. Ja sitten ollaan tietysti siellä niin kuin ehdolla. Aina voidaan toisaalta huomauttaa, että yhtä lailla voitaisiin, jos aikoinaan siis tämä vasemmisto päätti, että nyt oikeastaan otetaan haltuun niin kuin kirkkoa vähän tota kautta, niin tietysti konservatiivit voisivat tänään päättää vastaavalla tavalla, että vyörytetäänpä nyt tätä kautta. Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty tietysti, mutta tietysti mahdollistahan sekin olisi, ja sehän olisi se tapa sitten sillä tavalla vaikuttaa, ja varmaan on niin kuin alueita, joissa tähän suuntaan tietysti mennäänkin. Sitten toisaalta taas sekin on totta, että näissä kirkollisvaaleissa niin se äänestysprosenttikin on aika pieni, että se ei välttämättä herätä sitten oikein niin kuin mihinkään suuntaan mielenkiintoa, mutta tämä on tämmöinen pitkään niin kuin olemassa ollut, voisiko sanoa tämmöinen ongelmavyyhti tai tämän tyyppinen, mutta noita piirteitä siinä on, mitä mainitsit.
5: Joo, ja sitten vielä se, että kirkon tehtävä ja seurakuntien tehtävä on voittaa sieluja Herralle, Jeesukselle, niin sen takia tämä kirkko, kun sinne ei enää tule oikeat uskovaiset pitämään niitä, niin kuin, tai menemään sinne johtotehtäviä tälleen, niin sen takia se on loppunut koko herätys pikkuhiljaa ja loppuu, jos sinne saa tulla mitä vaan. Että siis, että joo, sinne niin kuin tanssit ja joogat ja kaikki, niin eihän se ole enää hengellistä menoa. Ja mä luulen, että kyllä Jeesus, jos me kuultaisiin Jeesuksen ääni, niin kyllä se sanoisi, että mitä tämä on. Eihän tämä, tämä kuulu tänne kirkkokuntaan eikä seurakuntaan.
3: Joo, se on totta, että se on niin kuin pyhä alue, että tavallaan pitäisi olla siis tämän ja se pitäisi keskittyä niihin. Ja sitten tosiaan sitten muut viihteen muodot ovat sitten muualla, jos semmoista haluaa harjoittaa, niin ne on, sitä voi harjoittaa muualla, mutta kirkko on niin kuin kirkko ja kirkko on niin kuin Herran temppeli oikeastaan, että se ei kuulu niin kuin sitten tämmöiselle viihteelle varsinaisesti, mutta juuri näin se on ja tilanne on tämmöinen kuin se on ja tietysti aina sitten tämmöistä niin kuin konservatiivista uskovaista aktiviteettia voi aina vahvistaa tietysti, että sitäkään nyt virallisesti ole kukaan sitten estänyt, mutta niin kuin sanottu, niin se on semmoisessa kummallisessa hapessa, niin kuin sanotaan.
5: Sen verran vielä sanoin, että Raamatun aikaankin oli syntiä, jotka oli yhden ihmisen tai koski yhtä yksilöä ja sai tuomioita niistä, mutta sitten myös kansakuntaa tai ryhmää tai sitten koko valtiota vastaan tai israelilaisia kaikkia vastaan, niin nyt tämä on tämä niin, tämmöinen, kun se on sallittu, se on niin kuin kansankirkko ja sen verorahoilla pyörii. Ja nyt se on niin koko kansalle tulee kirous niskaan tästä, jos ei siinä tehdä korjausta.
3: Niin, tämä on tietysti ihan myöskin tämmöinen todellinen ulottuvuus. Ja aikoinaan tämäkin ymmärrettiin paljon paremmin, mutta nyt sitä ei enää ymmärretä, mutta tietysti niin se seuraukset voivat silti tulla.
5: Joo. Niin, se ymmärretään, mutta sen annettiin mennä näin.
3: No se on totta.
5: Nyt siinä Ahviolle ja muille siellä, niin ottakaa itseänne niskasta kiinni ja sanokaa, kun on mahdollista niille johtajille, että nyt pitää tehdä ryhtiliike.
3: No niin, näin. Tähän suuntaan täytyy mennä ja täytyy sopia olla ja sopimattomalla hetkellä sitten tähän suuntaan ottaa kantaa juurikin. Joo.
5: Minä en ole mikään hyvä uskovainen, mutta tunnen Raamattua ja sitten kuulun eri seurakuntaan, mutta kumminkin, niin kuin, jos meidänkin niin kuin on nämä, niin kuin sanotaan, että helluntaiseurakunnassakin, niin kyllä sielläkin on livetty asioista ulos ja sitten se tulee se tilanne, että tuleeko enää ihmisiä uskoon niin kuin ennen.
3: Niinpä, se on sama vastuu vähän joka puolella, se on sitten, näin se on.
5: Nimenomaan, joo.
3: Just. Joo.
5: No joo.
2: Kiitos, tämä oli oikein hyvä.
5: No niin, kiitos ja siunaa.
3: Kiitos samoin,
2: siunausta. Kiitos.
0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011, siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Juha Ahvio ja Leena Metsämäki.
2: Täällä ollaan ja teiltä on tullut kirjallisia kysymyksiä useampikin ja lähdetäänpäs tällaisesta mielenkiintoisesta kysymyksestä liikkeelle. Mikä lienee syynä, että Jeesus valitsi opetuslapsikseen aivan tavallisia miehiä eikä vanhaan testamenttiin hyvin perehtyneitä oppineita synagogan juutalaisia?
3: Joo, nyt onkin jännä kysymys tämä. No nyt ensimmäinen vastaus tietysti on se, että puhutaan miksi Jumala valitsi, miksi Jeesus valitsi tietyt apostolit, niin siihen voisi lakonisesti vastata, että no nyt pitäisi kysyä häneltä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se on tietysti nyt Kristuksen suvereeni valinta, Jumalan suvereeni niin kuin ratkaisu ja päätös ollut. Mutta yleisesti ottaen varmaan, niin siinä on ollut tietysti taustalla puhtaasti henkilökysymykset, koska nyt tietysti koko tämä apostolaatti, eli nämä apostolit, niin heillä on aika keskeinen rooli tietysti ollut monessakin mielessä, kun tämä Uuden liiton järjestys on organisoitu ja tällä tavalla, niin siinä on tietysti ollut sitten niin kuin vaatimuksia sen suhteen. Sitten nämä oli tietysti galilealaisia useimmat näistä, johtuen taas sit siitä, että Kristus itse tuli Galileasta ja sitten Galilea taas ehkä

0: tyyppisiä miehiä, josta tämä valittiin. Sitten täytyy tietysti muistaa, että olihan siellä sitten kuitenkin Paavalikin taas, joka nyt taas sitten edusti tätä tämmöistä, miten mä sanoisin, sen aikaista tämmöistä teologista tai kirjan oppinutta niin kuin taustaa, niin olihan siellä sitten toisaalta tämmöinenkin.
1: Kyllä.
0: Eli siis, että tämä on tavallaan niin kuin, tässä voidaan tietysti tämmöisiä näkökulmia tuoda esiin, mutta.
1: Tämä on tietysti vähän niin kuin, siis mielenkiintoinen kysymys, mutta myöskin sitten voidaan niin kuin vitsikästi sanoa, että oho, etteikö Jumala tiennyt, ettei siellä olekaan oppineita, että voi voi. Että,
0: niin,
1: ja että kyllä varmasti oli joku syy, minkä tähden siis alkuperäiset kaikki opetuslapset niin olivat kuitenkin, että he eivät ole, kukaan heistä ei ollut sitten esimerkiksi fariseus.
0: Joo, ei näistä ollut, joo, paitsi Paavali sitten, niin, joka oli mutta sitten ollut, mutta näistä, joo, näistä varsinaista 12, niin jotain tekemistä sillä asialla myöskin sen kanssa, että se heijastaa jotain siis sitä uuden liiton todellisuutta, jonka luonne nyt oli se, että siinä nimenomaan niin kuin kaikenlaisten ihmisten keskuuteen kaikkialla, kaikkien kansojen keskuuteen mennään, jossa tässä mielessä niin se Jumalan niin kuin valtakunnan niin kuin olemus ja tämän tyyppinen, niin se on jossain määrin toinen nyt kuin se vanhan liiton tietynlainen pappisvaltakunta, joka oli siis tämmöisenä niin kuin liittoyhteisönä organisoitu sitten kuitenkin jonkun verran eri tavalla kuin tämä uuden liiton yhteisö.
1: Onko myöskin niin se, että tässä tavallaan vahvistetaan sitä, mitä esimerkiksi ensimmäisessä korintolaiskirjeessä puhutaan tästä, sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ja sitten tässä luetellaan, mitä kaikki eri kansat haluavat, juutalaiset haluavat tunnustekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Ja myöhemmin täällä, sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset, että jopa sitten apostolivalinta vahvisti niin kuin tätä.
0: Varmasti näin, ja sitten se, että mikä oli apostolien tehtävä, niin jos ajatellaan, että olisi ollut siis tämmöisiä niin kuin pappistaustaisia tai kirjanoppinuttaustaisia, niin sitten tavallaan tämä, että he menee siis pakanan kansan keskuuteen sinne julistamaan tota ja semmoiselle, miten mä nyt sanoisin, yleisölle, joka täyttää noita tuntomerkkejä, mitä luit tuosta, niin tämän tyyppiset hahmot tavallaan ehkä olivat niin kuin joustavampia tässä, tähän tarkoitukseen. Siis et jotain tämän tyyppistä siinä on ollut.
1: Mut sit
0: varmasti.
1: Mutta tuossakin sitten erikoista se, että kun Jumala riisuu siitä omasta voimasta, että sitten Paavali, niin kuin sanoit, hän oli ainut, jolla oli paljon tietoa, paljon Jumalan sanan tuntemusta, niin hänet lähetettiin pakanain keskuuteen ja sitten taas Pietari, joka oli ihan kunnon kalastaja eikä varmasti kyennyt sitten niin kuin juutalaisten kanssa oikein niin kuin syviä oppikysymyksiä käymään, niin hänet lähetettiin juutalaisten keskuuteen.
0: Joo, jännä huomio. Jännä huomio, joo. Et siinä on näitä niin kuin piirteitä ja niin kuin sanottu, että viime kädessä, niin miksi juuri nämä ja miksi heidän tausta sitten oli, mikä se oli muutoinkin kuin nyt pääasiassa niin kuin tämmöisiä galilealaisia, niin siihen ei tietysti suoraan voida ehkä tämän enempi vastata niin kuin näin, että miksi Jumala nyt teki tai miksi Jumala ylipäänsä päätti luoda jotakin, niin nämä on, no hän päätti ja se on meillä ilmoitettu ja me lähdemme ja me myöskin Se on meille niin kuin lähtökohta, koska muutenhan me ei edes oltaisi pohtimassa mitään, jos se meitä olisi luotu. Eli se menee Jumalan suvereeniin päätökseen tietysti. Mutta lähinnä just näitä, mitä tässä on tuotu esiin, niin tämmöinen asiayhteys siinä loppupeleissä on, että miksi tämä Uuden liiton apostolaatti muodostui sitten just tämmöisistä miehistä.
1: Toivotaan, että tämä vastaus tyydytti sinua, joka tämän lähetit. Sitten meillä on soittaja siellä, Jukka myöskin, vaikka taitaa olla eri Jukka kuin joka tuossa aiemmin soitti. Tervetuloa Jukka lähetykseen.
2: Joo, terve Jukka. Joo, tosiaan tässä kanssa. Ja tuossa tervetuloa sellaisen asian, että heitä siellä oli toi hetkinen apostoli.

0: että mikä se sitten kohta nyt taas oli, että kun oli niin kuin eri paikasta noita apostoleita, eri synagogista väkeä, niin törmäsin tuossa Naumissa semmoinen selitykseen, että siellä olisi ollut Joosefuksen mukaan 480, mitä siinä sanottiin, niin Joosefuksen mukaan, että synagogia sen aikaisessa, silloin kun oli taas Stefanuksen tämä kivittäminen siinä, niihin aikoihin, niin 480 synagogaa, ja sitten kysyin tekoälyltä, että oliko näin, ja sitten tekoäly taas väitti näin, että se oli jossain rappilistassa lähteessä, tuossa Talmudissa pitäisi olla se, mä yritin Talmudista etsiä, mutta en mä osaa käyttää muuta Talmud-ohjelmaa, mutta tekoäly taas väitti, että se on näissä rappilistassa lähteessä, eikä Joosefuksen ole taas semmoista mainintaa, mutta että kuitenkin sama luku mainittiin, että on se 480 synagogaa.
1: Joo, no mä en tosiaan pysty niin kuin tästä heittämään montako, jos ajatellaan nyt ihan siis rakennuksina synagogista, niin en pysty sanomaan, että montako niitä tuolla oli, mutta ylipäänsä tietysti nyt sitten synagogia oli tietenkin paljon, koska se oli tämän lähtökohtaisesti tämmöisen niin kuin diaspora-juutalaisuuden niin kuin tämmöinen perustukikohta. Siis pakkosiirtolaisuuden ajaltahan tämä synagogalaitos on peräisin, ja sitten tietysti kun tämä niin sanottu diaspora, siis juutalaisiahan, siis se diaspora nyt tavallaan tarkoittaa tämmöistä maasta niin kuin karkotusta tai poissaoloa, mutta se on tietysti hyvä muistaa, että ilman mitään pakko maasta poistantaa, niin juutalaisia oli paljon, siis Välimeren piirissä ja Egyptissä ja Joosefuksenkin aikana ja aikana ennen Kristusta. Ja silloin tietysti tämä synagogalaitos yleensä oli se, jonka pohjalle niin kuin organisoiduttiin. Ja tietysti näitä synagogia oli paljon. Mä pystyn määrää tähän heittämään, että mikä se on niin kuin ollut, mutta sillä tavalla se oli niin kuin organisoitu näiltä osin tämä, ja sen takia se oli se perus yksikkö, missä niin kuin se silloinen juutalaisuus pitkälti toteutui, ja sitten tietysti kun temppeli aikanaan tuhoutui, niin sitten pelkästään tietysti synagogat oli se ainoa paikka, minkä pohjalle tämä sitten rakentui.
0: Joo, mutta oli vaan semmoinen käsitys, kun Jeesus opetti synagogassa, että se opetti siellä teossa synagogassa, mutta sitten mä en tiedä, että noin hirveästi niitä synagogia, tosikin välttämättä hirveän monessa oli, että olisiko sitten paljastunut liian äkkiä, taas alettu kyseltelemään, että mistä se on oppinut niitä kieliä ja sun muuta, en tiedä, että kuinka monessa se viettäisi sitten vieraille, mutta kuitenkin useammassa tietenkin varmaan kuin yhdessä, mutta mä en tiennyt, että on hirveän monta olemassa niitä siellä pelkästään Jerusalemissa.
1: Joo, kyllä niitä oli paljon, ja se oli, ja sen takia apostolit, siis Paavalikin meni lähetysmatkallaan, koska hän tietysti tiesi, että siellä saa kuulijoita, ja ne oli sellaisia tietynlaisia niin kuin lähtökohtapisteitä, joista sitten se julistus lähti liikkeelle. Se oli niin kuin ne luontainen toimintamalli, ja eri kaupungeissa sitten tietysti juutalaisilla oli nimenomaan synagoga, ja tietysti Rooman imperiumissa niin kaupunkeja oli paljon ja alueita oli paljon, niin synagogia oli paljon myöskin sitten sielläkin.
0: Mutta oliko se taas tuolla temppelissä, siellä oli myös kuitenkin kirjoitusten opettamista kuitenkin?
1: Joo, temppeli oli se varsinainen niin kuin vanha testamentillinen, eli vanhan liiton se perus niin kuin Jumalan, voisiko sanoa, palveluksen keskus tietysti. Se oli nimenomaan se, mutta sitten tosiaan tämä synagogalaitos, siis sen syntyhän, siis sehän ei ole tavallaan millään tavalla niin sanotusti niin kuin raamatullinen instituutio siinä mielessä, että se on syntynyt sitten siinä tilanteessa, kun tämä tämmöinen vanhan liiton profeettojen kautta säädetty Jumalan erityisesti ilmoittama järjestys oli sitten Jumalan rankaisutoimien seurauksena niin kuin lakannut toimimasta, niin kuin nyt jossain Babylonin pakkosiirtolaisuus, se silti nyt jotenkin piti toimia, niin siitä sitten tämmöinen kokous.
0: Niin, että se vasta sitten pakkosiirtolaisuuden aikana syntyi tämä synagogalaitos vai?
1: Niin, no, se on näinä aikoina syntynyt, ja sitten se jäi tietysti olemaan, ja sitten sen jälkeen, kun toisen temppelin aika niin kuin päättyi ja ylipäänsä temppeli tuhoutui sitten vuonna 70 jälkeen Kristuksen, niin sen jälkeen sitten se judaismi, juutalaisuus, mitä termiä käytetään tästä uskonnosta, niin se on synagogien ympärille sitten rakentunut, kun ei ole mitään muuta kuin siis synagoga. Tietysti kun temppeliä ei enää enää sitten ole.
0: Mutta nehän oli silloin syntynyt silloin pakkositilaisuudessa, jo ensimmäisessä pakkositilaisuudessa ne synagogalaitos, eikö syntynyt vai milloin syntynyt?
1: No silloin joo, sinä aikana ja sitten siellä ja sitten siitä eteenpäin, kyllä.
0: Joo, mitä se ero sitten arvovallaltaan se temppelin opetus sitten synagogassa, jos niissäkin opetettiin vielä erikseen?
1: No periaatteessa silloin kun temppeli oli, niin se oli tavallaan se koko, silloin se juutalaisuuden keskus, siinäpä se just on, että ajatellaan vanhan liiton valossa, niin temppeli on se keskus ja se hyvin tärkeä paikka. Ja tietysti se, mikä synagogilla oli arvovaltaa, niin se tietysti niin kuin rakentui sen temppelin arvovallan varaan tietysti viime kädessä. Ja kaiken se varaan, mitä temppeli edusti. Mutta sitten sen jälkeen, kun ei ollut temppeliä, niin sitten tietysti siinä sitten rabbininen juutalaisuus joutuu itse tykönään tietysti miettimään syntyjä syviä, että miten tästä nyt mennään sitten eteenpäin. Se on ihan sen niin kuin uskonnon siinä syntyhistoriassa sitten, että sitten jouduttiin pohtimaan näitä. Ja tietysti silloin synagogalaitossa sitten nimenomaan tämä rabbi-instituutio sai sitten tietysti sen arvovallan enemmän tai vähemmän, mikä oli siihen mennessä ollut sitten temppeli papistolla tämmöisellä, mutta kun ei tämmöistä papistoa enää sitten ollut olemassakaan, eikä uhria, eikä profeettoja, eikä temppeliä eikä mitään muutakaan, niin se ikään kuin sitten lähdettiin niin rabbia voimaan liikkeellä.
0: Mutta kuitenkin Jeesus piti sitten merkittävänä sitä siellä synagogissakin tapahtuvaa opetusta, kun hänen aikanaanhan silloin vielä temppeli oli vielä olemassa.
1: Joo.
0: Niin sitten kuitenkin hän opetti sitä synagogassakin, että
1: kyllä.
0: Joo. Niitäkin tärkeänä paikkoina.
1: Totta kai, koska siellä sinne niin kuin kokoonnuttiin sitten niillä alueilla, mutta se temppeli oli se keskus paikka, joka oli se, voisiko se yläkäsite siinä sitten silloin, mutta joo, synagogia oli ja hän toki meni sinne, koska hän sen vanhan liiton tai niin sanotaan lain asiayhteyteen sitten syntyikin, kun hän inkarnoitui, niin hän täytti sen tehtävänsä ja lähti liikkeelle siitä, että sen puitteissa se hänen julistustoimintansa lähti liikkeelle.
0: Joo, sitten oliko mulla vielä jotain, niin mitä mikä englanninkielen toi raamatun käännös sulla on semmoinen, mitä sä niin kun arvostat, jos sä niin kun haluat lukea muuta paljon kiimseisiä, niin mikä on semmoinen luotettava ja mikä olisi ymmärrettävä ja silti luotettava käännös?
1: No nyt, joo, no siis no varmaan siis perusluotettavia nyt on useitakin, mutta kyllä mä nyt sanoisin, jos minun preferenssiani kysyisit, niin se King James varmaan, mutta sitten tämä New King James, joka nyt on ollut siinä maineessa, että siinä on kaikki se vanha perinteinen vahvuus, mitä King Jamesissa on, mutta sitten se kielellinen ilmaisu ja muu, niin se on jonkun verran nykyaikaistettu, että se on hiukan käyttökelpoisempi, koska sitten tietysti tässä varsinaisessa King Jamesissa, vaikka sekään ei tietenkään ole ihan se 1600-luvun alkuversio ihan siitä käsystä, koska tietyt englannin kielen sanat on menettänyt niitä merkityksiä, mitä on silloin ollut, mutta se on kuitenkin sitä vanhaa mallia ja siinä on ehkä semmoisia haastavia englantiakin puhuville henkilöille haastavia kieliopillisia muotoja, mutta se niin King James, no sitten joku New American Standard -käännös, se on semmoinen, mitä on pidetty semmoisena käypänä. Sitten joku New International Version, niin se on sitten ehkä hiukan semmoinen niin kuin kevyempi tai miten mä sanoisin väljempi ilmaisussa, mutta jos nyt haetaan semmoista niin sanotusti tekstiuskollista ja sen tyyppistä.
0: Miten näetkö sä mitään eroa, kun mä otin selvää nyt, että niillä on nyt niin kuin kolme eri versiota tuosta nivistä, niin onko siellä mitään merkitystä, että mikä nivi, mitä niviä käyttää, jos käyttää niviä, niin kun niitä on kolme eri versiota tullut nivistä.
1: Joo, mä en osaa erikseen nyt niitä verrata tässä, mutta
0: mä vaan ajattelin vaan, että jos mä käytän semmoista laitosta nyt, missä on niin kuin King James ja nivi rinnakkain, että niin kuin semmoista.
1: Joo, no tämmöiset rinnakkaisversiot on toki käyttökelpoisia, että se voi olla siis ihan käytäntöön ja ylipäänsä kannattaa näitä monenlaisiakin käännöksiä niin kuin katsella ja konsultoida ja katsoa, mitä niissä niin kuin on, mutta jos haluaa jonkun tietyn, mitä nyt, jos englannin kielistä haluaa, niin siihen kannattaa joku semmoinen, mitä nyt itselleen niin kuin pitää semmoisena perusjuttuna, niin mä olen tavallaan itse näiden konservatiivisten käännösten, joiden siis se käännösperiaate on sitten ollut tosiaan vähän toisen tyyppinen kuin mitä näissä meidän suomenkielistä näissä uusimmissa, että se ei ole semmoista dynaamista ja vaan se on enemmän semmoista niin kuin tekstilähtöistä, jollaisia nämä nyt sitten joku New American Standard, New King James ja tämmöiset niin ovat, niin ne on sitten niin kuin se mun suositus niin kuin tällä perusteella.
0: Mulla on semmoinen muistikuva, että tietysti NASPistakin, se New American Standard Bible, se olisi ainakin kaksi eri versiota.
1: Näistä on erilaisia, olet oikea, siis englanninkielisessä maailmassa on paljon näitä, että tuota
0: edellä. Mutta esimerkiksi New King James, joka on yksi New King James vaan.
1: Niin, se on se vanha 1600-luvulta saakka sitten se vanha kirkkoraamattu tavallaan, niin se on tietysti käyttökelpoinen sinänsä, jos sitten vähän on valmis niin kuin jollain tavalla hiukan katsomaan, että miten joku englanninkielen sanonta sitten niin kuin menee ja mitä joku verbi nyt täsmälleen ottaa, no, mutta se on käyttökelpoinen sinänsä. Ja et sanotaan näin, että mä olen tämmöinen King James-mies sitten, jos näissä kisoissa on.
0: Tästä kun toi, jota mä ostin semmoinen uuden raamatun, se on semmoinen kuin avoin raamatun käynnissä, mikä pitäisi perustua myös samaan tekstilähteisiin pohjaan kuin toi King Jameskin, mutta se onkin semmoinen joku SharePoint, mä en muista mikä sen toisen tyypin nimi nyt on, semmoinen laitos, että se joku ihan täysin sama lähdetekstipäde kuin tuossa Kimseissä, se on joku PowerPoint, mä voin tuosta tarkistaa, jos tarvitsee, mutta se on kaksi nimeä PowerPoint, ja sitten mä en muista, mikä se toinen on, se, että se piti olla sama lähdetekstiperhe, mikä Kimseissäkin, mutta sitten se ero kuitenkin vähän.
1: Niin, se on niin kuin bysanttilainen teksti.
0: Niin, se on niin bysanttilainen, mutta eri bysanttilainen kuin tuossa pikkuisen kuin toi.
1: Joo, Kimseis. Siis mielenkiinnon vuoksi niitä kannattaa niin kuin kaikkia katsoa, mutta tavallaan silloin, jos arvostamme King Jamesia tai New King Jamesia, niin silloin me sitten tulemme arvostaneeksi sitä bysanttilaista enemmistötekstiä niin sanottua. Ja silloin kaikki semmoiset käännösversiot, jotka sitten nojaa siihen, niin ne on sitten semmoisia tutustumisen arvoisia noin yleisesti ottaen.
0: Oletteko te kuullut semmoista avoin raamatun kanssa ARK-käännös?
1: Joo, voi olla. Se ihan tällä haavaa, mutta se vähän tarkistaa, että mihin se täsmälleen ottaa menee, mutta mä en ihan suoraan osaa
0: sitä. Joo, se on sitten 2026 käännös.
1: Eli se on ihan tuorekin sitten. Joo. No hyvä, kun sanot. Täytyy vähän tarkistella totakin kyllä. Et hyvä vinkki, kiitos.
0: No. Mitä onko mitään, ootteko näitä komentaraamattu yhtään käyttänyt, että mitä mieltä niistä mielipiteitä?
1: No ne on tavallaan sitten semmoisia, että aina täytyy katsoa, että kuka kommentoi ja sitten olla siitä tietoinen, mutta onhan nekin tavallaan niin kuin hyödyllisiä, jos niitä rinnakkain katsoo. Joku Reformation Study Bible, jossa nyt on tavallaan tämä tämmöinen niin kuin reformaation perspektiivit, siitäkin on sitten niin kuin versioita, mutta siinä nyt jos haluaa tämmöisen vanhan, sanotaanko niin kuin protestanttisen ortodoksian tai tämän tyyppisen ymmärryksen hahmottaa, niin se on silloin käypä siihen. Ja sitten taitaa tuolla luterilaisella missorisynodilla olla semmoinen, mulla on itsellä ainakin yksi semmoinen, se on jo vähän vanhempi, mutta kuitenkin niin tämmöinen luterilainen kommentti raamattu, ne on ihan hyödyllisiä. Ja sitten on tietysti Orthodox Study Bible, missä sitten tämä idän ortodoksinen perinne on selkeästi ja kirkkoisista lähtien on niissä nooteissa. Se on hyödyllinen siihen vinkkeliin. Ja sitten on tämä Ignatius Study Bible, joka on taas sitten katolinen, vastaava roomalaiskatolinen. Nämä on kaikki hyödyllisiä. Että kyllä niin kuin, mitä näihin tulee, niin voisin vaikka suositella, että kannattaa aina rinnakkain katsoa sitä ortodoksista, protestanttista ja katolista, niin johan siinä oppii kaikenlaista. Ja ainakin sitä, että miten nämä isot niin kuin traditiot ylipäätään nyt sitten, niin miten ne erilaisia tekstejä käsittelee, niin siinähän sen hyvin näkee ja siinä oppii. Että siinä mielessä suosittelen tämmöistä monikärki raamatun luentaa.
0: Oletteko te kuullut tuosta John MacArthurista yhtään sieltä Amerikan maalta, mikä on nyt kuollutkin?
1: Joo, no siis no sillain on tietysti kuultu, että hän tuota niin oli merkittävä hahmo ja nousi otsikoihin näistä niin kuin koronavuosinakin sit kyllä aika jännästi, mutta hän on siis ihan teologisesti niin semmoinen merkittävä evankelikaalinen tai niin miten nyt sanotaan
0: mietitään, kun häneltä on jossain määrin hirveästi arvostettu häntä niin kuin on sitä raamatun opettamista ja tuntemuksesta, mutta sitten on taas niin kuin sensationalisti, mikä niin kuin mua hämää niin kuin se näkökulma hänellä.
1: Niin, no hän on siinä edustaa sitä perinteistä valtavirtaista baptistista, fundamentalistista, konservatista baptistiperinnettä. Se on taas sitten oma tarinansa sitten se, että miten se on sen tyyppinen, mutta joo, hän on sillä saralla sitten taas ollut esillä myöskin.
0: No.
2: Hyvä, tässä tulikin paljon asioita. Kiitos Jukka näistä ajatuksista ja myöskin näistä Raamatun käännöksistä ja kommentaareista. Aina hienoa ja tärkeää, että innostamme toinen toistamme tutkimaan Raamattua ja lukemaan erilaisia kommentaareja, niin sitten siitä saa semmoisen laajemman kuvan. Kiitos paljon.
0: Joo, kiitos.
1: Kiitos.
2: Sitten kirjallisia kysymyksiä tuolta vain bukkaa Juha meille. Nyt tällainen kysymys, että miksi Israelilla on niin keskeinen asema Raamatussa?
1: Tämäkin on jännä. Se on tietysti läpäisee Jumalan Raamatun aika vahvasti. Ja tietysti taas jos hiukan nyt niin kuin lyhyemmin tietysti vastataan, mutta siinä on vähän sama juttu kuin, että miksi nämä tietyt apostolit, niin sehän on Jumalan suvereeni päätös, armonvalinta. Ja sehän tulee esille tuolla sitten niin kuin Mooseksen kirjoissakin, mutta se lähtökohta siis siitä, kansakuntiahan on ollut ennen Israelia, ennen Abrahamia, ennen Jaakobia, josta varsinaisesti niin kuin Israel alkaa, ja sitten jos käytetään termiä juutalaisuus, niin se tulee vielä niin kuin lähemmäs meidän aikaamme, jolloin se tavallaan se termi on niin kuin tässä nykymuodossa Raamatussa, tuossa niin kuin Esterin kirjan aikoihin tulee sitten se, mutta siis Jumalan liitto yhteisönä, Abrahamin liitosta, ensimmäinen Mooses 12, niin kaikkihan liittyy tietysti Messiaaseen jo etukäteen ilmoitettu Jumalan pojan inkarnaation ja siihen, että Jumala tämän siis Israelin kautta valmisti ja tuotti ihmisten keskuuteen erityisen ilmoituksensa kirjallisesti ensinnäkin, eli viittaan vanhan testamentin kirjojen syntyyn, siihen erityiseen profetaalisen ilmoitukseen Moosekseen, ja kaikkeen tähän. Ja Jumala suverenin päätöksensä mukaan niin halusi rakentaa tämmöisen liittoyhteisön, joka silloin vanhan testamentin päivinä oli eräänlainen kirkkovaltiokin, jos mä käytän nyt myöhempää termiä, mutta siis semmoinen, että se oli siis maallinen valtio, luemme kuningasten kirjoista ja tuolta sen historiasta, mutta samalla se oli myöskin tämä Jumalan erityinen liittoyhteisö, jonka puitteissa Jumala erityinen ilmoitus tuli ihmissuvun keskuuteen. Ja sitten siellä myöskin säilyi se sukulinja, josta Messias oli tuleva, josta sitten jo ihan Raamatun alkuluvulla ennustettiin, että vaimon siemen tulee ja murskaa käärmeenpää, niin siinä on se vaimon siemen jo siihen sisältyy ja tavallaan sitten se ajatus, että joku naisihminen joskus synnyttää Messiaan. Siinä tuli tämä tämmöinen tietynlainen niin kuin sukupolviajattelu Israel oli siis se yhteisö, jonka puitteissa nämä tavallaan tapahtuivat, ja koska tässä on pitkä historia, taas voidaan ajatella, että miksi esimerkiksi Messiaan tulemus kesti niin mukamas kauhean kauan. Tämä on taas suhteen, mikä on kauhean kauan sitten aikaa taas tämäkin, mutta kuitenkin vuosisadoista puhutaan pitkistä ajoista, ja tietysti sitten vielä pidemmistä ajoista, jos ajatellaan, että ihan joka tapauksessa ihmissuvun siellä luomisen tuntumissa jo tuli tämä protoevankeliumi ja profetia tästä vaimon siemenestä, niin riippuen nyt millä aikaskaalalla pelataan, niin siitä on kuitenkin pitkä aika. Mutta siis se oli se, josta Jumalan erityinen ilmoitus tuli, ja sitä kautta vanhan liiton aikanakin, niin sen Israelin tehtävänä oli tässä mielessä niin kuin valmistella maailmaa tähän ja siihen tilanteeseen, että se sitten sen keskuudesta, sitten kun evankeliumit kertoo taas sitten meille näistä, niin oli määrä, että se lähtee sitten kaikkien kansojen keskuuteen. Ja tämä sama ajatus oli tietysti sitten profeetoilla vanhassakin testamentissa jo, että kun siellä aina puhutaan Israelin lopunajallisesta niin kuin näiden lupausten täyttymisestä ja Messiasta ja näistä, niin siinä on aina samalla se, että Jumala täyttää sitten silloin sen armon tahtonsa myöskin kansakuntien keskuudet. Kansakunnat pelastuvat, Israel pelastuu siis niin kuin kaikki. Niin kuin siinä pelastuvat siis pakanat ja Israel. Siinä on niin kuin tämä ajatus, mutta niin, erityisen ilmoituksen ja sitten kaikki, mitä nyt velvoitusta siihen on niin kuin liittynyt, niin sitä varten oikeastaan. Ja tietysti se liittyy niin kuin Kristukseen myöskin itsensä hyvin vahvasti tämä todellisuus, niin tämä on se vastaus sen takia, koska erityinen ilmoitus on tullut tätä kautta ja kuitenkin kristillinen usko on historiallinen todellisuus ja vanhan ja uuden testamentin kokonaisuus, niin siksi siinä on myöskin tämmöistä kansallista maantieteellistä pohjaa näiltä osin. Miksi Jumala sitten alun alkaen halusi, että hänen poikansa inkarnoituu ihmiseksi juuri tolla alueella ja sitten neitsyt Mariasta ja sitten näistä konteksteista, mistä me luemme, niin se on hänen suvereeni ratkaisunsa ollut ja me sitten vaan sitä niin kuin kunnioitamme ja toteamme Jumalan pyhästä Raamatusta, että tämä oli se marssijärjestys. Mutta se oli sitä varten, että tämä ilmoitus, Jumalan erityinen armo, kaikki tämä, niin voisiko sanoa tätä kanavaa myöten, tätä lähdettä, tätä alkupistettä hyväksi käyttää, niin se on sitten koituva kaikkien kansojen osaksi, josta taas sitten on niin kuin ilmauksena se, että menkää ja tehkää kaikki kansat Herran Kristuksen opetus lapsiksi. Se jotakin tämän kaltaista.
2: Toivotaan, että tämä oli kysymyksen lähettäjälle sellainen vastaus. Näin itsekin ajattelen. Jumalan suvereeni valinta. Joo. Ja tarvittiin tällainen pappiskansa ja mistä kaikki lähti liikkeelle ja huipentui siihen, että saimme vapahtajan. Miten kristitty voi auttaa etsivää ihmistä tekemään uskon ratkaisun ilman painostusta? Tällainen kysymys vielä ehditään ehkä tässä ainakin käydä ja sitten voitaisiin vähän johtaakin, jos siellä radion ääressä on joku sellainen, joka kyselet, että oletko sinä Herran oma vai et, mutta joo, Juha, tässä kysymys.
1: No mä luulen, että noin ihan simppelisti ja ihan noin, niin kuin uskon, noin yleiskristillisesti, niin ihmiselle tulee tehdä tiettäväksi siis laki ja evankeliumi. Mitä Jumalan laki, pyhyys, kaikki tämmöinen vaatii, sitten se tietysti vie siihen pisteeseen, että kun se osuu, niin ihminen tietää olevansa niin kuin syntinen ja kadotettu ilman Herraa Kristusta. Synteihinsä kuollut, että hän tarvitsee niin kuin pelastusta. Jos tämä laki ei niin kuin iske, niin silloin tietysti sitten kaikenlaiset uskon ratkaisut ja sitoutumista, mitkä tahansa muut, niin ne on tietysti vähän tyhjän päällä, jos sulle ei itse asiassa ole niin kuin tarvetta tai sisäistä vakaumusta, että sä tarvitset niin kuin pelastusta. Niin tämän todellisuuden esiin tuonti ja sitten toisaalta, kun tämä osuu kohteeseensa, henkilö tiedostaa tämän, niin sitten sen jälkeen tulee se evankeliumi, eli se, että mitä Herra Jeesus Kristus todella on tehnyt meidän puolestamme ja miten hän tarjoaa armoaan ja pelastustaan ja se on hänessä tarjolla ja joka häneen uskoo ja ottaa hänet vastaan henkilökohtaisesti ja vapahtajana ja tunnustaa niin kuin alkukristit, että Jeesus Kristus on Herra ja tämän todellisuuden, niin tämän niin kuin, hengellisen todellisuuden mahdollisimman selkeä esiin tuonti raamatullisesti ja tietysti mielellään teologisestikin oikein, mutta ennen kaikkea siis ihan peruskuvioissaan lain ja evankeliumin julistuksena, että tämä on ehkä se tärkeä kärki, että tämähän ei ole mikään psykologinen temppu. Eli tässä ei tarvitse tosiaan painostaa eikä millään tämmöisillä kepulikonsteilla vaikuttaa. Semmoistakin on varmaan jossain joskus jotenkin jollain tavalla ollut, mutta sitä tämä ei lainkaan tarvitse, vaan selkeää, mahdollisimman selkeää sen julistuksen esiin tuotia, mitä me Uudesta testamentista luemme ja samaan tyyliin, mitä me vaikkapa apostolit lähtökohtaisesti luetaan apostolien teosta ja tuolta, niin miten se niin kuin tapahtui ja se, että nyt tulee tehdä parannus, tulee uskoa Herraan Jeesuksen Kristukseen ja hänessä on pelastus ja joka Herra huutaa avuksi ja niin hän pelastuu, mutta sitten on tehtävä niin kuin se selväksi, että pelastuminen on nimenomaan siis synnistä, synnin syyllisyydestä, siltä turmion vaikutukselta, että me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan ja se ihmisen perusongelma on synti. Ei joku terapeuttinen kysymys tai joku riittämättömyys tai jotain tämmöistä, mihin saattaa monesti niin kuin mennä se ajatus, että se evankeliumi on jotain semmoista, että sinä riität tai jotain, että sinä olet hyväksytty, sinua rakastetaan. Se ei mene ihan tällä tasolla, tai eikä oikeastaan ollenkaankaan tässä vaiheessa, vaan se menee sillä, että ihminen on syntinen, kadotettu, ja Herra Jeesus Kristus, Kristuksen nimi on se ainoa niin kuin taivaan alla, mikä on annettu. Kenelle ihan tahansa, missä tahansa mennään, niin Herra Jeesus Kristus, eli ihmiseksi inkarnoitunut Jumalan poika, siis uskomalla hänen ja hänen sovitustyönsä Golgatalla, missä se aikanaan tapahtui, niin mikä oli tämmöinen uhri, veren vuodatus syntien puolesta, niin se on myöskin minun puolestani tapahtunut, ja mä haluan siihen turvata uskossa ja tähän Jumalan armoon, että tässä Kristuksen teossa on Jumalan armo, ja se armo on edelleen tässä niin kuin Jumalan toimesta tarjolla, niin siihen haluan sitoutua ja siinä riippua kiinni sitten syntini anteeksi saaneena, ja sitten haluan vaeltaa uudessa elämässä, niin kuin Paavali sanoi, että kun teidät on Kristuksen kanssa yhdessä niin kuin ristiinnaulittu ja te olette kuolleet, mutta sitten olette myöskin Kristuksen ylösnousemuksessa nousseet ylös ja sitten vaeltakaa uudessa elämässä. Tämä on niin kuin se ajatus. Ja tämän selittäminen, se on sitä julistamista, se on sitä opettamista. Ja tätä ihmiset tarvitsevat ja ei niinkään semmoista pelottelua, psykologista vaikuttamista, mitään manipulaatiota. Se ei ole se temppu, että saadaan toinen yhtäkkiä joku rotla niin kuin suullaan sanomaan, joku tämmöinen evankelikaalinen, revivalistinen, herätyskristillinen joku rotla. Ei se itsessään ole mikään. Yhtä vähän kuin joku aikaisempi joku kirkollinen rituaali, jota nyt sanottiin jonkun mantran tyylin tai jotain, jos semmoista on ollut, niin sitten voi jossain paikoin olla tämäkin semmoisena tietynlaisena, no nyt minä olen tehnyt sitten ratkaisun, kun minä olen jonkun tämmöisen niin kuin sanonut suullani, niin tai joku on saatu sanomaan. Ei se mene tällä, vaan se on. Kyllä sun täytyy hahmottaa, mistä on kysymys, ja sitten sä oikeasti tunnustat syyllisyytesi, ja sitten nimenomaan turvaudut Herran Jeesukseen Kristukseen, joka on se vastaus siihen, niin tämä on se.
2: Ja nimenomaan se, että ihminen ikään kuin laskee myöskin kustannukset, ymmärtää, mitä on tekemässä. Että se on totta, että tällainen, että jos ei toinen oikein tajua, mitä on tekemässä, ja sitten vain joku ritirimpsu lausutaan, niin se saattaa olla sikälikin vielä harmillista, että ihminen sitten niin kuin voi ajatella, että no, että tulinkos minä nyt uskoon. Joo. Ja sitten ei ole kuitenkaan sellaista Pyhän Hengen synnyttämää uskoa tullut sinne sydämeen, koska se on ollut semmoinen niin kuin ymmärtämättömyydessä tehty, mutta niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, ja meidän tulee sitä julistaa. Mitäs jos Juha tehtäisiin tähän vielä niin, että johdata, jos sinä olet siellä radion ääressä ja joko et ole koskaan kääntynyt Herran Jeesuksen puoleen, pyytänyt syntiäsi anteeksi ja halunnut tehdä parannuksen ja halunnut antaa elämäsi hänelle, tai sitten koet, että olet jotenkin epäonnistunut siinä vaelluksessasi ja Jumalan tai ihmisen pojalla on valta antaa syntejä maan päällä anteeksi, ja tänään on pelastuksen päivä myöskin ja anteeksiantamuksen päivä sellaiselle, joka koet, että olet epäonnistunut vaelluksessani tai olet ikään kuin kylmentynyt, niin tänään on se päivä, kun saat tulla takaisin Herran luokse.
1: Joo, me rukoillaan Herra kaikkivaltias sinua, että sä Pyhässä Hengessäsi kaikille kuulijoille ja juuri tämmöisellekin henkilölle, mitä Leena tuossa kuvaili, niin valaiset näitä totuuksia, näytä synti, näytä lain vahvuus, näytä se, että me olemme ilman Kristusta kadotettuja ihmisiä, anna semmoinen synnin tunto ja tietoisuus siitä, ja sen jälkeen niin anna realisoitua se jokaisen kohdalla, joka just nyt tässäkin tämän tilanteen kokee niin kuin itsensä kohdalla olevan just tällä hetkellä niin kuin päällä, että voisi täyttyä tämä. Mä siteraan apostolien teosta, Jumalan pyhästä sanasta luvusta 16 tätä tilannetta, mihin oikeastaan kaikki niin kuin tiivistyy. Se on tämä Filipin vanginvartijan tilanne. Mutta Paavali huusi suurella äänellä sanoen, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Silaan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, ja me sanomme myöskin tässä nyt julistamme, usko Herraan Jeesukseen. Niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Isä kaikki valtias, me pyydän myös sinun siunaustasi siitä, että tämä voi juurikin nyt niissä tilanteissa, missä se on tässä vaiheessa niin kuin ajankohtaista, niin realisoitua tämä. Ja vetoamme sinun pyhän sanasi ja sinun arvovaltaasi ja suvereeni voimasi. Ja kiitämme sinun suvereenista armostasi, että annat sen toteutua juuri niiden kohdalla, jotka sun edessäsi tässä mielessä just tässä ja nyt ovat. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.
2: Aamen. Ja jos sinä rukoilit tämän, niin etsiydy seurakunnan yhteyteen. Kuuntele Radio Patmosta, kuuntele Radio Deitä, katso TV7 ja todellakin Jumala kyllä varmasti sinua johdattaa sitten löytämään myöskin seurakunnan ja saat kasvaa uskossa ja päästä eteenpäin ja lue Jumalan sanaa sieltä aloita vaikka. Mitäs Juha suosittelet, mistä aloittaa?
1: No tämä on klassinen, mutta sanotaan intuitiivisesti, niin kyllä se Johanneksen evankeliumin alku on muun muassa vahva, niin esimerkiksi siitä.
2: Näin. Aivan valtavan hienoa. Tervetuloa Jumalan lasten joukkoon sinä, joka rukoilit näin. Ja kiitos kaikki te, jotka olette soittaneet, jotka lähettäneet noita kirjallisia kysymyksiä, jotka olette kuunnelleet tätä lähetystä. Olkaa siunatut. Herra Jeesus Kristus, teitä siunatkoon.

Tähän päättyi Taivaan ja maan väliltä -ohjelma, jonka tarjosi Patmos-lähetyssäätiö. Tervetuloa jälleen viikon kuluttua kello 21 alkaen. Aikaisemmat jaksot löytyvät osoitteesta patmosplus.fi.

0: Tiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.
1: Radio Day.
0: Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Koneketonen Oy.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia, ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala, ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Gröger. Aiheena meillä on tänään Yad Hasmonan kylä, ja tänään meillä on vieraana sieltä hotellin johtaja Churiel Bar David.
1: Nimi Yad Hasmona tarkoittaa 8 muisto. Tämä viittaa murheelliseen tapahtumasarjaan toisen maailmansodan aikana Suomessa. Suomeen lähetti saksalaisten pyynnöstä marraskuussa vuonna 1942 8 juutalaista laivalla kuolemaan. Vain yksi heistä selvisi hengissä. Hän nimensä on Georg Kolman. Myöhemmin hän muutti Israeliin. Yad Hasmonan perustamisajatus tuli ensin Seppo Raululle yhdessä vaimonsa Ailin kanssa. Ideaa uudesta asutuksesta oli mielessään pitäneet esille myöskin monet muutkin suomalaiset. Seppo Raulo koki, että suomalaisten tulisi rakentaa Israeliin jotain pysyvää. Suomesta luotettujen juutalaisten takia. Niinpä kesällä 1968 Raulo kutsui maassa olevia suomalaisia vapaaehtoisia Kirjat Anavimin kibbutzille pohtimaan mahdollisuutta perustaa oma kibbutzi. Käyntiin tuomassa toimeen, joka johti myöhemmin Yad Hasmonan perustamiseen. Tänään paikka tunnetaan Jeesuksen uskovien kylänä. Yad Hasmona sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Jerusalemista Tel Avivin suuntaan. Paikka on luonnon kaunis Juudean vuoriston kukkula. Tänään se on viihtyisä asuinalue, jossa on myös hotelli ja jossa vierailee matkailijoita sekä turistiryhmiä eri puolilta maailmaa. Alueella järjestetään israelilaisille lapsille ja nuorille leirejä sekä messianisille seurakunnille konferensseja. Viimeisenä 2 vuotena on ollut holokausti vanhuksille omat viikonlopputapahtumat. Elämä Yadissa ei aina ole helppoa. Lähes vuosittain on lähialueella metsäpaloja. Uskollinen Jumala on vaarellut alueen puutalot katastrofeilta. Kun Gazasta tehtiin palestiinalaisten terrori-isku israeliselle kibbutzille ja Nova-nuorison konferenssipaikkaan 7.10.2023, niin suuri joukko israeliläisiä etsi turvaa kotinsa ulkopuolelta. Yad Hasmonan alueella toimi myös Raamatun kääntäjien koti, jonka perustivat 1990-luvun alussa Mirja ja Halvor Ronning. Kodissa on koko ajan toimintaa. Seuraavana kuulemme Churiel Bar Davidia, joka kertoo kuulumisia Yad Hasmonasta. Churiel on hotellin johtaja ja palvelee myös messianisen seurakunnan johtajana.
2: Okay, so Yad Hasmona, it's a mushav, it's a village in Israel, in the Judean Hills.
1: Yad Hasmona on moshavi, eli kyläyhteisö Israelissa, joka sijaitsee Juudean vuoristossa. Sen tarina alkoi 50 vuotta sitten suomalaisten kristittyjen toimesta. Heillä oli unelma rakentaa yhteisö Israeliin, jonne Jeesuksen uskovat juutalaiset voisivat liittyä. Tietysti tänä päivänä enemmistö on Jeesuksen uskovia juutalaisia. Yad Hasmona on perustettu virallisesti 1974, mutta 1978 tuli vasta ensimmäinen Israelin asumaan tähän paikkaan, ja hän oli minun enoni.
2: And it became the only village in Israel, I would say, that really everyone who lives there, it's people who believe in Jesus, or mostly Jews, but also non-Jews, and also mixed couples. So
1: itse asiassa tämä on ainut kyläyhteisö Israelissa, jonka kaikki asukkaat ovat Jeesuksen uskovia. Osa aviopareista on niin, että toinen on juutalainen ja toinen on ei-juutalainen. Minä olen juutalainen ja vaimoni on suomalainen kristitty. Meillä on eri tausta, mutta sama usko.
2: Yad Hasmona, it's a normal village. I mean, the daily life are normal. People work outside, most people work outside the community.
1: Churiel jatkaa. Me olemme kuitenkin normaali israelilainen kyläyhteisö. Lähetämme lapsemme tavallisiin päiväkoteihin ja kouluihin. Menemme myös itse työhön, kibbutzin ulkopuolelle tai tämän paikkamme ulkopuolelle. Israelin armeijassa palvelemme, eli elämme normaalia elämää. Mutta uskomme tekee meistä erilaisia israelaisia.
2: It's a miracle. It's absolutely a miracle that this village exists, and the fact that there were Finnish people that were behind it, I think that's how it could happen.
1: On suuri ihme, että tämä kylä on olemassa. Ja tämän kaiken takana on suomalaiset ihmiset. Ihme on siis se, että tämä on voinut yleensäkin tapahtua. Israelin hallitus ei koskaan voisi antaa Messenger seurakunnalle lupaa rakentaa tällaista paikkaa. Nyt sen aloittivat kristityt, mutta se on ajan saatossa vaihtunut messianiseksi kyläksi. Se on ihme tullut Jumalan käden ohjaamana. Myöskään ei Israelin valtion perustamisen jälkeen ole vierasmaalaiset saaneet mitään vastaavaa aikaan. Ihmiset, joilla ei ole mitään virallista statusta, eivät voi saada maa-aluetta itselleen.
2: Yad HaShmona, it's the people themselves who live, it's important to understand, Yad HaShmona, it's a village that has many believers inside, and there is also congregation in Yad HaShmona, but the congregation doesn't represent the whole members of Yad HaShmona.
1: Päivittäinen elämä on meillä samaa kuin muillakin israelaisilla. Meillä on paljon aktiviteetteja, jotka liittyvät Jeesuksen seurakuntaan. Kylässämme asuu paljon uskovia, mutta seurakunta ei edusta kaikkia jadilaisia. Osa uskovista menee Jerusalemiin tai Tel Aviviin tai muihin paikkoihin. Jokainen valitsee oman seurakuntansa. Seurakuntamme tulee uskovia muistakin kaupungeista sanan kuuloon.
2: But as a congregation, I would say we wouldn't consider ourselves as charismatic congregation in that sense. If this is a question.
1: Suriel Bardavi toteaa, että me emme ole kovin karismaattinen seurakunta, mutta olemme raamatullinen seurakunta. Tärkeintä on meille seurata Jeesusta ja elää pyhää elämää. Meillä on karismaattisia ihmisiä keskuudessamme, joka ne voi ajatella haluamallaan tavalla. Seurakuntamme on hebreankielinen. Meillä on hyvä yhteys ympärillä oleviin naapureihin, kuten muslimikyliin. Mutta lähellä olevaan ultraortodoksiyhteisöön meillä ei ole yhteyttä, koska nämä ortodoksit vihaavat meitä. He ajattelivat, että on pahin asia, mitä ihmisen voi tapahtua, että uskoo Jeesukseen. Lopuksi Zuriel jättää kaksi rukousaihetta.
2: So first of all, really to pray that God will protect Yad HaShmona and still that it will stay a messianic village and that we will be able to plan right and also to receive and grow with more believers.
1: Tarvitsemme rukouksia, että pysymme yhtenäisenä, koska vihollinen yrittää eri tavoin hajottaa yhteyttä. Toiseksi, muistakaa meitä, että voisimme ottaa vastaan uusia tulokkaita ja laajentaa aluettamme. Samalla antaa lapsellemme turvallisen tulevaisuuden. Ongelma on maan hinta, koska emme ole rikkaita. Ostettavan maan kallius voi tulla esteeksi.
0: Rukoillaan tässä vielä lopuksi Yad HaShmonan puolesta.
3: Herra Jeesus, siunaa Yad HaShmonaa, siellä asuvia suomalaisia ja Jeesukseen uskovia juutalaisia sekä kaikkia perhekuntia. Erityisesti siunaa lapsia ja nuoria, joita perheissä on runsaasti. Varjele ja johdata kaikkia alueen ihmisiä. Ole turvana niiden henkilöiden elämässä, jotka palvelevat Israelin armeijassa tai muissa turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Auta myös elämään rauhassa ääriortodoksien yrityksiltä häiritä heitä. Ja johdata tämän yhteisön tulevaisuutta, jotta he voisivat kasvaa ja saada lisämaata kehittää yhteisöä. Siunaa seurakuntaasi, joka siellä kokoontuu joka sapatti. Siunaa yhteisön johtavia henkilöitä ja heidän perheitään. Aamen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

Miksi kansat kapinoivat? Kansakunnat juonia punovat. Miksi kuninkaat nousevat kapinaan? Hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. He uhoavat. Me heitämme pois ikeemme, katkomme orjuuden kahleet.

joka taivaassa hallitsee, havahduttaa heidät. Hän kauhistuttaa heidät kiivaudella. Minä itse olen asettanut kuninkaani Sioniin pyhälle vuorelleni.

Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat.

ja te suistutte tieltänne tuhoon. Sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen kansan osa, joka turvaa häneen.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olen Ari Jänkälä ja haluan käydä sun kanssa läpi semmoisia Raamatun kohtia, jotka liittyy vastoinkäymisiin ihmisen elämässä. Filippiläiskirje 4. luvussa sanotaan tällä tavalla, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Itse olen puolen vuoden sisällä kokenut tämmöisiä vastoinkäymisiä ja todella joutunut pohtimaan, että aina ilo ei välttämättä tule sydämestä asti. Mutta katsotaan nyt yhdessä, mitä Raamattu sanoo.
1: Ole hyvä ja kuuntele Armollista menoa -ohjelma Radio Dayssä maanantaina kello 20.03.
2: Armollista menoa.

minä itkisin kuin hyvää ystävää, jota tahtoisi en menettää.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Joo, ne sai täällä Radio Dayllä tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
1: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
0: Vähän mä jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta
1: Tää on tää teologia pastori, tämä Hernesaho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
2: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: vilkas mieli.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
3: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä äänenä. Oletko ikinä miettinyt, että minkälaista olisi nukkua yötä majakasta? Millaista olisi herätä nimenomaan, kun ympärillä tyyni meri, tyyni ja rauhallinen meri? Tai entä jos myrskyä? Hippiorkesterihan muuten laulaa tästä majakaksi maailmaan laulussa. Ei nyt heräämisestä, mutta siis kuitenkin majakasta. Välillä meidän ympärilläkin myrskyä ja toisella hetkellä on tyyntä, mutta toivottavasti juuri tämä aamu on sinulle hyvä kuulija tyyni aamu. Otetaan ainakin tähän semmoinen tyyni hetki. Aloitetaan aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nyt jatketaan Heidi Alajoen viimeiseen osaan opetussarjasta Ruut.
4: Nyt olemme Ruutin kirjan viimeisessä luvussa. Jännitys kasvaa, kun sukulunastajaa aletaan selvitellä oikeuspaikalla, kaupungin portilla. Lukijalle on varmasti käynyt selväksi, että Boas haluaisi Ruutin vaimokseen ja Ruut haluaisi Boaksen olevan hänen ja Noomin sukulunastaja. Kuitenkin on olemassa lähempi sukulainen, jolla olisi oikeus toimia ennen Boasta. Boas asettuu kaupungin portille odottamaan. Kun hän näkee mahdollisen sukulunastajan, hän huutaa tämän paikalle. Samalla Boas kutsuu paikalle 10 miestä kaupungin vanhimpien joukosta, jotta heidän sopimansa asiat tulisivat vahvistetuiksi oikealla tavalla. Boas kertoo, että Noomi joutuu myymään maapalstansa ja miehellä on oikeus lunastaa se, ettei maa päädy suvun ulkopuolisten käsiin. Mooseksen lain mukaan leskellä ei ollut oikeutta myydä miehensä maata. On mahdollista, että maa oli ollut Noomin saama myötäläjäislahja, ja miehensä kuoltua maa siirtyi Noomin haltuun ja perinnöksi hänen pojilleen, jotka olivat nyt kuolleet. Vai oliko Noomi todella edes myymässä maata? Noomi itse ei ole puhunut asiasta mitään edellisissä luvuissa. Kuitenkin, jos näin olisi käymässä, olisi sukulunastajalla oikeus ja velvollisuus toimia. Boaksen paikalle kutsuma mies ilmoittaa haluavansa lunastaa maan. Boas toimii kuitenkin ovelasti ja liittää avioliiton ja jälkeläisen saanin Ruutin kuolleelle aviomiehelle maapalstan lunastukseen. Jos Ruut saisi pojan, se olisi hänen kuolleen miehensä nimeä kantava ja tällä olisi perintöoikeus tuohon maapalstaan. Näitä lakeja ei esitetä Mooseksen kirjoissa peräkkäin, vaan ne ovat kaksi erillistä lakia. Laki maan lunastamisesta ja laki lankousavioliitosta ja perillisen siittämisestä. Kuitenkaan kukaan paikalla olijoista ei puutu Boaksen tekemään lain tulkintaan, vaan vanhimmat hyväksyvät hänen perustelunsa. Boas vieläpä puhuu Ruutista hyvin lakonisesti, vain moabilaisena naisena ja leskenä. Eikä kuvaa Ruuttia millään positiivisilla adjektiiveilla, vaikka hänellä on hyvä maine ja Boas kunnioittaa häntä suuresti. Ilmeisesti paikalle kutsuttu mies on jo naimisissa ja hänellä on lapsia. Hänen omat lapsensa eivät voisi periä lunastettavaa maapalstaa itselleen, joten mies häviäisi kaupassa. Hän peruukin aikeensa ja sanoo, ettei voi sittenkään lunastaa maata itselleen. Hän tarjoaa lunastusvelvollisuutta Boakselle. Asiat ovat menneet juuri niin kuin Boas suunnitteli. Silloin Boas sanoi vanhimmille, ja koko muulle väelle. Te olette tänään sen todistajina, että minä lunastan Noomilta kaiken Elimelekille, Kiljonille ja Mahlonille kuuluneen omaisuuden. Lisäksi otan omakseni moabilaisen Ruutin, Mahlonin lesken, jotta vainajan nimi säilyy hänen perintömaallaan, eikä katoaisi hänen sukukunnastaan ja kotikaupungistaan. Te olette tänään sen todistajina. Kaikki läsnäolijat ja vanhimmat sanoivat, me todistamme. Suokoon Herra, että sinun tuleva vaimosi olisi kuin Raakel ja Lea, joista Israelin kansa sai alkunsa. Menesty Efratassa, kasvakoon maineesi Betlehemissä. Ja antakoon Herra sinulle tämän naisen kautta niin paljon jälkeläisiä, kun hän antoi Peresille, jonka Tamar synnytti Juudalle. Nämä jakeet Ruutin kirjan 4. luvusta. Aikamoinen käänne Ruutin elämässä. Alussa hän oli halveksittu moabilainen. Moabin naisia pidettiin irstaina, epäjumalan palvelijoina, eikä Mooseksen lain mukaan moabilaisia hyväksytty osaksi Israelin kansaa, edes 10. sukupolvessa. Nyt Ruuttia ei vain otettu Israelin kansan jäseneksi, vaan häntä verrattiin sen kantaäiteihin, joista koko kansa, Israelin 12 heimoa, oli saanut alkunsa. Mikä arvon korotus! Myös Boakselle toivotaan menestystä ja osoitetaan, että hän on muiden mielestä tehnyt oikein lunastaessaan Noomilta hänen pojilleen kuuluneet maat ja lunastaessaan Ruutin itselleen vaimoksi. Raamatussa ei kerrota Peresillä olleen erityisen paljon omia lapsia, mutta Tamar otetaan varmasti esimerkiksi sen tähden, että myös hän on saanut Peresin lankousavioliiton kautta. Ja onhan Juudan virallinen sukulinja jatkunut juuri Peresin kautta. Samalla tavalla kuin Ruut, tuo vierasheimoinen nainen, otettiin osaksi Israelin kansaa, on meillä kaikilla pääsy Jumalan perheeseen. Jeesus haluaa olla sinun sukulunastajasi, ympäröidä sinut rakkaudella ja hyvyydellä ja huolehtia sinusta. Efesolaiskirjeessä luvussa 2 jakeessa 19 sanotaan, te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Jeesus on lunastanut sinut omakseen ja saat kutsua Jumalaa isäksi. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. Tämä on Galatalaiskirjeen luvusta 4, jakeet 4-6. Boas otti Ruutin vaimokseen ja Herra antoi Ruutin tulla raskaaksi ja hän synnytti pojan. Jostain syystä Ruut ei ollut aikaisemmin Mahlonin kanssa saanut lapsia. Nyt aika oli oikea Jumalan suunnitelmissa ja Ruut synnytti pojan. Kaupungin naiset iloitsevat lapsesta yhdessä Noomin kanssa. Naiset sanoivat Noomille, kiitetty olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunastajan. Tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa. Antakoon hän sinulle uutta voimaa ja olkoon hän vanhuutesi turvana, sillä hänet on synnyttänyt miniäsi Ruut, joka rakastaa sinua ja on sinulle enemmän arvoinen kuin 7 poikaa. Noomi otti pojan syliinsä ja hänestä tuli pojan hoitaja. Naapuritalojen naiset kuuluttivat pojan syntymää ja huusivat, Noomi on saanut pojan. Ruut oli todella ollut Noomille tuki ja turva. Ja nyt tällä oli helmoissaan viljan sijaan poika, jälkeläinen, joka kantaisi heidän nimeään. Noomi ja naapurin naiset iloitsivat pojassa yhdessä Ruutin ja Boaksen kanssa. Jumala oli antanut monien kärsimysten jälkeen Noomille onnea ja iloa. Ruutin kirja voisi päättyä tähän, ja kirjalla olisi onnellinen loppu. Todellisuudessa kirjan huippukohta on vasta tulossa. Noomi ei voi nähdä tulevaisuuteen, mutta Ruutin kirja päättyy sukuluetteloon, josta käy ilmi, että Noomi pitää sylissään kuningas Daavidin isoisää. Kaikkien Noomin kokemien koettelemusten ja vaiheiden kautta juuri tähän oli Jumalan suunnitelma tähdännyt. Daavidista tulisi koko Israelin kuningas, jolle Jumala antaisi lupauksen, että tämän valtakunnasta tulisi ikuinen. Kerran vielä syntyisi Betlehemiin toinen pieni poika, Daavidin jälkeläinen, joka tulisi olemaan tuo ikuinen kuningas. Jeesus Kristus, Jumalan oma poika. Noomin ja Ruutin suku ei päättynyt, vaan sai jatkua aina meidän vapahtajaamme asti. Jo Jeesuksen sukuluettelo alleviivaa sitä, että pelastus kuuluu kaikille. Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta ja evankeliumi kuuluu kaikille. Jeesuksen sukuluettelossa ei ole vain juutalaisia, vaan sieltä löytyy myös moabilainen ja kanaanilaisia. Sukuluettelossa ei myöskään ole pelkkiä miehiä, vaikka se oli normaali tapa, vaan siellä mainitaan nämä vierasmaalaiset naiset, Tamar, Rahab ja Ruut. Naiset etsivät oikeutta ja turvaa Israelin Jumalan luota ja löysivät avun. Kaikkivaltian Jumalan luota, sinäkin löydät suojan. Psalmin 91 sanoin. Hän levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
3: Siinä opetti Heidi Alajoki kansanlähetysopistolta. Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä eläin? Ja jollain tavalla liittyy kansanlähetykseen. Lopussa on kemiallinen merkki piille. Lisää sanan loppuun A, niin siitä tulee suurempi. Kansanlähetyksen Junnulehden päähahmo oli tämmöinen ja nykyään se hahmo seikkailee niin kirjassa kuin podcastissa. Jos sanaan lisätään sama kirjain kuin mikä niittämiseen tarkoitetun terävän esineen alussa on, saadaan sana, jossa voi olla kukkasia. No, kukkasiahan voi olla vaasissa ja tähän sanaan kun lisää aan loppuun, niin siitä tulee aasia. Eli vastaushan on ecus asinus, eli aasi. Ja kysehän oli donkkiaasista, tämä hahmo. Mies, joka tuntee myös donkkiaasin ja tietää, on äänessä rakas sanaosuudessa.
5: Rakas sana.
3: Rakas sanaosuudessa on kansanlähetyksen nuorisotyön johtaja Toni Kokkonen. Tervetuloa.
6: Terve.
3: Rakas sana, niin mikä on sulle rakas suomenkielinen sana?
6: No, se tulee tässä Raamatun kohdassa. Niin kyllä mä ajattelin, että vanhurskas on semmoinen jotenkin, ei sitä ehkä ihan joka päivä päräyttele, mutta mä oon hirveän kiitollinen, että Mikael Agricolalla oli semmoista viisautta, että hän kehitti ikään kuin tästä niin kuin hebrean kielen sanasta tzadik ja kreikan kielestä dikaios sanasta tämän vanhurskas sanan, että se ne vois kääntää myös ne sanat oikeudenmukaisuus, mutta siinä menetetään paljon sitä niin kuin merkitystä, niin musta on hyvä, että Agricola kehitti tämmöisen sanan kuin vanhurskaus.
3: Niin ihan omansa sana.
6: Joo, no en kaikkea kielitieteellistä taustaa tiedä, että onko se ollut jo jollain tavalla vaikka olemassa, mutta tiedän esimerkiksi, että kun englanninkieliset teologit joutuu ottaa aina semmoisen lisälenkin, kun he selittää tätä käsitettä, koska englanniksi se käännetään righteousness, oikeudenmukaisuus, niin ikään kuin sen koko niin kuin merkitys ei kuitenkaan tyhjene siihen, että on oikeudenmukaisuus ikään kuin ehkä tämmöisessä maallisessa merkityksessä.
3: Mikä on sulle rakas Raamatun kohta ja luetko sen ääne?
6: Eli mulla yksi rakkaita Raamatun kohtia, mutta semmoinen elämän eri vaiheissa vastaan aina tullut, niin on Jaakobin kirje luvusta 5, jakeet 15 ja 16. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.
3: Mistä? Onko joku tilaisuus, missä tämä on noussut?
6: No, se on mulle ehkä sitä korostaa ollut semmoisia tilanteita elämässä, kun on tarvinnut itse vaikka tukea, ja niissä sitten jotenkin ehkä just se toisen uskovan tuki on ollut niin kuin korvaamatonta. Ja mulle tämä puhuu siitä seurakunnan merkityksestä siinä mielessä, että Jumala on asettanut seurakunnankin niin, että täällä tarvitaan toista ihmistä. Täällä tarvitaan toista uskovaa, eli meidän uskomme ei ole semmoinen yksilösuoritus, vaan niin kuin tässä sanassa sanotaan, että tunnustakaa siis syntinne toisillenne. Niin se on semmoinen, niin kuin, mikä itselle on tullut jossain rakkaaksi ja tärkeäksi, että saa tulla toisen uskovan luokse ja hänelle tunnustaa syntinsä ja uskoa sitten synninpäästön. Ja että tällä tavalla me tarvitaan toisiamme tässä maailmassa.
3: Miten muuten toi asia, mitä just kerroit, niin nuorisotyössä nuorille opetetaan tai kerrotaan siitä?
6: No kyllä sitä opetetaan, että kyllä me opetetaan ripistä ja meillä itse asiassa varmaan sanoisinko, että joka nuorten leirillä, ainakin isoimmilla, niin on sielunhoitoa ja sitten meillä on myös rukouspalvelua, missä meillä on rippi käytössä, että meidän siis sielunhoito ja rippi on nimenomaan tätä niin kuin evankeliumilla lohduttamista. Ei niinkään, että se on erikseen ehkä ne tilaisuudet, missä tarvitaan, tai tilanteissa, missä tarvitaan terapiaa, ja silloin me ohjataan niin kuin ihminen sen avun piiriin, mutta miten kristityt lohduttaa nimenomaan evankeliumilla ja syntien anteeksi annolla, niin kyllä mä ajattelin, että se on ilahduttavasti läsnä meidän nuorisotyössä.
3: Luetaan vielä kerran ääneen tämä samainen Raamatun kohta, eli Jaakobin kirje, luku 5, jakeet 15 ja 16.
6: Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.
3: Kiitos oikein paljon, Toni.
6: Kiitos.

Ja niin jatketaan vielä aiheena ruut, ja tämä jatkuu vielä tässä syksyllä muuallakin. Kannattaa käydä Kansanlähetyksen nettisivuilla, niin selviää, että missä. Mut siinä oli Jukka Helin, ja hän esitti kappaleen Ruut. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa Kansanlähetyksen työlle. Japanin lähetystyöntekijät Asako ja Lauri Palmo ovat tällä hetkellä Suomessa. Esimerkiksi kiertävät seurakuntia huomenna Ulvilan seurakunnassa, messussa ja sen jälkeen lähetyslounaalla. Kävin kysäisemässä ulkomaantyön johtajalta Markus Alajoelta, että mikä innostaa. Ja hän sanoi, että eikö toi nyt ole aika innostavaa, kun seinän takaa kuului japanin kieltä. Ja siellä oli opettamassa Lauri Palmu, siis Ryttylässä, ja hän piti japaniksi opetusta ja ilmeisesti yksilöopetusta, eli yhdelle ihmiselle. En ole ihan varma, en kehannut mennä kysymään ja häiritsemään opetusta kesken kaiken. Mutta siis, että nämä lähetystyöntekijät pääsee siihen vaiheeseen, että kieltä voi käyttää täältä Suomesta käsin silloinkin, kun ovat täällä Suomessa. Toki he ovat palaamassa, Lauri ja Asako, sitten 29.1. niin lento lähtee sitten taas Japaniin ja jatkavat työtä siellä Japanissa Japanin kieltä.

0: anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
1: Radio Day.
2: Tällä kertaa on miettinyt tämmöistä viestinnän lainalaisuuksia näin viestintäjohtajana. Heti totean, kun siellä minun ääntäni kuuntelet, että viestintä kaikissa sen muodoissa, on se sitten pelkkä ääni tai video ja ääni tai kirje tai artikkeli, niin tai varsinkaan sosiaalisen median julkaisu, niin ne aina raapasee vaan pintaa. Ja jos jotain asiaa raottaa pienesti, raapasee sitä pintaa, niin siinä on aina se mahdollisuus, että ihan siitä vastaanottajasta riippuen se sama viesti voi tulla tulkituksi yhtä monella tavalla, kun on teitä kuulijoitakin. Tällainen viestinnän paljon siteerattu asiantuntija Osmo A. Viio on sanonut, että ensimmäinen inhimillisen viestinnän laki on se, että viestintä yleensä epäonnistuu, paitsi sattumalta. Ja jos otetaan mukaan vielä sanaton viestintä, eleet ja ilmeet, joilla on itse asiassa isompi merkitys, jos ne on niin kuin nähtävillä, niin kuitenkin ymmärretään, että miksi viestintä on vaikea, koska myös ne on monesti tulkinnanvaraisia. Meidän radiokoordinaattori Jurvis on antanut ohjeeksi näissä podcasteissa, että hei, hymyile silloin, kun sä puhut siellä mikkiin, että sen kuulee, että onko se lakonista vai onko sulla joku tunne siellä takana. Varmaan te nytkin kuulette, että minua saattaa hymyilyttää. Olin kerran kuntosalin saunassa ja siellä ylilääkäriksi esittäytyi tämmöinen aiemmin lääkeyhtiön ulkomaankaupasta vastannut, ainakin sellaisen kuvan sain, että aika moni osaaja, huippuammattilainen totesi minulle kuullessaan, että olen viestintäjohtaja, että good luck, viestintäjohtajan hommaa hän ei koskaan ottaisi, viitaten juurikin tähän viestinnän vaikeuteen. Mä puhuttelin tuossa taannoin, meillä oli täällä meidän ulkomaantyöntekijät jatkokoulutuksessa ja meillä oli semmoinen pieni viestinnän työpaja aamupäivä ja siellä meidän yksi ulkomaantyöntekijä, joka on superlahjakas valokuvaaja ja graafikko, puhui niin kuin kuvan vaikutuksesta. Ja hän lainasi tällaista ja kertoo, että hänellä on niissä kuvia ottaessaan ja kuvia työstäessään, sitä visuaalista maailmaa työstäessään, tämä Habakukin kirjan kohta, taitaa olla Habakukin toisessa luvussa, jossa Habakuk tavallaan kyselee ja odottaa Herralta vastausta. Ja Herra vastaa hänelle, että kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Tässä taitaa jossain vanhassa käännöksessä olla, että voi juostessa lukea. No mitä se tarkoittaa niin kuin mun työssä? Se tarkoittaa sitä, että ja miten tämmöinen niin kuin, raamatun kohta voisi niin kuin ohjata viestintää. Tarkoittaa sitä, että me oikeasti halutaan pyrkiä siihen selkeyteen ja näkyvyyteen ja siihen, että jos joku on tärkeää, se pitäisi saada läpi heti, se pitäisi kertoa heti. Totuus on tehtävä ja totuus tai tehtävä on tuotava avoimesti kaikkien nähtäville ja sanoma pitää yrittää sanoa niin, ettei sitä voi tulkita väärin. No, taustaksi tässä, että Habakukhan eli Juudan kuningaskunnassa siellä noin 600-luvun lopulla ennen Kristusta ja silloin Lähi-idän suurvalta Assyria romuttui ja tilalle nousi uusi erittäin julma maailmanmahti Babylonia. Ja ennen tätä vastausta, jota paljon lainataan, niin Habakuk on todella syvässä epätoivossa ja hän ikään kuin huutaa kahdesta asiasta Jumalalle. Hän niin kuin on epätoivoinen siitä, että oma kansa on niin pahaa, täynnä väkivaltaa. Ja sitten toisaalta, että kun Jumala puuttuu, niin kuin, tai kun Habakuk pyytää Jumalaa puuttuun tilanteeseen, niin Jumala nostaakin nämä julmat babylonialaiset rankaisemaan Juudaa. Mutta sitten mä oon miettinyt, että Jumalan vastaus, onko se selkeä? Mitä tämä juostessa lukeminen tarkoittaa? Että kirjoita se näky, kirjoita sana niin kuin, että se voi juostessa lukea. Niin siinä on se semmoinen periaate, että kun siihen aikaan sanansa, että oikeasti kuljetti sitä viestiä, niin se piti olla niin suurissa savi- ja kivitauluissa, niin selkeillä kirjaimilla, että se ohijuokseva sanansaattaja pystyi lukemaan sen vauhdissa ja viemään eteenpäin nopeasti. Eli kun on tulossa tuomio, on tulossa joku viesti, on olemassa joku Jumalan niin kuin, sana, joka pitäisi saada kaikkien kansan kuuluville, niin se pitää kirjoittaa niin, että sen voi niin kuin, nopeasti saada, juostessa saada mahdollisimman laajalle leviämään. No tässä on sitten perään tulee heti seuraavissa jakeissa toinen Jumalan lupaus, joka on se, että vaikka näyn täyttyminen viipyy, niin se silti tulee. Ja sillä välin kopeat romuttuvat

0: mutta vanhurskas on elävä uskostaan. Tämä liittyy nyt tähän mun viestintäjohtajan tehtävään tällaisena, niin kuin tässä on pieni tämmöinen aasinsilta, että on tosi tärkeää, että vaikka me kirjoitetaan se viesti selkeästi ja me pyritään siihen, on se sitten niin kuin mikä tahansa niin kuin ihmissuhde tai onko se sitten joku tosi tärkeä artikkeli, on se sitten joku tosi tärkeä haastattelu, niin me pyritään siihen selkeyteen, mutta sitten lopulta aina mä joudun palaamaan siihen, että vaikka se viipyisi se ymmärrys tai viipyisi se viestin niin kuin toteutuminen, minkä on sydämelleen saanut, niin kyllä sit lopulta Jumala on se, joka ratkaisi. Aina vanhurskas on uskosta saava elää, eikä se ole minusta kiinni, vaikka se onkin viestintä vaikeeta. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, että sulla on paljon sanottavaa meille, joka ikiselle, sun rakkaalle lapselle. Se, mitä sä sanot, se on selkeetä. Sä rakastat meitä, oot luonut meidät. Sulla on tarkoitus meidän elämälle. Se hetki, missä me ollaan nyt, on just oikea hetki, koska me ollaan tässä. Se on jo pelkästään itsessään, se olemassaolo varmistaa sen. Kiitos, että saadaan sun lapsina luottaa tarkoitukseen, luottaa merkitykseen, luottaa sun johdatukseen. Ja anna sen olla joka päivästä, tälle päivälle, tämän päivän luottamus, tämän päivän voimat, tämän päivän viisaus. Ja huomisesta huolehditaan huomenna. Kanna meitä jokasta tänään. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Siinä äänessä oli Kansanlähetyksen viestintäjohtaja Sanna Myllärinen. Tiedätkö, kun joskus lähtee semmoinen lumipalloefekti pyörimään? Ja aina se ei ole positiivinen. Joskus sattuu vahinko ja sen jälkeen sattuu toinen vahinko. Ja tällaista sekoilua on nyt ollut, koska kesällä jäi se yksi jakso Elämän virrassa -ohjelmaa pyörimättä, niin nyt sitten kun sen olisi pitänyt tulla, niin siinä paikalla tulikin toinen ohjelma. No se on kuultu nyt, se oli Johtajan sydämeltä Ekstra, jossa oli Samuli Virtanen. Ja nyt me päästään kuulemaan se Elämän virrassa -ohjelma, joka olisi pitänyt tulla jo. Uutisten jälkeen. Oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Elämän virrassa -ohjelma, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys.
3: Mitä sanoisit, miksi kannattaa tulla kansanlähetyspäivillä?
4: Täällä saa hyvää ravintoa, hyviä ystäviä, hyviä tuttuja.

0: Elämän virrassa.
1: Tervehdys sinulle, hyvä kuulijani. Tämä on Elämän virrassa -ohjelma, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Samuli Virtanen ja toimin tämän ohjelman isäntänä. Tämä on erityinen jakso. Tällä kertaa tämä tulee nimittäin kansanlähetyspäiviltä. Tämä on äänitetty 5. päivä heinäkuuta. On kansanlähetyspäivien sunnuntai. Olen tässä juhla-alueen reunalla kävelemässä kohti tuota parkkialuetta. Olen menossa tapaamaan Matti Sadeharjua, pohjalaista kaveria, joka on ollut paljon meillä erilaisissa tapahtumistilaisuuksissa vapaaehtoisena vastuunkantajana. On tässä liikenteen ohjauksessakin ollut monesti mukana ja tuntee nämä peltoalueet varmaan kuin omat taskunsa. Tämä on ollut erittäin antoisa, hyvä viikonloppu. Terve, täällä on paljon, tuttuja, tuntuu tulevan joka kulmalla vastaan. Se on oikein kiva. Pyrin löytämään Matin tuolta jostakin, niin päästään juttelemaan. Täällä on kyllä näitä autoja todella paljon. Tämä melkein Matilta kysyä, että mikä hänen fiilis on, että onko näitä niin kuin enemmän kuin aikaisemmin. Hyvin on porukkaa liikkeellä. Tämä on todella iso ilon aihe näin hallintojohtajallekin, että porukkaa on hyvin löytänyt. Hyvin epävakaisesta säästä huolimatta, niin Ryttylään tänä viikon loppuna. Älä karkkaa radio äärestä mihinkään. Minä laitan nyt tämän vähäksi aikaa poikki ja hilpasen tuosta pellon ylitte tonne. Täällä seistään nyt kansanlähetyspäivien parkkialueella ja minulla on tämänkertaisen jakson vieras tässä rinnallani. Hän on Matti Sadeharju, joka palvelee liikenteen ohjauksessa täällä kansanlähetyspäivillä. Matti, tervetuloa Elämän virrassa -ohjelmaan.
2: Kiitoksia.
1: Erittäin hienoa, että suostuit vieraksi. Suuri yleisö ei välttämättä sinua tunne, niin otetaan lyhyt esittely, eli saat itse kertoa, kuka olet ja mistä tulet.
2: No, nimi on Matti Sadeharju ja lähtöisin Alajärveltä, 74 vuotta sitten syntynyt siellä. Tuommoinen pieni maalaiskylä Kurejoen kylässä. Ihan normaali maalaisperhe. Isä oli myymälänhoitaja, äiti myymäläapulainen. Ja 6 sisarusta kaikkia meitä oli siellä. Ja siitä sitten armeijan jälkeen maailmalle. Ensimmäinen työpaikka oli Vaasa Strömberille. Ja sieltä Raahen Jyväskylän kautta tänne Seinäjoelle, missä nyt on 80 asuttu.
1: Okei, joo.
2: Ja Vaasassa myös tapasin vaimoni, jonka kanssa yhdessä muutettiin Raaheen. Toki komennustöihin sinne rautaruukille. Kun päästiin Seinäjoelle, olen ollut puhelinasentajana ja lähinnä tilaajapalveluasentajana ja huoltajana. Tässä tämmöinen lyhkäinen kertomus.
1: Hieno homma, päästään kaikki kartalle. Ja tässä vaiheessa täytyy jo sanoa, että teillä on ainakin 2 lasta. 2 pojat tiedän, me oltiin aikanaan Jaakon ja Jukan kanssa samalla riparilla. Itse asiassa täällä Ryttylässä myös.
2: Aha.
1: Joo.
2: Meillä on kaikkiaan 4 poikaa.
1: Okei.
2: Okay. Nämä 2 pojat on nuorimmat.
1: Aha.
2: Ja oikeastaan tämä poikien ripari oli mun ensimmäinen kosketus tänne Ryttylään.
1: Ihan tosi.
2: Ihan tosi. Toki kansanlähetyksen piirissä aikaisemminkin ollut.
1: Otetaan tästä heti vähän taaksepäin, että haluatko kertoa, jakaa kuulijoille sen, että miten sinä olet löytänyt Jeesuksen tai tullut uskoon?
2: Se ei ole ihan yksinkertainen juttu, että ei mitään yhtä kohtaa, yhtä hetkeä ole.
1: Vaan pikkuhiljaa. Sillä on
2: aika maallinen perhe.
1: Joo.
2: Mutta niin, vaimon uskontulon jälkeen meni jonkun aikaa ja hän toki houkutteli mukaan tilaisuuksiin ja pikkuhiljaa saikin mukaan. Ja sitten kun jonkun kerran oli käynyt, niin alkoi tulemaan nuoruudesta semmoisia tapahtumia, mitkä ei olisi silmän Jumalan apua selvinnyt. Mutta niin, tuommoinen vähän niin kuin osittaisi maksulla tullut uskoon.
1: Niin. Olitko minkä ikäinen suurin piirtein, kun uskon asiat alkoi kirkkoon kiinnostaa?
2: Noin 92 vuodesta eteenpäin.
1: Joo.
2: Se on semmoinen, mutta ei tosi mitään yhtä hetkeä ei voi sanoa. mikä olisi se uskoontulohetki.
1: Joo. Miten sitten, mistä kansanlähetys? Oliko se tämä poikien ripari vai ei ole? Kansanlähetys oli aikaisemmin joku.
2: Kyllä,
1: ilmeisesti
2: oli.
1: Pohjanmaalla vai
2: kuinka? Siinä ei ole.
1: Joo.
2: Etelä-Pohjanmaan kansanlähetykseen.
1: Just näin.
2: Ja
1: miten tie löytyi siinä?
2: Lähinnä niin Eevi-vaimon, hän kulki siellä ja sitten oli yhdessä Kari Matti, joka piti hyviä tilaisuuksia ja
1: joo.
2: Siitä niin sen kautta sitten tänne. Ja
1: aivan.
2: Ja sitten tämän, kun pääsi tänne tutustumaan, niin sen jälkeen aika usein ollut täällä erilaisissa talko-ohmissa. Mm,
1: joo, se on huomattu, ilolla huomattu, kyllä. Mutta nyt voidaan hypätä tähän kesään 98 ja Juka ja Jaakko ja minun ripariaikoihin. Oliko se siis ensimmäinen kosketus tänne Ryttylään?
2: Kyllä, semmoinen muistikuva mulla on. Jos ei nyt kovin päästy hypätä tämä.
1: Joo, me ollaan varmaan sitten konfirmaatiojuhlassa tavattu.
2: Paljon mahdollista, mutta
1: ei juteltu,
2: enkä yhtäkkiä muista sen tarkin. Ja samalla poikien serkku oli siellä. Ja niin, tosiaan, että meillä on 4 poikaa ja 4 lasta ja 10 lastenlasta tällä hetkellä. Siinä on hyvä muistelu kaikkien syntymä, tai poikien syntymäaikoista ja lastenlasten synttärit.
1: Ja muistanko oikein, että teidän yksi ainakin pojista on ollut lähetystyössä perheessä kanssa?
2: Kyllä.
1: Näin.
2: Kyllä. Tämä Jukka perheinen oli lähetyskurssi, tai saivat lähetyskutsun ja pääsivät lähetyskurssille tänne. Ja sen jälkeen määrättyjen takia Etiopia oli ensimmäinen lähtökohta, mutta sen he eivät päässeet. Eli siinä oli kielikoulua sun muuta sitten siinä ohjelmassa ja sitten Papua Uusi-Guinea päätyi heidän kohteeseensa.
1: Yksi eksoottisimmista kohteista koko kansanlähetysliikkeen historian aikana. Itsekin jonkun verran siihen kenttään tutustunut. Tällä hetkellä ei ole työalueena, mutta pitkään oli. Miltä se tuntui vanhemmasta isästä lähettää poika perheineen? Käytännössä siis viidakko Jumalan selkää.
2: No siinä on vähän kaksikosia. Osittain ylpeä, että he lähtevät lähetystyöhön. Ja sitten myös tietenkin pelkoa, että kuinka he pärjäävät siellä. Mutta sitten, kun päästiin käymään siellä, niin pikkusen tämä pelko ja kaipaus jäi vähemmälle. Mutta kyllä se aivan eri maailma siellä on, että se ei on läheskään tämän Suomen elintason vertaista.
1: Joo. Pakko kysyä, että minkälaiset vaikutelmat tai muistot jäi matkasta Papualle?
2: Loppujen lopuksi aika hyvät. Kaunis maa, hyvin vaikeakulkuinen, vuoristoinen, vihreä maa. Ja sitten kun päästiin käymään siellä viidakossakin, niin hyvin kostea ja vaikeakulkuinen. Teitä ei ollut mihinkään kylään siellä.
1: Just näin.
2: Eli kävelle mentiin.
1: Just näin, joo.
2: Toisaalta taas sitten Tyynemeren rannalla käytiin uimassa, niin se oli eri kokemus taas se vesi tuommoista 28 asteista. Ja sinne meni vilvoittelemaan, mutta paremmin siellä niin kuin lämpesi lisää. Että ihan hieno kaunis maa.
1: Joo.
2: Tosi köyhä maa, mutta.
1: Mutta
2: ja samaten, jos on lähetystyöntekijöitä ja vanhemmat haluaisivat mennä käymään kohteessa, niin kannattaa ilman muuta lähteä käymään siellä. Koska se antaa paljon tietoa siitä ja myös sitä niin pelkoa vähän vähentää.
1: Joo, todella hyvä pointti ja vinkki kaikille lähetystyöntekijöiden vanhemmille. Kannattaa lähteä käymään rohkeasti.
2: Ilman muuta, jos on mahdollista lähteä sinne.
1: Vaikka vähän vaikea kulkuisin pitkin maastoihin.
2: Toki niin kuin Papualle, niin lentoaika on tuommoinen 20 tuntia. Että se on yksi kokemus se siinä.
1: Joo.
2: Toki yhdellä ekareissulla niin päästiin Singaporeen hyvin ja piti lähteä Papualle, niin Port Moresbyn kone jostain syystä ei lähtenytkään liikkeelle. Ja saatiin Singaporeen hotelliyö siellä yksi ja tutustui vähän Singaporeen kaupunkiinkin. Että vähän tämmöisiä. Ja sitten se on Port Moresbystä Ukarumpaan lento on myös aika eksoottinen. Näkee hyvin sitä maisemaa ja vuoristoa ja kaikkea.
1: Joo, se on vähän erilainen kuin reittilento Suomesta vaikka Tukholmaan tai Pariisiin.
2: Aikamoista eroa on kyllä siellä nähtävissä. Että aivan eri maailma.
1: Joo.
2: Ja sitten Loppujen lopuksi tuli käytyä 3 kertaa siellä. Kun...
1: Aha, joo.
2: Sinäkin.
1: Niin usein käy. Todella hyvä.
2: Päästettiin, oltiin vähän niin kuin oppaana Kaisan isä halusi lähteä käymään myös ja pyysi vähän niin kuin oppaaksi meitä. Ja...
1: Tosi hyvä.
2: Sitten Kaisa yhden meidän lapsen kanssa sopi, että voisivat tulla käymään siellä ja me lähdettiin taas oppaaksi sinne.
1: No niin, tieto. Että... Joo.
2: On.
1: Joo. Joo, eli jos joku kuuntelijaporukka ajattelee, että voisi lähteä Papualle, niin täältä löytyy opas.
2: Aivan hyvin.
1: Ja no, hyvä homma. Jos palataan Papua Uuden-Guinean viidakkomaisemista tänne Ryttylään, nyt se 28 asteen merivesi kuulostaa aika kaukaiselta tässä. Tänään on onneksi pilvipoutainen päivä. Mutta mennään tähän vapaaehtoistyöhön. Tosiaan jo tuossa aiemmin tuli sivulauseessa esiin, että sä olet paljon ollut tekemässä vapaaehtoistyötä. Älä yhtään vähättele. Heti näkee pohjalaisesti, että menee jo kehumisen puolelle. Mutta oot ollut, rehellisesti sanottuna, oot ollut paljon tekemässä yhteisen hyvän eteen. Niin mistä löytyy se innostus sitten siihen vapaaehtoistyöhön?
2: En yhtäkkiä osaa sanoa muuta, kun tuli näitä talkooviikkoja kevät syksy, niin
1: joo.
2: Sinne tultiin kerran. Ja muistaakseni ensimmäinen työ, mitä tehtiin, oli tuo Unnolan lattian tekeminen talkoilla, mutta niin, enkä edes muista, minä vuonna oltiin täällä.
1: Joo.
2: Aika monta kertaa ollut täällä.
1: Kyllä.
2: Lähinnä näillä vaan kevään syksyn talkooviikoilla.
1: Joo. Joo. Ja ne on ilmeisesti jollakin tavalla sitten antaa myös itselle, kun vuodesta toiseen innostuu lähteä mukaan.
2: On, totta kai. Ja näissä varsinkin talkooviikossa niin on todella hyvä sitten iltaohjelmaakin työn ohessa myös.
1: Joo.
2: Taikka työn jälkeen. Niin.
1: Joo.
2: Että siellä on hyviä opettajia ollut, joo, hyviä sanajulistajia.
1: Joo.
2: Että ilman muuta kannattaa tulla.
1: Joo. Tämä on tosi kiva kuulla palautetta. Siihen on pyritty, että ohjelma on antoinen ja antoisa ja myös sitten se yhdessä tekemisen ilo.
2: Kyllä.
1: Siinä tulee mukaan. Nyt ollaan kansanlähetyspäivillä, niin muistatko yhtään, milloin olisit ensimmäisen kerran ollut näissä kekkereissä mukana?
2: No, mulla on semmoinen muistikuva, että olisiko ollut Joensuun kansanlähetyspäivillä 99 taisi olla. Että silloin oli,
1: joo,
2: on niin kuin ensimmäinen muistikuva tästä.
1: Joo.
2: Ja sen jälkeen aika useissa, ei läheskään kaikissa, mutta ehkä enimmäkseen ollut, kun ollut pois näistä.
1: Joo. Joo.
2: Ja täällä Ryttylässä nyt nämä 5 vuotta on niin ollut, joka kerta ollaan oltu.
1: Joo.
2: Ei paitsi 1 kerta on pois.
1: Joo.
2: Silloin oli harrastus esti sen.
1: Joo. Joo. Nyt ollaan täällä parkkialueella, niin minkälaista hommaa tämä on näin niin kuin, vapaaehtoisen vastuunkantajan liikenteenohjaajan näkökulmasta?
2: Tämä on aika mielenkiintoista. Näkyy monenlaista autoa, monenlaista kuskia ja yleisö, monesti tulee autot ryppään ja sitten taas vähennyy hetki aikaa. Ihan mielenkiintoista hommaa.
1: Onko jotain sellaisia vinkkejä? Joku tulee ensimmäistä kertaa kansanlähetyspäiville ja oikein tiedä, miten siellä parkissakin toimitaan. Onko jotain semmoisia vinkkejä, mitä voisi antaa? Miten kannattaa toimia?
2: Seuraa ohjaajan näyttöä, mihinkä pitää mennä ja taikka mihinkä saa mennä auton kanssa.
1: Joo.
2: Eipä siinä paljon muuta ole.
1: Ja
2: opasteet on tien varsista sitä, niitä kun seuraaja tulee tänne sisään ja siitä eteenpäin, niin nämä liikenteohjaajat näyttää, mihinkä parkkeerataan.
1: Täällä pääasiassa parkkeerataan peltoalueille. Ja sitten tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun on vähän sateinen viikonloppu. Tänäänkin tässä on, nyt on tosiaan sunnuntaipäivä ja teidän lauantaina vettä sateli parinkin otteeseen vähän enemmän. Osa vähän aristelee, että mitenhän sieltä pellolta sitten pääsee kulkemaan autolla, jos maa on märkää ja mutasta velliä. Niin miten kun katsot tässä nyt ympärille, niin huolestuttaako liikenteenohjaajaa?
2: Ei oikeastaan nyt. Näyttäisi, että yllättömän hyvin kestää tämä kenttä. Yle on ollut ilmeisesti sen verran kuivaa, että maa imee jonkun verran vettä ja ainakin vielä näyttää ihan hyvältä. Ja jos lähtee huonompaan suuntaan, niin täältä löytyy kyllä apua, millä saa autot autot taas liikenteeseen.
1: Joo. Näin se on todettu, että meillä on erittäin hyvä ammattitaitoinen porukka täällä ohjaamassa liikennettä opastamassa ja sitten tarvittaessa auttamassa myös. Ei tänne kukaan ole koskaan jäänyt.
2: No ainakin kun on käynyt täällä, niin pellot on ollut tyhjiä.
1: Kyllä, joo.
2: Niin.
1: Joo. Ja näin oli viime vuonnakin, taisi olla vähän vetin sateinen sää silloinkin, niin saatiin kaikki. Kuitenkin pois.
2: Näin jo, kyllä.
1: Joo. Ja nyt tässä täytyy katsojille kanssa mainostaa, meillä tässä pieni tieprojekti oli aikaisemmin tässä kesän alussa. Ja saatiin pikkusen parannettua taas infraa, niin se on kans, täytyy sanoa, että ilahduttaa. Jotta kansanlähetys selkeästi satsaa myös tähän puoleen.
2: On jo, varsinkin tämä, niin, mistä nyt on se sepelihiekkapinta, niin todella hyvin kantaa täällä, että ei mitään pelkoa tarvii olla, kun tänne vaan.
1: Juuri näin, joo. Näin palataan tänne kansanlähetyspäivien parkkialueelle ja Matti Sadeharju on tänään minun vieraanani tässä ohjelmassa, joka tulee tosiaan siis täältä ulkoilmasta. Älkää antako sen häiritä, jos vähän tässä tuuli käy tai ruoho surisee tai autojen ääniä kuuluu. Älkää antako se haitata, se kuuluu tänään asiaan, kun ollaan täällä sananmukaisesti... Ei nyt kädet savessa onneksi, mutta jalat. Katoin, että molemmilla tässä meillä kumpparit on. Matti Sadeharju, meidän pitkäaikainen vastuunkantaja, mutta niin, ja tämä vastuun vapaaehtoistyö on teemana meille todella tärkeä ja se tulee korostumaan tulevina vuosina entisestään, kun puhutaan tällaista institutionaalisesta rahasta. Ja seurakunnat, kirkko ylipäätään, kun verotulot lähtee kääntyy laskuun, niin se osuus meidän rahoituksesta tulee vähenemään. Ja se tarkoittaa sitä, että entistä enemmän työ on yksittäisten kristittyjen taloudellisen tuen varassa, mutta myös sitten vapaaehtoisen työn. Että kansanlähetysliike on alusta saakka, se on ollut maallikkoliike, se on ollut vapaaehtoisten vastuunkantajien tekemän työn varassa pitkälti, niin täytyy Matti sinulta kysyä, että mitä kansanlähetys voisi tehdä, mitä meidän kannattaisi sanoa tai kertoa, millä tavalla houkutella ja kutsua ihmisiä mukaan, antamaan aikaa, työpanosta, osaamista yhteiseen hyvään.
2: Tämä onkin jo suurempi kysymys. Yksi on sen, että kertoa ihan esimerkiksi näistä alkuohjelmista, mitä tehtävää täällä on. Että kuinka on suunniteltu jotain määrättyjä alueita, mitä saadaan kuntoon. Se on varmasti yksi tärkeä osuus ja myös siitä ohjelmasta, mitä on. Mutta valitettavasti alkuohjelmat on pikkuhiljaa joka alalla pikkusen vähän mennyt huonompaan suuntaan. Itse olen ollut urheilun kanssa tekemissä pikkuikäni, niin myös siellä huomaa tämän vapaaehtoistyön vähenemisen.
1: Joo, pakko kysyä, mikä laji?
2: Yleisurheilu.
1: Okei. Okay.
2: Ja viime aikoina paraa yleisurheilu.
1: Aivan näin, joo. Joo, todella hienoa. Itse olen jalkapallon parissa ollut pitkään ja täytyy sanoa, että siellä näkyy tämä sama trendi. Että me ei olla tässä ainoat, jotka kipuilee vapaaehtoisten riittävyyden kanssa. Että se näkyy urheiluseuroissa, se näkyy puoluepolitiikassa, Lionsseissa, Rotareissa, erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.
2: Joo, valitettavasti.
1: Joo.
2: Mutta niin, kuinka sillä saisi virkistettyä, niin se on sitten jo suurempi kysymys.
1: Niin. Ajatellaan, että missä se johtuu, niin onko se tämmöinen yksilökeskeisyys, mikä sitten... Tämä ajan henki, joka ei samalla tavalla sitten enää kannusta ja rohkaise siihen.
2: On varmasti ja myös vanhempien kiireet, kuinka he ehtivät ja on moneen paikkaan menemistä, että mihinkä kerki on mukaan. Niin se on yksi tekijä ja mitähän muuta tuohon sanoisi.
1: Niin. Pakko kysyä Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla varsinkin, niin tupataan tekemään asiat vähän paremmin kuin muualla monesti. Niin onko tässä suhteessa, näkyykö Pohjanmaalla sitten vapaaehtoistyö, niin onko se jotenkin vielä vähän paremmassa huudossa kuin muualla?
2: En sitä pysty sanomaan. Joo. Vaikea, mutta on, Pohjanmaallakin on vähentynyt tämä. Ja, mutta jos tarvittaisiin, niin yleensä talkoapua saa. Saa tarvittaessa, mutta...
1: Joo.
2: Mutta.
1: Joo. Niin kuin todettiin, niin se on vähän yleinen trendi vetää toiseen suuntaan, mutta sitä voisi ajatella, että tällainen kansanlähetyksessä ja muissa kristillisissä toimijoissa, niin ehkä me voisimme vähän erottua siitä maailmasta.
2: Täysin mahdollista, toivon mukaan.
1: Niin.
2: Näin, ja ainakin täällä Ryttylässä, täällä on niin iso rakennuskanta, että varmasti riittää kaikille töitä, niin jos vaan pääsee lähtemään tänne.
1: Joo, kyllä. Onko tullut tuttuja, uusia tuttavuuksia tämän vapaaehtoistyön kautta?
2: Joo, on toki.
1: Joo.
2: Monenlaista ja monelta eri puolilta Suomea.
1: Joo.
2: Tullut tuttuja ja todennäköisesti tuloa vieläkin, jos jaksaa lähteä. Lähteä talkoon töihin.
1: Joo, se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Miten tämä on, mitä muuten ajattelet tästä? Oletko ehtinyt yhtään tuonne ohjelman puolelle tästä omista seuraamaan kansanlähetyspäiviä?
2: On muutamassa ohjelmassa ollut jo todella mielenkiintoista hyvää Jumalan sanaa. Joo. Julistamista.
1: Joo. Jos ajatellaan, että meillä on kuulijoina sellaisia, jotka koskaan käyneet kansanlähetyspäivillä. Eikä oikein tiedä, mitä sieltä odottaa, niin mitä sanoisit, miksi kannattaa tulla kansanlähetyspäivillä?
2: Täällä saa hyvää ravintoa, hyviä ystäviä, hyviä tuttuja ja hyvä tuommoinen ilmapiiri täällä. Oh. Ilman muuta kannattaa lähteä, vaikka vähän sataisikin.
1: Vaikka vähän sataisikin, se on täsmälleen näin.
2: Kyllä.
1: Joo. Kyllä tässä on itsekin iloinut suuresti siitä, että tänäkin viikonloppuna tuhansia ihmisiä eri puolilta Suomea ja eri ikäisiä myös. Ja se on ollut mielenkiintoista nähdä myös. Olin tässä talkoon viikolla päivien alla ja täälläkin paljon nuoria aikuisia mukana. Keski-ikäisiä toki vähän vanhempiakin, mutta yhdessä tehtiin. Voisiko se olla sillä tavalla, että nuoret tulee näyttämään meille mallia?
2: Toivon mukaan. Ja se on todella hienoa, että nuoria on täällä paljon.
1: No.
2: Ja lisääkin mahtuu toki, mutta niin. Mut siinä on havainnut, että niin, verrattuna muihin takavuosiin, niin on paljon enemmän nuoria täällä ollut nyt.
1: Joo.
2: Ja niin kuin tänä vuonna, niin mun nähdäkseni täällä on autia ollut ainakin enemmän kuin koskaan ennen. Että niin.
1: Okei.
2: Ainakin semmoinen tuntuma.
1: Joo. Tämä on mielenkiintoista, koska sä katsot tätä sellaisen silmin, että kaveri, joka jotakin tästä tietää.
2: No ainakin pikkusen.
1: Joo. Kyllä vaikutti siltä, mitä eilenkin tuossa. Niin, jos katsotaan tuolla nuotiopaikan takana, niin tuntuu, että ei siellä ennen ole semmoista määrää autoja. Että ilmeisesti tästä loppu nämä ensimmäiset parkit tila tässä jo kesken eilen.
2: Kyllä ne oikeastaan loppu melkein tuolla toistakin puolen. Että ensi kertaan, että se viimeinen kulmakki oli lähes täynnä autoja.
1: Okay.
2: Hyvä näin.
1: Nyt tämä on positiivinen haaste.
2: Kyllä.
1: Mistä me keksitään lisää parkkitilaa sitten jatkossa.
2: Toivottavasti löytyy.
1: Joo. Joo. Mitä varmaankin yhdistää se tässä, mä tykkään itse täällä parkissa olla kanssa tuossa alussa jo sanoin, että tässä näkee erilaisia autoja, niin pakko kysyä, että ootko autoharrastajia yhtään?
2: No sen verran, että liikkeelle pitää päästä paikasta toiseen, niin aika huono harrastaja. Enempi ajaja.
1: Joo, ei ole mitään vanhaa autoa tallissa, jota ropaisi aina viikon.
2: Ei ole niin vanhaa.
1: Eikä tule.
2: Ennen vanhaa oli, mutta niin, se oli pakko tehdä jotain.
1: Just
2: näin. Mutta nyt on semmoinen keski-ikäinen auto.
1: Just näin, joo. Huoltovarma ja muuta.
2: Aika tämmöinen perusauto.
1: Joo.
2: Pestä pitäisi useammin, mutta jostain syystä se jää.
1: Joo. Tämä on kyllä, mä itse olen tykännyt autosta lapsesta lähtien ja se on nyt, mikä tässä viehättää, että se on.
2: Joo, mä oon tykännyt enemmän lentokoneista, mutta.
1: Ahaa, joo.
2: Mutta niin.
1: Joo.
2: Harvemmin pääsee lentämään ja yksi mikä lapsuuden haave on, tuossa oli laskuvarjohyppy ja
1: oho.
2: Sekin tuli kerran kokeiltua. Toki tandemhyppyjä.
0: Oho.
2: Ihan mielenkiintoinen.
0: Missä hyppäsit?
2: Alavudella.
0: Oho.
2: Siellä on hyvää laskuvaritoimintaa. Sinne vaan.
0: Mä oon sen verran korkein paikoin kappaleen, että mä myönnän suoraan, että jää tekemään.
2: No se on sitten helpompi, oli hypätä laskuvarja, kun olla tuolla niin nostokurien päässä täällä Teinilän ränniä putsaamassa. Että tämmönen niin.
0: Sä oot sitäkin kokeillut.
2: Joo, mä kokeillut sitäkin. Ja varsinkin tuulisella säällä se on aika tuommoinen niin, no, miellyttävä.
0: Joo, tähän huimaan hienoon tarinaan on jotenkin tyylikästä lopettaa tämän kertainen Elämänvirrassa jakso. Matti Sarjaharju, iso kiitos siitä, että tulit vieraaksi. Jumalan runsaasta siunausta sinulle tämän viikonloppu tähän vikaan päivään KL-päivillä ja tästä eteenpäin myös.
2: Kiitos.
1: Ja kiitos sinulle, hyvä kuulija, että olit jälleen mukana. Tästä matka jatkuu Elämänvirrassa. Katsotaan, mistä seuraavan kerran jakso tehdään.
3: Oli kyllä todella hienoa jutella ton Matin kanssa ja tässä on tietysti ehkä muutenkin niinkö myönnän, että tunnelmat on todella kiitolliset ja iloiset. Tässä kansanlähetyspäiviä vietetään vielä viimeiset tilaisuudet. On todella kiitollinen mieli siitä, että saadaan tällaisia päiviä, tällaista kesäjuhlaa yhdessä viettää. Täälläkin tämänkin viikonlopun aikana paljon nähnyt lapsia, nuoria aikuisia, keski-ikäisiä senioreja, vanhempia, varttunutta väkeä. Yhdessä ollaan koolla. Tässä on ikään kuin tässä olisi pala taivasta. Välistä on sellainen tunne, tässä keskeneräisessä maailmassa, mutta ihan kuin tässä olisi pala taivasta. Voisiko se olla jotakin tällaista? Tätä yhteyttä siitä, että saadaan olla yhdessä kolmiyhteisen Jumalan nimessä koolla ja hänen kasvojensa edes häntä kohtaamassa ja häntä myös palvelemassa, ylistämässä. Yksi asia, mistä hyvin suuresti iloitsen, on kyllä nämä vapaaehtoiset, Matti ja kumppanit. Täällä on satoja ihmisiä. Osa on ollut täällä jo viikon verran, osa jääten vielä näiden päivien jälkeen. Ja mä toivon, että taivaan isä palkitsee nämä ihmiset runsaasti. Nämä, jotka on suurella sydämellä palvelemassa lähimmäisiä ja osaltaan varmistamassa sen, että saadaan näitä päiviä viettää. Rukoillaan vielä yhdessä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua näistä kansanlähetyspäivistä. Kiitämme sinua kaikista kristillistä kesäjuhlista, jota kristikansa saa täällä Suomessa viettää. Tämä on sulaa sinua armoa ja hyvyyttä ja rakkautta meitä kohtaan, että tällainen on ylipäätään mahdollista. Siunaa koko tätä porukkaa. Siunaa erityisesti näitä vapaaehtoisia, jotka täällä on mukana erilaisissa tehtävissä. Siunaa tämä kesä, siunaa kaikkia tämän Elämänvirrassa ohjelman kuuntelijoita, siunaa heidän kesänsä ja kesän vietto. Kiitos siitä, että kuulet rukouksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä oli tämänkertainen Elämänvirrassa jakso. Tervetuloa mukaan taas seuraavalla kerralla. Katsotaan, missä päin Suomea silloin mennään. Siunausta päivääsi. Moi moi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimusmatkamme Sakarjan kirjan parissa jatkuu. Tänään etenemme pastori Jukka Norvannon johdolla luvun 8 jakeesta 9 jakeeseen 17 saakka. Jumala paljastaa jakeissa, mitä hän omalta kansaltaan, omiltaan odottaa. Vaikka on tärkeää palvella häntä, ei kenenkään tule unohtaa tai kohdella kaltoin lähimmäistään. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan parissa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarjan kirjan 8. luvusta otsikolla Lähimmäinen on mittari.
1: Olemme tutkimassa Sakarjan kirjasta jakeita, jotka sisältävät vastauksen Babyloniasta Jerusalemiin saapuneelle juutalaisen seurakunnan lähetystölle. Se tahtoi tietää, tuleeko jatkossakin paastota Salomon temppelin tuhoutumisen muistoksi. Lähetystö sai vastauksen, jota se ei ilmeisestikään ollut osannut odottaa. Näiden ihmisten motiivit joutuivat näet ankaraan seulontaan. Kun Sakarjan kirjaa lukee, näyttää jopa siltä, että lähetystö sai kuulla vastauksia usean päivän ajan. Sakaria piti ilmeisestikin useita puheita, jotka tarkastelevat kysymystä eri näkökulmilta. Puhe, jota seuraavaksi tarkastelemme, kattaa Sakarjan kirjasta luvusta 8 jakeet 9-17. Se on jaettavissa kahteen osaan, niin että ensimmäiseen kuuluvat jakeet 9-13 ja toiseen jakeet 14-17. Yhteistä kummallekin osalle on se, että ne alkavat viittauksella onnettomaan menneisyyteen ja siirtyvät sen jälkeen tarkastelemaan sitä muutosta parempaan päin, joka on äskettäin tapahtunut. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 8, 9 jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Rohkaiskaa mielenne, kun nyt kuulette profeettojen julistavan nämä sanani. He julistivat ne jo silloin, kun Herra Sebaotin temppelin perustukset laskettiin. Tämä jae on erityisen mielenkiintoinen siitä syystä, että siinä Herra kehottaa kuulijoita kuuntelemaan Jumalan sanaa, jota profeetat siinä hetkessä välittävät. Näillä profeetoilla tarkoitetaan siis Hakkaita ja Sakarjaa, jotka rohkaisivat kansaa temppelin rakentamisessa. Tämä kehotus oli ilmeisesti aiheellinen siitä syystä, että Babyloniasta tullut lähetystö ei välttämättä tiennyt, mitä kaikkea Jerusalemissa oli tapahtunut sen jälkeen, kun pakkosiirtolaiset olivat alkaneet palata sinne. Jo alkuvaiheesta saakka nämä profeetat olivat rohkaiset kansaa ryhtymään rakentamaan temppeliä. He olivat olleet siis Jumalan asialla jo pitkään. He olivat jo siinä vaiheessa ikään kuin nähneet temppelin valmistuvan, vaikka muiden silmissä koko temppelialue oli ollut pelkkää lohdutonta kiviraunioita. He olivat siis julistaneet uudesta ajasta ja alusta jo silloin, ja heidän sanansa olivat käyneet toteen. Tällä tavoin Herra rohkaisee lähettiläitä ottamaan todesta sen, mitä nämä profeetat julistivat heille. Sakarjan syntiä paljastaneet sanatkin on siis tarkoitettu rohkaisuksi myös niille ihmisille, jotka eivät olleet muuttaneet luvattuun maahan, vaan olivat päättäneet jäädä niille seuduille, joiden heidät oli viety pakkosiirtoon. Jäi 10. Ennen noita aikoja ihmiset eivät saaneet työstään elatusta, eikä karjalla ollut tarpeeksi ruokaa. Ei kukaan, joka liikkui ulkona, ollut turvassa väkivallalta. Minä annoin kaikkien käydä toistensa kimppuun. Sakarja kertoo kuulijoille, millaista oli ollut siinä vaiheessa, kun kansa oli juuri palannut Juudan alueelle. Elämä oli ollut kaikin puolin turvatonta. Rosvo ja vihollisjoukot olivat käyneet suojattomien kimppuun. työttömyyskin oli vallinnut. Edes karjalla ei ollut tarpeeksi syötävää. Mä oli todellakin ollut kaikin puolin luotaan työntävä, lohduton. Lyhyesti sanoen, kansa ja maa olivat olleet vailla Jumalan siunausta. Sen seurausta kaikki ikävyys oli ollut. Babyloniasta saapuneille lähettiläille piti kertoa, millaista elämä Juudassa oli ollut vielä hiljattain, jotta he osaisivat arvostaa sitä, mitä he näkivät nyt Jerusalemissa. Ennen kuin temppeliä oli alettu rakentaa, elämä oli muistuttanut lähinnä kaaosta. Mutta sitten kun rakennustyöt olivat alkaneet, asioihin oli tullut muutos. Luneet 11 ja 12. Mutta vastedes minä en kohtele tästä kansasta jäljelle jääneitä niin kuin ennen kohtelin tätä kansaa, sanoi Herra Sebaot. Minä kylvän rauhan ja menestystä. Viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa tuottaa satonsa ja taivas antaa sateensa. Kaiken tämän minä lahjoitan kansastani jäljelle jääneille. Nämä jakeet kertovat siitä, mistä parannuksessa eli kääntymyksessä on kysymys. Hakkain kirjasta käy ilmi, että kansa oli pitkään ajanut vain omia asioitaan. He olivat kaiken kurjuuden keskellä koettaneet pitää huolta vain omista asioistaan ja rakentaa itselleen mahdollisimman mukavia taloja. Sen sijaan Jumalaa he eivät erityisemmin olleet ajatelleet. Siksi temppelillekään ei uhrattu montakaan ajatusta, varoista nyt puhumattakaan. Ihmiset tulivat kuitenkin mielenmuutokseen Hakkain ja Sakarian voimakkaiden sanojen vaikutuksesta. Niinpä temppelin rakentaminen alkoi. Se oli ulkoisesti nähtävä seuraus siitä, mitä heidän sisimmässään oli tapahtunut. Ja nyt Sakarian kirjasta voimme lukia, mitä Jumala ajattelee ihmisestä, joka on kääntynyt hänen puoleensa. Kirouksen sijaan tulee siunaus. Maakin alkaa sen merkiksi tuottaa satoa. Israelin kansa saattoi siis omaa maataan seuraamalla havaita muutoksen ympärillään. Se näki, mitä on seurauksena siitä, että se ottaa todesta Jumalan sanan. Ehkäpä ihmettelet, miten sellainen on mahdollista. Miten ihmisen kääntymys voi vaikuttaa siihenkin, että vettä alkaa sataa kuivuudesta kärsineille seuduille. Vastaus kummasteluun on yksinkertaisesti siinä, että Jumala ei osaa valehdella. Hän oli solminut liiton Israelin kansan kanssa. Siinä liitossa oli ehtoja, jotka eivät sitoneet siis vain Israelin kansaa, vaan myös Jumalaa. Katsotaanpa, mitä Herra oli luvannut Israelin kansalle, jos se olisi hänelle kuuliainen. Siitä kerrotaan 5. Mooseksen kirjassa luussa 28 alkaen ja kestä 3 näin. Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin. Siunattuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikina kaukalonne. Olette siunattuja, kun palaatte kotiin. Olette siunattuja, kun lähdette matkaan. Herra antaa teidän voittaa vihollisenne, jotka nousevat teitä vastaan. He hyökkäävät kimppuunne yhtenä joukkona, mutta he antuvat pakoon kaikkiin suuntiin. Herra antaa teille siunauksensa, hän siunaa vilja-aittanne ja antaa teidän menestyä kaikissa hankkeissanne. Herra siunaa teitä siinä maassa, jonka hän teille antaa. Ne siis 5. Mooseksen kirjassa. Sateet lankiaisivat siis maahan siitä syystä, että Jumala oli luvannut niin. Koko vanha testamentti on oikeastaan sen ymmärtämisen opettelua, että Jumala tekee sen, minkä lupaa. Eikä Jumala ole miksikään muuttunut. Edelleenkin hän toimii samalla tavalla. tälläkin hetkellä hän antaa siunauksista suurimman jokaiselle ihmiselle, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. Hän vakuuttaa Jeesuksen luo tulevalle syntien anteeksi antoa ja antaa ikuisen elämän. Se, mitä Israelin kansa sai opetella luvatussa maassa, on siis esikuvallista meille uuden liiton ihmisille. Israelin kansalle luvattu maa oli siunausten näkyvä merkki. Uuden testamentin avulla ymmärrämme, että Herraan Jeesukseen ovat kaikki Jumalan lupaukset ikään kuin tiivistyneet. Meidän ei tarvitse enää opetella tuntemaan Jumalaa samalla tavalla kuin israelaisten vanhan testamentin aikana. Me katselemme nyt ihmiseksi tullutta Jumalaa, joka ottaa pois maailman synnin. Taivas on siellä, missä Jeesus Kristus on. Siksi Uudessa testamentissa ei anneta enää kehotusta lähteä Jerusalemiin opettelemaan Jumalan tuntemusta, vaan siellä annetaan käsky mennä kaikkien maailmaan kertomaan hyvää uutista Jumalan valmistamasta pelastuksesta. Elämä tulee kaikkialle sinne, minne sanoma Jeesuksesta Kristuksesta kiirii. Voi ajatella jopa niinkin, että kristittyjen kannalta luvattu maa laajenee nyt koskemaan koko maapalloa, sillä Jeesus Kristus sanoi Markuksen evankeliumin luvussa 16 ja jakeessa 15 näin. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Saman asian hän sanoi hieman toisin sanoin myös Luukkaan evankeliumin luvussa 24 ja jakeessa 46 ja 47. Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattavaa parannusta ja syntien anteeksi antamista. Viittaus kirjoituksiin tarkoittaa vanhaa testamenttia ja sitä, että jo vanhassa testamentissa on ollut ikään kuin idullaan tai nupullaan se, mikä vihdoin paljastetaan selvästi Uuden testamentin sivuilla. Se sanoma on lyhyesti sanoen sitä, että Jumala on alusta alkaen ajatellut kaikkia maailman ihmisiä valitessaan Israelin kansan omaisuuskansakseen. Hän on kaiken aikaa ajatellut myös meitä, sinua ja minua, valmistaessaan pelastusta maailmalle. Niinpä, kun me nyt luemme Sakarjan kirjasta Jumalan siunanneen Israelin kansaa, kun se kääntyi Herran puoleen ja alkoi rakentaa temppeliä, niin me näemme siinä enemmän kuin pelkän ajallisen siunauksen. Me tiedämme, että temppeli oli vanhan testamentin tärkeimpiä Herran Jeesuksen esikuvia. Jo vanhassa testamentissa temppelistä puhutaan Herran asuinsijana ja hänen kohtaamisensa paikkana. Herrassa Jeesuksessa Jumala on todellakin tullut ihmisten keskelle. Siksi temppelin keskittyminen kertoo meille Uuden testamentin ihmisille siitä, että meidän elämämme keskuksena tulee olla Jeesus Kristus. Hänestä Paavali kirjoittaa varsin mielenkiintoisesti Kolossalaiskirjeen luvussa 2, jakeissa 2 ja 3. Toivon, että he rakkauden yhteenliittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon arteet ovat kätkettyinä. Kristus on Jumalan salaisuus, joka on siis nyt ilmoitettu ihmiskunnalle. Hänessä ovat kätkettyinä kaikki viisauden ja tiedon arteet. Siis kaikki. Siksi Kristuksen tunteminen on Jumalan tuntemista ja ikuisen elämän omistamista. Hänen koko vanha testamentti osoittaa, mutta ikään kuin peitetysti verhotusti. Siksi Sakarian julistusta kuunnelleetkaan eivät luultavasti ainakaan siinä hetkessä osanneet ajatella hänen puhuvan muusta kuin siitä temppelistä, joka monien vaikeuksien jälkeen oli kohonnut Serubbabelin johdolla Jerusalemiin. Kuitenkin puhe temppeliin liittyvästä siunauksesta on voinut jo tuolloinkin saada ainakin jonkun Jumalan hengen koskettamaan ihmisen ymmärtämään, että profeetan sanoihin kätkeytyy enemmänkin kuin mitä niistä siinä hetkessä voitiin havaita. Jatkan jakeesta 13. Niin kuin te, Juudan ja Israelin heimot, olette olleet kansojen keskuudessa merkkinä minun kirouksestani, niin te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelätkö, rohkaiskaa mielenne. Israelin kansaa katsomalla muiden kansojen edustajat saattoivat jo tuossa vaiheessa oppia tuntemaan Jumalaa ja hänen tahtoaan. He näkivät sen elämästä, kuinka kääntymys Jumalan puoleen merkitsee siunausta ja vastaavasti Jumalan tahdon halveksunta kirousta. Tämä totuus on tietenkin edelleenkin voimassa. Sitä, joka torjuu Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa valmistaman pelastuksen, odottaa vain kirous. Ja vastaavasti Jeesuksen uskominen tuo elämän kirouksen sijaan. Sakarian puheen ensimmäinen osa päättyi rohkaisukehotukseen. Jumalan tekojen katselu on tarkoitettu edelleenkin meidän iloksemme. On lohdullista tietää, että kaikki asiat ovat hänen hallinnassaan. Jatkan jakeesta 14. Näin sanoo Herra Sebaot. Kun teidän isänne olivat vihastuttaneet minut, minä päätin syöstä teidät onnettomuuteen, enkä katunut sitä, sanoo Herra Sebaot. Sakarian puheen toinen osa alkaa ensimmäisen tavoin katsauksella menneisyyteen. Syynä kaikkeen siihen ikävään, joka kansaa oli kohdannut viimeksi kuluneiden vuosikymmenen aikana, oli kuitenkin lopultakin ollut esi-isien tottelemattomuus. He eivät ole piitaneet Jumalan tahdosta, joten he itse ja heidän jälkeläisensä olivat saaneet nauttia heidän valintojensa katkeraa hedelmää. Jae 15. Nyt olen yhtä vakaasti päättänyt tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Älkää siis pelätkö. Tuossa vaiheessa israelaisia ei tarvinnut enää vakuuttaa siitä, että pakkosiirtolaisuuteen joutuminen oli lopultakin ollut Jumalan teko. Sen oli aikoinaan tuonut selvästi esiin myös profeetta Jeremia. Nyt Jumala sanoi, että aivan yhtä varmasti kuin hän oli aikoinaan kynnyt viemään kansan Babyloniaan, niin yhtä varmasti hän antaa nyt myös siunauksen kohdata sitä. Kummassakaan tapauksessa Jumala ei tarvinnut ihmisten lupaa päätöstensä toteuttamiseen. Siksi myös tällä kertaa, kun hän ilmoittaa Babyloniasta saapuneelle lähetystölle aikeistaan, hän ei pyydä siihen ihmisten apua. Hän vain kertoo, mitä aikoo tehdä, eivätkä siihen vaikuta sen enempää ihmisten mielipiteet kuin heidän pelkonsa tai epäilyksensäkään. Jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä Jumala kehottaa Babyloniasta saapuneet olemaan pelkäämättä. Mistä se johtuu? Mitä ihmeen syytä heillä olisi ollut pelätä? Itse en ole löytänyt muuta pelonaihetta kuin sen, mikä liittyy näiden ihmisten alkuperäiseen kysymykseen paastoamisesta Jerusalemin temppelin hävityksen johdosta. He olivat olleet epätietoisia siitä, miten asiaan tuli suhtautua nyt kun uusi temppeli oli valmisteilla. Jumala oli profeetan kautta paljastanut aluksi kysyjien vääriä motiiveja. Heidän paastoamisensa, eli uskonnollisen rituaalin täyttämisensä, ei ollut lopultakaan ollut Jumalan kunnian kohottamista, vaan lähinnä pakollista velvollisuutta. On selvää, että synnin paljastuminen pelottaa. Nyt Jumala kuitenkin sanoi, että riippumatta siitä, aikovatko nämä ihmiset jatkossa paastota temppelin hävityksen muistoksi vai eivät, hän joka tapauksessa toteuttaa oman suunnitelmansa ja antaa kansalleen jälleen temppelin. Kysyjien ei tarvitse siis pelätä, että he ajattelemattomilla toimillaan saattaisivat Jumalan muuttamaan suunnitelmiaan. Mitään syytä pelkoon ei todellakaan olisi. Temppeli, Jumalan kohtaamisen paikka, valmistuisi ajallaan. Uuden testamentin kielelle käännettynä saman asian voisi sanoa niinkin, että riippumatta siitä, mitä me ihmiset ajattelimme tai toivoimme, Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan niin, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen. Hän valmisti pelastuksen ihmisten teoista riippumatta. Jumala siis vastaa kysyjille, ettei hän tee kansalleen hyvää, koska he ovat suorittaneet tai olleet suorittamatta jonkin rituaalin. Ihmisten teosta riippumatta hän osoittaa heille armoaan. Jakeet 16 ja 17. Nämä teidän tulee pitää. Puhukaa totta toisillenne, jakakaa oikeutta totuuden mukaan, niin että rauha valitsee keskuudessanne. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Varokaa tekemästä väärää valaa. Minä vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra. Jumalan armon osoitus ei milloinkaan voi merkitä sitä, että Jumalan ihminen alkaa toteuttaa kaikenlaisia mielihalujaan ja ryhtyy sortamaan ja pettämään lähimmäisiään. Näin Jumala jälleen kerran siirtää myös meidän ajatuksemme ulkoisten rituaalien täyttämisestä lähimmäiseen. Ei ole mitään hyötyä siitä, jos toimitaan tietyt uskonnolliset menot tarkasti ja ulkoisesti oikein, jos arjen keskellä kuitenkin laiminlyön lähimmäisiäni. Jumala siis tahtoo, että me ennen muuta ja kaikin tavoin huolehdimme lähimmäisestämme. Lähimmäisemme on aina ollut Jumalan palveluksen mittarina. Siksi Jesajakin saattoi julistaa oikeasta paastosta kertovassa opetusjaksossaan näin, Jesajan kirjassa luvussa 58, alkaen jakeesta 5. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa? Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, muurat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanaasi. Näin siis Jesaja. Ja tämä oli myös Sakarian viestinä. Käännä katseesi itsestäsi lähimmäiseesi ja palvele häntä. Silloin asettuu oikean mittasuhteen myös kysymys siitä, miten toimia erilaisten rituaalien suhteen. Tämä kaikki koskee tietysti myös kristittyjä. Meillekin on annettu lähimmäinen, jotta häntä palvelisimme. Mutta toki sama järjestys pätee meihinkin, niin kuin aikoinaan israelilaisiinkin. Ensiksi tulee armo, vasta sitten toiminta. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15 ovat tärkeät Jeesuksen sanat. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Jos siis rakastat häntä, pidät hänen käskynsä. Kristitty ei siis pidä tai yritä pitää Jumalan käskyjä pelastuakseen, vaan koska hän on jo pelastunut. Elämän kuuliaisuus ei koskaan lisää pelastukseen yhtään mitään. Täydellisyyttä kun ei voi parantaa. Ja sellainen on vapahtajamme ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan valmistama pelastus.
0: Kiitos Jukka Norvanto tästä tärkeästä muistutuksesta. Emme voi parhaimmillakaan teoillamme pelastaa itseämme. Mutta tämä maailma tarvitsee hyviä tekojamme, sitä että armahdamme toisiamme ja osoitamme toisillemme rakkautta. Jatkamme vielä ensi kerralla Sakarjan kirjan 8. luvun tutkimista. Jos et pääse kuulolle, voit kuunnella opetuksen ilmaisesta puhelinsovelluksesta, jonka voit ladata Googlen ja Applen sovelluskaupoista. Kaikki Raamattukannesta kanteen opetukset löytyvät myös osoitteesta sansa.fi/rkk. Kuuntelemme ohjelman loppuun Lasse Heikkilän Missä Concordia-messuun säveltämän laulun Kädetön rakkaus, jonka tulkitsee meille Hanna-Maria Helenius. Siunausta sinulle!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: 20 vuotta Hanna kantoi sydämessään haavaa, jota hän ei uskaltanut katsoa ja koskettaa. Sitten Jumala pyysi häntä avaamaan sen. Kivun keskeltä löytyi jotain, mitä hän ei ollut osannut odottaa. Syvempi yhteys Jumalan kanssa, lohdutus ja kutsumus. Hannaa on haastatellut Yhdysvaltojen marttyyrien äänen Todd Nettleton ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: And that day I just felt like the Lord was saying, Hannah, I waited for 20 years for you to bring this to me. And I was able to communicate with the Lord like my anger in taking my father away or the consequences.
1: Olen odottanut 20 vuotta, että toisit tämän asian minulle, Jumala sanoi Hannalle eräänä päivänä. Se ei ollut korvin kuultavaa puhetta eikä näky. Se oli syvä sisäinen kokemus, jonka Hanna tunnisti Jumalan puhutteluksi. Yhtäkkiä hän ymmärsi, että oli kantanut jotain raskasta mukanaan lähes koko elämänsä ajan. Hän oli vain 6-vuotias, kun hänen isänsä vietiin pois. Lapsen mielessä tapahtumat jäivät aluksi epäselviksi. Hän tiesi vain, ettei isä tullut enää kotiin. Päivät muuttuivat viikoiksi, viikot kuukausiksi ja kuukaudet vuosiksi. Vähitellen hän alkoi ymmärtää, ettei kyse ollut tavallisesta poissaolosta. Hänen isänsä, pastori ja lääkäri, Tekleab Mengisteab, oli vangittu. Nyt tuosta päivästä on kulunut yli 20 vuotta. Hän luuli pitkään käsitelleensä jo asian. Hän oli puhunut siitä paljon, kertonut ihmisille isästään ja vainotusta seurakunnasta. Mutta nyt hän sanoo, että oli oppinut elämään haavan ympärillä. Hanna vertaa kokemustaan vanhaan vammaan, joka on sidottu huolellisesti piiloon. Haava ei näy ulospäin ja sen kanssa oppii elämään. Ajan myötä jopa unohtaa, kuinka kipeä se on. Mutta jos sitä ei koskaan puhdisteta kunnolla, paraneminen jää kesken. Hanna kuvailee asiaa näin. Tuntuu kuin Jumala olisi pyytänyt minua poistamaan siteen. En olisi halunnut tehdä sitä, sillä tiesin, että se sattuisi. Mutta juuri siitä alkoi hänen vapautumisensa. Hanan isä, Tekleab Mengisteab, tuli tunnetuksi opettajana, joka halusi tuoda Jumalan sanan lähelle tavallisia ihmisiä. Hänen saarnansa vetivät puoleensa niin nuoria kuin vanhempia. Monet löysivät elävän uskon Kristukseen hänen julistuksensa kautta. Mutta juuri se teki hänestä myös viranomaisten silmissä epäilyttävän. Eritrean hallinto alkoi kiristää otettaan uskonnollisista yhteisöistä 2000-luvun alussa. Hengellinen herääminen nähtiin uhkana. Autoritaarinen hallinto alkoi ahdistella, pidättää ja vangita kristittyjä. Vuonna 2004 Hanan isä pidätettiin. Perhe ei saanut edes hyvästellä häntä. Sen jälkeen he eivät ole saaneet tavata häntä, kirjoittaa hänelle tai kuulla suoraan hänen voinnistaan häneltä itseltään. Perhe tietää ainoastaan sen, että hän on yhä elossa.
2: Growing up, I used to bargain with God in my prayers. I would ask him to bring my dad home if I was a good child and did things that pleased him.
1: Lapsen sydän etsi aina selityksiä, ja niin teki Hanankin. Hän alkoi tehdä Jumalan kanssa pieniä sopimuksia. Jos hän olisi erityisen kuuliainen, jos hän rukoilisi tarpeeksi, jos hän olisi hyvä kristitty, ehkä silloin Jumala palauttaisi isän kotiin. Hän ajatteli, että voisi jotenkin vaikuttaa tilanteeseen. Jos hän tekisi kaiken oikein, Jumala ehkä vastaisi hänen rukoukseensa. Mutta vuodet kuluivat. Jokainen uusi syntymäpäivä toi mukanaan saman pettymyksen. Isä ei tullut takaisin. Vähitellen Hanna joutui luopumaan ajatuksesta, että usko olisi vaihtokauppaa. Tilalle tuli jotain syvempää. Luottamus. Ei sellainen luottamus, joka tietää vastaukset, vaan sellainen, joka uskaltaa elää kysymysten kanssa. Vuosien mittaan vaino vaikutti koko perheen elämään. Lopulta Hanan nuoremmat sisaret joutuivat tekemään päätöksen, jota yksikään vanhempi ei toivoisi lastensa joutuvan tekemään. He olivat vasta 12- ja 15-vuotiaita, kun he lähtivät Eritreasta ihmissalakuljettajien matkaan. Matka kulki erämaan halki. Päivisin oli pysyteltävä piilossa, öisin vaellettava eteenpäin. Päivien ajan he kulkivat kohti tuntematonta tietäen, että kiinni jääminen voisi merkitä paluuta vainon keskelle, tai vielä pahempaa kohtaloa. Eräänä yönä nuorempi sisar oli uupunut ja peloissaan. Hän kuuli takaansa askelia ja kääntyi katsomaan, mutta ketään ei näkynyt. Hetkeä myöhemmin hän koki jotain, jota on ollut vaikea pukea sanoiksi. Hän tunsi vierellään lempeän läsnäolon ja kuin käden, joka kulki hänen omansa rinnalla. Samalla hänen kehonsa täyttyi uudesta voimasta. Hän sanoi tienneensä sillä hetkellä, että Herra oli hänen kanssaan ja että Jumalan enkelit kulkivat vierellä. Seuraavien päivien aikana matkalaiset kohtasivat vaaroja toisensa jälkeen. Silti polku aukeni heidän edessään. Hana kertoi, että sisaret näkivät yhä uudelleen tilanteita, joissa he kokivat Jumalan varjelevan heitä ja ohjaavan heidän askeleitaan. Myös Hana itse joutui myöhemmin jättämään kotimaansa. Kun hän katsoo noita vuosia jälkeenpäin, hän näkee paljon pelkoa, epävarmuutta ja menetyksiä. Samalla hän näkee jotain muuta. Jumalan uskollisuutta kärsimyksen keskellä. Jouduin hyväksymään, että Jumala on suvereeni. Hän ei luvannut minulle, että isä palaisi kotiin. Hana sanoo nyt. Se on ollut yksi hänen elämänsä kipeimmistä opetuksista ja samalla yksi vapauttavimmista. Vuosien ajan Hana uskoi olevansa kunnossa. Sitten hän sairastui vakavasti. Pitkät hoitojaksot, epävarmuus ja pelko nostivat esiin tunteita, joiden hän oli kuvitellut jo kadonneen. Yhtäkkiä hän kaipasi isänsä enemmän kuin koskaan. Miksi juuri silloin, kun hän olisi tarvinnut isänsä tukea, tämä oli poissa? Miksi Jumala oli sallinut sen? Miksi isä oli päättänyt jäädä Eritreaan, vaikka hänellä olisi ollut mahdollisuus lähteä?
2: And when I first heard that, instead of feeling joy, I felt anger. There was a moment where he could have chosen me over his calling. And as a father, my father had an obligation to care for his family and for his children. But sometimes the calling that the Lord gives us is higher than that. And I think it made me see the beauty instead of the anger. Like God, Dad saw it and he faced his obligation. But he ultimately surrendered it to the Lord. Mm-hmm. So yeah, there was anger in that.
1: Ensimmäistä kertaa Hana uskalsi myöntää, ettei hänen sydämessä ollut pelkästään surua. Siellä oli myös vihaa. Hän oli vihainen Jumalalle. Ja ehkä vielä enemmän vihainen siitä, ettei ollut koskaan uskaltanut sanoa sitä ääneen. Samalla hän joutui kohtaamaan toisenkin vaikean tunteen. Hän huomasi kantavansa sisällään pettymystä isäänsä kohtaan. Hän mietti, miksi isä jäi Eritreaan. Miksei hän lähtenyt, kun siihen olisi ollut mahdollisuus? Miksi hän valitsi tien, jonka seurauksia koko perhe joutui kantamaan? Nuo ajatukset herättävät syyllisyyttä. Kuinka uskollisen pastorin tytär saattoi ajatella näin? Mutta juuri niiden ajatusten äärellä Hana alkoi ymmärtää, että Jumala ei pelännyt hänen kysymyksiään. Päinvastoin. Juuri silloin Hana koki Herran kutsuvan häntä lähemmäs. Ei pois kivun ääreltä, vaan sen läpi. Myöhemmin hän löysi lohtua myös isänsä kirjoituksista. Ennen vangitsemistaan Dekleab Mengistiab kirjoitti hengellisiä kirjoja ja julkaisi Elämän leipänimistä lehteä. Yhdessä tekstissään hän kirjoitti. Olipa kyse elämästäni tai kuolemastani. Jos Jumala päättää siten kirkastaa nimensä ja rakentaa seurakuntaansa, minä iloitsen siitä. Älköön Jumala koskaan jättäkö minua oman tahtoni varaan. Sitokoon Jumala minut omaan tahtoonsa. Kun Hana lukee noita sanoja, hän näkee miehen, joka oli laskenut kustannukset jo ennen vangitsemistaan. Ajattelen nyt, että isäni valitsi oikean maljan. Hana sanoo hiljaa. Paraneminen alkoi paikasta, jota Hana ei ollut osannut odottaa. Hän alkoi katsoa Kristuksen kärsimystä uudella tavalla. Jeesuksen haavat eivät enää olleet vain osa pääsiäiskertomusta. Niistä tuli henkilökohtaisia. Ne muistuttivat häntä siitä, että Jumala ei ole kaukainen tarkkailija. Hän oli itse kärsinyt ja tullut hyljätyksi. Hän oli itse huutanut, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ymmärsin ensimmäistä kertaa todella, että Jeesus tietää, miltä kipu tuntuu, Hana sanoo. Vähitellen Hanan huomio siirtyi pois omista kysymyksistä. Ei siksi, että ne olisivat kadonneet, vaan siksi, että hän alkoi nähdä niiden keskellä Jeesuksen Kristuksen.
2: I learned that week that God does not neglect pain. He actually cares for the wounds of his people and the scars of his people. And I was able to have a language and even just how to lament and grieve or just how to look at the wounds of his people. Like, what does it mean?
1: Juuri silloin hänen sydämeensä syttyi uusi vakaumus. Jumala ei tuhlaa kipua. Joskus toivomme, että Jumala poistaisi kärsimyksen, mutta usein hän tekee jotain syvempää. Hän kohtaa meidät sen keskellä. Hana kertoo löydöstään. Nykyään Hana huomaa tunnistavansa kärsivät ihmiset nopeasti. Hän tunnistaa surun äänen ja menetyksen jättämän tyhjyyden. Hän tunnistaa kysymykset, joihin ei ole helppoja vastauksia. Ehkä juuri siksi hänen sydämensä sykkii erityisesti niille, jotka kantavat raskaita taakkoja. Hän opiskelee Raamatun tutkimusta ja kertoo vainottujen kristittyjen tarinoita. Samalla hän huomaa, että oma kipu on muuttunut välineeksi, jonka kautta hän pystyy kulkemaan toisten rinnalla. Hän palaa usein Paavalin sanoihin. Jumala lohduttaa meitä kaikissa ahdingoissamme, jotta me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdingoissa. Vuosien ajan Hana ajatteli, että hänen suurin tarinansa oli menetys. Nykyään hän ajattelee toisin. Suurin tarina onkin Jumalan uskollisuus. Hanan isä on edelleen vankilassa. Tarinasta puuttuu yhä loppuratkaisu. Hana ei tiedä, näkeekö hän isäänsä enää tässä elämässä. Hän ei tiedä, vapautuuko tämä koskaan tai saako hän jonain päivänä edes mahdollisuuden hyvästellä hänet. Mutta hän tietää jotain muuta. Haava, jota hän kantoi 20 vuotta, ei enää määritä hänen elämäänsä. Siitä on jäänyt arpi, ja kuten monet arvet, se kertoo sekä kivusta että parantumisesta. Job kirjoitti kerran. Korva kuulolta olin vain sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Kun Hana lukee nuo sanat, hän tunnistaa niissä oman matkansa. Hän ei olisi koskaan valinnut tätä tietä. Hän ei olisi koskaan valinnut vuosikymmenten odotusta, epävarmuutta tai surua. Mutta tällä tiellä hän on oppinut tuntemaan Jumalan tavalla, jota hän ei olisi muuten tuntenut. Jumala ei hylännyt häntä haavojen keskellä. Juuri siellä Jumala kohtasi hänet. Tässä ohjelmassa saimme kuulla Hanan matkasta epätoivon ja surun keskeltä syvempään yhteyteen Jumalan kanssa. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
5: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Olemme kääntäneet kalenterit syyskuulle, kesä on virallisesti ohitse, ja Israelissahan tämä tarkoittaa, että käännämme katseet kohti lehtimajan juhlia. Ne tulevat tässä eteen ihan muutaman viikon päästä, ja jos haluat tulla mukaan lehtimajan juhlille netin kautta, muista käydä hankkimassa meidän nettisivuilta nettipassi, jolla pääset katsomaan lehtimajan juhlia. Lehtimajan juhlat ovat Israelissa ilon juhla, ja tämähän on Jumalan antama juhla, eli siis tämä ei ole mikään ICEJin keksintö. Kun puhumme ilosta, niin se on ehkä jotain, mitä Lähi-idässä ja Israelissa todella tarvitaan, nimittäin siellä tilanteet ovat erittäin kireät. Kiitoksia siitä, kun tuet työtämme ja käy katsomassa, mitä kaikkea meillä on meneillään tällä hetkellä, niin Suomessa kuin Israelissa. Mutta nyt, niin kuin tässä ohjelmassa aina ennenkin, lähdetään pidemmittä puheitta muutamaan uutiseen. Israelin viranomaiset seuraavat kasvavaa huolta tuntien Turkin merivoimien lisääntynyttä sotilaallista valmistautumista Välimerellä. Israelilaisten lähteiden mukaan Turkki on viime kuukausina lisännyt sotaharjoituksia sekä lisännyt merivoimensa läsnäoloalueilla, joilla myös Israelin laivasto toimii. Israelin julkisen yleisradioyhtiö Kanin mukaan Israelin puolustusvoimat arvioivat Turkin toiminnan mahdollisesti merkitsevän strategista muutosta maiden välisessä asetelmassa. Kehityksen seurauksena Israel on tiettävästi vahvistanut sekä operatiivista että strategista valmiuttaan siltä varalta, että maiden väliset jännitteet kärjistyisivät jopa sotilaalliseksi yhteenotoksi. Tilanne liittyy laajempaan Israel ja Turkin välisten suhteiden kiristymiseen, jonka yhtenä keskeisenä taustatekijänä ovat Syyrian viimeaikaiset tapahtumat. Israelin seuraaviin parlamenttivaaleihin on aikaa 1,5 viikkoa ehdokaslistan jättämisen määräaikaan, mutta useat pienemmät, hiljattain perustetut oikeistopuolueet eivät ole vielä päässeet sopimuksen vaaliliitoista tai puolueiden yhdistymisestä. Tilanne herättää huolta siitä, että osa puolueista ei lopulta ylitä Knessetin vaaleissa vaadittavaa äänikynnystä. Lokakuun 27. päivänä järjestettävien vaalien alla puolueiden on ratkaistava yhteistyökuviot nopeasti. Israelin vaalijärjestelmässä pienelle puolueelle äänikynnyksen alittaminen voi merkitä sitä, ettei se saa lainkaan edustajia parlamenttiin, mikä puolestaan voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi oikeistoblokin kokonaisvoimaan. The Times of Israelin haastattelema entinen Likud-kansan edustaja Yuli Edelstein arvioi, että mahdolliset puolueiden yhdistymiset ja tekniset vaaliliitot syntyvät todennäköisesti vasta aivan viime hetkellä. Edelstein, joka kuuluu uuden oikeistopuolueen Unity-perustajiin, kertoi keskiviikkona Herzliya Pituassa, että puolueiden väliset neuvottelut käynnistyvät todenteolla vasta kun määräaika todenteolla pakottaa osapuolet tekemään ratkaisuja. Hän sanoo, rehellisesti sanottuna, neuvotteluja käydään noin viikon kuluttua, eivätkä vain meidän puolueemme, vaan kaikki puolueet alkavat todenteolla keskustelemaan, kun tilanne pakottaa siihen. Israel ja Kreikka ovat maanantaina allekirjoittaneet noin 3 miljardin euron arvoisen puolustussopimuksen, jonka myötä Israel rakentaa Kreikalle monikerroksisen ilmatorjunta- ja ohjuspuolustusjärjestelmän. Sopimus vahvistaa entisestään maiden tiivistyvää puolustusyhteistyötä. Israelin puolustusministeriön mukaan niin kutsuttu Achilles Shield-hanke sisältää useita israelilaisia puolustusjärjestelmiä. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa Rafael-yhtiön valmistamat David Sling, eli Davidin linko, Spider-järjestelmät sekä Israel Aerospace Industryn valmistama Barak MX-järjestelmä. Israelin puolustusministeriö kuvailee sopimusta Israelin ja Kreikan suhteiden historian suurimmaksi puolustusvientisopimukseksi sekä yhdeksi Israelin valtion historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimus on myös merkittävä, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Israel toimittaa toiselle valtiolle kokonaisvaltaisen useita eri uhkatasoja vastaan suunnitellun puolustusjärjestelmän. Myös Suomi ja Israel ovat ilmoittaneet, että jatkavat puolustusyhteistyötään jatkossakin. Siinä oli jotakin uutisia Israelista ja sen lähiympäristöstä. Ja tosiaan teemme erittäin hyvin, kun rukoilemme eri tilanteiden puolesta niin siellä Gaasan rajalla kuin pohjoisessa Libanonissa ja myöskin Iranin tilanteen puolesta. Monenlaisia jännitteitä,
monenlaisia uhkia tällä hetkellä Israelilla Lähi-idässä. Haluan tässä välissä kertoa myös senkin, että totuuden puolesta seminaarikiertue alkaa ihan muutamien päivien päästä. Mene meidän nettisivuille www.icej.fi ja sieltä saat lisätietoa tästä erittäin mielenkiintoisesta seminaarikiertueesta, jonka teemme Susanna Kokkosen kanssa. Siellä käsitellään antisemitismin taustoja, siitä miksi se on ollut tällainen ikuinen viha, miten se näyttäytyy historiassa, miten voimme tunnistaa sen ja mitä voimme tehdä asialle. Mutta nyt lähdetään niin kuin tässä ohjelmassa aina ennenkin, ylistyksen kautta kohti opetusta.

Sanalla pettää on seuraava määritelmä. Johdattaa ajatukset harhaan, saada erehtymään, saada uskomaan, mikä on valhetta, tai epäuskomaan sitä, mikä on totta. Huijaamista, selkeä suunta, määrätä sinut harhaan. Petoksesta tekee niin petollisen se, että sitä on vaikea huomata, ellet ole hereillä. Nyt sitten, kun me katsomme meidän yhteiskuntaamme, niin sitä onkin kaikkialla. Se on verhoutunut ikään kuin normaaliksi. Petos on yhteiskunnan monilla kerroksilla, tantereilla lähes normaali tapa toimia. Sitä löytyy brändeistä, se löytyy ruokakaupoistamme, siellä hienojen etikettien ja paketteihin käärityneenä. Se lupaa suuria mainoksissa ja tuotteissa, povaa parasta palvelua ja verhoutuu pyhyyden vaatteisiin myöskin seurakunnissamme. Kuinka moni tuote lupaa, mitä se ei oikeasti ole? Kuinka moni palvelu lupaa, mitä se ei pysty tuottamaan? Kuinka moni poliittinen puolue pettää äänestäjänsä lupamalla asioita, saadakseen vain heidän äänensä? No mitäs media? Aikanaan oli yksi yhteiskuntamme luotettavista lähteistä. Miten paljon se nykyään vääristelee asioita? Ovatko he enää neutraalin informaation antajia vai propagandan tuottajia? Kuinka moni ääni ja ajatus meidän pääkopassamme yrittää pettää meitä? Petos saa sinut ajattelemaan, että ristimuotoisen yhteisön ulkopuolella löytyy paljon enemmän täyteyttä. Petos pettää niin silmäsi, kuulosi ja erityisesti se sumentaa ajatuksesi. Se saa synnin tuntumaan houkuttelevammalta kuin vanhurskas sitoutuminen veljemme ja sisaremme kohtaan Kristuksessa. Se on kuin linssi, joka vääristää todellisuutta sellaisena kuin se on. Yhtäkkiä häpeä onkin arvokkuutta. Hullu on nyt viisas. Uskottomuus onkin uskollisuutta. Suru on nyt iloisuutta. Musta on valkoista ja valkoinen on mustaa. Kun katsomme suurinta pettäjää ja petoksen isää, eli paholaista, hän toimi myös yrittäen pettää itse Jumalan poikaa Jeesusta. Avataan Raamattumme ja löydämme tämän kohdan Matteuksen evankeliumista luvusta 4 jakeesta 1. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi, kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä. Hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja hän sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu. Hän antaa enkelille käskyn sinusta, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki

maailman valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana. Siinä on kirjoitettu, Herra sinun Jumalasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Kun katsomme, mitä tässä tapahtuu, niin paholainen yrittää harhauttaa Jeesuksen todellisuuden käsitystä, jotta hän voisi vääristää Jeesuksen ymmärryksen ja pettää Jeesuksen uskomaan väärään todistukseen todellisuudesta. Ensinnäkin paholainen yrittää kaventaa ja harhauttaa Jeesuksen keskittymistä, erityisesti houkuttelevalla ehdotuksella, jotta Jeesus näkisi vääristyneessä kontekstissa itsensä. Toiseksi kiusaus lupaa sekä nimenomaisia että implitiivisiä palkintoja, eli palkintoja, jotka liittyvät epäsuorasti tähän pääpalkintoon. Tässä sanon nämä kiusaukset puhekielessä. Leipä. Jeesus, jos luot ihmeellisen leivän, se lievittää nälkäkipuasi. Mikä tärkeintä, se vahvistaa väitteesi jumaluudesta. Hyppää. Jos osoitat tämän rohkean lupauksen totuuden kaikkien siellä olevien todistajien silmissä, ylistät sekä Jumalan sanaan luotettavuuden että väitteesi luotettavuuden Jumalan poikana. Ja palvo. Koska se on minun vallassani, jos kumarrat minua, varmistan, että jokainen polvi kumartuu ja jokainen kieli tunnustaa Herrottaasi. Mikä tässä on mielenkiintoista on se, että jokaisen houkuttelevan ehdotukseen siihen liittyy myöskin epäsuora uhkaus. Nyt sitten jälleen kerran nämä kolme asiaa, eli leipä, hyppääminen ja palvonta. Leipä. Jos et ala holkas luomaan leipää ihmen kautta, eikö se osoita kyvyttömyyttäsi tehdä niin? Sinähän olet Messias, tai ainakin näin väität olevassa, ja osoitat, että et ole sittenkään Jumalan poika, jos et tee tätä leipää. Olet itse petoksen Messias. Hyppää. Jos et ole halukas osoittamaan näiden lupausten totuutta, eikö se osoita, että et todella usko niihin, että et ole Jumalan poika, olet aivan kuten kaikki muutkin tekopyhät rabbit, jotka puhuu suuria, mutta eivät tee suuria. Sinulla on suuria sanoja, mutta et ole valmis uhmaamaan henkeäsi todistaaksesi, että sinä olet kuka väität olevasi. Ja palvonta. Tie, jossa olet, on enemmän kuin vaarallinen. Se on itse asiassa tuhoon tuomittu. Jos et kumarra, niin sinä varmasti kuolet. Koska et kumarra, niin varmistan, että tiesi on sanoin kuvaamattoman kamala. Eikö kuulostakin tutulta? Paholainen tulee, kun Jeesus on heikossa tilassa. Me ihmisinä eksymme helpommin, kun olemme fyysisesti, emotionaalisesti ja psyykkisesti hataralla pohjalla. Paholainen kuiskuttelee kovimmillaan, kun olemme aallon pohjassa. Siellä tunteemme ja ajatuksemme ottavat vallan, ellemme ole tarkkoja. Ajattele, kuinka eri tavalla olet altis reagoimaan erilaisiin paineisiin, kuiskutuksiin, kun olet heikko. Petos on sellainen, että se saa oikotien näyttämään päätieltä. Miettikää kuningas Daavidia ja hänen oikopolkujaan himojensa kanssa. Tai Moosesta ja hänen oikopolkujaan vihansa ja sisäisen konfliktinsa kanssa. Tai Salomon ja hänen moninaiset oikopolkunsa. Olemme hämmentyneitä, kun meissä sisällä ja ajatuksissamme on kaksi todellisuutta, koska lihamme ajaa nautinnon kuuliaisuuden yläpuolelle. Miettikää, miten helppo olisi Jeesuksen ollut ottaa pieni oikotie Pilatuksen edessä. Ja antaa semmoisen harmaan villasen vastauksen, eikä sanoa olevansa kuningas. Siellä kivun ja tuskan keskellä Jeesus julistaa, kuka hän on. Ja niin hän teki myös paholaisen edessä siellä erämaassa. Nyt sitten paholainen siis ehdottaa Jeesukselle tällaisia ehdotuksia, jotka vääristävät totuutta. Paholainen kutoi paljon totuutta esitykseen väärästä todellisuudesta. Se, mikä teki näistä ehdotuksista